0: Statele Unite și Erin Rutliff din Noua Zeelandă.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat după încheierea în această după-amiază a întâlnirilor cu formațiunile parlamentare că va merge în Parlament să ceară votul de încredere în termenele procedurale, în clipa în care va avea acordul partidelor care au rămas să se pronunțe și că în cursul zilei de mâine va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan. El a declarat că le-a prezentat partidelor, citez, oferta de a ieși din blocajul politic în care suntem în momentul de față, am încheiat citatul, și într-o postare pe Facebook a respins orice posibilitate de a-și depune mandat. Într-o intervenție telefonică la Radio România Actualități, Eugen Tomac a avertizat astăzi că fiecare zi de întârziere afectează economia și poate pune în pericol accesul României la fondurile europene esențiale. Cătălin Purcaru sintetizează aceasta a doua zi de consultare a premierului la Parlament.
4: Consultările premierului desemnat au fost reluate de dimineață cu reprezentanții UDMR, dar Eugen Tomac nu a reușit să obțină un mesaj clar de susținere. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma că nu poate promite un vot pentru instalarea viitorului executiv, deoarece, spunea el, nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
5: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
4: Au urmat discuții cu reprezentanții grupului minorităților naționale din Parlament, pe care premierul desemnat le-a apreciat ca fiind constructive și concentrate pe programe și proiecte. Eugen Tomac a anunțat că mâine va mai avea o întâlnire pentru clarificarea unor aspecte. La finalul întâlnirii cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, deputatul Răzvan Chiriță a precizat că Eugen Tomac l-a asigurat că îi va trimite mâine forma finală a programului de guvernare, iar după ce va primi și lista de miniștri, grupul va decide dacă va vota sau nu viitorul guvern.
6: Am pus accent pe legea salarizării. I-am subliniat domnului Tomac că nu dorim scăderea veniturilor românilor. Am solicitat premierului desemnat să ia măsuri reparatorii pentru antreprenori cu impact imediat și aici mă refer la scăderea impozitului pe dividende.
4: Și grupul Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare. Senatorul Ninel Pea.
7: Am avut discuții aplicate cu prim-ministru desemnat, ne-a prezentat mare parte din programul de guvernare, ne-a prezentat mare parte din echipa pe care vrea să o propună la aparatul Cotroceni, din personal tehnic. Ne-am estimat îndoielile raportat la unele persoane propuse, lista nu este completă. În momentul în care va veni cu un program de guvernare complet și o listă de miniștri completă, atunci vom lua o hotărâre.
4: A urmat întâlnirea cu președintele POT, Ana Maria Gavrilă, care a precizat la finalul discuției că i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională.
8: Dacă cu adevărat suntem într-o situație dificilă ca țară, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să își asume guvernarea. Am propus așadar domnului Tomac să vină cu un guvern de Uniune Națională, în care dânsul să fie premier, însă miniștrii să fie de la toate partidele parlamentare.
4: Eugen Tomac se arată încrezător că va reuși să găsească susținere din partea partidelor parlamentare.
9: Faptul că am avut o discuție consistentă, atât ieri, cât și în cursul zilei de astăzi, cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare din Parlament, cu deputați și senatori neafiliați. Această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident, îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj și voi continua și mâine și oricât va fi nevoie să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru investirea unui nou guvern.
4: Mâine este posibil să fie finalizată lista viitorului cabinet. Eugen Tomac a precizat astăzi la Radio România Actualități că programul de guvernare pe care l-a prezentat partidelor parlamentare nu vizează creșteri de taxe și impozite. El a atras atenția că obiectivul este de a încerca evitarea pierderii fondurilor europene, un risc dacă nu va exista un guvern cu puteri depline în perioada următoare.
10: Sunt câteva urgențe care țin de termene precise în ceea ce privește activitatea guvernului și fiecare zi pe care o avem fără un guvern investit afectează

0: economia, afectează cetățenii României și evident că soluția pe care a propus-o președintele pentru a depăși acest blocaj este una de compromis. Și în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții PNL, USR, PSD, UDMR, am reiterat același lucru, și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR și aici e 31 august. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci dar are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru a depăși acest moment de blocaj politic.
1: Eugen Tomac a făcut apel la responsabilitate față de România pentru a se putea depăși blocajul. Premierul desemnat mai are timp până la finalul săptămânii să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pentru a fi investit, cabinetul Tomac are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților.
2: Invitat la dezbaterea de prânz de la Radio România Actualități, lectorul universitar George Jigleu de la Universitatea Babeș-Bolyai a apreciat că președintele Nicușor Dan și-a asumat constituirea unui astfel de guvern pentru a ocoli partidele parlamentare, dar și din cauza greutăților pe care Constituția le pune alegerilor anticipate.
3: Spațiul pentru soluție este limitat de ceea ce ne spune Constituția. Știm bine că în România, spre deosebire de alte țări din Europa, este foarte greu să avem alegeri anticipate. Nu zic neapărat că asta ar fi o soluție fericită pentru acest moment, dar eu cred că nu doar acum, ci și în alte situații când au mai căzut guverne între alegeri în România, alegerile anticipate s-ar fi întâmplat dacă le-am fi putut avea. Cred că așa cum s-a întâmplat și în 2015, când a venit guvernul tehnocrat Cioloș, la vremea aceea, neputința aceasta de a merge înapoi la popor cu partidele în fața poporului, cu partidele pe buletinul de vot, a făcut ca și atunci să se recurgă, dată fiind antipatia care se acumulase după tragedia de la Colectiv, știm bine ce a fost atunci, a dus la această soluție, mă rog, a lui Klaus Iohannis, a celor din jurul lui, cu un guvern tehnocrat, doar că atunci mai era doar un an până în alegeri. Acum e ceva mai mult. Avem de a face cu un guvern care nu este neapărat apolitic în sensul că nu are deloc partide în el, pentru că vorbim de fapt, așa cum a zis și președintele, despre un premier desemnat care, mă rog, și-a dat demisia între timp de la PMP, dar are meritul cumva între ghilimele că vine de la un partid care este în afara Parlamentului, tocmai că nu vrea să mai aibă de-a face președintele cu partidele din actualul Parlament. Și știm bine că și în rândul numelor vehiculate pentru pozițiile de miniștri se tot vorbește despre diverse legături ale acestor persoane la nivel de partide în trecutul lor profesional mai mult sau mai puțin recent. Deci sunt niște găselnițe de discurs, de limbaj, în așa fel încât să pară că ocolim partidele din Parlament care sunt arătate în mod negativ cu degetul că ele au creat situația actuală, pe bunătate până la un punct, dar eu aș spune și că este de fapt aici aproape un eșec al președintelui Nicușor Dan, care într-un an de mandat de când a preluat președinția și-a asumat că va media între partide și acum vine cu un guvern care e compus la vârful său de persoane care vin din aceeași echipă, consilieri prezidențiali, știm bine că și pozițiile de vicepremier tot cam într-acolo se duc și e ca și cum președintele și-a asumat aproape pe persoană fizică acest guvern dacă va reuși să treacă.
2: Lectorul universitar George Jigleu la dezbaterea de prânz de la Radio România Actualități. Deficitul balanței comerciale a României pe primele patru luni ale anului a scăzut cu 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică, dar specialiștii avertizează că tendința, deși benefică, ascunde realități nedorite. Iulian Olescu a analizat datele publicate de INSE.
4: Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă datele statistice ascund o realitate mai puțin optimistă pentru economie. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9% până la aproape 32 de miliarde de euro, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5% la 42,8 miliarde. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro, și a ajuns la 10 miliarde 815 milioane de euro. Datele mai arată că sectorul mașinilor și echipamentelor de transport continuă să domine comerțul exterior cu aproape jumătate din exporturile României și peste o treime din importuri. În același timp, aproape 3/4 din schimburile comerciale se realizează cu statele Uniunii Europene. Reprezentanții exportatorilor indicatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele 4 luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
5: E a 4-a lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului bilanței comerciale. Dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de

0: crește la exportul vreo 4 luni de 1,9%, n-are cum să asigure relansarea economiei țării. Este reflectarea situației de criză în care a intrat industria și, din păcate, nu vedem un viitor mai bun perioada imediată următoare. Iam situația și pe luna mai, industria, care realizează cea mai mare pondere în exportul României, nu dă semne de revigorare. E un lucru, din păcate, negativ.
1: Mihai Ionescu, care îndeplinește și funcția de copreședinte al Consiliului de Export, subliniază că exportatorii își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara Uniunii Europene, unde văd oportunități mai bune decât pe o piață europeană afectată de încetinirea economică. În acest context, Consiliul de Export a decis să reorienteze programul de promovare a exporturilor, cu accent pe participarea companiilor românești la târguri și misiuni economice din statele extracomunitare. Exportatorii avertizează și că o diminuare accentuată a importurilor nu este neapărat o veste bună. O mare parte dintre acestea reprezintă materii prime, componente și echipamente necesare industriei românești. Mihai Ionescu.
0: În ultima prognoză care a fost lansată ieri de Comisia Națională de Prognoze, văd că se merge în continuare pe un aport pozitiv al exportului, ceea ce într-adevăr ar fi o mare reușită, dar nu printr-o creștere masivă a exporturilor, ci printr-o diminuare masivă a importurilor. Sigur, ne bucură că importăm mai puțin, numai că foarte multe importuri nu sunt de consum, sunt de regulă pentru materiale și echipamente de care are nevoie exportul. Noi două treimi din exportul de realizăm în România din importul de completare. Orice reducere a importurilor pentru industrie e un lucru negativ. Și asta este încă un semnal că avem probleme.
1: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că populația cumpără mai puțin, iar acest lucru se reflectă direct în scăderea importurilor.
2: Pe fondul recesiunii din economie vedem o ușoară contracție a acestui deficit. Aș spune pe importuri. Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta aș spune, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
1: Adrian Codirlașu atrage atenția că, deși deficitul de cont curent se îmbunătățește, România continuă să se confrunte cu dimensiunile așa numitelor deficite gemene, deficitul bugetar și cel de cont curent, care sunt încă nesustenabile. Acestea trebuie finanțate prin împrumuturi, ceea ce contribuie la creșterea datoriei publice și a costurilor de finanțare. În plus, adaugă analistul, inclusiv organizații internaționale precum OCDE, avertizează asupra necesității reducerii acestor deficite pentru a readuce economia într-o zonă de echilibru. Așa încât, deși pe termen scurt statisticile arată o ameliorare a deficitului comercial, pe termen lung adevăratele provocări rămân relansarea industriei, creșterea competitivității exporturilor și corectarea dezechilibrelor.
3: Comisia Europeană a definitivat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, susține că vor fi impuse cele mai dure sancțiuni de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite.
4: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiunile asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen.
5: We're putting forward new export restrictions on items.
4: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară a Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Punem restricții pentru o serie de bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. De asemenea, restricționăm importuri pentru unele produse rusești din pește, cum ar fi codul, și vom propune același restricții.

Restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei. Ursula von der Leyen face și o radiografie a economiei Rusiei, care, spune ea, resimte puternic

0: Aceștia-și plâng fiii, frații și soții. În același timp se confruntă cu scăderea nivelului de trai acasă. Inflația este de aproape 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%, taxele cresc. Acesta este costul real al războiului lui Putin pentru cetățenii ruși. Și pe lângă toate acestea, sancțiunile noastre continuă să muște puternic, să afecteze profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia pe piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește, bugetul este sub o presiune tot mai mare. Peste 2/3 din activele lichide ale fondului său suveran au dispărut, iar veniturile din energie au scăzut cu aproximativ 40%. De la începutul anului 2026. Ursula von der Leyen amintea că pe fondul acestui eșec Rusia se răzbună bombardând masiv civilii din Ucraina, iar efectul acestei agresivități se văd inclusiv în statele Uniunii pe flancul estic, cum este cazul României. Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainiene care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știri despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum 2 săptămâni o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O altă a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta o escaladare. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu un eșec. Pachetul de sancțiuni urmează să fie negociat și adoptat în Consiliu, cel mai probabil până la summitul de săptămâna viitoare.
1: Franța și Germania renunță la construcția avionului de luptă SCAF, supranumit avionul viitorului, un proiect comun lansat în 2017. Lucrările la acest proiect au cunoscut numeroase blocaje de-a lungul timpului, iar de câteva luni au fost oprite complet din cauza tensiunilor între întreprinderile implicate. Cele două puteri europene și-ar putea construi acum fiecare avion propriu de luptă, iar cooperarea lor s-ar putea transfera în direcția producției de drone. Transmite de la Paris Daniela Coman.
2: Președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz au anunțat oficial că acest ambițios proiect european de apărare, al cărui obiectiv era construcția până în anul 2040 a unui avion de luptă de generația A6 pentru a înlocui aparatele Rafale ale Franței și Eurofighter, cu care sunt dotate armatele Germaniei și Spaniei, nu mai poate fi continuat. Programul denumit Sistemul Viitorului de Luptă Aeriană, prescurtat SCAF, cu o valoare estimată la aproximativ 100 de miliarde de euro, presupunea integrarea noului avion de vânătoare cu drone de luptă și sisteme avansate de comandă și comunicații. Decizia de abandonare a proiectului vine după aproape 10 ani de dispute între grupurile industriale implicate, în special între compania franceză Dassault Aviation și grupul european Airbus. Potrivit autorităților franceze și germane, Macron și Merz au încercat în ultimele luni să salveze programul, fără să reușească să convingă însă cele două întreprinderi să depășească blocajul. Serviciul de comunicare al președinției Franței a confirmat că Emmanuel Macron și cancelarul german regretă că industriașii nu au reușit să ajungă la un acord și să continue. Lansat în 2017, axat pe câteva proiecte realiste și relevante, plan ce ar putea fi prezentat în ședința comună a celor două guverne, care va avea loc în iulie în Germania. Se vorbește de programe în domeniile dronelor de luptă cu rază medie de acțiune, tehnologiilor de război electronic, senzorilor și sistemelor de comandă, munițiilor inteligente de nouă generație și sistemelor de apărare antirachetă. Eșecul SCAF reprezintă însă o lovitură importantă pentru ambițiile europene de autonomie strategică și de cooperare în domeniul apărării. Cu toate acestea, unele componente, precum sistemele de drone și platforma digitală de comandă, denumită Combat Cloud, dezvoltate în cadrul SCAF, ar putea continua în proiecte europene viitoare.
1: Miniștrii italieni ai apărării și externelor au fost audiați în Parlamentul de la Roma. Amenințarea nucleară, pe care o consideram de domeniul istoriei, revine în actualitate, atrage atenția șeful ministrul apărării, Guido Crosetto. Elena Postelnicu are mai multe informații de la Roma.
3: O privire asupra lumii, asupra războiului dintre Rusia și Ucraina, asupra operațiunilor militare din Iran, asupra crizei din Orientul Mijlociu, asupra deteriorării situației de securitate din Nigeria, Somalia și Mali, unde organizațiile jihadiste continuă să-și consolideze prezența socială și teritorială. Practic, astăzi, ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a făcut o analiză dură în fața comisiilor pentru afaceri externe Externe și Apărare ale Camerei Deputaților și Senatului de la Roma. Panorama internațională continuă să ne ofere un scenariu extrem de degradat, caracterizat de instabilitate generalizată și crize din ce în ce mai interconectate. Fiecare criză se propagă mult dincolo de zone

0: respective, alimentând o dinamică globală în care instabilitatea, conflictele și competiția strategică tind să se întărească reciproc. Amenințarea atomică, pe care o considerăm de domeniul istoriei, revine în actualitate. Și acesta este marele risc care prinde contur în spatele conflictului dintre Moscova și Kiev. 2 milioane de morți, amintește Guido Crosetto. Este vorba de un conflict care, la peste 4 ani de la începutul său, continuă să înregistreze niveluri de violență pe care Europa nu le mai cunoscuse de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este necesar să susținem efortul defensiv al Ucrainei împreună cu efortul politic și diplomatic. Crosetto privește spre viitor. Europa va trebui să facă față efectelor războiului, financiare, energetice, numărului mare de foști combatanți care trebuie reintegrați reconstrucției Ucrainei, o țară rezilientă, dar încercată, și a Rusiei însăși. Există războiul dintre Rusia și Ucraina, dar există și problema Iranului, mai amintește ministrul Crosetto. Operațiunea militară împotriva Iranului a căpătat o dimensiune mai amplă, iar Teheranul a demonstrat că este capabil să lanseze atacuri cu rachete de mare anvergură asupra Israelului și nu numai. Acest lucru arată că, de fapt, capacitățile militare și arsenalele nu sunt epuizate. În acest context, se acordă undă verde pentru prelungirea a 50 de misiuni și pentru demararea a 2 noi misiuni bilaterale, respectiv în Irak și în Somalia. 7.500 de militari. Contingentul maxim poate ajunge la 12.000 de unități, 37 de unități navale și 147 de avioane. O alocare prevăzută de aproximativ 1,38 de miliarde de euro, cu o reducere de aproape 6% față de anul precedent. Nici ministrul de externe, Antonio Tajani, tot în fața comisiilor pentru afaceri externe și apărare ale Camerei Deputaților și Senatului, nu neagă adevărul în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina și vorbește despre un acord foarte îndepărtat. Totodată, șeful diplomației italiene cheamă Uniunea Europeană, amintind că rolul pe care îl poate avea Europa este fundamental.
1: Liderii libanezi au transmis avertismente ferme Teheranului, somând Iranul să nu mai intervină în Liban după ce Hezbollah, susținut de Teheran, a refuzat un armistițiu condiționat cu Israelul. Iranul cere ca orice acord de pace cu Statele Unite să includă încetarea ostilităților pe frontul libanez, iar președintele Donald Trump spune că diplomația americană depune ultimele eforturi pentru un acord cu Iranul. Avem mai multe informații din Washington, de la Doina Saiciuc.
2: Donald Trump încearcă să evite sumbra, realitatea că nu există o ieșire ușoară din conflictul cu Iranul, în care, în primul rând, nu ar fi trebuit să intre, scrie analistul Max Booth de la Consiliul pentru Relații Externe într-un editorial de opinie în cotidianul The Washington Post. El adaugă că toate opțiunile sunt proaste și că președintele Trump nu poate învinovăți pe nimeni decât pe sine însuși. După atacurile reciproce de duminică dintre Israel și Iran, președintele Trump s-a găsit în situația de a-l avertiza pe propriul aliat, premierul israelian Netanyahu, într-o convorbire telefonică relatată de Axios, citez, Bibi, fii atent sau vei fi foarte curând pe cont propriu, închei citatul. Netanyahu ar fi plănuit să lanseze cel mai amplu bombardament împotriva Iranului de la cel din aprilie, dar a anulat acțiunea militară după telefonul primit de la Trump. Avertismentul transmis de Donald Trump lui Netanyahu a venit într-un moment în care relația lor a ajuns într-un punct critic în mijlocul negocierilor cu Iranul. Teheranul a încetat de asemenea să atace Israelul după ce președintele american i-a avertizat deopotrivă și pe iranieni. Aseară, Donald Trump a spus reporterilor, s-au atacat reciproc, iar acum au fost de acord prin mine să înceteze. Ne aflăm în ultimele momente ale negocierii, ceea ce va fi un acord foarte bun, care nu va îngădui niciun fel de ținerea de arme nucleare de către Iran, iar strâmtoarea Ormuz se va deschide imediat după ce vom semna acordul în 2-3 zile. Numai că președintele Trump a spus în repetate rânduri că părțile se apropie de un acord. La 23 mai, președintele american spunea că un acord cu Iranul de a încheia războiul era aproape finalizat și că va fi anunțat în scurt timp. Și totuși, la mai mult de 2 săptămâni, forțele americane și cele iraniene continuă schimburile de foc aproape regulat. Ce s-a întâmplat, de fapt? Max Booth spune că atunci când termenii acordului, care includeau deblocarea a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, au fost curși către către presă, așa numiții ulii americani în ce privește Iranul au devenit furioși.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Dincolo de Ziduri. Dincolo de Ziduri, la Radio România Actualități.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de Ziduri. În această seară, invitați sunt cei de la Funky Citizens și mă bucură să o salut pe reprezentanta lor, pe Ana Mocanu. Să rămână, stimată doamnă!
5: Bună seara și mulțumesc de invitație!
4: Felicitări, pentru că de la primul incident cu drona din Galați am văzut că ați monitorizat foarte atent, pentru că nu e vorba doar de manipulări locale, este evident un război hibrid și mi-e teamă că nu greșesc dacă spun că Rusia e direct implicată în toate aceste lucruri. Care sunt constatările voastre? Haideți să începem doar cu drona din Galați, vom vedea, s-au desfășurat foarte intens lucrurile după aia.
5: Da, în ceea ce privește drona din Galați și dezinformările care au venit înainte, vedem în analiza făcută de noi de la Funky Citizens și după, nu e un incident nou. Cred că e foarte important pentru cei care ne urmăresc să conștientizeze că în momentul ăsta în România, începând și cu anularea alegerilor, dar cu mult înainte, fenomenul dezinformării este foarte răspândit. Și tehnologia pe care o avem în momentul ăsta la dispoziție și tehnicile moderne de a răspândi dezinformare s-au sofisticat și nu mai vorbim despre narațiuni false, cum că drona este ucraineană, cum că Ucraina vrea să ne bage în război și doar atât. Ce observăm în analiza făcută după incidentul de la Galați este că vorbim de niște rețele coordonate care răspândesc dezinformare, vorbim de pagini care sunt conectate între ele și care la comandă în momente de sensibilitate maximă în societatea românească, în momente de potențial de polarizare, acestea se activează și răspândesc dezinformări, titluri care creează panică, titluri alarmiste, în ideea de a apela la cel mai eficient mod de a răspândi dezinformare, anume emoția. Frustrarea, furia, frica sunt unele din armele umane. Tocmai de asta funcționează atât de bine, pentru că stă în natura noastră umană să fie frică în momentul în care auzim de război, în momentul în care auzim de evenimente tragice. Așadar, actorii care răspândesc dezinformare știu foarte bine acest lucru și spun că nu este un incident nou, pentru că noi am monitorizat ce s-a întâmplat și cu prima dronă care a fost, mă rog, viralizată sau în atenția publică în septembrie 2025, când am făcut o analiză cu acea dronă care a fost prăbușită în județul Tulcea și am văzut același sistem. Deci vorbim în general, nu punctual pe un anumit eveniment de potențial emoțional, vorbim de evenimente care se leagă de tragedii, care se leagă de explozii sau care în general pot genera frică, care sunt cele mai exploatate în domeniul dezinformării.
4: Cât de departe puteți merge cu analiza din punct de vedere IT, ca să spun așa, pentru a încerca măcar să bănuim sursele care trimit aceste lucruri?
5: E o problemă cu care se confruntă cam toți analiștii și cercetătorii, nu doar din România, ci de peste tot în lume. Cercetarea pe care o facem merge și pe motorul de căutare Google, deci tot ce intră pe discuția publică pe internet. Dar în mod evident, locul în care sunt oamenii este publicul, este pe social media, deci pe rețelele de socializare. Spun că este o problemă cu care se confruntă majoritatea cercetătorilor, pentru că acces la date pentru analiști nu sunt puse la dispoziție de platformele de socializare. În trecut, Meta avea acest program pentru cercetători în care puteai să iei multe date la zi, date istorice, astfel încât să poți observa fenomenul cum se dezvoltă în timp. În momentul ăsta, ce facem e că ne batem cu morile de vânt, pentru că accesul la genul ăsta de date, metadate și așa mai departe este din ce în ce mai restricționat de platforme. Noi la Funky, ce soluție am găsit să ținem pasul cu dezinformarea este că ne-am creat propriile noastre instrumente interne de analiza datelor și de scraping. Că de fapt despre asta vorbim, scraping însemnând să luăm datele de pe platformele socializare și să le putem analiza în baza metodologiei. Este greu, nu este imposibil. În momentul ăsta capacitatea noastră este de a colecta săptămânal undeva la 100.

0: 40.000 de postări. În timp real, e o capacitate mare, dar care, în mod evident, a fost construită în timp și să sperăm că în continuare vom avea acces la genul ăsta de date.
1: Înainte de a părăsi, ca să spun așa, incidentul de la Galați, totuși încă un amănunt ar fi interesant. Ați spus că ați monitorizat și după căderea dronei în Galați, dar și înainte. Ați simțit ceva, emoție crescândă, tensiune, o pregătire, pentru că ar fi extrem de grav? Ne-am putea duce cu gândul că cineva chiar a dorit să o trimită acolo.
0: Da, a apărut această interpretare în urma analizei noastre, că aceste pagini, de fapt, știau că drona se va prăbuși. Din punctul nostru de vedere, este o ipoteză falsă sau cel puțin nu avem date în confirmarea acestui lucru. Ce observăm și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat înainte de incidentul din Galați, observăm și din informațiile oficiale și din știri că pe 23 mai a mai avut un incident cu drona. Adică nu a fost prima situație pe care am avut-o la Galați și iată, rețelele de amplificare a dezinformării s-au activat. Nu, subiectul este deja pe agenda publică. Tocmai de asta reușește să fie atât de eficient, pentru că aceste rețele sau acești actori de dezinformare cumva pregătesc terenul pentru un potențial eveniment. Având în vedere că peste tot în regiunea noastră, nu doar în România, am avut incidente cu drone, ne putem da seama că este un subiect care poate să fie exploatat în această măsură. Deci vorbim de momentul de 23 mai care a activat într-un fel sau altul aceste rețele, vorbim de discuții deja existente pe platformele de socializare de ce se întâmplă cu dronele, războiul avem la graniță, deci în general în ultimii ani a fost un subiect activ și vedem că pe 27 mai aceste rețele au început mult mai intens activitatea. Ce recomandăm acum e să nu cădem în genul ăsta de scenarii sau ipoteze pe care nu le putem demonstra, pentru că, din păcate, facem un serviciu exact acestor rețele de dezinformare. Această suspiciune, această paranoie este tocmai un avantaj și un atu pentru ei.
1: Iată că pe 5 iunie 2026, la doar câteva zile, Constanța primește în port o dronă care se autodetonează. Alte intoxicări în jurul acestui eveniment, ce ați constatat?
0: Avantajul nostru este că ne-am uitat și după ce am scos analiza la o zi după prăbușirea dronei în Galați să vedem cât de amplificat va fi subiectul în spațiu online. A fost o curiozitate, iată că cu incidentul de la Constanța a avut și foarte mult sens să ne uităm în continuare în spațiu informațional. Observăm o situație mult mai îngrijorătoare. Am mai publicat vinerea trecută cu material pe acest subiect, un studiu de caz pe subiectul dronelor și am identificat după incidentul de la Galați, 7 rețele de coordonare, undeva la 129 de pagini, care însumează peste 500 de milioane de urmăritori. Deci vorbim de o cifră absolut imensă. Evident, numărul ăsta nu poate reflecta chiar oameni reali. Este posibil să vorbim și de boți care amplifică cumva popularitatea acestei pagini. Deci vedem că subiectul a fost ținut activ pentru același scop pentru care și dezinformările dinainte de Galați au fost făcute. În eventualitate, iată că am avut ghinionul să avem 2 incidente în aceeași săptămână, au ținut subiectul activ, vorbim despre milioane de vizualizări care au fost făcute pe aceste postări. În total au fost vreo 500 de postări care au amplificat mesaje, Zelenski vrea să ne bage în război, că operațiunile cu drone sunt de fapt făcute sub stag fals, adică este încercată cumva capacitatea țărilor membre NATO de a intra în război și în mod evident și vidul informațional pe care îl avem din partea informațiilor oficiale, care am observat că nu au fost atât de congruente de fiecare dată. Avem situația dintre Ministerul Apărării Naționale și Nicușor Dan, în care vedeam aceste discrepanțe în comunicarea instituțională și aceste narațiuni au continuat să fie active. Deci ce vedem în situația de la incidentul de Constanța e că nu a căzut drona pe teren gol, ci a căzut pe un teren plin deja de suspiciuni, de dezinformare și, în primul rând, pentru că asta e important pentru populația României, pe un teren plin de frică de un potențial război fizic.
1: Depășesc puțin subiectul pentru că mi se pare foarte important ce ați publicat la finalul anului 2025, acea contribuție a voastră în completarea unei strategii naționale de apărare complexe, adaptate a ceea ce se întâmplă acum, o strategie 2025-2030. Ați spus problema foarte interesant, vulnerabilitățile sunt în interior mai mult decât în exterior, poate că e bine să dezvoltăm și ideea asta.
0: Dacă ne uităm la dezinformare, dar cum bine ați spus și dumneavoastră, că transcende cumva subiectul dezinformării și vorbim de un cadru mult mai larg în care se află România în acest moment, ne uităm momentul în care vorbim despre apărarea țării într-un context în care ne confruntăm, deja putem să zicem foarte clar, ne confruntăm cu instrumentele unui război hibrid. Apoi, evident, dezinformare, interferența străină sunt niște subiecte pe care în continuare trebuie să le avem în vedere, dar cred că e important pentru societatea noastră să ne întrebăm și cum am ajuns aici și de ce, de fapt, aceste dezinformări și, în general, propaganda politică funcționează atât de bine pe populația din România. Și asta ne duce la un subiect pe care Funky Citizens tot încearcă să-l aducă în atenția decidenților, anume transparența instituțională. Pentru că luăm studiul de caz cu pandemia, de fapt, cu achizițiile din timpul pandemiei, cu vaccinurile. În momentul în care ne gândim la anularea alegerilor prezidențiale, avem niște momente în istoria noastră recentă și nu numai, în care cetățenilor nu li s-a adus în vedere informații oficiale care pot cumva detensiona situațiile polarizante din societate. Transparența instituțională este și consider că ar trebui să vorbim mult mai mult despre asta, este o armă de apărare națională, pentru că în momentul în care ai cetățeni informați, automat ai niște cetățeni care pot fi rezilienți la dezinformare și la armele războiului hibrid. În momentul în care tu, ca stat, lași comunicarea instituțională, comunicarea de criză, comunicarea strategică, într-un cuvânt mai amplu, deoparte, în mod evident, lași un teren fertil, lași un gol care poate să fie umplut de orice fel de suspiciune și care poate să fie exploatat la sfârșitul zilei de oameni care pot cumva aduce un motiv sau o justificare cetățenilor în față. Și acum, în ultimele săptămâni, vorbim foarte mult de cheltuielile de pe programul SAFE. Noi am zis încă din noiembrie 2025, când am făcut contribuția la strategia de apărare a țării, un punct foarte bun de plecare, mai ales în această situație în care e un război la graniță, în care lumea în care trăim devine din ce în ce mai instabilă. Ai nevoie ca oamenii să înțeleagă pentru ce ne apărăm. Dacă ne uităm și în discuțiile pe care le poartă cetățenii, vedem această narațiune de ce ne înarmăm, de ce ne încărcăm cu arme când nu suntem în război. Ei, în momentul în care tu, ca stat, nu vii și justifici cetățeanului de ce e nevoie de pregătire militară, de ce e nevoie să investim în drone, în instrumente de apărare fizică a statului, în mod evident nu poți justifica mai departe de ce acele contracte există, pentru ce sunt făcute și așa mai departe. Mai apoi vorbim în general de nevoia de o societate rezilientă. În ceea ce privește vulnerabilitatea noastră internă, este exact asta, în momentul în care lași un spațiu atât de vag informațional. Avem această impresie că cetățenii sunt undeva jos și ne comportăm cu ei de parcă ar fi acești copii mici. Statul e de fapt adultul și lasă că nu trebuie să înțelegi tu lucrurile astea. Astea sunt discuții de oameni mari. În mod evident, raportul pe care îl vedem și la vot și în momentul în care răspundem ca societate la amenințări din exterior sau evenimente cum a fost cel cu drona și nu numai, în mod evident suntem mai vulnerabili la societate. Pentru că ce se întâmplă de fapt, tu ai un stat care vine să-ți comunice, dar nu mai ai o societate care încrede în acele instituții democratice și, în final, în procesele democratice care, la sfârșit, asta încercăm să apărăm.
1: Este clar că războiul hibrid, Rusia, probabil principalul beneficiar, pleacă de la ideea scăderii încrederii populației în autorități. În direcția asta și vrea să știu cum vedeți voi o extindere a acestei pregătiri pentru înțelegerea felului în care sunt cheltuiți banii de înarmare. Pregătirea generală a populației, nu odată am spus-o, alături de cei din presa militară. Ne uităm la polonezi, ne uităm la țările Baltice, la Finlanda, au niște programe de pregătire a populației, programe constante făcute de specialiști, posturile publice sunt implicate în toată această muncă de lămurire. Cum vedeți situația la noi și ce credeți că ar trebui făcut ca să o îmbunătățim măcar în ceasul al 12-lea?
0: Dacă ne este greu să ne uităm la exemple cum este Polonia, putem să luăm un exemplu care ne este mult mai aproape și poate o țară care nu are genul de resurse pe care le are România în momentul ăsta, anume Republica Moldova. În mod clar, acolo vorbim de o intensitate mult mai mare a prezenței Federației Ruse, atât și pe plan fizic, cât și în ceea ce privește războiul informațional, dar dacă ne uităm la vecinii noștri peste Prut, vedem acest exemplu în care cu resurse puține, dar bine gândite și bine strategizate, ai de fapt un stat, ai de fapt o instituție care încearcă și chiar reușește destul de bine să contracareze

0: aceste fenomene. În mod clar trebuie să ne uităm la cheltuieli de armament. Clar trebuie să ne uităm la pregătirea militară a țării, dar nu putem face lucrul ăsta fără să ne uităm și în zona de pregătire a societății, cum foarte bine ați spus. Republica Moldova acum, prin stratcomul lor, deci prin Centrul de Strategie și Combaterea Dezinformării, are programe care investește inclusiv în cultura locală a cetățenilor. Ce înțelegem prin asta? Educație media, educație civică, educație democratică și înțelegerea culturii ca o armă de apărare a țării. Pentru că ce faci, de fapt, prin dezvoltarea acestor spații comunitare, în aceste spații în care cultura locală se poate dezvolta, poți combate, în primul rând, sentimentul ăsta de aparținere a comunității, în care vedem din ce în ce mai mult în România se duce în zona extremistă și tu, ca stat, de fapt, intervii și oferi aceste spații comunității, în care dezbaterile pot avea loc, în care oamenii se pot întâlni, dar dacă facem comparația cu România, în care în ultimul an am avut zeci, dacă nu chiar sute de biblioteci închise, spații culturale în teritoriu, evident cetățenii noștri devin izolați și în contextul unei situații reale în care ar fi țara noastră pusă sub pericolul unui război, tu deja ai o vulnerabilitate foarte mare din simplu fapt că oamenii nu pot înțelege de fapt de ce există o miză pentru ei să-și apere țara. Deci aici aș pune accentul, da, pe zona asta de dezvoltare a culturii. Cultura în România este lăsată pe locul al 15-lea, pe când toate țările civilizate sau care au înțeles nevoia de combatere a amenințărilor moderne investesc foarte mulți bani în zona asta. Și mai apoi, cu aceeași relevanță, este zona de educație media, de dezvoltarea gândirii critice și care, până la urmă, te poate duce la reziliență societală.
1: Stând de vorbă cu colegii ai noștri din Moldova, am ajuns la concluzia că reușita lor a plecat de la ideea că, sigur, cultura este importantă, aceste programe, proiecte de redimensionare a gândirii populației extrem de importante, dar astea sunt valabile pe termen mediu-lung. Pe termen scurt, suntem în fața unor vulnerabilități extrem de mari. Ar trebui niște programe dedicate, țintite, cu efecte mult mai rapide. Și aici v-aș întreba, cum vedeți voi, iarăși exemplul moldav, ca să spun așa, au reușit să închidă anumite site-uri care erau clar toxice, au mers până acolo încât au închis televiziuni care rosteau lucruri total toxice. Sigur, aici este greutatea de a spune până unde merge democrația, libertatea de a te exprima, dar în situații limită, iată, exemplul lor este interesant, iar rezultatele la ei se văd. Ar trebui, poate, să începem noi să învățăm de la moldoveni în momentul ăsta, în ceea ce privește această luptă inegală cu dictaturile?
0: Da, foarte vehement și foarte clar că trebuie să ne uităm mai mult la ce fac vecinii noștri și legat de termenul scurt și de fapt, nu știu, cumva impactul pe care l-au avut măsurile luate de autoritățile moldovenești, ne uităm în comparație ce s-a întâmplat în România. Și motivul pentru care sunt eu astăzi și discut cu dumneavoastră legat de analiză. Statul român în momentul ăsta are capacitatea de a monitoriza ce se întâmplă în spațiul informațional. E o realitate pe care n-am văzut-o acum în incidentul dronei cu Bucalați sau în Constanța, am văzut-o în timpul alegerilor prezidențiale. Dacă ne uităm la analizele și investigațiile care au fost făcute cu rețelele care au promovat anumiți candidați, care au făcut propagandă politică, care au afectat, de fapt, pentru că vorbim de dezinformări care afectează direct integritatea electorală. Analizele au fost făcute de societatea civilă cu niște resurse infime, de cele mai multe ori resurse interne, oameni care s-au specializat în timp pe acest subiect. Pentru că și noi lucrăm de 14 ani pe subiectul ăsta și tot de 14 ani tot încercăm să atragem atenția și statului român să se ducă în această zonă. Da, aici e nevoie să ne uităm la exemplul Moldovei din mai multe perspective. Odată, capacitatea de a monitoriza în timp real aceste amenințări pe care le vedem pe spațiul informațional, care inevitabil o să se reflecte și în spațiu fizic, fie că vorbim de alegeri, fie că vorbim de orice alt eveniment care ar putea polariza societatea. În ce sens? În primul rând, să înțelegi ca stat ce se întâmplă. Noi nu înțelegem subiectul. Cred că nu înțelegem nici ce înseamnă dezinformarea în perspectiva ei de interferență domestică, în primul rând, apoi interferență străină. Iar mai apoi, foarte important și de fapt asta am văzut, având foarte mult impact în Moldova, faptul că autoritățile au știut să integreze asta în comunicarea lor de criză sau în comunicarea strategică. Cetățenii au putut înțelege în timp real care sunt mizele și care sunt pericolele pe care pasc societatea moldovenească în acel punct. Apoi, în mod evident, vorbim de o interconectivitate și colaborare între instituțiile statului. Și în Moldova vorbim de acest Stratcom, dar vorbim și de Ministerul Apărării Naționale, vorbim de poliție, serviciile de informații, la fel, care joacă un rol important, să nu uităm, unul dintre cei mai importanți actori în ceea ce privește contracararea acestor fenomene. A existat o interconectivitate între aceste instituții care au dus rezultatele pe care le-am văzut. Inclusiv noi, ca activiști și jurnaliști, am avut un canal direct cu purtătorul de cuvânt din partea guvernului moldovenesc, în care am fost ținut la curent cu toate anchetele care au fost făcute, toate investigațiile care au fost făcute, inclusiv în ziua votului, care duceau la fraude electorală. Pe când în România avem acest fenomen de fiecare instituție lucrează în pătrățica lui. Poate sunt oameni de bună credință și sunt convinsă că sunt oameni de bună credință în aceste instituții, dar dacă noi nu reușim să avem, să de fapt, în primul rând, să înțelegem și apoi să construim un ecosistem în care aceste instituții pot comunica în mod eficient și pot lua decizii interconectate, este mare îngrijorarea cum vom fi luați pe nepregătite în alegerile din 2028.
1: Plecând de la punctul de concepere, ca să zic așa, al strategiei naționale de apărare, de la Cotroceni, mă întreb dacă ați făcut până acum sau dacă vă gândiți poate să faceți un demers pentru ca tot ceea ce spuneți voi, o deschidere, o formulă de a avea canale de dialog, să existe măcar de acum încolo, lăsând la o parte de ce n-au fost, nu mai întrebăm, dar poate măcar de acum încolo să se creeze așa ceva. Aveți această idee, poate, de a apela la Nicușor Dan pentru a avea pe viitor astfel de canale?
0: Da, și în general pe tot ce este în spațiu public lansat de Punky Citizens, cele mai multe ori aceste revendicări ajung și pe speriu masa decidenților. Acum noi
1: De
0: înainte
1: ajuns,
0: scriptorile.
1: de ajuns ajung, dar întrebarea este ce feedback-uri ați avut până acum?
0: În momentul ăsta, și din ce știm și din declarațiile asumate de președintele Nicușor Dan, există acest plan de a face un task force, un grup de lucru la nivelul administrației prezidențiale pe combaterea dezinformării. Chiar în ultimele săptămâni vedem că în cadrul administrației prezidențiale avem și un nou consilier care lucrează explicit pe zona de combatere a dezinformării. Din ce simțim în momentul ăsta legat de interesul cotrocenului de a organiza un astfel de grup de lucru, vedem niște pași întâmplându-se. Au fost niște întâlniri în cadrul administrației prezidențiale, la care am participat inclusiv și noi, și în cadrul Săptămânii Europene, dar nu numai. Au fost destul de multe întâlniri cu societatea civilă și mediul academic, chiar și cu mediul business. Acum rămâne de văzut când vor prinde și nuanță. Dar da, suntem în contact pe acest subiect.
1: Aveți un club de lectură civică la Funky Citizen, foarte interesant, prezentați cărți, dați șansa de a înțelege anumite subtilității celor ce participă. Ar merita poate ceea ce faceți voi să fie mai larg prezentat, să aibă mult mai mulți români acces la așa ceva. Spune două, trei cuvinte despre această ultimă discuție care va avea loc, dacă nu greșesc eu, la finalul lunii iunie, despre o carte care se numește Turul 2, care n-a fost.
0: Da. Am pornit această inițiativă, Clubul de Lectură Civică al Funky Citizens. Noi ne propunem să-l facem lunar, tocmai de asta și acum la finalul lunii vom avea această carte, Turul 2, care n-a fost. E o inițiativă, ca să răspund cumva și la prima parte a întrebării, e o inițiativă care deja s-a extins în țară. Am început-o în București, am mai făcut-o timid în Cluj, dar în momentul ăsta avem undeva la 13 comunități, inclusiv sate, orașe mici, care fac aceste cluburi de carte cu o preselecție sau cu cartea pe care am avut-o deja la clubul din București. A devenit un mod prin care putem să aducem subiecte grele, pentru că sunt niște subiecte grele pe care le abordăm la clubul de carte într-o formă mult mai accesibilă și, în primul rând, să aibă acces publicul nostru și la un expert. În fiecare lună avem un expert invitat care participă la discuții. Luna aceasta vom avea un subiect care rămâne o rană deschisă în societatea românească, anume fix turul 2 care n-a mai fost, anume anularea alegerilor alegerilor prezidențiale din 2024 și îl vom avea invitat pe Adrian Rista, avocatul cu care colaborăm, ca să ne explice cumva perspectiva din justiție și partea un pic mai sociologică a ce s-a întâmplat în 2024. Faptele le știm cu toți, în mod evident le-am trăit, fiecare român le-a trăit fizic, dar prin cartea asta încercăm să ne uităm cumva dintr-o perspectivă mai largă, cum funcționează de fapt societatea românească după acest incident.

0: din 2024 și cu un accent foarte, foarte clar pus asupra lipsei unui raport oficial cu privire la anularea din 2024. Mai apoi vom aluneca un pic și în discuția pe starea justiției.
1: Să mai facem o dată atunci anunțul pentru cei care vor să participe, nu? Cartea este scrisă de Cătălin Augustin Stoica. Se numește Turul 2 care n-a fost. Dacă vreți să participați, luați cartea, citiți-o. Și pe 26 iunie, la Cărturești, înțeleg, 40-50 de oameni vor putea intra acolo. Cum se face selecția? Cum procedați?
0: Nu avem un proces de selecție.
1: Primul
0: numai că
1: sosit, primul intrat.
0: Avem scaune de rezervă, avem și loc de stat în picioare la discuții, fără nicio problemă.
1: Mă gândeam, dacă sunteți de acord, să încercăm să povestim sau să facem o mică dezbatere alături de voi, uite, în emisiunea asta, 30 de minute, cu 4, 5, 6 persoane cu puncte de vedere diferite. Eu zic că ar fi interesant. Cum vedeți ideea?
0: Absolut, absolut. Rămânem deschiși să acceptăm invitația și poate cine știe, poate vom pune și de niște întâlniri cetățenești. Avem acum, dacă tot căutăm Republica Moldova, în acest moment au niște întâlniri cetățenești în care cetățeni reprezentativi fiecărui grup țintă din Moldova participă în cadrul Parlamentului Republicii Moldova la niște întâlniri de consultare pe cum văd moldovenii să arate reforma administrativ-teritorială. Deci ne putem inspira de acolo clar pentru niște subiecte și formate.
1: Eu aș fi foarte onorat să încercăm să facem un rezumat a ceea ce s-a întâmplat la voi, repet încă o dată, 26 iunie la Cărturești, Verona, la ora 18.
0: Vă așteptăm cu drag.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05 minute, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere vom merge la Chișinău. Banca Națională din Moldova împlinește 35 de ani și guvernatorul său, doamna Anca Dragu, ne va spune mai multe despre felul în care și din punct de vedere economic Moldova se pregătește să fie cotă parte din familia europeană. Va urma România de acum 100 de ani, adusă prin punțile sale spre prezent de colonelul istoricul și jurnalistul Florin Șperlea, iar finalul îi va aparține unui membru al trupei Phoenix. Este vorba de Costin Petrescu, așa că închei invitându-vă ca mâine să fiți alături de noi începând cu ora 05 minute. La revedere!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Dincolo de Ziduri.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Senatorii din Comisia Juridică au dat raport favorabil unui proiect de modificare a codului penal în ceea ce privește redefinirea pornografiei infantile conform legislației europene, dar și pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei. Proiectul, care prevede și înăsprirea sancțiunilor, introduce termenul de operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, astfel fiind realizată și o etapizare a faptelor și a pedepselor în funcție de gravitatea acestora. Documentul va fi supus la vot în plenul Senatului săptămâna viitoare, iar votul decizional aparține Camerei Deputaților, ne-a informat reporterul nostru Alexandra Cristea. Ministerul Mediului a depus o plângere penală la Parchetul General după vandalizarea 9 camere din Sistemul Național de Monitorizare Video a drumurilor forestiere finanțat prin PNRR și a dispus intensificarea controalelor. Intervențiile asupra camerelor, precum tăierea cablurilor, acoperirea cu vopsea sau chiar furtul unor componente, indică posibile activități ilegale, a spus ministrul interimar de resort, Diana Buzoianu, și a adăugat.
2: Infractorii care au distrus camerele de CCTV din tot acest sistem își imaginează că se pot întoarce la viața lor. Sperăm să vedem cât mai rapid dosarele deschise, trimiterile în judecată, condamnările necesare, pentru că altfel oamenii aceștia nu vor înțelege decât că practic își pot desfășura și activitatea ilegală. Noi pe partea de minister ne-am făcut treaba și vom susține cu absolut toate probele pe care le avem și cu toate informațiile pe care le avem, astfel încât oamenii aceștia să fie identificați și să poată să fie sancționați. Sperăm ca și autoritățile pe zona, organele penale, să-și facă cu eficiență analiza acestor cazuri și să existe consecințe reale pentru oamenii care își imaginează astăzi că pot fura din păduri, pot prădui pădurile României fără să li se întâmple absolut nimic.
1: Pe de altă parte, Diana Buzoianu a anunțat că numărul directorilor din cadrul direcțiilor silvice regionale va fi redus la 38 de la 101, în baza noilor organigrame avizate de Ministerul Mediului și aflate în procedură de aprobare la RomSilva. Republica Democrată Congo a anunțat ieri că numărul cazurilor confirmate de Ebola a crescut la 598, iar cel al deceselor la 115, notează Reuters. De asemenea, autoritățile au precizat că 22 de pacienți s-au vindecat și că noile cazuri nu s-au extins în alte zone sanitare. Epidemia de Ebola a fost anunțată pe 15 mai, însă oficiali au declarat ulterior că aceasta a rămas nedetectată timp de câteva săptămâni, ceea ce a lăsat autoritățile sanitare în urmă și le-a îngreunat eforturile de a o ține sub control. În contextul campionatului mondial de fotbal, administrația Trump a cerut țărilor europene să urmeze exemplul Washingtonului și să impună restricții de călătorie persoanelor care s-au aflat recent în țările afectate de epidemie. Pentru a evita răspândirea virusului în timpul evenimentului, au declarat ieri surse și oficiali citați de Reuters. Trei astronauți americani și unul italian, aparținând Agenției Spațiale Europene, vor face parte din echipajul misiunii Artemis 3, a anunțat ieri NASA, scrie Reuters. Lansarea este programată anul viitor, fără o dată exactă anunțată până în prezent. Misiunea va testa în premieră în spațiu modulele de aselenizare dezvoltate de companiile private SpaceX și Blue Origin. Deși misiunea Artemis 3 nu se va apropia de lună, este considerată un test cheie pentru cele două module pe care NASA le va folosi ulterior în misiunile Artemis pentru aselenizare. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării și izolată în rest. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală, unde sunt anunțate condiții de ploaie, acum la București 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Clubul FC Voluntari a oficializat sosirea fondașului Denis Haruț de la o altă echipă nou promovată în Superliga de fotbal, Șep și Sfântul Gheorghe. Haruț a mai jucat în carieră la Poli Timișoara, FC Botoșani și FCSB. FC Voluntari a revenit în primul eșalon după 2 ani, în urma unui baraj cu FC Hermannstadt. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat despărțirea de fundașul american Trey Woodbury. În vârsta de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bur din Franța. În acest sezon, ardelenii au ajuns până în sferturile acestei competiții. UBT s-a mai despărțit în această vară de pivotul sârb Dușan Miletici, care a ajuns în Liban. Clubul de handbal feminin Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Hinesta. În vârstă de 38 de ani, Hinesta este în prezent și selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, spaniolul s-a aflat pe banca celor de la Rapid.
1: Știrile orei 4 au ajuns la final. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Ascultați Radio România Actualități.
4: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contracronometru la Radio România Actualități, astăzi 9 iunie. Subiecte fotbal, joi va debuta campionatul mondial în Statele Unite, Canada și Mexic. Meciul de debut, Mexic-Africa de Sud. Aseară meciuri amicale în care a fost implicate echipe calificate la mondial, Franța, Spania sau Olanda. Și tenis se joacă pe iarbă la Fete, la Londra și la Hertogenbosch. Sunt Radu Antofi, se rog 13 și 20 de minute.
0: Contracronometru la Radio România Actualități.

0: fotbal în deschidere. Evident, joi 11 iunie începe campionatul mondial. Se joacă în 3 țări, spuneam și în deschidere. Canada, Statele Unite și Mexic. Sunt 48 de echipe împărțite în 12 grupe. Se califică primele două plus alte 8 echipe de pe locul 3 cu cel mai bun clasament, evident, pentru 16-mile de finală. Campioana mondială de acum 4 ani este Argentina. Ne vorbește despre această mare competiție fostul selecționer al Naționalei României, Victor Pițurcă. Interviu realizat de colega mea, Catrinel Oprișiu.
1: Domnule Victor Pițurcă, mai sunt 2 zile până la startul campionatului mondial. Care este primul gând înaintea acestui turneu final organizat în 3 țări?
2: Primul meu gând este că nu-mi convine cum se dispută jocurile. Adică ar trebui să pierzi noaptea ca să poți să vizionezi cele două partide, care pentru început așa sunt. Derulează unul la ora 22 și unul la ora 5. Pentru mine, cel puțin, jocul de la ora 5 este aproape imposibil de văzut. Îl voi viziona în cursul zilei.
1: Influențează fotbalul felul în care se joacă acest turneu final?
2: Nu cred că influențează, fiindcă echipele, jucătorii se adapteze să joace în orice condiții. Nu se pune problema că o să influențeze. Sigur că pe europeni o să aibă puțin de suferit, fiindcă e pus orar schimbat. Nu e simplu să adaptezi. Jucătorii probabil după prima săptămână, vorbesc de jucătorii europeni, după prima săptămână o să fie în regulă, însă astea sunt condițiile, primul campionat mondial jucat în aceste condiții, s-au jucat atâtea campionate mondiale, jucătorii trebuie să adapteze rapid și să joace pentru a câștiga, pentru a face performanță.
1: Însă calendarul care este foarte încărcat pentru jucători, care nu au timp nici de descărcare foarte mult, ce să mai spunem de încărcare, este un timp foarte scurt între competiții. Influențează un turneu final?
2: Cu siguranță influențează. E vorba de organismul uman. Până la urmă, la un moment dat și spune cuvântul, o anumită stare de oboseală, dar aici intervine valoarea jucătorilor, cum au pregătit selecționerii jucătorii pentru acest turneu final, dar e clar, ziua de astăzi sunt foarte multe meciuri, însă eu zic că e mai plăcut să joci decât să faci antrenamente. Și antrenamentele sunt la fel de dure, de obositoare, dacă nu s-ar juca jocul, vorbesc.
1: Cum se schimbă viața unui selecționer în ultimele 48 de ore înainte de debutul la un turneu final?
2: Important, până la urmă, este să te califici. Deci e importantă calificarea. Odată cu calificarea, sigur că normal că te gândești la turneul final, îți pregătești echipa, jucătorii pentru acest turneu final. Sigur, sunt emoții, îți analizezi adversarul, deja îl știi cu cine joci. Un selecționer are multe pe cap, e foarte greu.

0: să se culce liniștit. Acum depinde de selecționer. Pe unii poate nu prea interesează, nu au emoții foarte mari, dar așa se întâmplă de obicei înaintea unui turneu final.
1: Sunteți unul dintre cei mai longevivi și importanți selecționeri din istoria naționalei României, cu 3 mandate și peste 90 de meciuri pe banca tehnică a tricolorilor. Totuși este cel mai mare regret al carierei faptul că nu ați prins un campionat mondial?
0: Exact așa e. Cel mai mare regret al meu, unul din regrete în meseria de antrenor, de selecționer, e că nu am reușit să calific echipa națională la un turneu final de campion mondial. Așa este.
1: Care a fost cea mai dificilă grupă din preliminarii, cea pentru campionatul mondial din 2010 cu Franța și Serbia?
0: Da, aceea a fost o grupă foarte grea, dar să nu uităm că s-a mai jucat în grupă cu Olanda, cu Turcia. Chiar când ne-am calificat după locul 2 și am jucat barajul cu Grecia. Deci tot timpul am avut grupe foarte, foarte grele, iar echipa de care nu am scăpat eu cât timp am fost selecționer, Olanda. Și Olanda, atenție, Olanda puternică, Olanda cu jucători fantastici.
1: Și de această dată este un mondial fără România, dar și fără una dintre favoritele dumneavoastră, Italia. În absența Italiei, pe cine vedeți favorite?
0: E bun, și Italia, și dacă participa la acest campionat mondial, nu era una din favorite, cu toate că cunoaștem ce înseamnă fotbalul italian și italienii când participă la un turneu final. N-am neapărat o preferată așa. Aș zice că țin cu Arabia Saudită, unde am muncit 2 ani de zile și m-am simțit foarte bine. Dar, sigur, țin în sensul că am și dat un interviu, am urat baftă, succes. Nu știu și nici nu cunosc foarte bine acum echipa națională a Arabiei Saudite. Sper să aibă rezultate bune, dar voi ține cu echipele care joacă un fotbal spectaculos, un fotbal care să îți facă plăcere. Eu sunt sigur că Spania, care îmi place jocul lor, fotbalul lor, așa, echipe spectaculoase, chiar Portugalia la un moment dat îmi place cum joacă. De exemplu, Franța acum, cu toate că e una din favorite, nu-mi place jocul lor. Au tot un joc din ăsta, dar nu știm ce se va întâmpla la turneul final, fiindcă Franța dispune nu de 10-15 jucători, dispune de 30 jucători, pot să facă 3 echipe. De asemenea, datorită valorilor, pot, când vor începe jocurile oficiale, să practice un fotbal spectaculos, un fotbal care să fie plăcut ochiului. Acum știți că jucătorul meu preferat e Messi, punctul meu de vedere, cel mai bun jucător al planetei pe departe, și aș ține și cu Argentina, datorită faptului că joacă Messi acolo. Să vedem, e interesant pentru mine cum va aborda jocurile echipa Argentinei, în ce formă va fi Messi, sper să fie sănătos, că are oarește probleme musculare. Sunt curios Brazilia cu Ancelotti, care și Brazilia dispune de jucători mulți valoroși, dar care în ultimul timp la nivel de echipă națională n-a mai fost ce era Brazilia odată.
1: L-au și readus pe Neymar la turneul final, s-a accidentat, însă e un plus faptul că este în lot.
0: Din punctul meu de vedere, da, fiindcă și Neymar a fost unul din jucătorii care mi-a plăcut foarte mult. Sper să-și revină, înțeleg că n-ar fi apt pentru primul joc. Cu Neymar în echipă, Brazilia are șanse mai mari și de asemenea să practice un joc mult mai spectaculos. Brazilia emite pretenții și dacă prinde un moment bun, o perioadă bună, poate fi o surpriză. De spun că poate fi o surpriză, fiindcă nu e una din candidatele cu șanse mari la titlul mondial.
1: Credeți că acest mondial mai poate produce un jucător simbol?
0: Da, părerea mea că da. Să vedem de unde va veni surpriza. Nu știm. Sunt și echipe precum, știu eu, Marocul, precum Canada, nu? Care pot crea surprize.
1: Dacă ați putea împrumuta, antrena un singur jucător, pe cine ați alege în afară de Messi?
0: Să l antrenez în ce sens? La echipă de club sau la echipă
1: național,
0: națională?
1: La național.
0: Nu știu ce răspuns să-ți dau la întrebarea ta. Sunt mulți jucători fantastici care participă la acest turneu final. Nu pot să-ți dau un nume. Îmi face plăcere, îți imaginezi să antrenezi jucători, mari jucători ai naționalei Angliei, naționalei Braziliei, naționalei Franței, nu? Da, nu cred că trebuie să-ți dau neapărat. Adică nu m-am gândit la...
1: Poate la finalul mondialului vom face un top 11, o echipă preferată după mondial de selecționerul Victor Pițurcă, dar o

0: finală pe care ați plătit bilet ca simplu spectator, îmi puteți spune?
1: Da, mi-ar place o finală Spania-Argentina sau Brazilia-Argentina. Mi-ar place o finală de genul ăsta.
0: Peste o lună, care credeți că va fi titlul principal al presei după finala campionatului mondial?
1: Păi, în prim plan, va fi clar echipa care va câștiga campionatul mondial. Poate va câștiga o echipă care, jucând finala, semifinala, nu s-a ridicat la un nivel extraordinar, spectacular. Presa din toată lumea va scrie, domne, merita echipa care a pierdut, de fapt, să câștige turneul final. Deci se poate întâmpla și lucrul ăsta. Vom vedea.
0: Și foarte scurt, cine ridică trofeul?
1: Eu cred că între Spania și Franța, una dintre aceste două echipe vor câștiga trofeul. Așa cred eu.
2: 18:31 de minute, l-ați ascultat pe fostul selecționer al Naționalei de Fotbal României, Victor Pițurcă. Azi noapte au disputat partide amicale trei echipe de top din fotbalul mondial, Franța, Olanda și Spania. Astăzi, în jocuri de verificare, vor fi implicate Argentina, Senegal sau Rede Congo. Detalii de la Damian Ioan.
3: Naționalele angrenate în turneul Cupei Mondiale ce va începe joi în capitala Mexicului, unde Naționala El Tri va primi vizita Naționalei Africii de Sud de la ora 22 în partida care deschide această ediție gigantă a Cupei Mondiale cu 48 de echipe, fac ultimele retușuri și schimbări înainte de start. La Lille, Naționala Franței a primit vizita Irlandei de Nord, partidă în care jucătorul lui Bayern München, Michael Olise, a ieșit în evidență cu un hat-trick. Francezul a reușit să marcheze în minutele 43, 49 și 74. Francezul, născut și crescut în Anglia, bifând astfel prima triplă în tricoul Naționalei Cocoșilor Galici. Iar Didier Deschamps și-a luat la revedere de la fanii de acasă cu o victorie de moral cu 3-1 înaintea startului Cupei Mondiale, după eșecul cu 1-2 de la Nantes în fața coastei de Fildeș. Francezii, vicecampionii mondiali la ediția precedentă, fac parte din grupa I, alături de Senegal, Norvegia și Irak. Aceștia vor începe acest turneu împotriva Senegalului pe stadionul MetLife din New Jersey. După înfrângerea cu 1-2 în fața Algeriei și a calificate la mondiale, partidă ce a avut loc în urmă cu 6 zile la Rotterdam, Naționala Olandei a jucat în ultimul său test, ce a avut loc la New York împotriva Uzbekistanului, calificată în premieră la Cupa Mondială. Batavii au deschis scorul în minutul 32 din lovitură de la 11 metri, executată de către Cody Gakpo. Însă în finalul partidei, când Naționala Orenie părea că se îndreaptă fără probleme spre victorie, aceștia au rămas în 10 după hands-ul în careu al mijlocașului ofensiv al lui PSV, Gustil, fază în care nu s-a acordat și penalti spre nemulțumirea uzbecilor. Însă Naționala, antrenată de legendarul Fabio Cannavaro, a reușit egalarea în minutul 92 prin atacantul Igor Sergiev, venit din Iran de la Persepolis. Iar Portocala Mecanică, antrenată de către Ronald Koeman, campion european cu aceștia, ca jucător în 1988, părea că va încheia fără victorie și acest test de pregătire. Însă loviturile de la 11 metri acordate de către arbitra partidei, Alicia Pennington, au fost doar pentru olandezi, care mai primesc unul la ultima fază a meciului, pe care îl execută același Gakpo în poarta lui Yusupov. Astfel, Olanda a scăpat bazma curată, câștigând cu 2-1 numai cu execuții de la punctul cu VAR. Ronald Koeman a făcut deja o schimbare în lotul echipei. Jurrien Timber, accidentat încă de după finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, a fost lăsat acasă, fiind înlocuit cu Gertruida, apărătorul lateral al lui Sunderland. Olanda face parte din grupa F împreună cu Japonia, Suedia și Tunisia. Ea va debuta în fața niponilor la această ediție a Cupei Mondiale. Spania, una dintre principalele favorite la câștigarea turneului, a primit la Puebla, în Mexic, vizita Naționalei din Peru, în ultimul test al campioanei europene înaintea mondialului. Test pe care băieții antrenați de către Luis de la Fuente

0: parte din grupa H, împreună cu Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită. Iar în partida de debut la acest mondial, vor juca în fața naționalii africane a Capului Verde, ce va bifa prima prezență din istorie la un turneu de o asemenea amploare. Iar naționala Columbiei, care face parte din grupa K, alături de Portugalia, Republica Democrată Congo și Uzbekistan, a câștigat cu 2-0 în fața Iordaniei, după dubla atacantului lui Palmeiras, John Arias, din minutele 41 și 55, în ultimul test înaintea startului turneului pe care Los Cafeteros îl vor juca în Mexico City împotriva Uzbekistanului. Iar Iordania, care s-a calificat și ea în premieră la Cupa Mondială, face parte din grupa G, alături de campioana mondială Argentina, Austria și Algeria. Iordanienii urmează să debuteze împotriva Austriei pe 17 iunie la Santa Clara, în California.
1: 18:36 de minute, continuăm cu ciclism. Zilele trecute în Turcia, la Sakarya, la europenele MTB Eliminator, Ede Molnar a cucerit medalia de bronz, în aceeași probă Mate Sakac a terminat pe locul 4. Cătălin Sprânceanu, președintele Federației Române de Ciclism, interviu realizat de Alexandru Țențu.
2: Ede Molnar, medalie de bronz la campionatele europene de mountain bike Eliminator și Mate Sakac, n-aș trece peste acest aspect, locul 4. Acum, pe mine nu m-a surprins faptul că Ede Molnar ia medalie, el fiind și campion european în 2023 la această probă. M-a surprins însă să văd o finală cu doi români. Dumneavoastră, cum ați privit ceea ce s-a întâmplat în Turcia în acest weekend?
3: Am avut parte de un concurs cu emoții. În premieră, doi români într-o finală de campionat european. Mate ne-a surprins, dar nu foarte tare, pentru că el deja a venit după un podium în Serbia de curând. Este un tânăr licențiat la Unirea Alba Iulia, care în ultima perioadă a încercat să își ducă atenția către această disciplină, către eliminator, și iată că a fost cu succes. Eu cred că pentru Mate e doar o chestiune de timp până când va reuși să își pună și el decât o medalie la o competiție de această talie. Și cu siguranță ne-am simțit toți mândri să vedem echipamentul naționalei în finala campionatului european de MTB eliminator. A fost un sentiment unic și le suntem recunoscători celor doi sportivi.
2: Pentru Ede, cum este această medalie de bronz? Am văzut, primul a fost un sloven care a terminat pe 4 la mondiale anul acesta la Barcelona, pe 2 un austriac, locul al treilea, cum e privit acum de Ede Molnar?
3: Ede și Mate au avut parte de concurență puternică. Acum, sigur, Ede era obișnuit cu acest mediu de competiție, este la a patra medalie europeană, a mai obținut încă două medalii de bronz înainte de aceasta și o medalie de aur, după cum spunea și dumneavoastră. Și chiar dacă sezonul trecut a fost ceva mai slab pentru el, pare că își revine, este sigur și un rezultat de moral. Și eu cred că va conta faptul că au avut aceste rezultate, locul 4 și locul 3 la un campionat european, eu cred că se va vedea și în rezultatele din Cupa Mondială. Din păcate, campionatul mondial a trecut și acolo n-au avut parte de un rezultat extraordinar, fiind și la început de sezon și cumva fără prea multe competiții la activ. Totuși avem în față un sezon lung din Cupa Mondială și sperăm să mai avem parte de rezultate similare din partea riderilor români. Deci e bine și ne bucurăm că iată, a mai trecut un an și am reușit să mai aducem în portofoliul Federației o medalie la un campionat european, ceea ce ne bucură, pentru că în ultimii trei ani am reușit să obținem mai multe medalii la aceste europene, nu numai de mountain bike eliminator, ci și de mountain bike pentru copii și ciclocross pentru copii.
2: Spuneați de rezultatele de la mondiale, au fost la Barcelona cei doi, Mate Sakac termină pe 10, de Molnar pe 18. Aș vrea să vă întreb, pentru că știm, la șosea, chiar și la mountain bike, la XCO, la europene nu vin chiar toți cei mai buni rideri europeni. Așa este și la Eliminator.
3: Înțeleg că au fost doi favoriți la podium care n-au fost prezenți, inclusiv campionul mondial, dar de cele mai multe ori, la campionatele europene vin aceiași rider din Cupa Mondială, pentru că cred și sper să nu greșesc, toți favoriții sunt din Europa. Deci concurența n-a fost mică.
2: Ca să punem puțin în context, poate oamenii ascultă și pentru prima oară află de Mountain Bike Eliminator. Este un sport care se desfășoară în două minute, e gata, sunt serii de câte patru, primii doi merg mai departe până într-o finală unde au fost și sportivii noștri.
3: Exact.
2: Am văzut ceva urcare, puțină coborâre, este și o parte tehnică, mai ales pe coborâre. Acum, strategia care vi se pare a fi? Eu, văzând cursa și văzând mai multe curse de mountain bike eliminator, am văzut că toți trag foarte tare pe linia dreaptă să intre primii pe sectorul tehnic. Cam aceasta ar fi cheia?
3: Da, prima strategie este aceea de a reuși să te califici în finală, pentru că există niște runde de calificări, un contratimp individual și timpul te poate califica sau nu te poate califica în aceste hituri, cum se

0: scrie în aceste grupe care până la urmă duc spre finală. E foarte important într-adevăr să intri primul pe segmentele tehnice, de asemenea este foarte important să și conserve energia pentru semifinală, respectiv pentru finală. Eu cred că aici Mate, din lipsă de experiență, a pierdut puțin, pentru că mie mi se pare că a dat foarte mult în hituri și în semifinală și în finală a rămas pe locul 4 pentru că n-a reușit să mai aibă suficientă energie. Iar Poedere am văzut destul de relaxat în hituri și în semifinală. Până la urmă e o artă care se deprinde și odată cu experiența în asemenea competiții și sigur, Ede are mai multă experiență decât Mate.
1: Pe când oare vom vedea și acest XCE sport olimpic? Momentan, mountain bike-ul are doar XCO-ul, acolo unde sunt și vedetele acestui sport. Din ce știți, ce lobby face UCI spre Comitetul Olimpic Internațional pentru ca XCE să devină sport olimpic?
0: Va fi foarte greu din punctul meu de vedere, poate că nu este imposibil, dar cu siguranță XCE-ul merită să intre în portofoliul Jocurilor Olimpice pentru că este un sport care oferă show. Este până la urmă un sport care se desfășoară în oraș, în fața publicului, pe trasee artificiale, ceea ce îi conferă o particularitate și până la urmă sportul are nevoie de public și eliminatorul cu siguranță este una dintre acele ramuri ale ciclismului care se bucură de un public foarte numeros. Dacă ne uităm puțin în Cupa Mondială, o să vedem imagini spectaculoase cu trasee din marile capitale ale lumii, pline cu public.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.
3: Trecem, stimați ascultători, la tenis de masă, mâine reunirea lotului României în perspectiva participării la campionatele europene de tineret de la Cluj. În formația României, un jucător deja consacrat, Iulian Chirița, reporter Gabi Bucur.
4: Te salutăm, Iulian Chirița.
5: Bună ziua, bună ziua.
4: Cum și unde te regăsim?
5: În momentul de față sunt la București. Am ajuns de la un concurs internațional din Macedonia și mă pregătesc să intru în cantonament pentru campionatul european.
4: Urmează să vă reuniți în sala Rom Silva, de lângă Pajiștea Petricani, în nordul Bucureștiului?
5: Da, exact. De mâine începe cantonamentul la complexul Rom Silva.
4: Perfect, așadar de mâine intrați în pâine, vă veți aduna acolo toți. Sunteți 7 sportivi, dacă am văzut bine listele, nu?
5: Da, da, da.
4: La masculin veți fi tu, Darius Movileanu, Andrei Istrate și fratele său mai mic, Robert Istrate. La feminin vor juca Bianca Meiroșu, Alessia Sferlea și Patricia Stoica. Spune-ne, Iulian, când veți merge la Cluj-Napoca?
5: Pe data de 14 vom pleca la Cluj. Până atunci vom face de pe 10 până pe 14 cantonament aici în București și deja de pe 14 vom face la Cluj. Ne vom pregăti acolo 3 zile înainte de concurs și după asta începem concursul.
4: Simți emoții?
5: Da, nu pot să mint, am niște emoții, mai ales că anul trecut am luat locul 2 în proba de simplu,
4: da.
5: Am pierdut finala 4-3, 11-9, dar în același timp mă și bucură faptul că putem juca în România, un campionat european și sper să facem spectatorii mândri și fericiți.
4: Acolo, în BT Arena din Cluj-Napoca, veți concura la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret, adică pentru sportivii cu vârste sub 21 de ani. Iulian, cum crezi că va fi?
5: Păi, eu zic că va fi bine, ne pregătim, am avut toți un an destul de bun și toți ne pregătim pentru acest concurs, mai ales pentru Darius și Andrei, ultimul lor concurs la vârsta de U21. Și ne pregătim, sunt un pic de emoții, dar sunt constructive și eu zic că publicul ne va ajuta mult și vom face niște rezultate foarte bune.
4: Care este obiectivul grupului?
5: Nu știu, sincer, dar obiectivul meu este o medalie la toate cele 3 probe. Știu că pot, sunt favorit unul, cred că la toate cele 3 probe și știu că dacă joc bine, sunt bine psihic și fizic, pot bate pe oricine, dar na, acum în sport toți jucătorii joacă bine, sunt foarte bun și desigur va fi fiecare meci greu.
4: Așadar, țintești 3 medalii, țintești și aurul, mai ales că vei juca în fața propriilor suporteri, în fața familiei în special. La 20 de ani, Iulian Chirița, ești vicecampion mondial și european.
5: Exact, da. Mai ales că voi putea juca în fața familiei mele, cum au fost și la Cluj. De-abia așteptau acest concurs să vină să mă vadă iarăși.
4: Nu va fi ultimul tău an la tineret? Spuneai?
5: Nu, mai am și la anul.
4: Ești și vicecampion european la seniori cu echipa, o performanță unică în istoria tenisului de masă masculin românesc. Spune-ne, Iulian Chirița, tu cum te

0: detașezi de un succes pentru a te concentra pe altul, mai ales că vorbim de categorii de vârstă diferite.
1: Da, încerc să iau fiecare meci în parte. Cum am mai zis, dacă prind o zi bună, sunt bine psihic și fizic, pot bate pe oricine. Da, la seniori a fost o surpriză, aș putea să zic, dar în același timp știam că avem un grup tânăr și putem face rezultate foarte bune, cum am și făcut prima oară istorie să ajungem într-o finală de campionat european în proba pe echipe. Dar, da, fiecare concurs e diferit și încerc să iau fiecare meci pas cu pas și să ajung cât mai departe.
0: Din ce țări vor veni cei mai puternici adversari de la aceste europene de tineret la Cluj-Napoca?
1: Din Germania, Portugalia, Spania, Polonia și mai sunt, cred că și alte țări care au câte un jucător destul de bun, dar în principiu astea sunt țările care au jucători mai mulți.
0: Iar pe majoritatea îi cunoști, nu?
1: Da, îi cunosc pe toți.
0: În final, Iulian Chirița, care este marele tău atu acum în 2026?
1: Marele meu atu a zice că sunt luptător. Asta zice de fiecare dată când lupt, am făcut niște rezultate foarte mari și nu-mi place să cedez niciun punct.
0: Dovadă că și la scoruri critice reușești de multe ori să întorci soarta meciului și să câștigi.
1: Exact. De când eram mic, la fiecare punct am muncit și încerc să lupt pentru fiecare punct, fiecare set și fiecare meci. Să arăt un joc cât mai bun.
0: Așa sperăm să faci și la Cluj-Napoca, să faceți până la urmă toți șapte, să vă vedem acolo în fazele finale și cu medalii. Mulțumim mult de tot, Iulian Chirița, baftă multă, de mâine vă regrupați.
1: Exact, mulțumesc frumos. O zi bună vă doresc.
2: 18 și 37 de minute contra cronometru la Radio România Actualități. Atletism, mâine va avea loc la Oslo, în Norvegia, o nouă etapă din cel mai puternic circuit mondial, Diamond League, etapa a șasea, în urmă cu două zile, la Stockholm, în Suedia, la prăjină surprinzător, Armand Duplantis, celebrul Armand Duplantis, a fost învins de australianul Curtis Marshall. Are detalii Andreea Helmis.
3: Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial. Aceasta ar fi fost știrea obișnuită, cea cu care recordmanul mondial la săritura cu prăjina ne-a obișnuit în ultimii ani și parcă nu ne mai mișcă atât de mult o astfel de informație. Surpriza e ce s-a întâmplat în ultima etapă din Diamond League, cea mai valoroasă competiție atletică din lume, unde Armand Duplantis a fost învins după 3 ani. A fost prima dată când Mondo a avut o zi mai proastă după 45 de concursuri câștigate la rând. Chiar acasă, în etapa de la Stockholm, a doborât de 2 ori ștacheta la 6 metri, apoi încă o dată la 6 metri și 5 centimetri și a fost învins de australianul Curtis Marshall, care a sărit 5 metri 90 în cea mai bună încercare față de cei 5,80 ai suedezului.
4: A fost mai bun decât mine, a meritat să câștige. A fost cam mult vânt, dar sincer să fiu, nu am sărit prea bine de data aceasta. Nu am scuze și nici nu e cazul să-mi caut, pentru că nu vreau să iau din meritele lui Curtis. Pur și simplu simt că nu am fost concentrat, nu am fost pregătit așa cum trebuie pentru a concura în fața unor băieți precum Curtis, în fața cărora, dacă nu ești 100%, te înving. Săptămâna viitoare mă însor, iar noi în Suedia avem o vorbă. Fie ești norocos în sport, fie în dragoste. Așa că simt că această înfrângere vine ca un mesaj cumva amuzant despre angajamentul pe care urmează să mi-l iau. Am pierdut acasă, în fața familiei și a celor dragi, mai rău de atât nu putea fi, așa că probabil dragostea va dura pentru totdeauna. Culmea e că sunt într-o formă foarte bună și observ cât de importantă e zona mentală. Văd că dacă pentru o clipă nu sunt concentrat, parcă nici nu mai știu să sar. Chiar se întâmplă lucruri importante în viața mea în acest moment și nu vreau să pară că nu-mi pasă de sport, dar chiar nu sunt așa de supărat, poate doar pentru cei care au venit să mă vadă, dar pentru mine nu. Just like wish I was more mad about this than I am, but I just really am not that mad.
3: Și iată că Armand Duplantis știe și cum să se comporte atunci când nu iese primul, cum să încaseze o înfrângere și nu că nu ar fi o calitate pe care un sportiv de mare performanță este nevoie să o aibă sau să o învețe, dar de când a setat pentru prima dată recordul mondial, suedezul mai des și-a depășit recordul decât s-a clasat mai jos de primul loc într-un concurs. De 15 ori a corectat cea mai valoroasă performanță din istorie și doar de 7 ori s-a întâmplat să nu fie pe prima poziție din 2020 încoace. O altă surpriză pe stadionul olimpic din Stockholm a fost timpul cu care Audrey Vero din Elveția a câștigat cursa de 800 de metri. Vero a alergat cele două tururi de pistă într-un minut 53 de secunde și 98 de sutimi, al treilea cel mai rapid timp din istorie și cel mai rapid din ultimii 43 de ani, într-o probă în care recordul mondial este deținut din 1983 de Jarmila Kratochvilova, reprezentantă pe atunci a Cehoslovaciei. Vero a învins-o în etapa din Suedia pe Kelly Hutchinson, campioana olimpică de la Paris, record personal și pentru Britanie.

0: britanică, 1:54.33, al șaselea cel mai rapid timp din istorie. La 100 de metri plat feminin, tripla campioană mondială de anul trecut de la Tokyo, Melissa Jefferson-Wooden s-a impus în prima ei cursă de 100 după 9 luni și cu 10 secunde și 84 de sutimi a urcat pe locul 4 în topul celor mai buni timpi ai anului. Circuitul Diamond League ajunge mâine la cea de-a șasea dintre cele 15 etape ale sezonului. 7 campioni olimpici și 12 campioni mondiali merg la Oslo pe Bislett Stadium. Între ei, Julien Alfred, campioana olimpică de la 100 de metri, Lățil Tebogo, aurul de la 200, Thea Lafon, campioană la Paris la triplu salt și Emanuel Wanioni, câștigătorul de la 800 de metri din urmă cu 2 ani. Este un stadion pe care s-au stabilit de-a lungul timpului peste 50 de recorduri mondiale și chiar dacă este doar începutul sezonului de aer liber, ne putem aștepta la performanțe deosebite.
1: La final tenis, la Queens, Londra, două românci în optimile de finală, Jacqueline Cristian și Sorana Cârstea, la Hertogenbosch în Olanda este în optim Gabi Ruse. Încheiem aici, sunt Radu Antofi, la revedere!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Mai multe categorii de bugetari își exprimă o nemulțumire față de proiectul de lege privind salarizarea unitară. De ieri, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile medicale și de asistență socială unde are membri. A fost aleasă această formă de protest pentru a nu fi afectată activitatea, au precizat sindicaliștii care au cerut retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Reporterul nostru, Adriana Turea, a detaliat.

0: Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
1: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe au protestat. Proiectul de lege amintit a fost și subiectul adunărilor generale din instanțe și parchete, convocate ieri pentru exprimarea unor puncte de vedere. Judecătorii Curții de Apel București au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Deficitul balanței comerciale a României pe primele 4 luni ale anului a scăzut cu 7%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, creșterea exporturilor a depășit creșterea importurilor, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Specialiștii avertizează că tendința, deși benefică, ascunde realități nedorite. Reprezentanții exportatorilor remarcă faptul că ritmul de creștere a exporturilor în 4 luni, de 1,9%, nu are cum să asigure relansarea economiei țării. La rândul său, președintele CFA România, Adrian Codirlașu, a atras atenția că îmbunătățirea reflectată de cifrele amintite este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, care țintește puternic sistemul financiar și rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că incidentele cu drone din România constituie dovada eșecului Rusiei în războiul pe care îl duce în Ucraina.
2: Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainiene care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știri despre drone care încalcă spațiul aerian european, deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum 2 săptămâni o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O altă a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta o escaladare. Eu văd lucrurile diferit. Este pur și simplu un eșec.
1: Pachetul de sancțiuni urmează să fie negociat și adoptat în Consiliu, cel mai probabil până la summitul de săptămâna viitoare, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Tot ieri, Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând capitolele de negociere pentru aderare. Datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării și izolată în rest. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală, unde sunt anunțate condiții de ploaie. Acum la București sunt 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Jucătoarele de tenis din România au debutat cu victorii în sezonul de iarbă. La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârstea s-a calificat în optim. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Cârstea va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Tot împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Christian pentru calificarea în sferturi. Adversara ei, Katie Bolter, locul 75 mondial. La turneul WTA 250 de la Sertogenbosch, Gabriela Ruse a avansat în optimi. Ruse a învins-o pe Tamara Korpach din Germania, 79 în lume, scor 6-4, 7-6. Următoarea adversară pentru Ruse va fi favorita 3, Elise Mertens din Belgia, care a învins-o pe Bianca Andreescu. Serena Williams a revenit cu o victorie pe terenul de tenis. Deținătoarea a 23 de Grand Slam-uri la simplu, Williams, 44 de ani, a debutat pe tabloul de dublu de la Queens alături de Victoria Mboko, locul 9 mondial la simplu. Perechea americano-canadiană a trecut în 2 seturi de Melichar Martinez din Statele Unite și Erin Rutliff din Noua Zeelandă.
1: Știrile orei 5 au ajuns la final. La Radio România Actualități urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: Mulțumim, Tibiu Ursan, pentru informații. Bună dimineața România aducem în fiecare dimineață. Încercăm energie, informație și stare de bine.
5: Încercăm, da, încercăm să transformăm începutul zilei într-un show cu știri proaspete, reportaje speciale din țară și din lume, corespondență live și informații utile de la sănătate și educație până la lifestyle și tehnologie.
4: Nu mai vorbim de vibe-ul pozitiv și de show-ul dinamic. Este ora 5 și 6 minute. Bună dimineața România! We'll be right back.

0: Jessica J și Casa Blanca, da, ne amintim piesa asta și o reascultăm cu plăcere ori de câte ori avem ocazia. Bună dimineața, România, vă spunem din nou, este ora 5:09. Astăzi este marcată în întreaga lume Ziua Internațională Art Nouveau, un prilej de a celebra unul dintre cele mai elegante și spectaculoase stiluri artistice care au influențat arhitectura, designul și artele decorative la începutul secolului al XX-lea. Art Nouveau se remarcă prin liniile curbe inspirate din natură, motivele florale și detaliile decorative care transformă clădirile în adevărate opere de artă. Dacă ați admirat vreodată fațade bogat ornamentate, vitralii colorate sau balcoane cu forme ondulate, e foarte posibil să fi întâlnit elemente specifice acestui stil.
1: Data de 10 iunie nu a fost aleasă întâmplător. Ea îi comentează pe doi, îi comemorează, până asta cu comentează, dar îi comemorează pe doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului Art Nouveau, celebrul arhitect catalan Antoni Gaudí, autorul unor construcții emblematice din Barcelona, și arhitectul maghiar Ödön Lechner, considerat părintele arhitecturii moderne maghiare. Ziua este marcată prin expoziții, tururi ghidate, conferințe și evenimente culturale organizate în numeroase orașe europene și în România pot fi admirate

0: clădiri Art Nouveau, deosebite mai ales în Oradea, Timișoara, Arad sau București.
1: Așadar, dacă aveți drum prin unul dintre aceste orașe astăzi, priviți cu mai multă atenție clădirile din jur, s-ar putea să descoperiți adevărate bijuterii arhitecturale care spun povești de peste 100 de ani. Dulce.

0: Ora 5 și 14 minute, vești importante pentru crescătorii de animale. Fermierii care dețin și reproduc rase locale aflate în pericol de dispariție pot beneficia și în acest an de sprijin financiar prin APIA. Este vorba despre animale care fac parte din patrimoniul zootehnic al României și care de-a lungul timpului s-au adaptat foarte bine condițiilor locale. Printre acestea se numără mangalița, bazna, bivolul românesc, sura de stepă carpatina sau caracul de botoșani. Sprijinul financiar este acordat fermierilor care cresc femele de reproducție de rasă pură înscrise în registrele genealogice și care se angajează să păstreze efectivele timp de 5 ani.
1: Scopul programului este prevenirea abandonării acestor rase și conservarea unei resurse genetice valoroase pentru agricultura românească. Valoarea ajutorului diferă în funcție de specie. Cele mai mari sume sunt acordate pentru porcine, unde sprijinul poate ajunge la 300 de euro pe an, iar pentru bovine și echidee la 200 de euro pe an. Crescătorii de ovine și caprine beneficiază de asemenea de plăți compensatorii. Specialiștii atrag atenția că nu este suficient ca fermierul să dețină animale dintr-o rasă locală.
0: Acestea trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate, să fie corect înregistrate și incluse în programele de ameliorare recunoscute de autorități. Pentru multe gospodării și ferme de familie, acest sprijin reprezintă nu doar o sursă suplimentară de venit, ci și o șansă de a păstra rase tradiționale care fac parte din identitatea satului românesc și care riscă să dispară dacă nu sunt susținute. Este ora 5 și 16 minute. Bună dimineața, România! Radio România, actual.

0: Bună dimineața, România, este ora 5 și 20 de minute, am avut Art Nouveau, am avut oițe bârzane, de ce n-am avea și...
1: Deci năzdrăvană.
0: Și năzdrăvane, da. Oiță bârzană, dacă te pregătești cumva de următoarea vacanță...
1: Eu m-am pregătit deja în iulie, am rupt ușa, deci pe litoralul românesc, eu nu merg la greci, nu...
0: Ce frumos, ce frumos. Să încurajăm turismul nostru foarte bine.
1: Și merg pe Chefal, nu merg pe Doradă, deci merg pe autohton aici și cu oița noastră, cu mieluțul.
0: Dar Doradă nu e? La noi nu e Doradă?
1: E și pe la noi, nu știu. Vine până Egee Mediterană, habar n-am, în Marea Neagră, nu știu. Știu de Chefal, de Lufar. Ai mâncat Lufar vreodată?
0: Nu.
1: Sunt niște pixuri așa, la vreo 20 de centimetri. Lufar, da. N-aș da Lufarul pentru...
0: Uite, colegele din regia de emisie spun că au auzit și că e foarte bun. Avem astăzi o regie puternică, mă rog, cum e regia în fiecare zi la România.

0: cu toții o facem în perioada asta și suntem și pasionați de cultură. Ei, ei, ei, ei, iată care sunt orașele cu cele mai apreciate muzee și galerii de artă din lume în 2026. Și mă puneam în impostaza copilului: ai mă tată, iar mă duci la muzeu. Nu, nu.
1: Du-mă la o înghețată la
0: păi
1: o ceva.
0: Da, păi da.
1: Bine,
0: da.
1: Bere după înghețată nu merge, dar în fine.
0: Bun, hai să zicem, hai să le zicem, pentru că e important pentru cei care chiar îndrăgesc astfel de lucruri. Un clasament internațional realizat de publicația Time Out, pe baza opiniilor a peste 24.000 de locuitori din marile orașe ale lumii, plasează Parisul pe primul loc în topul destinațiilor pentru muzee. Nici nu ne mirăm, capitala Franței este urmată de Madrid și Londra, iar în primele 10 poziții se mai regăsesc New York, Florența, Praga, Budapesta, Viena și Lisabona. Tot am zis că ajung și eu la Budapesta într-o bună zi și uite că nu m-am ținut încă de cuvânt.
1: Hai, fă ceva, fă un efort.
0: Da, sigur.
1: Iar la capitolul galerii de artă, Londra ocupă primul loc, fiind apreciată pentru oferta culturală diversă și pentru accesul gratuit la multe dintre cele mai cunoscute instituții culturale. Pe următoarele poziții se află Parisul și New Yorkul. Specialiștii spun că succesul acestor orașe nu se datorează doar faimei muzeilor, ci și accesibilităților și experiențelor culturale oferite vizitatorilor. De altfel, Londra și Parisul continuă să-și dispute titlul de capitală culturală a lumii, fiecare remarcându-se prin atracții și evenimente de renume internațional.
0: Așadar, fie că visați la o plimbare prin sălile Louvre-ului din Paris, o vedeți pe Gioconda sau pe Venus din Milo, ori vizită în celebrele muzee și galerii londoneze, aceste orașe rămân destinații de top pentru iubitorii de cultură din întreaga lume.

0: Sunt un pic mirat, e 5:25 și noi deja avem informații meteo.
1: Ești deja mirat că e 5:25 sau că avem informații?
0: Mi se pare cam devreme, da.
1: Asta e, și a picat. Acum să nu ne bată stăpânirea că intrăm mai devreme cu informațiile meteo, dar sunt binevenite, zic eu.
0: Sunt binevenite, da. Uite, sunt binevenite 18 grade Celsius la Drobeta, Turnul Severin. Se anunță o zi cu soare acolo. Timișoara 17, Dej 16 grade Celsius. Avem 15 grade la Brăila, 14 la Suceava, cine dă mai puțin 12, chiar în centrul României, acolo, pe lângă Brașov. Pe litoral, 19 grade Celsius. Bucureștiul are 15 grade Celsius în termometre la această oră.
1: Se simte generos.
0: Da, da, e prietenos cu noi. Vremea se menține frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice, temperaturile vor atinge valori specifice unei zile de vară, iar la nivel național, maximele se vor situa între 23 și 34

0: 4 de grade Celsius. Prima parte a zilei va duce mult soare, însă după amiaza și spre seară, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența. Sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele montane, în Muntenia și izolate în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Pe timpul nopții, astfel de fenomene vor apărea local și în vestul și nord-vestul țării, dar mai e până la noapte, nu s-a terminat nici noaptea asta încă. În unele zone, ploile pot avea caracter torențial, pot fi însoțite de intensificări ale vântului, își face Ilie rodajul deja, iar izolat...
1: Cine Ilie?
0: Sfântul.
1: Își face rodajul.
0: Da, păi o să umble cu vijelii și cu grindină, deci se pregătește pentru perioada lui de înflorire. Spre dimineață, în cursul nopții, ceața poate reduce vizibilitatea în anumite regiuni. În București, ziua va fi călduroasă, plăcută, cu temperaturi undeva la 30 de grade Celsius, despre maximă vorbim desigur. Totuși, după amiaza și seara, există șanse ridicate pentru averse și descărcări electrice, exact cum s-a întâmplat și ieri. Dar pe azi ne bucurăm pe scurt de o zi autentică de vară, cu mult soare la început și posibile reprize de ploaie spre finalul zilei.
1: Din trafic aflăm că reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au anunțat că în perioada următoare vor fi efectuate lucrări de reparații pe mai multe sectoare de pe drumurile Național 66 și 67 din județul Gorj, astfel că circulația rutieră va fi restricționată în perioada 10-13 iunie. Se vor executa lucrări de reparații asfaltice pe DN66 în zona Bumbești-Jiu, defileul Jiului, și încă o informație continuă, lucrările stabilite în cadrul programului anual de reparații și întreținere a drumurilor județene finanțat de Consiliul Județean Sibiu în această săptămână se va interveni după un orar pe care îl găsiți pe pagina de Facebook Drumuri și Poduri SA Sibiu.
2: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Stimate colege din regia de emisie, vă rog, permiteți-mi să vă
1: o abordare corectă, te rog foarte mult.
0: Haide. Bun simț, cu bun simț îmi cere să cer voie așa cu politețe.
1: Păi
0: dați-mi voie să vă spun două vorbe despre bunul simț. Una e dură de tot și una e faină.
1: Nu o spunem, nu o spunem.
0: Să nu zic?
1: Hai, zic,
0: am făcut curios. Bunul simț este ca deodorantul. Persoanele care au cea mai mare nevoie nu apelează la el.
1: Ce adâncă e, da.
0: Da.
1: E și cu acum talc deodorantul și sau este cu alcool?
0: Nu știu, nu l-am testat. Și acum una care să-i placă vecinei mele, tanti Aurica. Bunul simț e floare rară, nu te aștepta să crească în grădina oricui, na, că am zis-o.
1: Ce vârstă are tanti Aurica?
0: Tanti Aurica are peste mult. Mult peste,
1: dar are bunul, sau peste?
0: Are bunul simț la ea întotdeauna și ne dă și nouă, ne învață câte ceva, ne pilduiește, cum s-ar spune. Bunul simț e capacitatea de a judeca și acționa rezonabil, serios vorbind acum. El funcționează ca un barometru interior al relațiilor interumane, bazat pe respect, măsură și adaptare la realitate.
1: Să revenim oficiali. În minutele ce urmează, Maria Radu vă propune o reflecție asupra bunului simț, a empatiei și a modului în care gesturile simple pot construi o societate mai armonioasă.
2: Bună ziua, Crăciulă, că stăpânul n-are gură, code bune, maniere. Fii politicos, dar autentic. Ce noroc pe mine cu șoferul de troleibuz de pe linia. De fapt, nu linia contează, ci stilul lui de a conduce. Stilul smuls, smucit, care m-a năucit. M-a adus în stare să cobor cu multe stații mai devreme decât ar fi trebuit, pentru că altfel, sincer, nu aș fi putut evita niște cucuie de toată frumusețea și riscam chiar să vomit pe vreun călător. Nu mai zic că o femeie în vârstă a căzut săraca pe jos la o smucitură și șoferul a apostrofat-o nervos și foarte greșit gramatical. Ține-te breșima tale de bări, că de-aia e bări într-o leu. Nu, chiar îi datorez mulțumiri omului, pentru că datorită stilului său smuls, am reușit să-mi fac pașii pe ziua de azi. Plus că două stații, cât am rezistat să merg, mi s-a părut cool și aventuros, nu m-am plictisit deloc. Nu degeaba se cheamă STB. STB poate vine de la să te bălângăne, să te bruscheze, să te bănănăie prin tot autobuzul. Tot zilele astea am nimerit pe un autobuz al cărui șofer arăta să facă dreapta, deși așa era traseul, și stătea la semafor cu gândul, cine știe unde, că era chitit să ne ducă în direcția opusă și evident greșită. Noroc că a întrebat o doamnă, unde ne duceți, domnul? Și s-a trezit brusc omul. Bineînțeles, în plină intersecție, a practicat o întoarcere bucureștenească pentru a reveni pe traseu, ceea ce revin și eu cu aceeași recomandare. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
3: Radio România Actualități.

0: 6 fără 17 minute și la rubrica de sănătate vorbim astăzi despre două intervenții neurochirurgicale de mare complexitate care au fost realizate ieri la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni cu ajutorul unor tehnologii avansate de neuromonitorizare și brain mapping.
1: Una dintre operații vizează o leziune vasculară la nivelul trunchiului cerebral, iar cealaltă o tumoră situată în zona responsabilă de limbaj, ceea ce impune trezirea pacientului în timpul intervenției pentru protejarea funcțiilor esențiale. Adriana Turea are detalii.
2: Cei doi pacienți, unul de 35 de ani și cel de-al doilea de 46 de ani, sunt două cazuri neurochirurgicale complexe. Este vorba despre o leziune vasculară de trunchi cerebral și despre o tumoră aflată în apropierea ariilor care controlează limbajul. Pentru cea de-a doua intervenție, medicii vor trezi pacientul în timpul operației pentru a identifica și proteja zonele esențiale ale creierului, a explicat medicul neurochirurg Ioana Petrescu.
3: În cadrul spitalului am început să utilizăm acum aproximativ 2 ani tehnici de neuromonitorizare intraoperatorie. Sunt niște tehnici avansate de monitorizare anumitor funcții ale pacientului pe parcursul operației, fie că el este adormit sau treaz, pentru a identifica zonele importante din creier și a le proteja atunci când îndepărtăm o leziune, fie că este vorba de o tumoră sau de o leziune vasculară și așa mai departe. Două intervenții neurochirurgicale complexe, o leziune vasculară de trunchi cerebral și o tumoră care necesită trezirea intraoperatorie a pacientului pentru identificarea zonei de limbaj pe care vrem să o protejăm în timp ce îndepărtăm tumora.
2: Înaintea operației, echipa medicală a realizat o cartografiere detaliată a funcțiilor cerebrale, o tehnologie disponibilă în prezent doar în centrul din Spitalul Bagdasar Arseni, a precizat dr. George Petrescu.
4: Practic, această metodă ne permite să realizăm o hartă a funcțiilor motorii și ale funcțiilor limbajului într-un mediu sigur, non-invaziv pentru pacient, iar aceste detalii ne ajută să stabilim planul preoperator, să avem o discuție informată cu pacientul pe baza riscurilor intervenții chirurgicale și să încercăm să păstrăm acele funcții. Firește că această metodă trebuie privită ca o metodă complementară, utilizată preoperator pentru acest mapping, combinat cu mappingul și cu monitorizarea intraoperatorii.
2: În cazul pacientului cu tumoră cerebrală, medicii au combinat această cartografiere preoperatorie cu monitorizarea realizată în timpul intervenției pentru a îndepărta cât mai mult din tumoră și, în același timp, pentru a păstra funcția vorbirii.
5: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Gibson Brothers și Cuba, cu 11 minute înainte de ora 6. Despre mine ce să spun, ce cuvinte să adun ca în adevărul lor să crezi. Sunt 175.000 de cuvinte.
1: Bate în Cuba.
0: Trosc. Sunt 175.000 de cuvinte și variante care în dicționarul academic al limbii române. Însă vocabularul fundamental, deci cuvintele de bază pe care le folosim zilnic, numără în jur de 1500 de cuvinte. Doar atâtea.
1: Colega noastră, Anca Șurian Capru, și-a cules pentru astăzi un cuvânt care probabil că nu are niciun viitor, dar care dovedește încă o dată cât de flexibilă este limba noastră ca o comoară.
2: Deși nu mă mai surprinde de mult felul în care cuvintele englezești prind rădăcini în limba română, nu pot să nu observ cu câtă familiaritate colocvială sunt adesea tratate cuvinte care, deși intrate de multișor în limba română, mai aveau încă un aer specializat. Și spun și accentuez colocvial, pentru că astfel de forme apar mai ales în varianta orală a limbii. Dar să nu deviez prea mult și să ajung la exemplu, un soi de derivat de la design. Un cuvânt pe care, de exemplu, îl găsim și în dicționarele explicative ca o disciplină ce urmărește armonizarea mediului în care trăim prin prezentarea estetică a obiectelor care ne înconjoară, după cum aflăm din micul dicționar academic. În DOM 3 e indicată pronunția, care păstrează aspectul englezesc, dar detalii morfologice găsim de-abia la compușii light design și sound design, articulate light design-ul și sound design-ul. Așa că, deși cum spuneam, nu mă mai miră de mult cât de familiar sunt tratate unele cuvinte provenite din engleză, recunosc că exprimarea dispozitivele medicale designuite special m-a surprins, nici măcar n-aș putea să vă spun. Pun în ce mod? Cred că mai degrabă m-a amuzat, gândindu-mă cum a biruit totuși limba vorbită substantivul ăsta destul de rigid, creând un verb care să justifice prezența unui participiu din care să răsară ceva ce poate să funcționeze ca un adjectiv. Da, e cam abracadabrant această metamorfoză morfologică, însă nu poți să nu surâzi, admirând totuși creativitatea și capacitatea vorbitorului de limbă română contemporană de a aclimatiza cu succes orice englezism cu morgă.
3: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: De la Nico și muzică pop, la o informație pentru iubitorii muzicii clasice, care sunt invitați diseară la un eveniment special găzduit de Sala Lira din Reșița. Începând cu ora 19, publicul va avea ocazia să descopere universul muzical al compozitoarei Fanny Hensel Mendelssohn, una dintre cele mai valoroase personalități feminine ale romantismului european. Recitalul va fi susținut de pianista germană Anna Maria Markovina, artistă apreciată pe plan internațional pentru contribuția sa la redescoperirea și promovarea unor creații muzicale mai puțin cunoscute din patrimoniul cultural european.
1: Experiența muzicală va continua și mâine, când Anna Maria Markovina va susține un masterclass la Liceul de Arte Sabin Păuța, unde elevii și tinerii muzicieni vor avea șansa de a lucra direct una dintre cele mai apreciate pianiste ale momentului. Evenimentul este organizat cu sprijinul Clubului Economic German Banat și își propune să aducă mai aproape de comunitatea locală valorile culturale europene și excelența în educația muzicală. Așadar, dacă vă aflați în Reșița sau în împrejurimi, aveți o invitație la muzică, emoție și eleganță în atmosfera specială a sălii Lira.
0: Bruno Mars acum.

0: și Risky Toll până în știrile orei 6 de la Radio România Actualități.
1: Ora următoare la Bună Dimineața România, mergem în satul Gostinu din Giurgiu ca să cunoaștem un tânăr pasionat de tehnologie și apicultură. Rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Premierul desemnat Eugen Tomac va continua și astăzi discuțiile pe marginea formării unui nou cabinet cu reprezentanții grupului minorităților naționale pentru clarificarea anumitor aspecte, dar se va întâlni și cu alți senatori și deputați independenți. La finalul consultărilor, el urmează să vorbească și cu președintele Nicu Șordan. Se așteaptă ca lista miniștrilor viitorului guvern să fie finalizată astăzi, ne-a informat reporterul nostru Cătălin Purcă. După ce luni s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, USR și PSD, Eugen Tomac a vorbit ieri și cu celelalte formațiuni. Președintele UDMR a afirmat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună, iar liderul grupului Uniți pentru România a spus că așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pentru a lua o decizie în privința susținerii la votul de investitură. Un mesaj similar a fost transmis și de grupul Pace, Întâi România, în timp ce președintele Partidului Oamenilor Tineri, Ana Maria Gavrilă, a propus un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac s-a arătat încrezător că va găsi susținere din partea partidelor.
2: Faptul că am avut o discuție consistentă cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare din Parlament, cu deputați și senatori neafiliați, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident, îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj și voi continua, oricât va fi nevoie, să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru investirea unui nou guvern.
1: Președintele Nicu Șordan susține reflectarea în concluziile Consiliului European de săptămâna viitoare a incidentului grav provocat recent la Galați de drona rusească și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Într-o convorbire telefonică avută cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, șeful statului a precizat că aceste tactici ale Rusiei sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul cadru financiar multianual. Armata americană a finalizat atacurile împotriva Iranului după ce în cursul nopții a vizat sistemul de apărare aeriană iranian, stații de control terestre și situri radar de supraveghere în apropierea strâmtorii Ormuz, care presalii pentru doborârea anterioară a unui elicopter american, a anunțat comandamentul central al SUA într-un comunicat citat de Reuters. De cealaltă parte, gărzile revoluționare din Iran au transmis că au atacat baze americane din Bahrain, Iordania și Kuveit ca răspuns la atacurile efectuate de SUA asupra unor zone din sudul Iranului, a relatat presa de stat. Reprezentanții gărzilor au adăugat că sunt pregătiți să ofere un răspuns pe care l-au numit zdrobitor și decisiv la orice alt atac american, adaugă Reuters. Și datele meteo, vremea va fi călduroasă astăzi în vestul țării și izolat în rest. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală, unde sunt anunțate condiții de ploaie. Acum la București sunt 17 grade. Și sport acum, Robert Șișcă, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. Congo-Chile s-a terminat 1-2, în această dimineață Argentina-Islanda 3-0, Irak-Venezuela final 0-2, iar Arabia Saudită și Senegalul au terminat 0-0. În această seară, de la 22:45 începe Portugalia-Nigeria, iar de la 23 adversare vor fi Anglia și Costa Rica. Mondialul va debuta mâine seara la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În noaptea de joi spre vineri, de la ora 5 de dimineață, vor intra pe teren Coreea de Sud și Cehia, celelalte două echipe din grupa A. Leo Messi și Kylian Mbappé, finaliștii ediției din 2022, se numără printre marii favoriți la câștigarea turneului, dar miza este mult mai mare. Ambii pot stabili un record care i-ar consacra de cei mai buni marcatori din toate timpurile la mondiale. Recordul de 16 goluri îi aparține lui Miroslav Klose. În fotbalul Inter din Superliga, Dinamo se poate despărți în următoarele zile de jucători importanți. Președintele Andrei Niculescu a dezvăluit că există interes din străinătate pentru Cătălin Cârjan și Alex Musi, doi dintre cei mai utilizați fotbaliști ai echipei în sezonul recent încheiat. Ultima informație vine din handbalul feminin. Clubul Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Iniesta. În vârstă de 38 de ani, Iniesta este în prezent selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, Iniesta s-a aflat și pe banca celor de la Rapid.
1: Robert Șișco, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: let you know.
1: Bună dimineața, România in excess au fost în frecvență, este 6 și 9 minute. Ne uităm cu optimism la ziua aceasta, privirea spre viitor. Este o călătorie care se construiește cel mai bine prin echilibru, acționând conștient în prezent pentru a face loc speranței, iar prezentul este mai ușor de înțeles când este privit prin câteva lentile clare ale trecutului.
2: În rubrica realizată de Viorela Pânculescu, trecutul continuă să modeleze prezentul. Vă reamintim că puteți asculta calendarul zilei în istorie și în reluare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
3: La 10 iunie anul 323, înaintea erei noastre, murea Alexandru cel Mare, unul dintre primii mari strategi și lideri militari din istorie. În timpul domniei sale a făcut numeroase cuceriri, macedonenii ajungând să stăpânească Orientul apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru Macedon era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, care se întindea de la marginea Chinei până în Egipt și Europa. Moartea sa a suscitat interesul multora, existând teorii conform cărora a murit fie de malarie, fie otrăvit. Ultima variantă este susținută și de neozeelandezul Leo Shep, medic specializat în toxicologie la National Poison Center. Acesta crede că Alexandru cel Mare a fost otrăvit în timpul unui banchet cu o băutură din spânz alb, o plantă cunoscută de greci fiind folosită în tratamentele cu ierburi medicinale. Faimoasa soprană Hariclea Darcle a venit pe lume la 10 iunie 1860 la Brăila. Născută într-o familie cu rădăcini elene, Hariclea Darcle a fost la un pas de a muri de febră tifoidă în copilărie. Se spune că primele lecții de pian i le-a dat chiar mama sa. Apoi a studiat la București și la Paris. A devenit în scurt timp o stea incontestabilă a operei, uimind publicul de pretutindeni. Fascinat de glasul ei, compozitorul Puccini i-a dedicat opera Tosca. Hariclea Darcle a murit în 1939. Din inițiativa sopranei Mariana Nicolesco, Festivalul Internațional de Canto de la Brăila, orașul ei natal,

0: Tal poartă astăzi numele celei care a fost Hariclea Darcle.
1: Uneori nu mai ai puteri, nu mai crezi în mâine după ziua de ieri, dar ceva te mai face să speri.
0: Loredana Groza s-a născut la 10 iunie 1970 la Onești. A debutat la concursul Steaua fără nume, fiind cea mai tânără laureată a trofeului. În 1986 a participat la festivalul de la Mamaia. Albumul Bună seara, iubito, din 1988 este și astăzi cel mai vândut disc românesc.
2: Bună seara, iubito!

0: Are la activ peste 2000 de concerte live. Este o prezență constantă în emisiunile de televiziune și de radio și rămâne una dintre artistele care a știut să se reinventeze constant. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 15 minute și pentru că diminețile noastre sunt și despre oamenii care schimbă lumea prin idei simple și ingenioase, mergem acum în județul Giurgiu, în satul Gostinu, un tânăr pasionat de tehnologie și apicultură a reușit să îmbine tradiția cu inovația. Vlad Nicoară a creat rame inteligente pentru stupi și o aplicație dedicată apicultorilor menită să-i ajute să monitorizeze mai eficient activitatea familiilor de albine și să-și dezvolte afacerile într-un mod sustenabil, totul a pornit de la o provocare personală, transformată ulterior într-un proiect care poate aduce beneficii întregii comunități apicole.
1: Mai mult decât atât, tânărul inventator Vlad Nicoară a decis să ofere gratuit această

0: tehnologie celor interesați, încurajând astfel modernizarea unui domeniu esențial pentru agricultură și protecția mediului. Aflăm cum funcționează această invenție și ce impact ar putea avea asupra apiculturii românești, de la colega noastră Marcela Petcu, care a stat de vorbă cu tânărul inventator din Gostinu.
1: De când vă pasionează apicultura, cum ați început și, de fapt, ce sunteți la bază, ce profesie aveți?
2: Eu fac apicultură de mic, în clasa a patra. Cum era înainte, Palatul Copiilor, se făceau de-astea de apicultură, botanică. După aia m-am mutat în București, am făcut istoria. După aia m-am angajat tâmplar și proiectare. Am făcut vreo 10 ani proiectare în AutoCAD. Ne-am mutat la țară, am renunțat la București, ne-am făcut un atelier. Ne-am luat laser imprimante, calculatorul care face cu AIU mai toată treaba și ne-am murit stupii peste iarnă, de la o mezeală. Și am zis, hai să fac o ramă, să văd ce e înăuntru, temperatură și alte cele. Am comandat senzori, i-am programat, am programat toată aplicația, am programat și site-ul. Am ajuns la chestia asta, care și încălzește stupul. Și ăsta, ventilatorul, îl răcește peste zi.
1: O ramă inteligentă, practic, care oferă informații despre temperatura din stup, despre situația familiilor de albine.
2: Ea măsoară umiditate, temperatură, vibrații, calitatea aerului și inclinația stupului. Dacă bate vântul sau, cum am văzut la niște apicultori, a venit ploaia, erau foarte grei stupii, pe verticală s-au înclinat și te avertizează imediat când se schimbă inclinația sau sunt vibrații mai mari.
1: Sunt conectate la o aplicație care oferă în timp util date despre tot ce înseamnă microclimatul din stup.
2: Asta este avantajul când supraveghezi stupul, dar te avertizează foarte repede în momentul în care intră în contact cu pesticidele, pentru că de obicei afli câteva zile mai târziu, dar așa știind pe grafic ora la care familia a început să aibă vibrații sau în care a simțit că este foarte mult dioxid de carbon în stup și toate schimbările le vezi în aplicație și poți să-ți dai seama imediat dacă cineva, vreun vecin, a dat cu pesticide la ce oră.
1: Cât timp v-a luat să produceți această ramă inteligentă și implicită aplicația? Cum intenționați să ajutați pe apicultori?
2: Eu am făcut rama de nevoie de prin ianuarie. Tot lucrez la ea și am făcut aplicația. Este și acum gratis pe site-ul meu, poți să o descarci, și o versiune încă în lucru. Dar ideea este să fie liberă, ușor de folosit, nu o să iau bani pe aplicație, doar pe rama în sine.
1: Cât de nevoie este de o apicultură sustenabilă, bazată pe tehnologie până la urmă?
2: Este nevoie, pentru că o singură ramă pe stupină este suficientă să-ți dai seama de cum sunt celelalte familii de albine, pentru că ele bat la 3 km și în momentul în care o albină sau o familie de albine intră în contact cu pesticide sau alte chimicale, atunci se duce la toate și poți să dai seama imediat când a intrat o familie de albine în contact cu pesticide.
1: Ce v-a determinat să vă mutați la țară?
2: Am stat și eu și prietena mea, cred că 10 ani în București și ni s-a luat și am zis să ne mutăm la țară. Și de când ne-am mutat la țară, merge totul mult mai bine. E mult mai multă liniște, avem mult mai mult timp amândoi, am reușit să ne facem și atelierul. Într-un final am făcut și stupina, am ajuns și la ramă și, sincer, dacă rămâneam în oraș, nu mai făceam așa ceva.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună! This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bună dimineața, România. Cum e treaba cu barca? Cu barca. Vorbeam de barcă mai înainte.
1: Da, vorbeam de barcă, dar ajunge și la bancă.
0: Da, da.
1: Și nu e banca din Cismigiu, e banca cea de toate zilele care ți-a banii.
0: Da, mai să știi că eu n-am o părere chiar așa rău despre bancă,
1: da?
0: Știi?
1: N-ai?
0: N-am.
1: Păi mă gândesc ce experiență avem fiecare.
0: Am avut o experiență bună, m-am dus cu buzunarele goale și am plecat cu un apartament. Deci ce să mai zic, altfel n-aveam șanse.
1: Da, ai plecat cu un apartament, dar plătești două.
0: Ce contează? Ce contează la banii mei? La noi banca
1: ce frumos sună.
0: Nu e privită în mod tradițional. Cum e vorba? Stai în banca ta. Banca nu e privită în mod tradițional ca un prieten sincer. Evident că nu sunt atât de naiv să cred că ar putea să fie banca un prieten sincer. Relația este strict tranzacțională, definită de comisioane și dobânzi, deși campaniile de marketing încearcă adesea să construiască o imagine mai apropiată.
1: Da, rămân în banca mea, iar în România e destul de greu să obții un împrumut. Sunt multe condiții care trebuie îndeplinite. La polul opus, poate nu o să vă vină să credeți, dar în Norvegia e posibil să acuzi banca pentru că te-a împrumutat prea ușor și, culmea, câștigi.
2: Cazul pe care vi-l prezint pare din Caragiale, dar vine din seriosul și nu foarte îndepărtatul nord. Dacă n-ar fi fost relatat de publicația Motor din Norvegia, aș fi crezut că e o glumă. Nu e. Povestea începe cu un norvegian șomer și cam falit care vrea să facă un credit să-și ia o mașină electrică. Apelează pentru asta la cei de la Santander, care îi dau creditul pe 10 ani și, culmea, timp de 6 ani, omul chiar își plătește cu minte ratele. Evident, nu a reușit până la capăt, anul trecut s-a oprit din rambursare. Banca i-a vândut creditul unei instituții responsabile de recuperarea creditelor neperformante, iar de aici a început dansul. Norvegianul a dat banca în judecată, atenție, acuzând-o că i-a dat creditul, deși era evident că el n-avea cum să-l dea înapoi. Așadar, nu el e vinovat că l-a luat, ci banca pentru că i l-a dat. Santander a replicat că norvegianul nu a fost cinstit, că și-a camuflat situația financiară proastă și, mai mult decât atât, că timp de 6 ani a rambursat ratele. Deci, a putut. Zadarnic. Instanța i-a dat dreptate norvegianului, nu băncii, și a anulat restul de credit pe care acesta îl avea de rambursat. Sunt curios ce vor zice acum toți ceilalți norvegieni care mai au de plătit credite la mașinile lor.

0: Ora 6 și 29 de minute, informațiile meteo ale orei sunt 13 grade la Suceava, 14 la Iași, 16 la Bacău, 7 la Miercurea Ciuc, 11 la Târgu Mureș, 13 la Cluj-Napoca, 16 la Baia Mare, 19 grade în vestul țării la Oradea, 17 la Timișoara, 16 grade sunt la Râmnicu-Vâlcea și la Craiova, 12 grade la Brașov, 14 la București, 17 la Buzău și la Focșani, 18 grade pe litoral. Ne așteaptă o zi caldă în cea mai mare parte a țării, iar în vest temperaturile vor urca până la valori de vară autentică. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Soarele va fi prezent în mare parte din zi, însă după amiaza și spre seară vor apărea averse și furtuni, în special la munte, în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În timpul nopții, ploile se vor extinde local și în Banat, Crișana și Maramureș. Pe alocuri, ploile pot fi torențiale, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Dimineața și noaptea, în unele zone, se poate forma ceață. În capitală, vremea va fi plăcută și caldă, cu o maximă în jur de 30 de grade. După amiaza și seara, cresc șansele de ploi de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt. Așadar, o zi de vară numai bună pentru activități în aer liber, dar cu umbrela la îndemână și la pachet după amiază.
1: Două umbrele am făcut praf în ultima săptămână.
0: Una... De la vânt.
1: Nu, una am vrut să văd de ce funcționează și am făcut o zob și una s-a prins.
0: N-ai sărit cu ea de la etajul 4?
1: Nu, că nu eram convins că... Deci una, în fine, am umblat, eu nu știu de ce am umblat, să văd ce-i cu ea. Și alta a intrat între spițele de la bicicletă, a intrat partea aceea de care o țineam, așa că le-am făcut zob. Dar nu știu, parcă simt că mă doare un pic de la lingurică, nu de supărare că am rupt umbrelele. Și pentru că mă gândesc că ar merge o plăcintă acum, dar
0: o, lătași din gură, plăcintă cu brânză.
1: Am răbdare până în weekend.
0: Cu brânză sărată, sau cu brânză dulce cu stafide, sau cu un vin roze lângă. Hai, bine, scuze,
1: hai să fac poftă în continuare. Festivalul plăcintelor din weekend, organizat în Parcul Titan Iore. Mai aici nu știu, e Parcul Titan sau Parcul Iore? Cum se zice?
0: Și. Same, but different.
1: Oricum, din București, clar. Nu sunt impuse restricții de trafic auto pe străzile din jur, evenimentele

0: din parc nu afectează circulația rutieră majoră de pe bulevardele adiacente Camil Resu, Liviu Rebreanu sau Nicolae Grigorescu, nefiind luate deocamdată măsuri restrictive pentru circulație. Vom mai vedea însă, cu siguranță, pentru a evita aglomerația și problemele cu locurile de parcare, este recomandată utilizarea transportului în comun, metrou, stațiile Titan sau Dristor sunt cele mai apropiate de principalele zone de acces ale parcului, STB, liniile de tramvai 19 și 23 sau autobuzele 311 și 330. Călătorie plăcută!
1: Radio România Actualități.

0: liceu. Uite, vezi, cine cere nu piere, dar nici nume bun n-are, cum e vorba. Gabriela din Washington deja ne-a invitat la o plăcintă cu brânză.
1: Cam departe până acolo.
0: Da, pentru o plăcintă cu brânză.
1: Mergi și cu vaporul oceanul. Până acolo, trec oceanul.
0: Da, 0748877666 în cazul în care vreți să mai aveți ceva de
1: oferit. Cananii de liceu.
0: Nu refuzăm nimic. Nu refuzăm nimic. Hai să vă atenționăm în cazul în care apare pericolul să fiți pe fază. Infractorii cibernetici devin tot mai inventivi. Specialiștii atrag atenția că reacția rapidă poate face diferența între o tentativă de fraudă și pierderea efectivă a banilor din cont. Recomandarea e clară: dacă observați tranzacții suspecte sau primiți mesaje care vă ridică semne de întrebare, contactați imediat banca.
1: Comisarul Mădălina Miu din cazul

0: Serviciului de Investigații Criminale ale IPJ Dolj spune că una dintre cele mai mari probleme este faptul că multe victime sesizează fraudele și anunță autoritățile sau banca prea târziu, când recuperarea prejudiciului devine mult mai dificilă.
1: De cele mai multe ori ajungem să ne autoprejudiciem fiind induși și menținut în eroare pe parcursul chiar și a mai multor luni. Avem persoane vătămate, vârstnice, care și-au pierdut economiile de o viață și nu vorbim de sume mici, vorbim de sume foarte mari. Au fost îndemnate de infractori să nu comunice despre activitatea purtată telefonic. Infractorii tocmai discută cu ei săptămâni întregi prin apeluri zilnice repetate, tocmai pentru a-i ține ocupați, tocmai pentru a-i determina să nu aibă timp să realizeze ce li se întâmplă, să nu discute cu alte persoane și să descopere cât mai târziu activitatea infracțională. Ca și statistică, să știți, la nivel mondial, nu național, prejudiciile recuperate din acest gen de fraude sunt undeva la 4% din totalul faptelor sesizate. Adică persoanele ajung la noi și după luni de zile după ce și-au pierdut economii de viață. Nu mai vorbim de situația în care sunt sfătuite să-și contracteze singure credite.
2: Să știți că discuția despre siguranța în sistemul bancar și despre relația dintre bănci și clienți astăzi va continua de la ora 13:20 în cadrul emisiunii Probleme la zi. Dezbaterea face parte din campania Radio România Stai Sigur pe Net și va aborda măsurile de protecție a economiilor, a datelor personale și responsabilitățile care revin atât instituțiilor bancare, cât și clienților în fața amenințărilor din mediul online.

0: România cu ochii în patru.
1: La ora 6:41 de minute mergem mai întâi în județul Sălaj. La Zalău se desfășoară campania Împreună pentru un Zalău mai sănătos. Ne oferă detalii în direct colegul nostru Adrian Lungu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit. Este vorba despre o campanie de informare și prevenție dedicată sănătății comunității. În vederea implementării proiectului, în orașul Zalău au fost amplasate mai multe corturi în care trecătorii vor beneficia gratuit de mai multe tipuri de servicii medicale. Aceste puncte au fost amenajate pe bulevardul Mihai Viteazul, lângă stația de autobuz din centru, pe alea spre hala agroalimentară, în intersecția bulevardului Mihai Viteazul cu strada Simion Bărnuțiu, pe bulevardul Mihai Viteazul peste drum de pompieri, dar și lângă autogara din oraș. Serviciile gratuite oferite în cadrul campaniei sunt de măsurarea tensiunii arteriale, determinarea procentului de grăsime corporală, calculul indicelui de

0: masă corporală și măsurarea nivelului de oxigenare a sângelui. Astfel de campanii urmează să fie organizate și în satele din Sălaj, în special în zonele vulnerabile, anunță reprezentanții primăriei municipiului Zalău. Atât deocamdată, de aici o zi frumoasă.
1: O zi frumoasă și ție, Adrian Lungu. Ajungem acum în Bucovina, la Suceava, la Vatra Dornei. Locuitorii beneficiază în premieră de un serviciu de transport public local administrat de primărie. Află mai multe de la corespondenta noastră, Mihaela Buculei. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bun găsit tuturor localnicii, dar și turiștii, pentru că se apropie, bineînțeles, de fapt a început sezonul estival și știm că această stațiune este foarte căutată.
3: Și foarte dorită.
2: Și foarte dorită, da. Iar primăria...
1: Atât căutată cât și dorită, da.
2: Primăria municipiului Vatra Dornei și operatorul serviciului de transport public local au decis ca și astăzi să acorde gratuitate pentru toate cursele de transport public din municipiu, așa cum de fapt s-a întâmplat de la începutul acestei săptămâni. Măsura are ca scop asigurarea unei operaționalizări optime a noului sistem de transport și oferirea posibilității unui număr cât mai mare de cetățeni pentru a-l testa. Autoritățile încurajează așadar pe locuitorii municipiului să folosească acest serviciu și să transmită sugestii sau observații referitoare la trasee, programul de circulație, amplasarea stațiilor, ori alte aspecte care pot contribui la îmbunătățirea acestuia. În opinia operatorilor acestui serviciu, informațiile primite din partea cetățenilor sunt importante pentru dezvoltarea unui serviciu de transport public modern, eficient și adaptat nevoilor comunității locale. Cursele sunt efectuate zilnic între orele 7 și 18, sunt 4 trasee, iar sâmbătă și duminică și de sărbători locale după un program adaptat. Tariful unei călătorii este de 5 lei, iar potrivit legislației în vigoare și hotărârilor Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, mai multe categorii sociale beneficiază de gratuitate la transport public local, între care persoanele cu handicap, veteranii și văduvele de război, revoluționarii, precum și foștii deportați și foștii deținuți politici. Totodată, elevii și preșcolarii cu domiciliul în municipiul Vatra Dornei vor beneficia de transport gratuit pe toate traseele, în limita a 10 călătorii pe săptămână, pe durata anului școlar. Deocamdată, probabil, autobuzele vor fi mai puțin aglomerate, pentru că imediat va începe și vacanța. Acestea au fost informațiile din Suceava.
3: Cu bine, Mihaela, avem în Marea Mureș un nou pasaj rutier la intrarea în municipiul Baia Mare. Ne povestește mai multe despre el Adrian Marchiș, în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună să vă fie inima tuturor! Cel mai aglomerat tronson de circulație de la intrarea în municipiul Baia Mare, o intersecție care creează mult disconfort participanților la trafic, este pe cale ca această problemă să se rezolve. Vorbim despre încheierea lucrărilor în cel mai activ șantier din municipiu, la pasajul rutier de pe drumul european 58 DN1C Dej Baia Mare, ce are o lungime totală de 430 de metri, iar asupra structurii de 120 de metri cu două benzi de circulație pe sens. Sub pasaj este realizat un sens giratoriu care asigură desfășurarea traficului prin bretele de legătură pe alte direcții. În următoarele zile se va șterne asfaltul de uzură pe ultimele suprafețe, montarea parapeților de protecție, marcajele și semnalizările pe orizontală și verticală. Astfel că, după cum estimează autoritățile județene, în ultima săptămână a lunii iunie se estimează că acest pasaj să fie deschis traficului rutier. O investiție realizată înainte de termen de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin PNRR în valoare de 13 milioane de euro. Autoritățile județene anunțau cu ceva vreme în urmă că în această lună ar urma să fie date în funcțiune alte două mari investiții importante. Noul punct de frontieră peste Tisa, PTF-2, a Monte de Sighet, Biserica Albă, regiunea Transcarpatia, Ucraina, precum și noul terminal de pasageri de la Aeroportul Internațional Marea Mureș. Să fie oare iunie luna norocoasă pentru maramureșeni? Mulțumesc, zile ținine!
1: Mulțumim, Adrian Marchi, și încheiem la Brăila, unde cultura este în prim plan. Autoritățile și instituțiile culturale organizează zilele Darkle. Detalii aflăm de la colega noastră, Gina Bahor. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Dragoș! Ion, bun găsit, dragi români! Intitulat Zilele Darkle, la Brăila se aduce un omagiu dedicat celei mai mari soprane din istoria României, nemuritoarea Darkle. Pentru a marca 166 de ani de la naștere și 145 de ani de la debutul în Teatrul Brăilean a celei supranumite privighetoare a Carpaților. Evenimentul găzduit de Teatrul Maria Filotii, organizat de autoritățile locale și județene, alături de Fundația Darkle Brăila, Liceul de Arte Darkle și editura Corin București, a debutat de ieri cu o expoziție documentară, Hariclea Darkle și epoca sa, unde a fost invitat Teodor Nicolae Săceanu, colecționar, dar și cu o proiecție a filmului Darkle în regia Mihai Iacob, eveniment realizat cu sprijinul Agenției Naționale de Filme și a Centrului Național al Cinematografiei din România. Astăzi, începând cu ora 17, va avea loc lansarea volumului Harry Clea Darkle și Misterul Partiturii Dispărute, autor Alina Băltâc, ilustrator Diana Tivu, vor prezenta Simona Preda, brand manager editura Corint, Felicia Filip, manager opera comică pentru copii și Mădălin Guruianu, președinte Ardor. La ora 18 are loc conferința Viața de Gloria unei mari artiste, invitat profesor Marlena Niculescu, iar la ora 18.30 va fi un omagiu artistic cu un spectacol susținut de elevii olimpici ai Liceului de Arte Harry Clea Darkle Brăila, invitat Florentina Soare, laureata Marelui Premiu Darkle, Miruna Iancu și Cătălin Petrescu, laureații concursului Darkle. Atât de la Brăila, o zi bună!
3: Mulțumim, Gina! România cu ochii în patru ne-a mai dus astăzi în Sălaj, Suceava și Maramureș.
6: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: 7 fără 9 minute, comparațiile ocupă un loc central în viața de zi cu zi. Estimările arată că până la 10% din gândurile noastre zilnice implică o formă de comparație, acestea funcționând ca o busolă pentru adaptarea în societate.
1: Rubrica următoare aduce expres și sinonime ingenioase, comparații amuzante și explicații pe înțelesul tuturor, un strop de cultură, un zâmbet și o porție de haz, toate cu Oro de Lolalo.
2: Cotrobuind zilele trecute prin niște sertare, adică am vrut să fac puțină ordine și să scap de anumite lucruri inutile, am găsit un ceas vechi. Ceasul ăsta e de pe vremea lui Pazvan Techioru, mi-am zis. Ce cu sintagma asta? Această sintagmă a intrat în circuitul limbii române, făcând referire la vremuri de

0: sunt apuse, evenimente ieșite din actualitate, având înțelesul de vechi, arhaic, fapt din trecutul îndepărtat. Dar cine a fost pazvantechiorul ăsta și cum a rămas el în folclorul românesc prin această expresie? Pazvante, pe numele adevărat Osman Pazvantoglu, a devenit personaj de basm deoarece a cutezat să se ridice împotriva autorității în altei porți. Numele lui Pazvante a rămas impregnat în mintea și în conștiința poporului român, drept cel al tâlharului sângeros care a terorizat țara românească și care la 1800 a jefuit și a incendiat Craiova. Din cele circa 7000 de case câte avea pe vremea aceea Craiova, doar 300 au rămas neincendiate. Numele de Pazvante Chioru i-a rămas acestui personaj de poveste în urma unei lupte cu cetele de haiduci români, când Iancu Jianu îi scoate un ochi cu iataganul. Ai văzut?
1: Mulțumim, Moro! Bună dimineața, România la final! Vă invităm să rămâneți pe frecvențele România Actualități. Urmează radiojurnalul Orei 7, apoi matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu.
2: Noi suntem Ion Marinescu și Dragoș Stoica. Să aveți o zi frumoasă, cu soare în gând, indiferent de vremea de afară. Vă dorim toate cele bune. Rămâneți cu Radio România Actualități.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Perioada 10-14 iunie găsești Metroșef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
4: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
6: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proteste ale angajaților din sănătate nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor și anunță că va solicita votul de investire pentru noul executiv în Parlament. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter american Apache a fost doborât în zona strâmtorii Ormuz. La noi, vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest, nu vor lipsi însă ploile după amiază, 34 de grade maxima termică. Acum la București sunt 17 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și astăzi o zi de negocieri politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. În plus, este foarte posibil ca Eugen Tomac să discute cu președintele Nicu Jordan și să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și cu neafiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În context, Eugen Tomac a precizat că va duce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
7: Premierul desemnat nu a reușit să obțină mesaje clare de susținere nici în a doua zi de consultări. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu poate promite un vot pentru instalarea viitorului executiv, deoarece, spunea el, nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
8: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic.
7: Premierul desemnat a apreciat întâlnirea cu reprezentanții grupului minorităților naționale ca fiind concentrată pe programe și proiecte, dar se va mai întâlni astăzi pentru clarificarea unor aspecte. Reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România așteaptă lista miniștrilor și programul de guvernare pentru a lua o decizie dacă vor vota sau nu viitorul guvern. Președintele POT, Ana Maria Gavrilă, i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac se arată încrezător că va reuși să obțină susținere în Parlament.
9: Faptul că am avut o discuție consistentă, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj.
7: Astăzi este posibil să fie finalizată lista miniștrilor. Premierul desemnat va continua consultările cu parlamentari independenți, la finalul cărora va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.
6: Este grevă japoneză în toate unitățile medicale din întreaga țară. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de proiectul de lege al salarizării, care prevede dispariția unor sporuri, în special a celor acordate pentru turele de la sfârșit de săptămână. Ei spun că din această cauză salariile lor vor scădea substanțial. Federația Sanitas a declanșat această formă de protest încă de ieri pentru a nu fi afectată activitatea din spitale. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu, transmite.
10: Peste 1000 de angajați ai Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin sunt și astăzi în grevă japoneză. Claudiu Treistaru, asistent.
11: Deficitul de personal din sistemul sanitar se știe foarte bine. Volumul pacienților este într-o continuă creștere. Se cere calitatea actului medical, iar dacă luăm din veniturile colegilor, automat probabil că vor fi plecări din sistem care nu vor ajuta la absolut nimic și va afecta direct calitatea actului medical.
10: Cristinel Marcu, secretarul județean al Sanitas Mehedinți.
12: Proiectul legii salarizării ne dezavantajează pe toți. Nu se regăsesc toate sporurile pentru condiții de muncă. Menținerea sporului de tură la 15% pentru turele lucrate sâmbăta și duminica și în sărbători legale, nu mai există sporul de 100% cât ar fi normal, ci un spor de 10%. Salariile sunt calculate în funcție de o sumă de referință, care este de 4100, mult mai mică față de salariul minim pe economie, care este 4300.
10: La protest participă și angajații direcțiilor de sănătate publică. Proiectul de lege privind salarizarea a declanșat mișcări de protest și în justiție, finanțe sau la casele de pensii.
6: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza mâine o sesiune pe această temă pe pagina sa de Facebook. El a scris pe rețeaua de socializare că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe joi la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Deficitul comercial al României continuă să scadă în acest an, dar tendința, deși benefică, nu reflectă o însănătoșire a economiei. Potrivit specialiștilor, această evoluție este rezultatul diminuării importurilor și a scăderii consumului populației din cauza pierderii puterii de cumpărare. Iulian Olescu a analizat datele publicate de INSE.
13: În primele 4 luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9%, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5%. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro și a ajuns la 10 miliarde 815 milioane de euro. Reprezentanții exportatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele 4 luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
14: E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale, dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% nu are cum să asigure relansarea economiei țării. Industria, care realizează cea mai mare pondere în exporturile României, nu dă semne de revigorare.
13: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că populația cumpără mai puțin, iar acest lucru se reflectă direct în scăderea importurilor.
15: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția.
13: Adrian Codirlașu atrage atenția că, deși pe termen scurt statisticile arată o ameliorare a deficitului comercial, pe termen lung adevăratele provocări rămân relansarea industriei, creșterea competitivității exporturilor și corectarea dezechilibrelor.
6: Ploi torențiale au creat probleme și ieri în țară. Au fost ruperi de nori în mai multe regiuni și s-au produs inundații. Cele mai afectate au fost județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și Capitala. Meteorologii spun că aceste fenomene extreme vor continua. Daniela Vasilescu are detalii.
16: În județul Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării în localitățile Moroieni și Runcu. Tot acolo un bărbat a fost prins de viitură în timp ce manevra un escavator și a fost salvat cu ajutorul unui elicopter SMURD. El s-a urcat pe utilaj când a văzut că apa crește rapid în jurul lui. Instabilitatea atmosferică a adus grindină în mai multe localități din județul Prahova, între care Aluniș, Bertea și Ștefănești. Au fost inundații și în capitală, mai exact în cartierul Militar Residence de la periferie. O situație similară a fost și în Chiajna, comună din județul Ilfov, inundată și ea în urma unei ruperi de nori, iar apa a intrat în subsolurile blocurilor și în magazine. Meteorologii spun că țara noastră este traversată de un front atmosferic rece, astfel încât fenomene meteo-extreme vor mai fi posibile joi și vineri în mare parte a țării. Și astăzi va fi cod galben de vreme instabilă. Va intra în vigoare la prânz și va viza până la ora 21 județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii restrânse în sudul și estul țării, mai spun meteorologii.
6: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. Parchetul general a anunțat că a extins ancheta în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, pe lângă acuzațiile inițiale de nerespectare a regimului armelor, muniților și materialelor explozive. Reamintim că pe 5 iunie procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu după ce în zona portului a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar cu explozibil la bord. Ulterior detonării dronei navale, prin ordonanță, cauza a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Bogdan Isopescu vine cu detalii.
17: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiuni asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen.
18: We're putting forward new export restrictions on items.
17: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară a Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Vom propune aceleași restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei.
6: Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insule iraniene din Golful Persic ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă Apache în zona strâmtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Ultimele violențe, care reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului din aprilie, au loc în timp ce negocierile pentru un acord de pace care să pună capăt războiului continuă. Doina Saiciuc.
19: Comandamentul Central al Statelor Unite a arătat într-o declarație că, citez, misiunea a fost un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului. Oficialii militari americani au spus că loviturile de autoapărare au fost lansate la ordinul președintelui Trump. Nu este clar încă dacă negocierile dintre cele două părți vor fi afectate de ultimele dezvoltări, dar oficialii americani au spus că înaintea noilor violențe din Orientul Mijlociu, negociatorii președintelui Trump erau în convorbiri cu Teheranul cu privire la patru elemente majore ale unui acord nuclear care ar prevedea întreruperea pentru o perioadă de 15 ani a programului nuclear iranian. Statele Unite ar urma să aibă un rol în accesarea materialului nuclear, cred oficialii americani, ceva ce Iranul a interzis întotdeauna. Oficialii iranieni spun însă că americanii vor fi numai observatori.
6: Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Israelul și-a continuat atacurile în sudul Libanului, unde cel puțin 8 persoane au fost ucise în bombardamente asupra orașului Tir. Israelul este angrenat în Liban într-un conflict cu miliția islamistă Hezbollah, care este cel mai apropiat aliat regional al Teheranului. Acesta a transmis în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului decât dacă se face pace și în Liban. În urmă cu două zile a avut loc de altfel un schimb de tiruri directe între Iran și Israel, primul de după încetarea focului din aprilie. Cele două părți au acceptat să se oprească, dar gărzile revoluționare au amenințat că dacă Israelul va mai bombarda Libanul, va relua tirurile cu rachete. Reuters notează că refuzul Israelului de a suspenda operațiunile militare din Liban a îngreunat negocierile americane cu Iranul. De altfel, președintele Donald Trump l-a admonestat pe liderul israelian Benjamin Netanyahu în convorbiri directe și și-a exprimat și public nemulțumirea față de continuarea războiului din Liban. Vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. După amiază și diseară, vremea va deveni însă instabilă și va ploua în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat e posibil să cadă grindină, maxima termică va ajunge la 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 7 grade la Miercurea Ciuc, 14 la Suceava, 16 la Constanța și 18 grade la Arad. Cer variabil la București astăzi cu norări în partea a doua zilei și șanse ridicate de ploaie și vânt. 30 de grade maxima termică, sunt 17 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Robert Cișcă, bună dimineața!
20: Bună dimineața! Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. Rezultate astăzi: Argentina-Islanda 3-0, Irak-Venezuela final 0-2, iar Arabia Saudită și Senegalul au încheiat 0-0. În această seară, la 22:45, începe Portugalia-Nigeria, iar de la 23 adversare vor fi Anglia și Costa Rica. Mondialul va debuta mâine seară la 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În noaptea de joi spre vineri, de la ora 5, ora României de dimineață, vor intra pe teren Coreea de Sud și Cehia, celelalte două echipe din grupa A. Leo Messi și Kylian Mbappé se numără printre marii favoriți la câștigarea turneului, dar miza este mult mai mare. Ambii pot stabili recordul de cei mai buni marcatori din toate timpurile la mondiale. Recordul de 16 goluri îi aparține lui Miroslav Klose. În fotbalul intern din Superliga, Dinamo se poate despărți în următoarele zile de jucători importanți. Președintele Andrei Niculescu a dezvăluit că există interes din străinătate pentru Cătălin Cârjan și Alex Musi, doi dintre cei mai utilizați fotbaliști ai echipei în sezonul recent încheiat. Hermanșa și David Lazar au reziliat de

0: un acord înțelegerea contractuală la cererea golkeeperului, care foarte probabil își va continua activitatea în Superligă. Fundașul central Denis Haruț este noul fotbalist al celor de la FC Voluntari. Haruț a părăsit-o pe Șepși. Darius Olaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020 de la Gazmetan Media și este aproape să plece în Olanda. FCSB a primit o ofertă de 3 milioane de euro. La capitolul sosiri, Anderson Seara este primul transfer realizat de roșialbaștrii. Jucătorul vine de la Csíkszereda. Numai puțin de 8 fotbaliști vor pleca zilele acestea de la Petrolul Ploiești. Doi dintre ei se vor întoarce la Rapid, Rareș Pop și Cristian Ignat, iar altor 6 nu le vor mai fi prelungite contractele. Este vorba despre Nana Boateng, Ioan Roșă, Ricardinho, Aimbeto, Paul Pap și Lucian Dumitriu. Handbal feminin, clubul Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Iniesta. În vârstă de 38 de ani, Iniesta este în prezent și selecționerul Turciei. Basket masculin, UBT Cluj s-a despărțit de fundașul american Trey Woodbury. În vârstă de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bourg din Franța. Clujenii s-au mai despărțit și de pivotul sârb Dusan Miletić, care a ajuns în Liban. Tenis, la 44 de ani, Serena Williams a revenit pe teren cu un succes. Deținătoare a 23 de Grand Slam-uri, Serena a debutat pe tabloul de dublu de la Queen's Open alături de Victoria Mboko și vor evolua în turul secund. Tot la Queen's Open, dar în competiția de simplu, Sorana Cârstea s-a calificat în optimi. Sorana a trecut de Madison English 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Sorana va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Cristian pentru calificarea în sfert. Adversara ei va fi Katie Bolter. Meciurile se vor desfășura mâine la prânz. La turneul WTA de la Hertogenbosch, Gabriela Ruse a ajuns în faza optimilor de finală. Ruse a bătut-o pe Tamara Korpaș din Germania. Următoarea adversară pentru Ruse va fi favorita 3, Elise Mertens din Belgia, care a eliminat-o pe Bianca Andreescu.
1: Robert Șișcă și știrile din sport încheie radiojurnalul dimineții, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Proteste ale angajaților din sănătate nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor și anunță că va solicita votul de investire pentru noul executiv în Parlament. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter american Apache a fost doborât în zona strâmtorii Hormuz și vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Nu vor lipsi însă ploile după amiază. Acum la București sunt 17 grade, ora 7 și 20 de minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Radio Chișinău. Ascultați, sunteți pe frecvențele noastre. Până la ora 9 vom face companie bună în familia Diminescu. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă invit în această oră să rămâneți alături de noi pentru informații utile de pe radiochisinau.md. Pentru informații în ceea ce privește vremea, cum se va prezenta astăzi, veți afla la 7:30 de minute. Remus Rădorescu vine cu o vorbă bună. Monologul său de astăzi este despre speranță. Revista Presei Internaționale, neapărat o răsfăim împreună tot după ora 7:30. Colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache, vine și ea după 7:45 de minute. Pe parcursul ediției de astăzi ne vom reîntâlni și cu Ștefan Baciu, care ne dezvăluie secretele bucătăriei românești. Astăzi ne învață cum pot fi utilizate cireșele în prepararea unor deserturi delicioase, așa ca la țară. Acest lucru se va întâmpla după ora 8. Iar în această oră ascultăm Miles Away în câteva minute de la Madonna. Vank și Alexandra Ungureanu ne aduc Dragostea cu tine, El Fabden cu Heroes of the Night, iar în deschidere se vine Sunshine de la Tatuni.

Sunshine, aici, pe frecvențele Radio Chișinău, de la Tatuni, am ascultat cel mai frumos lucru care se poate întâmpla, să deschidem ochii și să vedem razele de soare. Iar dacă aveți soarele în față și vreți să vă relaxați, nu știu dacă știrile vă relaxează, vă aduc o doză de informații de pe radiochisinau.md. De acolo aflăm că în sute de localități din Republica Moldova sunt în desfășurare lucrări care vizează drumuri, rețele de apă și canalizare, iluminarea stradală, instituții publice și grupe de creșe, ce investiții depășesc deja miliarde lei și câte proiecte au fost finalizate doar în ultima perioadă, aflați din articolul de pe radiochisinau.md. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru o eventuală criză în aprovizionarea gazelor naturale? Un exercițiu desfășurat de Ministerul Energiei a simulat scenarii dificile, de la limitarea rutelor de livrare până la creșteri bruște ale consumului. Detalii despre concluziile acestui test și ce declarație a făcut secretarul de stat Vitalie Muță găsiți pe site-ul nostru. Peste 600 de familii au beneficiat de sprijin pentru achiziționarea unor electrocasnice mai eficiente energetic, așadar câte frigidere și mașini de spălat au fost cumpărate cu ajutorul voucherilor de până la 6.000 de lei și cine sunt principalii beneficiari ai programului EcoVoucher puteți afla de pe radiochisinau.md. Una dintre cele mai circulate artere ale capitalei intră în un amplu proces de modernizare. Este vorba despre șoseaua Hânceși, pe segmentul cuprins între cercul 40 de ani și strada Leh Kaczynski. Ce lucrări sunt prevăzute și de ce autoritățile spun că intervenția este una necesară după zeci de ani de la construcția drumului, aflați pe radiochisinau.md. Și să trecem la sport. La Chișinău Arena, sportivii moldoveni au obținut rezultate remarcabile la campionatul mondial de kettlebell. În lotul național a cucerit 16 medalii de aur. E vorba despre Mihail Muntean, Nicolae Frangu, Maxim Cornei, Alexandru Craveț. Ei s-au numărat printre performerii competiției. Cum a ajuns Republica Moldova pe locul 6 în clasamentul general pe echipe și ce reprezintă acest sport?

0: kettlebell puteți citi pe radiochisinau.md. Este ora 7:28, v-am dat doar câteva repere, detaliile știți unde le găsiți și noi continuăm programul matinal cu Madonna și Miles Away, după care revin cu prognozele meteorologilor.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Madonna și Miles Away, am ascultat un hit al anului 2008 aici pe frecvențele Radio Chișinău. Revenim la 2026, 10 iunie, din punct de vedere meteorologic. Vremea se prezintă foarte frumos. Astăzi avem parte de soare de la această oră și temperaturi confortabile, 16 grade. Se înregistrează la Briceni și Bălți, 14 sunt la Soroca, 17 grade la Făleș și 16 indică termometrele acum la Ungheni și la Călăraș. La Dubăsari se înregistrează 15 grade. În sudul țării 19 grade sunt la Cahul și la Ștefan Vodă, la Leova se înregistrează 18, la Comrat 16 și la Cea Dârlunga cu un grad mai puțin. În capitală, în acest moment, avem 18 grade. Iar pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din sud-est cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 70%, cerul noros. La amiază se vor înregistra temperaturi

0: Maxime de 25 de grade la Briceni. La Călăraș se vor înregistra cel mult 27, în timp ce la Căușeni și Cimișlia vom avea 29 de grade. În zona Căușenelui sunt prognozate averse cu descărcări electrice. La Dondușeni astăzi Miercurul din termometre va urca până la 25 de grade. La Dubăsari 27, la Comrat vor fi 30 de grade cu precipitații. La Leova 29 de grade vor indica termometrele la miază, la Rezina, Telene și Ungheni 27, iar la Soroca și la Bălți astăzi vor fi cel mult 26 de grade. Mergem la Tighina, unde astăzi va fi cald cu 28 de grade. La Drochia, maxima termică nu va depăși 26 și la Edens 25. Pentru Ștefan Vodă sunt anunțate ploi, mână aversă și o maximă de 29 de grade. La Tiraspol 27 se vor înregistra și în capitală. Ne vom bucura de o maximă de 28 de grade.
1: Pe ascuns pe scenă la festival.

0: Punk și Alexandra Ungureanu am ascultat aici pe frecvențele noastre. Radio Chișinău continuă programul matinal cu Remus Trădărescu și în această dimineață vine ca de obicei cu o vorbă bună. Rubrica de astăzi este despre o putere discretă care ajută pe oameni să depășească sau să-și depășească limitele impuse de suferință și despre felul în care ea poate transforma destine.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Speranța este doctorul oricărei nenorociri, spune un proverb irlandez. Iar adevărul din proverb a fost demonstrat în medicină. Doctorii au observat că în cazul bolilor grave, pacienții care își pierd speranța mor mai repede decât cei care nădăjduiesc în vindecare. Speranța este o putere a sufletului capabilă să vindece neputințele trupului. Maica Tereza, călugărița care și-a dedicat viața celor necăjiți, a înființat în India, într-un templu părăsit, un cămin în care oamenii suferinți și fără adăpost să poată muri demn. Crezul ei era că orice om merită cel puțin să aibă pe cineva care să-l iubească atunci când este pe moarte. Cu timpul, surorile din ordinul întemeiat de Maica Tereza au observat ceva uimitor. Ele îi primeau doar pe cei care erau pe moarte, dar aceștia, văzându-se înconjurați de iubire, se umpleau de nădejde și nu mai mureau. Așa că s-au

0: Revista Presei.
1: În Orientul Mijlociu, dobărârea unui helicopter american de tip Apache de către Iran generează o nouă amenințare pentru posibilitatea încheierii unui acord despre care Donald Trump susține de săptămâni întregi că este aproape de a fi finalizat, notează Bloomberg. Într-o postare pe contul său trup social, președintele american a afirmat că SUA trebuie în mod inevitabil să răspundă la acest atac. Potrivit CNN, cei doi membri ai echipajului elicopterului au fost salvați de o embarcațiune dronă, dar incidentul a marcat prima pierdere a unui elicopter Apache de la începutul conflictului cu Iranul. Între timp, Israelul și-a continuat războiul în Liban împotriva Hezbollahului, susținut de Iran, l-a auzit după ce Israelul și Iranul anunțaseră că vor suspenda atacurile reciproce, transmite BBC. Marți, armata israeliană a lansat atacuri asupra orașului Tir, anunțând, potrivit The Times of Israel, că a localizat în ultimele zile mai multe depozite de arme ale Hezbollah în sudul Libanului. În plan economic, agravarea conflictului din Orientul Mijlociu s-a combinat cu neliniște în creștere legată de sectorul tehnologie, generând un nou val de vânzări masive de acțiuni pe bursă, constată Bloomberg. Remarcând reluarea scăderilor în zona tech, CNN subliniază tendința investitorilor de a vinde acțiuni legate de inteligența artificială ca o expresie a prudenței, dar și a dorinței de a încasa profiturile după o creștere puternică din ultimele luni. Astfel, aceleași companii care au alimentat recentele câștiguri semnificative înregistrează acum pierderi mari, observă The Wall Street Journal. Pe frontul războiului ruso-ucranean, Kievul își intensifică atacurile, iar războiul ajunge acasă la ruși, drone de la Moscova până în Siberia, după cum titrează Il Corriere de la Sera de Talint. La sol, soldații ruși sunt împotmoliți în oră, în timp ce pe cer se desfășoară marea bătălie a Ucrainei. Atacul rusesc cu drone de sâmbătă din apropierea Cernobâlului, etichetat de Vladimir Zelenski drept șantaj nuclear, este o ripostă la contraofensivă.

ofensiva ucraineană, care a ajuns în sufrageria Kremlinului. În timp ce trupele rusești se luptă să avanseze pe teren, evenimentele recente din Crimea arată că Ucraina obține un relativ succes. Natura conflictului este modificată de campania cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii critice și energetice a Rusiei. Astfel, soarta geopoliticii europene nu mai este decisă de luptele din Donbass, ci de roirile de drone care brăzdează cerul de la Moscova la Sankt Petersburg până în munții Ural și Siberia, consideră cotidianul italian. Remarcând totodată și o intensitate a bombardamentelor rusești, Il Corriere de la Sera are de concluzia Institutului pentru Studiul Războiului că este vorba despre o încercare de a ascunde succesele Kievului. În ciuda unei creșteri cu 37% atacurilor rusești, câștigurile teritoriale lunare ale Moscovei au scăzut la un minim record de doar 14 km pătrați, relatează Reuters. În plus, efectul profund este spargerea scutului mediatic. Atacarea orașului Sankt Petersburg în timpul forumului economic spulberea narațiunea unei operațiuni speciale desfășurate la mare depărtare și într-un spațiu limitat. Propaganda poate revendica sute de bombardamente asupra Ucrainei, însă realitatea dictează evacuări și apeluri la adăpostirea rușilor în casă. Zelenski consideră că acest lucru va convinge Moscova să negocieze, întrucât un lucru este sigur. Cerul rusesc este prea vast pentru a fi protejat de dronele ucrainene, conchide cotidianul italian. Între timp, alegerile din Armenia furnizează un eșec pentru Vladimir Putin, consideră The Guardian, în timp ce Le Monde sublinează că victoria lui Nicol Pașinian validează orientarea țării către Europa. Prin această realegere, Pașinian primește un mandat clar pentru a continua politica de diversificare a alianțelor externe, menită să reducă dependența puternică a țării față de Moscova, un aliat istoric perceput acum ca un partener nesigur sau chiar ca o amenințare, explică Le Monde. New York Times amintește că înaintea alegerilor, Rusia și-a sporit presiunile și sprijinul adversarilor lui Pașinian, restricționând importurile armene, întreținând o campanie de dezinformare și amenințând să reducă alimentarea cu petrol și gaze. Ba chiar, președintele rus Vladimir Putin a avertizat fățiș că Armenia urmează calea Ucrainei, mai notează cotidianul american. Prin urmare, relațiile cu Moscova vor reprezenta una dintre cele mai mari provocări ale celui de-al treilea mandat al lui Nicol Pașinian, consideră Le Monde, care explică și de ce aceste alegeri s-au bucurat de o atenție internațională fără precedent. Asemenea, Moldovei și Ungariei, Armenia a devenit un element al acestei mari confruntări de influență dintre Europa și Rusia. În extremul Orient, președintele Chinei își urmează strategia de influență, organizând întâlniri la nivel înalt într-un ritm fără precedent, constată L'Express, amintind că în primele 5 luni ale anului, Xi Jinping a primit la Beijing peste 20 de șefi de stat sau de guvern, inclusiv pe Donald Trump, Vladimir Putin și lideri europeni. Acest activism diplomatic își propune în mod clar să demonstreze că gigantul asiatic ocupa acum o poziție centrală pe scena internațională, dar și că în același timp Beijingul încearcă să creeze o coaliție de țări aliate pozițiilor sale, comentează cotidianul francez. Pe această linie se înscrie vizita de luni și marți a lui Xi Jinping la Phenian, în cadrul căreia a încercat să-l readucă în rând pe omologul său Kim Jong-un, încurajat recent de alianța sa cu Rusia, după cum notează același L'Express. Totuși, deocamdată nimic concret nu a ieșit încă live ale în urma acestei vizite, constată New York Times, remarcând un contrast puternic în raport cu o altă vizită semnificativă, cea lui Putin la Phenian în 2024, în luna iunie, în cadrul căreia s-a semnat un tratat de apărare reciprocă ce a permis trupelor nordcoreene să lupte alături de ruși pe frontul ucrainean. În multe privințe, observă New York Times, vizita de două zile a lui Xi Jinping la Phenian are ca scop tocmai contrabalansarea influenței Rusiei. Acordul încheiat de Coreea de Nord cu Moscova a contribuit în mod deosebit la revitalizarea economiei nordcoreene, permițându-i lui Kim Jong-un să facă schimb de arme și trupe cu Rusia pentru petrol, alimente și tehnologie de armament de care Coreea de Nord are nevoie disperată. Prin urmare, întâlnirea cu Xi Jinping poate fi interpretată ca o subtilă reamintire adresată recent dictatorului nordcorean Kim Jong-un, ce a prins curaj că Beijingul rămâne principalul său binefăcător, partenerul său economic și bastionul său împotriva Statelor Unite, mai notează New York Times. Ați ascultat revista presă internațională pe care o puteți citi oricând doriți dumneavoastră accesând și site-ul rador.ro.

0: Irina Rima și Hora Fetelor, este 7:50 de minute. Ce înseamnă să ai ureche muzicală? La această întrebare ne răspund cei mici în continuare la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Ce-ți place ție să faci cel mai mult, Maria?
3: Să cânt.
2: De unde crezi tu că ți-a venit vocea pentru cântat? Tu crezi că toți oamenii au voce să cânte?
3: Nu toți.
2: De unde știu tu că ai voce pentru cântat? Voce avem toți. Da, de unde să fie și frumoasă pentru cântat?
3: Sau
2: un om care n-are ureche muzicală poate cânta, Maria?
3: Nu.
2: Nu? Dar ce înseamnă să ai ureche muzicală?
3: Să ai ureche muzicală înseamnă să cânti bine o melodie.
2: Așa?
3: Ce înseamnă să ai ureche muzicală înseamnă să auzi foarte bine cântecele și și cu urechea muzicală le memorezi foarte repede și înveți foarte repede și așa poți să repeti și repetând cu urechea muzicală reușești.
2: Urechea muzicală este alta decât urechea noastră cu care auzim?
3: Asta nu știu.
2: Tu ai ureche muzicală, Antonia?
3: Da.
2: Păi uite, am și eu ureche, dar tu crezi că a mea e muzicală?
3: Da.
2: Da, de unde îți dai tu seama că cineva are ureche muzicală?
3: Pentru că așa știu eu, sigur.
2: Sigur că am și eu?
3: Da.
2: Cum o vezi tu că e muzicală?
3: Ca ai cercei.
2: Cam cercei?
3: Da.
2: Toate fetele care au cercei au și ureche muzicală?
3: Da.
2: Urechea muzicală este cu cercei?
3: Da, cercei.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.
0: Și iată că s-a făcut 7:51 de minute, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău, vin colegii mei de la știri la ora exactă, vă informează, după care revin și eu cu un subiect realizat de Ștefan Baciu. Un subiect delicios, de altfel ne va spune cum pot fi folosite cireșele în prepararea unor deserte tradiționale române. Și tot în ora viitoare vom răsfoi și presa națională, istoria zilei de astăzi, ascultăm muzică bună și apropo de muzică, până la ora exactă ascultăm peste 7 mări și 7 seri de la Razi, iar acum vine Midnight Sky de la Miley Cyrus.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, a anunțat ieri la Bruxelles șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Poliția avertizează asupra valului de escrocherii telefonice. În ultimele două săptămâni, prejudiciul de pe urma acestora a depășit 300 de milioane de lei. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golf, ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă în zona strâmtorii Ormuz. Și vreme caldă acum la Chișinău, sunt 20 de grade Celsius. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a integrării europene a celor două țări, a anunțat ieri la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, descriind pasul drept unul istoric în procesul de extindere. Potrivit șefei executivului european, deschiderea oficială a negocierilor de aderare va permite celor două state candidate să avanseze în procesul de integrare în blocul comunitar.
3: Acum este momentul să ne onorăm și noi angajamentele. Avem acum oportunitatea istorică de a face acest lucru. În zilele următoare vom deschide primul cluster cu Ucraina și Moldova. Aceasta deschide practic ușa către faza următoare a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor de aderare. Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina și Republica Moldova pe calea sa spre Uniunea Europeană, unde le este locul.
4: Where they belong.
2: Anunțul privind extinderea Uniunii Europene a venit în continuare.

0: textul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației moldovenești a felicitat-o pe Anita Orban pentru preluarea mandatului și a urat succes în exercitarea acestuia. Totodată i-a adresat invitația de a efectua o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor moldo-ungare, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, precum și consolidarea cooperării bilaterale pe dimensiunea politică și în domeniile sectoriale de interes comun. Cei doi oficiali au convenit asupra organizării în viitorul apropiat a unei runde de consultări politice interministeriale și a reuniunii Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Ungare pentru cooperare economică. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru încă 2 ani. În urma votării secrete desfășurate în ședința de ieri a CSM, acesta a obținut 8 voturi, iar contracandidata sa, Leona Miron, 4. Noul mandat al lui Sergiu Caraman la șefia CSM va începe în data de 10 iulie, relatează Victoria Cernea.
1: În ședința Consiliului Superior al Magistraturii, cei doi candidați la conducerea instituției au prezentat viziuni diferite privind funcționarea CSM, unul susținând necesitatea unei legături mai strânse cu corpul judecătoresc și cu autoritățile statului, iar celălalt evidențiind rezultatele actuale conduceri și prioritățile de modernizare a sistemului. Judecătoarea Leona Miron a pledat pentru o comunicare mai eficientă între CSM și celelalte autorități ale statului, afirmând că în ultimii ani unele proiecte legislative privind sistemul judecătoresc nu au fost suficient consultate cu Consiliul. Ea a subliniat necesitatea apropierii conducerii CSM de corpul judecătoresc și a unei mai bune reprezentări a intereselor magistraților, menționând totodată existența unor deficiențe de comunicare și administrare în activitatea instituției.
2: Mi se pare că noi, ca instituție, șchiopătăm la anumite prevederi și anume coordonarea activității Consiliului și reprezentarea în fața autorităților publice. Totuși am avut un eșec în acest sens, în momentul în care am ajuns să avem anumite proiecte de lege care nu au fost coordonate cu noi. Și nu numai un proiect, suntem în prezența a mai multor proiecte în care am aflat ulterior. Și probabil șchiopătăm la dialogul instituțional cu reprezentanții puterii legislative și puterii executive și privesc acest lucru prin prisma nu doar a proiectelor de legi, dar și a întrunirilor care ar trebui probabil să le avem mai des și să discutăm acele probleme care sunt ridicate de către judecători de fiecare dată când noi ne întâlnim cu ei.
1: La rândul său, Sergiu Caraman a apărat activitatea conducerii actuale a CSM, afirmând că instituția a obținut rezultate importante într-o perioadă dificilă pentru sistemul judecătoresc. El a evidențiat consolidarea secretariatului Consiliului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și proiectul privind viitorul sediu al instituției.
3: Da, eu nu pretind că toate problemele au fost rezolvate, dar dacă e să fim sinceri, cred că 80% din ceea ce mi-am propus la începutul mandatului, noi am reușit să realizăm.
1: Sergiu Caraman a adăugat că prioritățile pentru următorii 2 ani includ dezvoltarea capacităților instituționale ale CSM, modernizarea inspecției judiciare, atragerea și menținerea specialiștilor în sistem, precum și consolidarea dialogului cu autoritățile statului și partenerii europeni. Sergiu Caraman se află la conducerea CSM din iulie 2023 în calitate de președinte interimar, iar în 9 iulie 2024 a fost ales președinte cu acte în regulă a instituției, când în cursă la fel a participat Aliona Miron.
0: Realegerea lui Sergiu Caraman în fruntea CSM confirmă susținerea pentru actuala conducere și pentru direcția reformelor din sistemul judecătoresc, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă. El afirmă că actuala componență a CSM a făcut progrese instituționale, inclusiv prin adoptarea în premieră a unei strategii de dezvoltare și a unei strategii de comunicare. Totodată, instituția are un rol mai activ, inclusiv în apărarea demnității și independenței judecătorilor, a declarat Ilie Chirtoacă pentru Radio Chișinău. Expertul subliniază necesitatea consolidării mecanismelor de răspundere disciplinară în sistemul judiciar, precum și accelerarea proceselor de recrutare în condițiile în care în sistemul judecătoresc există în prezent peste 100 de posturi vacante.
4: Actuala componență CSM, în frunte cu domnul Caraman, au făcut câteva lucruri care

0: cred că merg într-o direcție corectă. Vorbim în primul rând despre... Este pentru prima dată când CSM-ul are un document strategic, adică strategie de dezvoltare, pentru prima dată când CSM-ul a aprobat o strategie de comunicare și, în general, văd acest CSM un pic mai activist, dacă vreți, în partea ce ține de apărarea demnității, în onorii judecătorilor. Ce așteptăm de la sistemul judecătoresc, evident că așteptăm pe lângă măsuri de susținere și responsabilizare acestui sector. Mă refer în primul rând la mecanismul de răspundere disciplinară a judecătorilor și, poate cel mai important, la intensificarea unor strategii de recrutare și de accedere în profesie. Deci, observăm că acum în sistem există peste 100 de funcții vacante și este, în primul rând, rolul CSM-ului ca să fac pledoarie pentru a acoperi acest gol.
1: Ilie Chirtoacă mai spune că viitoarea conducere a CSM are o misiune dificilă în contextul reformelor recente și al proceselor de evaluare externă a judecătorilor care au influențat funcționarea sistemului. Numărul fraudelor telefonice și online este în creștere. Doar pe parcursul zilei de luni, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul fiind estimat la peste 2 milioane de lei. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, iar autoritățile avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii prin platforme investiționale fictive, cele mai afectate zone fiind municipiile Chișinău și Bălți, precum și raionul Ungheni, a precizat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu.
3: Cea mai mare pierdere de peste 500 de mii de lei a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și a transmis escrocilor în două tranșe. Reamintim, reprezentanții băncilor, ai băncii naționale, ai poliției sau altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute.
2: Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, avertizează că numărul apelurilor frauduloase și al victimelor este în creștere. Potrivit acestuia, fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere bani de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate.
4: Există o cooperare mult mai strânsă între autoritățile competente pe fiecare din aceste segmente. Instituțiile încearcă să limiteze numărul de apeluri frauduloase, să limiteze posibilitatea ca persoane să fie extorcate de bani, însă este extrem de dificil de combătut fenomenul în totalitate, din simplu motiv că acești scroci nu fură sau nu fac acțiuni prin infracțiune, dar prin convingerea victimelor să le dea bani de bunăvoie. La nivel de operator, iarăși se lucrează pentru a limita cât mai mult acele apeluri frauduloase. Și la modul real, există mult mai multe tentative de apeluri frauduloase, iar o parte din ele sunt blocate până să ajungă la client sau la destinatar.
2: Anul trecut, victimele escrocheriilor au pierdut peste 270 de milioane de lei, iar în ultimele 2 săptămâni, prejudiciile raportate depășesc 300 de milioane de lei.
1: Republica Moldova are deficiențe mari privind capacitatea instituțională de a pregăti procesul de reintegrare a regiunii Transnistrene, consideră experții Asociației Promolex, care au lansat 2 cărți albe privind pregătirea țării pentru reintegrare pe domeniile educație și justiție. Totodată, autoarele celor 2 cărți au subliniat în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău că Republica Moldova are toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrare, relatează Elena Cășlaru.
5: Deși în prezent avem cele mai bune oportunități pentru reintegrarea regiunii Transnistrene, nivelul instituțional de pregătire pentru acest lucru este unul foarte jos, constată analista în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerpi, autoarea cărții albe privind reintegrarea educațională a regiunii Transnistrene. Totodată, experta subliniază că nu avem niciun obstacol ca să ne pregătim de acest proces.
6: Contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste 3 decenii să elaborăm măcar o strategie

0: de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. Una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces.
1: Am stat pe loc 34 de ani, nu mai putem motiva că nu avem control în stânga Nistrului, spune avocata Nicoleta Hriplivâi, autoarea cărții albe privind justiția și drepturile victimelor în contextul reintegrării.
2: Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerele de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă unde se discută subiectele justiției. Nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrene, sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere.
1: Cartea albă privind justiția și drepturile victimelor, document care evaluează nivelul de pregătire instituțională a Republicii Moldova pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană, relevă existența unor lacune importante în ceea ce privește mecanismele de protecție și sprijin pentru victime, cooperarea interinstituțională, documentarea abuzurilor și integrarea dimensiunii justiției în politicile de reintegrare.
3: Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic ca urmare la doborârea unui elicopter de luptă Apache în zona strâmbtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Ultimele violențe, care reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului din aprilie, au loc în timp ce negocierile pentru un acord de pace care să pună capăt războiului continuă. Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărare antiaeriană, notează Radio România Actualități. Uniunea Europeană a prezentat ieri cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Măsura ar urma să vizeze militari ruși implicați în conflict, o inițiativă susținută de mai multe state membre, inclusiv țările baltice, care afirmă că este inacceptabil ca aceștia să poată călători în Europa. Comisia Europeană propune de asemenea ajustarea mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc cu scopul de a-l face mai flexibil și de a reduce veniturile Moscovei din exporturile energetice. Noul pachet prevede și restricții suplimentare asupra importurilor de produse din pescuit, inclusiv o interdicție totală pentru anumite specii precum morunul. În sectorul maritim, propunerea adaugă 30 de nave noi pe lista flotei fantom a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Acestea se adaugă celor peste 630 de nave deja vizate de măsuri restrictive. Pe partea financiară, Comisia propune sancționarea încă 31 de bănci comerciale ruse și extinderea măsurilor împotriva mecanismelor de eludare a sancțiunilor, inclusiv prin criptomonede. Vremea caldă se menține și astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca la amiază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, se înregistrează 20 de grade Celsius.
4: Radio Jurnal.
5: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! E ora 8:21, continuăm programul matinal cu un subiect delicios oferit de Ștefan Baciu despre câteva dintre secretele bucătării românești pe care ne dezvălui, iar vedeta va fi cireașa. Tot în această oră vă așteptăm cu istoria zilei de 10 iunie, cu revista Presia Națională, cu The Motans și piesa În golul tău, de asemenea Alvaro Soler ne aduce la cintura, iar acum vine Half Charm și Toros, Doamne ferește!

0: F-Charm și Theoroz, este 8:25, vorbim în continuare despre fructe. Există unele care anunță vara mai bine decât orice pagină din calendar, iar cireașa este unul dintre ele. Odată cu apariția ei în piețe și în grădini, revin și rețetele care au trecut proba timpului, păstrate în caiete vechi de bucătărie și pregătite an de an în multe gospodării. De la deserturi simple făcute din ingrediente la îndemână până la dulcesuri care păstrează aroma sezonului pentru lunele reci, cireșele continuă să ocupe în loc aparte în tradițiile culinare ale începutului de vară. Dincolo de gust, ele vorbesc despre obiceiuri, despre răbdarea prevărării și despre felul în care anumite rețete reușesc să rămână actuale, indiferent de trecerea anilor. Despre câteva dintre aceste preparate și despre farmecul unui fruct devenit simbol al lunii iunie, vom afla detalii din materialul realizat de Ștefan Baciu.
1: Au apărut cireșele, astfel încât astăzi vă oferim o sugestie pentru un desert specific. Avem nevoie de circa un sfert de kilogram de făină, de 100 de grame de zahăr, de un pahar cu lapte, de 50 de grame de unt sau de margarină, de 2 ouă, de praf de copt și, desigur, de un castron cu cireșe fără sâmburi. Într-un vas punem făina, zahărul, untul și praful de copt, spargem ouăle și amestecăm, adăugând puțin lapte până când obținem un aluat cremos. Aluatul trebuie turnat apoi într-o tavă în care am întins deja o hârtie de copt. Peste aluat se pun cireșele, iar tava se lasă în cuptor la foc mic pentru circa jumătate de oră. Peste prăjitură se poate presăra zahăr pudră. Prăjitura se porționează după ce se răcește. Din cireșe de culoare roșu închis sau de culoare albă se pot face și dulcețuri. Avem nevoie de cantități proporționale de cireșe fără codițe și fără sâmburi și de zahăr. Punem cireșele în vasul în care va fierbe dulceața, le acoperim cu zahăr și le lăsăm la rece pentru 2-3 ore, timp în care fructele vor lăsa zeamă. Adăugăm puțină zeamă de lămâie și punem vasul la foc mic, amestecând din când în când, mărind treptat intensitatea focului și, pe măsură ce ajunge la temperatura de fierbere, la suprafață apare o spumă pe care o îndepărtăm. Compoziția trebuie menținută pe foc, eventual băgată în cuptor până când dulceața devine vâscoasă, iar acest lucru poate fi verificat punând o linguriță de dulceață pe o farfurie. Dacă, după răcire, lichidul se îngroașă, atunci dulceața a fiert suficient și poate fi luată de pe foc. Dulceața trebuie turnată apoi în borcane, lăsându-se un spațiu de circa 2 degete, se pun capacele, iar borcanele sunt supuse procesului de sterilizare. O delicatesă este dulceața de cireșe amare. Spre deosebire de cireșele dulci, cele amare sunt mai mici și cu un gust acrișor amărui. Cireșele amare se numără printre fructele cu un ridicat nivel de antioxidanți, perioada lor de recoltare fiind luna iunie. Modul de preparare este asemănător.
2: Toată vara alături de Radio Chișinău.

Așteaptă zi frumoasă de vară cu ceva precipitații prin anumită zonă, iar la această oră cerul este mai mult senin, iar termometrele indică 20 de grade la Briceni, 17 la Soroca, 18 la Bălți, 19 la Fălești, Ungheni și Călăraș. 20 de grade în acest moment se înregistrează la Dubăsar, Ștefan Vodă și Cahul, în timp ce la Leova și Comrat sunt câte 19 grade, la Cea de Lungă 17 și în capital avem 21 de grade. Vântul va sufla astăzi din sud-est cu 9 km pe oră, umiditatea relativă a lui se va situa în jurul la 70%, iar la amiază se vor înregistra maxime de 25 de grade la Briceni și 27 la Călăraș. La Căușeni și Cimișlia, astăzi se vor înregistra câte 29 de grade, doar că în zona Căușenului va ploua în averse cu descărcări electrice. La Dondușeni astăzi maxima termică nu va depăși 25 de grade, la Dubăsar 27, la Comrat 30 cu precipitații. La Leova astăzi vom avea 29 de grade, la Rezina, Telenești și Ungheni 27, la Soroca și Bălți 26, iar la Tighina 28. O maximă de 30 de grade este prognozată pentru Cahul cu precipitații. La Drochia nu vor cădea precipitații, iar termometrele se vor opri la amiază la 26 de grade și la Edenț la 25. Pentru Ștefan Vodă sunt anunțate 29 de grade cu precipitații, la Tiraspol vor fi 27 și în capitală ne vom bucura de 28 de grade la amiază.

0: Demotan și în golul tău, am ascultat, este 8:36 de minute, 10 iunie, anul 1415, atunci era pentru prima dată menționat documentar funcția de spătar în țara românească. În 1865 a avut loc premiera la München a operei Tristan și Isolda de Richard Wagner. În 1912 are loc la Haspern, Austria, un concurs aviatic internațional la care românul Haurel Vlaicu, zburând cu un aparat proiectat și construit de el, Vlaicu 2, obține un mare succes, numărându-se printre câștigători. Și în 1948, regele Mihai se căsătorea cu Ana de Bourbon-Parma. În 1922, pe 10 iunie, se năștea actrița de film americană Judy Garland. În 1959, se năștea fotbalistul și antrenorul de origine italiană Carlo Ancelotti, cel care conduce naționala Braziliei la acest campionat mondial de fotbal care va începe mâine. Actrița britanică Elizabeth Hurley își sărbătorește ziua de naștere astăzi, născută în 1965. În 1973 s-a născut cântăreața și actrița americană Faith Evans și în 1989 s-a născut cântăreața de origine română Alexandra Stan. Istoria acestei zile ne va fi completată de Viorela Pânculescu. Rămâneți aproape!
1: La 10 iunie anul 323, înaintea ierei noastre, murea Alexandru cel Mare, unul dintre primii mari strategi și lideri militari din istorie. În timpul domniei sale a făcut numeroase cuceriri, macedonenii ajungând să stăpânească Orientul apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru Macedon era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, care se întindea de la marginea Chinei până în Egipt și Europa. Moartea sa a suscitat interesul multora, existând teorii conform cărora a murit fie de malarie, fie otrăvit. Ultima variantă este susținută și de neozeelandezul Leo Shep, medic specializat în toxicologie la National Poison Center. Acesta crede că Alexandru cel Mare a fost otrăvit în timpul unui banchet cu o băutură din spânz alb, o plantă cunoscută de greci fiind folosită în tratamentele cu ierburi medicinale. Faimoasa soprană Hariclea Darcle a venit pe lume la 10 iunie 1860 la Brăila. Născută într-o familie cu rădăcini elene, Hariclea Darcle a fost la un pas de a muri de febră tifoidă în copilărie. Se spune că primele lecții de pian i le-a dat chiar mama sa.

0: Apoi a studiat la București și la Paris. A devenit în scurt timp o stea incontestabilă a operei, uimind publicul de pretutindeni. Fascinat de glasul ei, compozitorul Puccini i-a dedicat opera Tosca. Hariclea Darclea a murit în 1939. Din inițiativa sopranei Mariana Nicolesco, Festivalul Internațional de Canto de la Brăila, orașul ei natal, poartă astăzi numele celei care a fost Hariclea Darclea.
1: Uneori nu mai ai puteri, nu mai crezi în mâine după ziua de ieri, dar ceva te mai face să speri.
0: Loredana Groza s-a născut la 10 iunie 1970 la Onești. A debutat la concursul Steaua fără nume, fiind cea mai tânără laureată a trofeului. În 1986 a participat la festivalul de la Mamaia. Albumul Bună seara, iubito, din 1988 este și astăzi cel mai vândut disc românesc.
2: Bună seara, iubito!

Are la activ peste 2000 de concerte live. Este o prezență constantă în emisiunile de televiziune și de radio și rămâne una dintre artistele care a știut să se reinventeze constant. Atât pentru astăzi, pe mâine!

seară, iubito, te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingher. Bună seară, iubito.

lăsare, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

0: Loredana, bună seara, iubită, m-a ascultat aici pe frecvențele Radio Chișinău. S-a făcut ora 8:44, rămâneți în continuare aproape de noi, pentru că urmează revista presei naționale, prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Cum minează Moscova drumul Republicii Moldova spre Europa, noi lecții de război hibrid, scrie Veridica, în contextul în care Republica Moldova se află în fața unui nou moment istoric, deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare pe 15 sau 16 iunie la Luxemburg, în marșa reuniunilor ministeriale. Cu toate acestea, momentul este secundat de acțiunile sumate războiului hibrid al Rusiei. Moscova nu stă degeaba și apasă punctele de presiune pe care le controlează în Republica Moldova. Autorul se referă la încercarea constantă a Federației Ruse de a împiedica desprinderea definitivă a țării din zona sa de influență. Iar dacă în trecut butoanele de presiune erau gazul, embargourile și conflictul transnistrian, astăzi arsenalul este mult mai divers și mai sofisticat, de la operațiuni informaționale și influență politică până la exploatarea tensiunilor identitare, religioase și regionale. Toate aceste mecanisme urmăresc același obiectiv, blocarea sau măcar încetinirea parcursului european al Republicii Moldova. Evenimentele de ultimele săptămâni arată că Moscova nu a renunțat niciun moment la acest obiectiv. Un prim exemplu este implicarea tot mai vizibilă a ambasadorului Federației Ruse Oleg Ozerov în dosarele sensibile din autonomia găgăuzei și sabotarea alegerilor pentru parlamentul local de la Comrat. Autorul amintește și de regiunea Transnistria. Moscova transmite că nu renunță la Transnistria și că își consolidează în continuare instrumentele de influență asupra regiunii. În paralel, spațiul public moldovenesc continuă să fie afectat de scandaluri și campanii care apar exact în momentele cu cea mai mare încărcătură politică, scrie Veridica Mede. Deplasări fără notificare, biroul de reintegrare confirmă că Tiraspolul ignoră mecanismul convenit cu Chișinăul. Jurnaliștii de la zona de securitate observă că reprezentanții structurilor din regiunea separatistă transnistreană continuă să participe la evenimente peste hotarele Republicii Moldova fără să informeze autoritățile constituționale, în pofida unui mecanism instituit în 2022 pentru coordonarea acestor deplasări. Presa din regiunea transnistreană a relatat despre participarea pretinsei ministrei a Sănătății Cristina Albul la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Tot recent, o delegație de la Bender a participat la manifestările organizate cu ocazia zilei orașului Iaroslavl din Federația Rusă. Într-un răspuns oferit pentru zona de securitate, Biroul Politicii de Reintegrare a confirmat că pe parcursul anului 2026 nu a recepționat nicio notificare privind deplasările externe ale exponenților structurilor separatiste de la Tiraspol. În acest context, publicația se întreabă dacă mecanismul prin care reprezentanții structurilor din regiunea transnistreană urmau să informeze Chișinăul despre deplasările externe efectuate prin aeroportul Chișinău sau prin punctele de trecere a frontierei există doar pe hârtie. Transnistria se cufundă în beznă din lipsă de bani pentru salarii și pensii. Separatiștii au decis oprirea iluminatului rutier și stradal. Accidentele rutiere s-au înmulțit, criminalitatea este în creștere, scrie Cotidianul. Începând cu mijlocul săptămânii trecute, pe fondul severei crize bugetare, iluminatul stradal și rutier din Transnistria a fost suspendat pe timpul nopții din 3 iunie după lăsarea întunericului doar străzile centrale și clădirile guvernamentale au mai fost iluminate. Europa Liberă scrie despre legea stocurilor de urgență. Importatorii de produse petroliere cer mai mult timp și sprijin din partea statului. Importatorii de produse petroliere sunt de acord să creeze stocuri de urgență, așa cum cere proiectul legii menite să prevină șocurile pe piață în perioada de criză, dar spun că termenul 2034 nu este realist, costurile pentru construcția depozitelor fiind foarte mari. Proiectul a fost votat de Parlament în primă lectură, iar acum este supus consultărilor publice. Potrivit documentului, Republica Moldova trebuie să își creeze stocuri de urgență pe deplin operaționale către anul 2034. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană, de aceea autoritățile de la Chișinău vor să o adopte cât mai curând. La consultările care au avut loc pe 8 iunie în Parlament, mai mulți importatori de produse petroliere au exprimat o serie de îngrijorări legate de noua lege. Ei spun că sunt de acord că trebuie să fie creat rezerve strategice de carburanți.

0: însă vor ca autoritățile să țină cont de doleanțele lor atunci când stabilesc cadrul legal. Importatorii se tem că implementarea legii va pune o povară suplimentară financiară și tehnică pe operatorii de pe piața carburanților. De cealaltă parte, atât reprezentantul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, cât și președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, deputatul Radu Marian, s-au arătat siguri că rezervele pentru situații de urgent pot fi completate în următorii 8 ani, citim pe pagina Europei Libere. 7 ani de la uzurparea puterii, titrează Jurnal MD. Jurnalistul Alex Kozer amintește că în iunie 2019 Moldova avea 2 președinți, 2 premieri, 2 guverne, ceea ce a însemnat un act de uzurpare a puterii de stat. Pe 8 iunie 2019, blocul acum și socialiștii formau un guvern și alegeau conducerea Parlamentului, doar că Plahotniuc, care controla în continuare toate instituțiile statului, a decis el să dizolve Parlamentul, să-l demită pe Dodon, să-l facă președinte pe Pavel Filip și chiar să anunțe și alegeri anticipate. Totul cu larg un concurs al lui Candu, al marilor juriști și deputați de atunci, Sergiu Sârbu și Vladimir Cebotar, și al Curții Constituționale. Acțiunile de atunci se numesc, conform codului penal, uzurpare a puterii de stat, iar demnitarii de stat care comit asemenea infracțiuni extrem de grave riscă pedepse cu închisoarea de la 12 la 20 de ani de pușcărie. Atunci, toate instituțiile de stat erau capturate de oamenii lui Plahotniuc. Autorul se întreabă unde suntem 7 ani mai târziu. Plahotniuc este condamnat în prima instanță și stă la pușcărie, însă peste 90% din cei care au capturat și jefuit acest stat nu au absolut nicio problemă, scrie jurnalistul Alex Kozer.
1: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei o găsiți și pe radiochisinau.md.

0: Alvaro Sole, aici pe frecvențele Radio Chișinău, suntem la 8:54 de minute, am ajuns pe finalul ediției de astăzi a Familiei Divenescu. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează interviuri matinale, care sunt realizate de Victoria Cușnir, iar invitatul de astăzi este sommelierul, bloggerul, autorului ghidului Fine Wine, Andrei Ciubotaru. Eu revin mâine, joi, 11 iunie, de la 7:20. Toate bune!
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a integrării europene a celor două țări, a anunțat ieri la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, descriind pasul drept unul istoric în procesul de extindere. Potrivit șefei executivului european, deschiderea oficială a negocierilor de aderare va permite celor două state candidate să avanseze în procesul de integrare în blocul comunitar. Anunțul privind extinderea Uniunii Europene a venit în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministra de Externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației moldovenești a felicitat-o pe Anita Orban pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în exercitarea acestuia. Totodată i-a adresat invitația de a efectua o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor moldo-ungare, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, precum și consolidarea cooperării bilaterale pe dimensiunea politică și în domeniile sectoriale de interes comun. Cei doi oficiali au convenit asupra organizării în viitorul apropiat a unei runde de consultări politice interministeriale și a reuniunii Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Ungare pentru cooperare economică. Numărul fraudelor telefonice și online este în creștere. Doar pe parcursul zilei de luni, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul fiind estimat la peste 2 milioane de lei. În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, avertizează că fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere banii de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate. Anul trecut, victimele escrocheriilor au pierdut peste 270 de milioane de lei, iar în ultimele două săptămâni, prejudiciile raportate depășesc 300 de milioane de lei. Fenomenul va fi analizat în această săptămână în cadrul audierilor publice la Parlament. Statele Unite au bombardat circa 20

0: de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic a răspuns la doborârea unui elicopter american de luptă în zona strâmtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Ultimele violențe, care reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului din aprilie, au loc în timp ce negocierile pentru un nou acord de pace care să pună capăt războiului continuă. Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărare antiaeriană, notează Radio România Actualități. Uniunea Europeană a prezentat ieri cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Măsura ar urma să vizeze în premieră militari ruși implicați în conflict, o inițiativă susținută de mai multe state, care afirmă că este inacceptabil ca aceștia să poată călători în Europa. Comisia Europeană propune de asemenea ajustarea mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc cu scopul de a-l face mai flexibil și de a reduce veniturile Moscovei din exporturile energetice. În sectorul maritim, propunerea adaugă 30 de nave noi pe lista flotei fantoma Rusiei utilizată pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Acestea se adaugă celor peste 630 de nave deja vizate de măsuri restrictive. Pe partea financiară, Comisia propune sancționarea încă 31 de bănci comerciale ruse și extinderea măsurilor împotriva mecanismelor de eludare a sancțiunilor. Și la final, date meteo. Vreme caldă se menține și astăzi. Cerul va fi mai mult variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca la amiază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, se înregistrează 23 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. Radio, Radio Chisinau. Melodii de top la Radio Chisinau.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață, tot mai aproape de o zi de vineri, tot mai aproape de o toamnă care ne-ar oferi cumva roadele noi în ceea ce înseamnă vinul nostru uimitor de bun. Cât de bun sau cât de uimitor este, vom discuta în această dimineață cu somelierul, bloggerul, autorul revistei Fine.

0: Wine, Andrei Cibotaru, proaspăt absolvent al sau proaspăt master în domeniul oenologiei și enoturismului. Felicitări mai întâi de toate pentru poza și frumoasă pe Facebook.
1: Mulțumesc frumos.
0: Te-a prins. Și hai să vedem cum stau lucrurile. E mai frumos, tu spuneai că e o experiență grozavă să faci, să combini studiile și practica. Dar bănuiesc că e și dificilă în același timp. Sau nu prea?
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. A fost o experiență interesantă acest master în enologie și cu atât mai interesant cu cât vine la o perioadă destul de lungă după absolvirea universității de licenței. Da, au trecut 20 de ani de atunci. Este emoțional.
0: Da, licența ta a fost pe alt domeniu.
1: Licența a fost în domeniul jurnalismului și comunicării. Aici am avut parte de mai mult de studii tehnice.
0: Exact.
1: A fost dificil un pic că a trebuit să revenim în aule, să revenim în laboratoare, ceea ce n-am făcut acum 20 de ani, să studiem științe mai exacte, ca enochimia, chimia, laborator, biologia, și sunt un pic niște științe mai complicate pentru noi. Masterul meu a fost un pic mai lung ca altor colegi, pentru că venind din zona științelor umaniste, a trebuit să mai compensez niște credite pe care nu le aveam în bagaj. Dar au trecut, iată, 2 ani, au trecut rapid, așa cum spunea întrumătorul meu, Nicolae Luca, la început, că vor trece foarte rapid și neobservat. A fost uneori complicat, pentru că lecțiile au fost de obicei seara după 5 și sâmbătă la 8 sau 9 dimineața trebuia să fim deja în, de obicei în sălile de laborator, unde am făcut multe analize.
0: La 5 oamenii încă nu se duc la discotecă, abia se trăsc de la serviciu. Sâmbătă dimineața e mai complicat, într-adevăr, să te duci la ore, dar bine că nu vi le-au pus pe la 7 dimineața, așa cum s-au întâmplat în câteva experiențe ale mele.
1: Da, am fost tratați, mă rog, cu indulgență, pentru că așa presupune profesia mea, de obicei vineri seara vorbim de evenimente cu vin,
0: exact.
1: Și trebuie să fiu acolo și dimineața la laborator. Mă rog, e complicat, dar nu imposibil.
0: Înțeleg. Ce ți-a venit până la urmă să studiezi sau cum ți-ai ales tema pentru studiu? Că puteai să mergi, nu știu, la orice altceva, să
1: mă rog,
0: faci promotor de vinuri.
1: Eu activez deja în vinuri mai bine de 10 ani. Când s-a anunțat programul de masterat în enologie, domnul profesor Nicolae Luca mi-a spus că, uite, există o posibilitate. Eu eram cumva nesigur, el m-a încurajat și m-a îndrumat. Am depus actele, inclusiv deja din perioada admiterii au început aceste emoții pe care nu le-am mai trăit de mult, pentru că, mă rog, când ești student, imediat după fazele școlii, e cumva, și am observat această diferență, pentru că în torentul nostru la început am combinat câteva ore în comun cu masteranții care au venit imediat după licență, și câțiva colegi care au deja experiență în sector. Am avut și vinificatori, am avut și oameni din marketing care au lucrat în vinuri mai bine și ei tot mai bine de 10 ani. Și atunci vezi diferența pe care o abordează un student obișnuit, să spunem, tânăr care încă nu a profesat și noi care avem ceva experiență și am avut dezbateri cu profesorii, am avut și noi punctul nostru de vedere, eu le spuneam învățătorilor că cred că și ei au luat ceva de la noi, pentru că nu doar a fost o învățare într-un sens unic.
0: Până la urmă, una din experiențele interesante în acest sens sunt tocmai această combinație de oameni care revin pe băncile facultății după 10, 15, 20 de ani și care au deja o practică de viață, nu neapărat practică profesională, și această generație care tocmai a ieșit din facultate și vine la master și au o anumită atitudine și un anumit tip de înțelegere și un anumit tip de comunicare. Voi așa ca nenii serioși, uneori și gravi.
1: Da.
0: Te uiți așa cum faci cu ochi ciudat la ei, ei la rândul lor la fel te privesc ciudat și la un moment se produce această armonie, dispar diferențele de vârstă, și uite, chestia asta mi se pare o temă foarte bună de studiu antropologic. Hai să vedem cum a fost în cazul vostru. Eu, de exemplu, am testat lucrul ăsta când am ales la un moment să fac antropologie și filosofie, dar bănuiesc că în lumea vinificației lucrurile sunt

0: tare diferit și oamenii au o altă structură și a creierului și, și a comportamentului și a experienței pe care ți-o, ți-o oferă viața.
1: Cu o doză de, cumva, de modestie pot spune că noi eram mai flămânzi de, de studii decât colegii proaspăt absolvenți de la licență, pentru că atunci când lucrezi în domeniu, când cunoști deja un pic din practică, altfel asimilezi teoria. Sau uneori chiar nu ești de acord cu teoria, pentru că am avut și cazuri în care ni s-a predat din manuale mai vechi. Și iată, cu colegii din vinificații care au deja, care fac vinuri, încercam să le spunem învățătorilor că s-au schimbat mult în lumea vinurilor. O carte de acum 20 de ani nu poate fi neapărat sau nu este neapărat relevantă în unele cazuri. Se schimbă mult în tehnologie, se schimbă mult în procesele de fabricație, în utilaje, în schemele tehnologice. Și uneori am avut chiar dezbateri cu profesorii și am spus că ar trebui în anumite zone să fie și adaptată curricula, pentru că vinificația de acum 20-30 de ani era diferită de ceea ce se întâmplă astăzi în acest sector. Schimbările climatice, tot ce se întâmplă zi de zi, an de an, influențează un pic. Și teoria nu întotdeauna merge în pas cu practica. Uneori practica merge mai rapid. Și din această perspectivă vă spunem că au fost și dezbateri. Dar până la urmă ne-am împrietenit foarte bine cu profesorii, am avut emoții până în ultimul moment al examenului, dar după examen cu siguranță ne-am despărțit prieteni cu profesori. Am avut invitații să venim să mai continuăm, să predăm acolo și cred că cu plăcere aș accepta să țin o lecție sau două.
0: Nu? O lecție sau două, așa tu turism, nu? Cu viză de reședință de plină.
1: Mă rog, așa încep proiectele mai mari, uneori tatonez și pentru mine a fost, am avut deja o invitație de a preda la cursul întâi și am ținut o lecție de motivare, să spunem așa, să arăt partea romantică a vinurilor, pentru că studenții sunt bombardați acolo cu formule foarte complicate la început de chimie, de enochimie, de formule foarte complicate și la mine viața, cel puțin pe Facebook, pare mai frumoasă.
0: În mod sigur, viața ta pare de pus în ramă, de admirat. Zici, bă, omul ăsta trăiește, uite, s-a născut sub o stea norocoasă, trăiește viața în plăcere continuă.
1: Și le-am spus studenților că este și o parte romantică și frumoasă în domeniul ăsta, când îți permiți să călătoriești, îți permiți să vizitezi zone vinicole, să studiezi alte regiuni, să compari, să-ți faci prietenii și, de ce nu, relații cu colegii de peste hotare.
0: Eu acum îmi amintesc, deși o să trebuiască să mă întorc la ceea ce înseamnă tradiția și tehnologiile noi, dar mi-am amintit în momentul ăsta un caz a unui foarte mare și talentat bariton care a cântat, deci a fost cu vizită de reședință la Metropolitan Opera, el a început foarte devreme și foarte devreme a pus punct carierei sale. Și când l-am întrebat, a zis, e păcat, ți-a dat Dumnezeu așa o voce, cum să te retragi? Și el a zis, eu am cântat pe toate scenele mari ale lumii, am bifat tot ce mi-am propus în copilărie. Am cântat rolurile pe care le-am dorit. Eu mai mult n-am ce face în operă. Adică eu m-am satisfăcut curiozitatea mea și să mă întorc încă o dată pe cele scene, să mă întorc la aceleași roluri, nu mai este interesant. Acum că vorbești de turism și de turismul pe care îl implică, de fapt, profesia, de voie, de nevoie, la un moment vezi tot. Cât de interesant poate să-ți mai pară viața în vie.
1: Să spunem așa că n-am cântat încă pe toate scenele vinicole ale lumii, am vizitat mai multe regiuni, din Asia până în America Latină, dar cu siguranță mai este încă foarte mult de văzut și în vinuri există expresia asta, cu cât mai mult cunoști, cu atât mai puține îți dai seama că știi. Tot timpul este un spațiu pentru a învăța, pentru a lua ceva nou. Cu siguranță nu mă consider nici pe departe la apogeul carierei și viața merge înainte. Avem mai multe proiecte în derulare și sper să le duc la bun sfârșit.
0: Am înțeles. Mă sper să-ți fie întotdeauna viața interesantă și plină de curiozități și noutăți, ca să te țin în priză. Acum voiam să mă întorc la ceea ce ai spus tu un pic mai devreme despre manualele depășite și cât de multe ori trebuia să contestați ceea ce, sau na, erați puși pe a contesta ceea ce aduce teoria, care este grav bătută de practică și m-am amintit sloganul ăsta nostru, ospitalitate, tradiție, mister. Și mă întreb în momentul ăsta ce se întâmplă cu tradiția, pentru că vinul nostru uimitor de bun era făcut de moși strămoși. Și uneori ai senzația că ce e? Care e procesul? Ai cules poama, ai zdrobit-o, ai pus-o în...

0: pot să schimbe un vin. Și dacă mai avem astăzi șansa să bem vinuri, nu știu, cum se făceau acum 100 de ani, de exemplu, care sunt destul de scumpe pe piață unele dintre... care mai sunt? Care
1: când am spus că practica merge uneori înainte de teorie, mă rog, am vorbit poate din niște excepții mai degrabă, totuși, oricum,
0: identificația se
1: bazează pe știință. În general, eu am fost uimit de calitatea și schimbarea în studii și eu vorbesc de universitatea de acum 20 de ani și ceea ce am învățat și cum am învățat noi și cum am susținut noi examenele diferă radical. M-am învățat în sfârșit să fac prezentări datorită masteratului, să fac prezentări, să pot să prezenta un studiu de 100 de pagini, să-l pot prezenta pe 10 slide-uri în 7 minute. Tot este o
0: performanță.
1: Fel de a învăța de cunoștințe. Identitatea culturală este o parte din teza mea de master și îmi pare rău că am fost în Armenia după ce am scris teza, pentru că acolo am văzut un caz foarte relevant cum identitatea culturală și tradițiile sunt exploatate într-un fel modern în industria vinului. Ei se poziționează ca oldest, newest country, wine country, adică cea mai veche, nouă țară a vinurilor. Și ei se bazează pe multe soiuri vechi, au mult mai multe, 450 de soiuri, față de noi, 4 câteva numărate pe deget, și cum ei le interpretează într-un mod modern, evident că s-au schimbat vinurile de acum 100 de ani, nu mai sunt vinurile care sunt acum, pentru că sunt influențate de climă, de schimbările pedoclimatice, de tradiții, de consum, adică acum 20-30 de ani conținutul de alcool era un indicator al calității. Deci dacă vinul avea 13 sau 15% de volum alcool, înseamnă automat că era un vin bun. Acum, din contra, vinurile încearcă să fugă de la alcoolurile prea mari din cauza temperaturilor prea mari și așa mai departe. Dar întotdeauna trecutul îți vorbește și despre viitor. Și nu în zadar Georgia, Armenia se poziționează ca țări cu un foarte mare trecut în vinuri și noi, din păcate, Republica Moldova încă cumva mai ezităm și ne mai rușinăm să ne scoatem în valoare trecutul nostru, inclusiv acel recent. Înainte de a veni la emisiune, mă gândeam la studiile mele din liceu, din școală, din perioada încă fost sovietică, în care eram scoși la cules strugurii în câmp.
0: O, da.
1: Nu vreau să spun că e o practică bună sau rea, dar era o consemnată, un fel de activitate. Acum avem la cules, bine, pentru mine asta vorbește despre faptul că și atunci era nevoie de forță de muncă rapidă, masivă în perioada culesului, pentru că acum este o problemă pentru vinării, perioada culesului, nici culesul mecanizat nu reușește în 2-3 săptămâni să satisfacă volumele de recoltă. În perioadele în care temperaturile sunt mari, strugurii sunt supracopți și iarăși dăunează vinului. Acum avem alte fenomene interesante cu muncitori migranți din Nepal sau din alte zone care vin la cules. Și nu zic că e bine sau rău, nu știu, nu mă dau cum să... Dar este un fapt care trebuie să-l consemnăm. Și în același exemplu din Armenia, ei nu se genau să arate inclusiv partea asta a istoriei, în care se culegea masiv, se culegea pentru volume, nu pentru calitate. Și la noi exact același lucru s-a întâmplat. 30-40 de ani în urmă se culegeau în tractoare mari, în cele numite TVS-uri. Acum mai rar vedem așa ceva și eu spuneam că asta ar trebui să fie manifestat într-un muzeu, arătat lumii, așa ceva era cu 50 de ani în urmă la noi. Că copiii mei, de exemplu, nu mai cunosc faptul ăsta și iarăși nu vreau să zic că este bine sau rău, dar asta a fost parte din istoria noastră.
0: Da, nu e adevărat. Eu țin minte că noi ne scoteau câte o lună, practic, din școală și mergeam la curățat de porumb, la cules roșii și tot așa mai departe, fiecare gospodărie sau fiecare colhoz cu averea lui și asta implica pe studenții. Duceau în general pe acolo pe unde erau, într-adevăr, la cules de mere sau la cules de struguri și probabil lucrul ăsta, într-un fel, pentru o săptămână e minunat și ca experiență pentru copii, dar pe de altă parte, părinții zic, te-am trimis să faci școală totuși.
1: Evident,
0: și școala asta un pic

0: costă.
1: Evident.
0: Și atunci
1: era și partea,
0: nu poți să ții o lună în câmp, cum ne țineau pe noi.
1: Partea nu frumoasă a lucrurilor, spunem că era o activitate forțată, vrei, nu vrei, trebuia să
0: da,
1: pleci.
0: Dar nu ne plăcea, nu știu cum. Când începeam bătălia cu roșii, era
1: de altă parte,
0: fantastic.
1: Era o conexiune cu natura. Și cunoșteam încă de pe băncile școlii cum arată o podgorie, cum arată un lot de roșii și așa mai departe.
0: Așa că, știi cum, eu, până la urmă, indiferent de tehnologie și civilizație sau cât de avansată este civilizația, munca fizică totuși te ordonează un pic și îți dă anumite skills-uri de viață, așa că poate e o idee să sugerăm Ministerului Educației să rezerve această săptămână de lucru în câmp, plus că, într-adevăr, nevoia brațelor de muncă pentru sectorul agricol din Republica Moldova este una foarte mare, deci e o problemă serioasă să găsești oameni, mai ales la timpul recoltei, când fiecare zi, uneori și oră, înțeleg, contează pentru anumite produse. Și dacă s-ar rezolva treaba asta, ar fi interesant. Ce alte lucruri nu știm noi să le valorificăm din ceea ce povesteai tu, din experiențele pe care le-ai văzut în alte părți?
1: Gastronomia noastră, care este, fără, nu știu, pseudopatriotism, este una foarte, foarte bună, încă nealterată de influența, nu știu, marilor rețele comerciale. Din păcate, noi vedem la noi în restaurante, în meniuri, tot mai des somon, bruschete, paste cu fructe de mare și multe, multe alte produse care nu sunt tipice, caracteristice pentru noi. Nu avem și foarte rar vedem...
0: Facem cu cărășei de la Răut.
1: Și foarte rar vedem crap prăjit, babă neagră sau multe alte bucate care sunt caracteristice nouă, care sunt gustoase. Colegii mei de peste hotare când vin, rămân cumva mai uimiți decât noi de bogăția și de calitatea gastronomiei noastre. Vinurile întotdeauna au mers în pereche cu bucatele. Vinul nu se face pentru experți, pentru degustatori, pentru a fi analizat în laborator, dar se face tocmai pentru plăcerea vieții, plăcerea de a fi consumat împreună cu o bucătărie bună. Și mi se pare că începând cu bucătarii șef de la restaurante, terminând cu oamenii care fac politici în domeniul ăsta, mi se pare că încă nu au înțeles nevoia și accentul pe care trebuie să-l pună mai mare pe bogăția bucătăriei noastre. Nu știu cum trebuie făcut asta, dar înțeleg că cumva ar trebui să scoatem în față bucatele noastre în combinație cu vinurile noastre.
0: Acum stau să mă gândesc în ce măsură pot să-ți dau dreptate, dar înțeleg că eu nu am un tablou, într-adevăr, complex a situației, pentru că știu foarte multă lume care vine la Chișinău să mănânce. Adică eu rămân pe bune uimită când oamenii își iau vin seara, se cazează undeva, își permit masa, cina, apoi vinurile.
1: Vorbiți probabil de oaspeți din România, care sunt tot mai mulți în România și tot mai des
0: mai des vin
1: în Chișinău.
0: Și
1: exact,
0: mânci,
1: la fel
0: da.
1: Am văzut și eu. Vin pentru bucătăria noastră, vin pentru piața centrală, unde, mă rog, există coloritul și specificul local.
0: Deci piața centrală nu știam, dar...
1: Da, există tururi la piața centrală, există tururi, evident, la vinării și tot mai des văd că sunt tururi la gastronomice. Deci vine lumea și nu neapărat pentru restaurantele foarte scumpe, dar pentru cele cu specific local. Nu vreau să dau nume, dar știu că sunt zilnic mese rezervate de grupuri de 10-20 persoane care vin să mănânce o zeamă bună, care vin să mănânce plăcintele moldovenești, care, nu știu, gustă babă neagră sau alte tipuri de gastronomie. Dar... Nu cred că am văzut studii undeva, dar dacă să luăm în zona redacției noastre la un kilometru principalele restaurante din zonă, o să vedeți că mai des o să găsim bucate din somon și fructe de mare decât bucate tradițional moldovenești.
0: Da, cel puțin în zona redacției noastre, cu siguranță e așa. Nu știu în zona redacției tale cum e.
1: Așa este. Eu, pentru că când mergi undeva peste hotare, vrei să guști anume specificul local. Nu cauți, nu știu, gustul ăsta standardizat european sau asiatic. Adică eu când mă duc în Italia, nu să mănânc sushi acolo. Dacă mă duc în Japonia, evident că o să încerc sushi. Și după faptul când se schimbă viziunea asta, atunci când merg la restaurant în Moldova, întotdeauna o să pun accent pe bucatele locale.

0: pe ceea ce, pe rețetele noastre, pe ceea ce se face din ingrediente locale, pentru că nu poate fi un produs adus, nu știu, din Italia cu refrigeratoarele sau prin alte modalități, să fie păstrat înghețat, dezghețat, iarăși înghețat, și așa mai departe, prelucrat, nu poate avea calitățile gustative cum le are un ingredient local care este aici, care a crescut aici, care are o cale de transport mai scurtă și o cale de păstrare mai scurtă. Și atunci gusturile să fie mai bogate și mai relevante când vorbim despre produse locale, dar și poate produse internaționale, dar din ingrediente locale.
1: Am înțeles. În sensul promovării vinurilor în Republica Moldova s-au făcut foarte multe atunci când era USAID-ul și continuă să se facă. Vinul a devenit un brand foarte vizibil de țară. De ce crezi că în materie de gastronomie nu s-a avansat atât de mult? Dacă toată lumea este conștientă cu câți vinificatori sau, nu neapărat vinificatori, dar somelieri, inclusiv cei care au pus temelia acestui fel de promovare, întotdeauna au fost conștienți că un vin merge la braț cu o mâncare potrivită, nu că o mâncare bună, dar una potrivită, și cunosc aceste combinații. De ce ele nu au mers automat, nu știu...
0: Cred că se încearcă ceva să schimbe în domeniul mentalității colective acum și depinde probabil nu doar de proprietarii afacerii, de reprezentanții vinăriei, dar într-o egală măsură cererea trebuie să vină la pachet cu oferta. Eu cunosc o vinărie din zona Ungenelui care a început doar cu un meniu 100% autohton și spre uimirea lor cererea a fost totuși și spre produse internaționale. Adică oaspeții, mai ales cei locali din zona Ungheniului, a Corneștilui, veneau și cereau bucate din somon și din alte tipuri de, nu știu, o gastronomie care nu e specifică zonei. Și atunci proprietorul afacerii trebuie să recunoască că până la urmă este o afacere și a trebuit să combine meniul ăsta european cu cel local. Probabil pentru că, nu știu, poate oamenii din zonă sunt sătui acasă de bucătăria locală și vor să începe ceva mai exotic atunci când merg la restaurant. Poate ne trebuie să mai treacă timp și să înțelegem și noi, consumatorii de rând, în capul nostru, că totuși bucatele locale o să fie întotdeauna mai bune. Nu e ceva care poți impune cu forța. Până la urmă, omul când se uită în meniu, alege și cu ochiul și cu mintea și cu sufletul. Și atunci, dar eu văd cum s-a schimbat în urmă cu 20 de ani trendul spre vinuri calitative. Văd că tot mai mult apar și în restaurantele, sateliți, să spunem așa, de la început, care încearcă să reinterpreteze gastronomie, care încearcă să facă lucrurile într-o formă nouă și atunci poate asta deveni atractiv și pentru consumator. Cel puțin Baba Neagră, în urmă cu 10 ani, era o raritate. Acum o văd tot mai des în
1: multe... Dar foarte prezent în copilăria mea, pentru că bunica și Baba Albă și Baba Neagră necocea constant. Adică
0: era... Și e un desert foarte bun, foarte specific, adică ușor de cumva de întreținut, de gestionat în meniul unui restaurant, care are, nu știu, nu se alterează atât de simplu față de, nu știu, panna cotta, care iarăși este des la noi în restaurante, dar trebuie să spunem sincer, n-am avut panna cotta în copilăria noastră la bunei da, sau tiramisu sau alte deserturi, nu știu, des întâlnite la noi în meniuri.
1: Dar erau bezelele. Ți-a bătut bunica niște albuși de ou cu zahăr și în 3 secunde e un fel de zefir întărit, dacă vrei sau... Na. Bun. Am înțeles. Noi avem foarte multe vinării, pentru că tu ești și master în enoturism. În sensul ăsta, cât de mult a avansat Republica Moldova?
0: Avem mai multe inițiative turistice în ultimii... Mă rog, nu este simplu să deschizi un complex turistic care presupune restaurant, hotel, tururi turistice și așa mai departe. Dar încă insuficiente, spun eu. Cred că vinăriile au înțeles că un hotel sau o vinărie care a apărut în zonă nu este un concurent, dar este mai degrabă un partener, pentru că atunci când vine un grup mare de 50-60 de oameni și vinăria poate caza doar 20, o să fie în interesul ambelor vinării din zonă.

0: zonă ca 20 să fie cazați la o vinărie, 20 la alta și împreună acești turiști să meargă și la unii și la alții și să cheltuie bani și acolo și acolo. Și iarăși o să revin la exemplu Armeniei, pentru că discutam cu oficiali și cu proprietari de afaceri de acolo și ei spuneau că acum 20-30 de ani business-ul lor turistic era orientat foarte mult spre zona religioasă, au foarte multe biserici vechi, mănăstiri. Și au înțeles cu timpul că chiar și turiștii credincioși, religioși, vizitează una, două, trei biserici. Mă rog, ele sunt deosebite între ele, dar într-un final este același tip de turism. Și omul are nevoie de hrană spirituală, dar are nevoie și de hrană obișnuită.
1: Dar și diversitate trebuie să ai, da.
0: Și au pus un accent foarte mare pe dezvoltarea business-ului enoturistic și atunci sunt tururi combinate care încep la o mănăstire și termină la o vinărie. Și noi în continuare avem mai multe destinații religioase, nu spun că asta e rău, este foarte bine, dar ca să atragem un volum mai mare de turiști, cred că ar trebui diversificat, ca un turist să poată meargă la Căpriana, la mănăstirea, nu știu care,
1: Saharna,
0: Țipova, dar alături să mai fie una, două, trei vinării și alte tipuri de
1: turism. Uite în zona
0: turism.
1: Saharna, uite în zona Țipova, care chiar sunt o atracție în acest sens, că ți oferă și partea de sport, dacă vrei, la Țipova, dar și la Saharna. Pentru că până la urmă, nu, hai, ai stat, te-ai rugat, după aia ai luat masa. Ai nevoie de mișcare la un moment. Dacă vii să te cantonezi pe două, trei zile, în general ai nevoie de mai multe activități. În zona aia, cum stăm cu vinării și cu alte...
0: Nu prea. Avem o vinărie la Orhei, care, mă rog, care este în drum și oferă cazare, dar oricum cu spații foarte limitate, cu număr foarte mic de cazare și ele trebuie să fie mult, mult, mult mai multe, cu, poate nu cu volum mare de cazare, dar cu suficiente locuri ca să poată fi dispersate un grup mare, să poată fi dispersat în mai multe mici. În opinia noastră, în opinia mea personală, este încă foarte, foarte slab dezvoltat în zona asta. Armenii îmi spuneau că, mă rog, iau o cifră impresionantă de turiști, 2 milioane de turiști pe an și dacă mulțești la 500 de euro cheltuiți de un turist mediu, vezi o cifră foarte considerabilă. Și cred că și la noi ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Ei au înțeles că un turist care vine, cumpără vinul la prețul, în general, mai mare decât prețul mediu de export a unei sticle. Nu ai cheltuieli de export, turistul pleacă și o duce singur și iarăși...
1: Ei, dar știi cum, la avion, două sticle.
0: Câte o sticlă, dacă ia fiecare, sunt deja 2 milioane de sticle exportate în ghilimele de turiști individual. Și este o cifră relevantă. Și la noi deja mai multe vinării, văzând exemplul colegilor din sector, au înțeles că trebuie să diversifici sursele de venit. Exportul este o parte solidă a venitului, dar și vânzarea internă prin intermediul turismului poate reprezenta o sursă importantă de venit. Avem exemple foarte reușite la Ascone, avem exemple la Cricova, la Milești Mici, la Purcari, la etc., care se bazează foarte mult și pe volumele de vânzări din turiști. Da.
1: Și turiști sunt un tip de public țintă, dar hai să vorbim și despre populația locală, în ce măsură nu știu, reușim să avansăm în cultura asta de a... Pentru că am văzut la un moment și aceste vouchere pentru călătorii interne. În ce măsură asta poate să stimuleze și să ne educe? Nu știu, ai ieșit duminica dimineața și ai mers undeva.
0: Iar și vorba de în opinia mea, de o gândire colectivă. În continuare, eu cunosc apropiați care au 40-45 de ani trăiți în Republica Moldova și care nu au vizitat galeriile subterane de la Milești Mici sau Cricova. Și atunci când merg prima dată, toți rămân cumva uimiți și spun că da, am văzut, am auzit, am citit,
1: dar
0: e una când vezi cu ochii tăi proprii și începi altfel să înțelegi Acum chiar recent a fost un cunoscut din care trăiește actualmente în Belarus, a revenit, i s-a organizat o vizită la Cricova și a rămas uimit de ceea ce avem în... și altfel începi să înțelegi patriotismul, bogăția țării tale. Slavă Domnului, avem cumva un

0: flux de oameni din diaspora care s-au deprins să viziteze ceva în timpul liber în Europa. Și atunci când vin acasă, pe lângă vizita la rudii, la cimitir și la întâlnirile de familie, mai aleg să viziteze și obiective turistice. Și iarăși este un factor care se propagă din gură în gură când se povestește că, uite, am fost acolo, atunci și alte rude neamuri încep să zică, aha, ok, la anul mă duc și eu când vin vara în Moldova, o să vizitez vinăria asta.
1: Da, e un fenomen foarte ciudat pe care îl constat și eu, adică tu mergi undeva într-o altă țară și se stabilește așa un program foarte rigid să ajungi și acolo și dincolo și dincoace și pe urmă îți dai seama că tu vii acasă și tu nu știi ce ai acasă, când de fapt poți să urci în mașină și să mergi și, nu știu, că chiar până, din centru până în capătul țării, câteva ore de mers.
0: Nu le poți reproșa oamenilor, pentru că ei, lucrând în Europa, vin aici să se odihnească. Odihna, în general, la noi este o odihnă pasivă, nu o odihnă activă. Și, mă rog, oamenii vin să pur și simplu să nu fac nimic, dar, în opinia mea, există un trend înspre mișcarea asta activă. Tot mai mult se dezvoltă în ultimul timp activitățile astea de tip wine run, alergări prin vii, care nu sunt neapărat competiții sportive, nu se duce lumea acolo neapărat pentru performanță sportivă, cât mai mult pentru conexiune cu natura, pentru a merge sau a alerga într-un ritm foarte plăcut, a avea conexiunea asta cu natura, că e una când vezi la televizor și altceva când alergi prin vii dimineața și simți mirosul de flori, simți mirosul de viță de
1: vie
0: înflorită.
1: Și vă dau voie că eu în general nu practic alergatul, dar gândeam la proprietarii de vii. Vă dau voie să le bateți pământ, vine o hergelie de asta de armăsari și începe atâmpși și acolo tot.
0: Nu sunt neapărat chiar prin vie sau foarte apropiat prin vie. Nu s-au făcut, nu știu, mari daune din cei ce am văzut eu că particip la multe activități. Mă rog, mai rămâne asta, partea asta de educație, să mai aruncă totuși fiole sau sticle din pahare de plastic prin vii, dar în general organizatorii au înțeles, fac curățenie după asta, sunt închizătorii de traseu care strâng toate resturile rămase, deșeurile. Și, în general, și proprietarii de vinărie au înțeles că este, din nou, o formă de a comunica altfel cu clienții până la urmă. Omul care îți vine, aleargă prin vii, are la finish endorfina și fericirea de a face acest exercițiu fizic, să combine la sfârșit cu un pahar de vin bun, care o să fie perceput altfel, mai plăcut decât poate în restaurant sau cumpărat de tine acasă. Și
1: vorba aia, oamenii care lucrează pe deal când au băut primul pahar de vin la prânz, Doamne, s-a dus ca nisip, mai toarnă unul. Exact. Mănânc și de regulă sportivii aleg să consume apă, să se hidrateze. Dau
0: evident,
1: pahar de vin.
0: Nu este recomandat în niciun fel consumul de vinuri pe timpul alergării, dar de ce nu...
1: La final, era vorba de mai rupt linia de finish.
0: De ce nu la finish? Deși eu am fost la un wine run în Prosecco, în Conilea, în regiunea asta renumită pentru vinurile spumante italiene și acolo chiar și pe traseu erau vinării care serveau prosecco, mă rog, în cantități mici, foarte rezonabile și am degustat și eu în timpul alergării.
1: Și?
0: De 21. Am ajuns viu și nevătămat la finish. Mă rog, trebuie tratat, e clar, cu atenție acest lucru. Noi am ajuns fericit. Și am făcut un traseu de semi-maraton de 21 de kilometri. Am fost plăcut impresionați.
1: Sănătatea vouă! Bine că puteți! Hai să vedem ce noutăți avem noi în materie de vin, că noi tot vorbim așa despre lucruri teoretice, dar hai să trecem și la partea cum ar veni practică sau de plăcere, ca să, dacă tot ești aici, să vedem ce ai descoperit nou, pentru că de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine, colegii tăi, abordăm această temă noutăților. Uneori mă întreb, chiar fusese recent doamna Breahnă și ziceam, mă întrebam câte vinuri mai poți inventa, că parcă s-ar părea că sunt toate. Dar se pare că nu.
0: Există foarte multe noutăți și am impresia că anul ăsta la vernisajul vinului de primăvară...
1: Pe care eu l-am ratat.
0: N-am avut, am avut noutăți ca niciodată în ultimii ani. Atât de la mari producători, cât și de la micii producători sunt vinuri noi, din că vorbim de zona în care sunt lansate vinurile din recolta trecută, din anul 2025, vinuri albe, vinurile rozie, și sunt foarte multe noutăți bune. Aparent, anul trecut a fost unul foarte bun pentru vinurile albe. Și vorbim și de vinuri din Viorica, avem vinuri din soiuri Floricica, avem cupajele clasice, avem soiurile europene, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris și altele. Și nu știu dacă pot să dau nume, dar sunt foarte, foarte multe noutăți. Săptămâna trecută, cred că am asistat la câteva lansări de colecții foarte mari și noi de vinuri, da? Inclusiv un producător iconic, unul dintre cele mai mari, a lansat o serie nouă de vinuri axată foarte mult pe teroar. Deci s-a făcut un studiu foarte mare al solului, al naturii, și s-a pus la nivel parcelar fiecare soi cu identitatea proprie. Avem o vinărie nouă inaugurată la Stăuceni, foarte aproape de Chișinău, cu cel mai frumos view și instagramabil view spre Chișinău. Avem în cea mai înaltă colină din țară, la Mircești, cu noutăți foarte bune, cu o zonă acolo extrem de frumoasă. Sunt multe noutăți. Eu le descriu pe blog, nu pot să fac, nu știu, deși lumea percepe ca reclamă, eu mă bucur că avem deja cititori care sunt abonați la rubrica de enogastronomie și percep noutățile din vinuri nu ca instrumente de marketing, dar ca noutăți, pentru că vinul, până la urmă, este o experiență și nu poți să consumi unul și același vin la nesfârșit. Totdeauna vrei să încerci ceva nou, vrei să compari, vrei să găsești ceva inedit, să mai vorbești cu prietenii despre asta și să recomanzi și altora să gusti ceea ce ți-a plăcut ție.
1: Vreau să vorbim un pic și despre ceea ce înseamnă astăzi vinurile cu grad redus de tărie, pentru că vorbeam un pic mai devreme despre, sau am discutat despre, cândva era considerat vinul bun cel care are cât mai multe grade, astăzi, din contra, tendința este să fie ele cât mai puține. Cum se obține lucrul ăsta? Și vreau să vorbim și despre vinurile care nu conțin alcool, cât sunt ele totuși de relevante ca produs cultural cu greutate în ceea ce înseamnă vin.
0: Există o tendință foarte clară în lume, segmentul așa numit no-low, adică no alcohol și low alcohol, fără alcohol și cu alcohol scăzut, sunt într-o creștere clară în ultimii ani. Deci generațiile noi preferă vinuri mai ușoare, mai legere, care pot fi servite fără
1: să te îmbeți foarte repede
0: și foarte tare, pentru că până la urmă consumatorii de vin nu caută efectul de beție. Dacă vrei să te îmbeți și nu știu care ar fi scopul ăsta de a te îmbăta, mai degrabă vrei să ai o experiență plăcută, să servești un pahar de vin, să întreții o discuție, să te simți bine. Pentru asta sunt făcute vinurile, nu pentru a te îmbăta. Există o creștere în lume, în Republica Moldova mai timid, dar avem și aici inițiative. La vinurile albe se scadă ușor alcoolurile în zona de 11, 11.5, 12, pentru că în anii precedenți aveam și 14 și 15 alcool și asta este foarte mult și este un vin mai complicat atunci când are un alcool mai mare. Avem și câteva inițiative legate de vinurile cu fără alcool. Nu este o noutate în lume. La nivel mondial, populația nebăutoare e mai mare decât populația băutoare, da? Mai puțin nu consumă. Vorbim de copii, vorbim de femei, vorbim de oameni care suferă de anumite infecțiuni, vorbim de
1: anumite religii.
0: De anumite religii care la nivel foarte mare nu consumă vin. Și de ce nu n-ar avea acces la un produs al viții de vie fără alcool? Eu nu sunt împotrivă. Important ca el să fie făcut corespunzător. Pentru asta este nevoie și de cunoștință în domeniu și de tehnologie, de stații de dezalcoolizare, ca să fie făcut corect un vin. Eu am asistat, am fost și în comisie la Concursul Mondial de Bruxelles, într-o zi în care au fost vinuri fără alcool. Discrepanța dintre calități încă este foarte mare, uneori vinul poate semăna mai mult a suc, alteori are caracteristici unui vin, dar mă rog, nu are baza asta legată de volumul de alcool. Dar cu siguranță, dacă apar deja la concursuri și la expoziții zone, zile dedicate anume acestor tipuri de vinuri, înseamnă că există există o creștere. Și cred că și în Republica Moldova avem unul sau doi producători care au început să facă vinuri fără alcool. Este un început și cred că o să fie urmat și de alții. Da,
1: mi-am gustat. Și cum se, suc? Sau au totuși?
0: Vorbim și de sucuri și de vinuri.

0: bune. Nu vreau să fac antireclamă sau reclamă aici.
1: Nu, nu, eu, pur și simplu, n-am gustat niciodată și eram curioasă cum e la gust. E suc sau e...
0: Pentru mine, oricum, sunt vinuri ciudate, pentru că atunci când degust mii de vinuri pe an din anumit stil, un vin fără alcool îți părea oarecare ciudățenie.
1: Jucărie, da, da.
0: Dar înțeleg că există piață și nu cred că trebuie să ne opunem cererii astea firești. La fel cum berea fără alcool este o zonă foarte, foarte răspândită acum, adică nu găsim un magazin sau un bar care să nu aibă bere fără alcool în meniu, la fel și cu vinurile. Cred că ar putea, există și nu cred că trebuie să ne împotrivim acestui trend.
1: Care e, nu știu, nivelul de alcool dintr-un vin cel mai scăzut care ar putea să țină vinul la gustul lui clasic sau, na, mă rog, preferat de cei care...
0: De obicei, când vorbim de vinurile fără, cu alcool redus, vorbim de la 9,5 până la 10,5 sau 11% alcool. Avem un experiment interesant, am la școala profesională de la Leova, cu un vin care este făcut cu alcool redus. Dacă nu greșesc, acolo e vorba de 10,5% alcool. Este un vin foarte plăcut.
1: Deci cu 5-6% alcool n-ai nicio șansă să găsești vin.
0: Nu prea am întâlnit.
1: Sau
0: de obicei
1: nu s-a ajuns acolo.
0: 8,9 sau 0 sau nimic. Uh-huh. N-am întâlnit vinuri care să fie în zona berii, să spunem, dacă, ca volum de alcool. Poate există, cel puțin eu nu le-am degustat.
1: Am înțeles. Să sperăm că... Da, bine, până la urmă, cum spuneai tu, evoluția este firească și e destul de rapidă în ultima perioadă, iar tehnologiile care te ajută foarte mult, plus un creier, plus niște oameni care își propun un scop, s-ar putea să existe în viitorul foarte apropiat sau mult mai apropiat decât îl visăm noi, aceste tipuri de vin. Vara asta, recomandările tale sunt clasice pe vin, pe spumante și pe vinuri albe, roze sau sunt, nu știu, din ale roșii care nu trebuie evitate în niciun...
0: Mă rog, depinde și de, și de gusturi și de... Eu clar lucru că vara fac accent în primul rând pe vinurile spumante și slavă Domnului avem aici în Moldova o creștere și o diversitate tot mai mare în ultimul timp. Avem și producători mari și producători mici care fac vinuri spumante, vinuri atât conform metodei tradiționale champenoise, dar cât și metodei prosecco, charmat sau martinote. Vinurile trebuie bine răcite în cazul spumantelor și la fel în cazul vinurilor albi sau roze. Acum este momentul în care trebuie servite vinurile albi și roze din recolta recentă 2025 și avem câteva vinuri roze foarte, foarte reușite. De ce nu, dacă avem o zi mai ploioasă, dacă avem bucate din carne în meniu, nu văd de ce n-ar fi asociate cu un vin roșu. Și iarăși aveam niște exemple foarte bune în ultimul timp. În general, tot mai dificil să-mi fac meseria în ultimul timp, pentru că dacă cu 15 ani în urmă, spun, era mai ușor să deosebești un vin rău de un vin bun, acum mai toate vinăriile din Moldova au vinuri bune sau foarte, foarte bune. Rar se întâmplă să fie și vinuri cu defecte.
1: Din bucatele pe care le-ai testat tu prin Republica Moldova, ce recomanzi pentru vinurile albe spumante?
0: Am degustat recent, probabil o știți, pe scriitoarea Ionela Hadârcă,
1: da,
0: și m-a servit cu băiței. Da, biscuiții cu extraordinari care abia acum înțeleg ce stă la baza acestor zahăr în combinație cu conținutul de vișină, care înseamnă aciditate mai mare și care înseamnă un bun echilibru dintre dulceață și aciditate. Și noi l-am servit împreună cu un vin spumant. Mă rog, cred că poate fi asociat și cu un vin roșu la desert. Asta este, începe sezonul fructelor și a legumelor. Eu deja am făcut câteva razii la piață și le recomand tuturor să meargă să vadă diversitatea de căpșuni. Suntem în sezonul cel mai bun de cireșe și de ce nu de roșii și de castraveți, rodnicioc sau de alții care sunt foarte buni și să încercați un castravete proaspăt
1: cu
0: un Pinot Grigio.
1: Ah, ok.
0: sau o combinație fantastică dintre roșiile noastre, cele gustoase care cresc acum cu brânză sau cu caș proaspăt și de ce nu cu un vin din fetească albă sau din fetească regală?
1: Andrei, asta a fost întrebarea sau finalul de răspuns, finalul de emisiune cel mai potrivit. Îți mulțumesc foarte, foarte frumos. Deci, încă o dată,

0: O grigiu cu castraveți?
1: Da, cu castraveți birzi proaspeți.
0: Ok, trebuie de încercat. Eu încă n-am văzut. Nu știu cum asta se mănâncă, dar o să încerc, îți promit, până duminică îți raportez impresia. Andrei Civătaru, îți mulțumesc tare mult, succes mare și dacă te apuci de doctorat, să fie cu bun augur, să ai temă interesantă.
1: Mulțumesc pentru invitație și
0: ne mai vedem de fiecare dată, cu fiecare ocazie. Atât pentru azi, revenim mâine, zi frumoasă să aveți.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Din nou e bine, din nou respir. Și viața are rost, din nou se întâmplă. Uiți să poți. Și din nou e cum a fost. Aceleași replici care n-au ecou.
4: Este ora 10.
5: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protestele angajaților din sănătate, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter Apache a fost doborât în zona strâmtorii Ormuz. Cer variabil cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și posibile ploi în jumătatea de vest seara. 23 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Noi negocieri politice vor avea loc astăzi între premierul desemnat Eugen Tomac, grupul minorităților naționale și parlamentarii independenți în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. De asemenea, se așteaptă ca Eugen Tomac să discute astăzi și cu președintele Nicușor Dan și să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și neafiliații s-au încheiat fără rezultate concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj.
6: Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și, evident, să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Am dus discuția de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
5: Premierul desemnat Eugen Tomac intenționează să solicite votul de investire al Parlamentului la începutul săptămânii viitoare. Mai multe categorii de bugetari își exprimă nemulțumirea față de proiectul de lege privind salarizarea unitară. De ieri, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile medicale și de asistență socială unde are membrii. A fost aleasă această formă de protest pentru a nu fi afectată activitatea, au precizat sindicaliștii care au cerut retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Reporterul nostru, Adrian Natura.
7: Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
5: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe au protestat. Proiectul de lege privind salarizarea unitară a fost și subiectul adunărilor generale din instanțe și parchete, convocate ieri pentru exprimarea unor puncte de vedere. Judecătorii Curții de Apel București au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Ei au menționat

0: menționat că resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observațiile înaintate de CSM și Instanța Supremă. Șoferii ar urma să plătească mai mult pentru rovinietă de la 1 iulie. Acest lucru e prevăzut într-un proiect al Ministerului Transporturilor, potrivit căruia taxa se va calcula în funcție de categoria vehiculului, de norma de poluare a acestuia și perioada pentru care este cumpărată rovinieta. Pentru mașinile mai puțin poluante, taxa va fi mai mică, iar pentru cele cu emisii ridicate, valoarea rovinietei va fi mare. Secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, a explicat la apel matinal de la Radio România Actualități cu cât vor crește aceste tarife.
1: Dacă vorbim de categoria autoturisme și vehiculele sub 3,5 tone, e bine, la cele de Euro 6 găsim tarifele actuale ușor diminuate, până la 5%, care sunt valabile și pentru cele electrice, în timp ce pentru Euro 4 și Euro 5 cresc cu circa 11-12%, iar la Euro 3 și mai jos cresc cu 26-28%. Se păstrează aceleași proporții relativ pentru autobuze, 9-23 locuri și peste 23 de locuri, mai puțin pentru categoria de o zi și 30 de zile, unde acolo se înregistrează niște creșteri mai mari, adică până la de 5 ori, și vorbim la perioada de o zi pentru autobuze, și la cele două luni de circa 80%.
0: Vremea instabilă va persista și astăzi, când va intra în vigoare un nou cod galben. Va viza, începând de la prânz, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii restrânse în sudul și estul țării, mai spun meteorologii. Ploile torențiale au creat probleme și ieri în țară, cele mai afectate fiind județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și capitala. Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării, iar un bărbat a fost prins de o viitură și a fost salvat cu un elicopter. A căzut grindină în Prahova și au fost inundați în cartierul Military Residence din capitală și în comuna Chiajna din Ilfov. Meteorologii spun că țara noastră este traversată de un front atmosferic rece, astfel încât fenomene meteo extreme vor mai fi posibile și mâine și vineri în mare parte a teritoriului. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii de represalii pe care a declanșat-o aseară ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replica sa va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Ciprian Sasu.
2: Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocada pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Surse iraniene spun că pe continent au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Bombardamentele au fost descrise de comandantul american din regiune drept un răspuns proporțional la atacuri iraniene recente asupra forțelor americane și navigației comerciale și au avut loc după doborârea unui elicopter american de atac Apache deasupra strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit. Iranul a răspuns la bombardamente cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Au fost vizate printre altele comandamentul flotei a 5-a din Bahrain și o bază din Iordania, unde sunt ținute avioane de ultimă generație F-35. Gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Este cea mai recentă încălcare a acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 8 aprilie. Partea americană s-a arătat însă optimistă că negocierile pentru un acord de pace care au loc de atunci vor merge mai departe și s-ar putea concretiza în curând.
0: Cer variabil cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius cu 30 de grade la București. În partea a doua zilei e posibil să plouă pe alocuri torențial în munți și în regiunile extracarpatice. 23 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Handbal feminin pentru început, clubul Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Iniesta. În vârstă de 38 de ani, Iniesta este în prezent și selecționerul Turciei. În perioada 2023-2025, amintim, Iniesta s-a aflat și pe banca celor de la Rapid. Basket masculin, UBT Cluj s-a despărțit de fundașul american Tri Udbury. În vârstă de 26 de ani, Udbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Burg din Franța. Clujenii s-au mai despărțit și de pivotul sârb Dușan Miletici, care a ajuns în Liban. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. Congo-Chile s-a terminat 1-2. În această dimineață, Argentina-Islanda scor 3-0. Irak-Venezuela final 0-2. În această seară, la 22:45, începe Portugalia-Nigeria, iar de la 23 adversare vor fi Anglia și Costa Rica. Mondialul va debuta mâine seară la 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În noaptea de joi spre vineri, la ora 5 de dimineață, vor intra pe teren Coreea de Sud și Cehia, celelalte două echipe din grupa A.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ascultați Radio România Actualități. E-mail de la Netflix. Parola expirată. Clic aici. Dar adresa nu e Netflix, chiar dacă pare oficial. Gândește. Verifică expeditorul. Nu da click pe link-uri suspecte. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Uite așa, sigur pe net și pe radio, sunt Ioan Pohri, bine v-am regăsit între prieteni la radio, împreună până la ora 13 pe frecvențele Radio România Actualități. Fiți atenți, ajungeți la serviciu și găsiți un loc de parcare, fix în față. Nu mi s-a întâmplat mie, nu vă îngrijorați, sau vă duceți în stație și apare autobuzul, exact când ajungeți dumneavoastră. Ori intrați la brutărie și tocmai atunci se scoate pâinea din cuptor. Sau se întâmplă în oraș să prindeți 3 semafoare pe verde, la rând. Lucruri mărunte, domnule, dar care ne fac viața frumoasă. Despre asta vă invit să vorbim astăzi, să găsim acel lucru simplu care ne face să ne simțim norocoși, care ne face să spunem, domnule, s-au aliniat stelele sau universul ține cu mine astăzi, da? Lucruri simple care vă fac să vă simțiți norocoși pe WhatsApp 0748887766.

0: Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși și asta împărtășim între prieteni astăzi. Vin mesajele pe WhatsApp, uite, ne scrie Mirela: e atunci când mergi la piață, înainte de serviciu te grăbești cumplit, parcarea e plină, te gândești, of, Doamne, un loc și stopoare, fix în fața ta pleacă o mașină din parcare, iar locul e al tău, te unge pe suflet o fază din asta și îți face ziua frumoasă, Mirela. Cu siguranță, bună dimineața, domnul Țolescu, mă bucur mult când se aliniază în aceeași zi pensia cu încasarea facturilor și a chiriei. Pare ireal, da, da, simplă, dar bogată bucurie, aș putea spune. Uite ce ne scrie Andrei: domnule, eu mă bucur tare mult că mi-amintesc parola din prima, fără să apăs, am uitat parola. A, Dumnezeule, da, și începe mecanismul ăla complex acolo. Bun, primești un colet cu o zi mai devreme decât era estimat, iată, altă bucurie simplă. A, și ultima pentru momentul ăsta de la Ion: te urci în tren și locul de lângă tine rămâne liber. A, cum e asta? Curat noroc, curat noroc. Ce lucruri simple vă fac să vă simțiți norocoși? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766 la radio, calendarul zilei cu Viorela Pănculescu.
1: La 10 iunie anul 323, înaintea erei noastre, murea Alexandru cel Mare, unul dintre primii mari strategi și lideri militari din istorie. În timpul domniei sale a făcut numeroase cuceriri, macedonenii ajungând să stăpânească Orientul apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru Macedon era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, care se întindea de la marginea Chinei până în Egipt și Europa. Moartea sa a suscitat interesul multora, existând teorii conform cărora a murit fie de malarie, fie otrăvit. Ultima variantă este susținută și de neozeelandezul Leo Shep, medic specializat în toxicologie la National Poison Center. Acesta crede că Alexandru cel Mare a fost otrăvit în timpul unui banchet cu o băutură din spânz alb, o plantă cunoscută de greci fiind folosită în tratamentele cu ierburi medicinale. Faimoasa soprană Hariclea Darclea a venit pe lume la 10 iunie 1860 la Brăila. Născută într-o familie cu rădăcini elene, Hariclea Darclea a fost la un pas de a muri de febră tifoidă în copilărie. Se spune că primele lecții de pian i le-a dat chiar mama sa. Apoi a studiat la București și la Paris. A devenit în scurt timp o stea incontestabilă a operei, uimind publicul de pretutindeni. Fascinat de glasul ei, compozitorul Puccini i-a dedicat opera Tosca. Hariclea Darclea a murit în 1939. Din inițiativa sopranei Mariana Nicolesco, Festivalul Internațional de Canto de la Brăila, orașul ei natal, poartă astăzi numele celei care a fost Hariclea Darcle.
2: Uneori nu mai ai puteri, nu mai crezi în mâine după ziua de ieri, dar ceva te mai face să speri.
1: Loredana Groza s-a născut la 10 iunie 1970 la Onești. A debutat la concursul Steaua fără nume, fiind cea mai tânără laureată a trofeului. În 1986 a participat la festivalul de la Mamaia. Albumul Bună seara, iubito, din 1988 este și astăzi cel mai vândut disc românesc.
3: Bună seara, iubito!

0: Are la activ peste 2000 de concerte live. Este o prezență constantă în emisiunile de televiziune și de radio și rămâne una dintre artistele care a știut să se reinventeze constant. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Radio România Actualități.

Da, ce succes a avut Bon Jovi cu această piesă Living on a Prayer, în 1986, lansată cu o poveste simplă. Ea, cântecul urmărește povestea a doi tineri din clasa muncitoare, dacă n-ați fost atent la versul vreodată, Tommy și Gina, care se luptă cu greutăți financiare și sociale, dar rămân optimiști și dedicați iubirii lor, personaje inspirate din realitate. Hai că am spus și povestea, să revenim la lucrurile mărunte care ne fac să ne simțim norocoși. Uite ce zice Florin din Leleasca Old. Bună dimineața! Voi sunteți cei care mă face să mă simt bine și norocos. Mulțumim tare mult, Florin. A, ia ca mesajul de la Dumi. Să citim așa, împreună cu prietenii, după o miuță, afară cald bine, mergem să bem o bere la halbă și tocmai ce e schimbat butoiul de bere. Berarul l-a schimbat, deci proaspătă. Halbe curate ne așteaptă cu minți în congelator. E, dragă Dumi, ce noroc, ce bucurie. Dar asta e pentru cunoscători, știi? Să fie butoiul proaspăt, nou, abia cu cep, albele la brumate de la congelator. Bun, noroc să te urci în tren și să fii pe partea cu umbră. Foarte bună, foarte bună și asta, da. Când nu schimbă rola la casa de marcat, zice Adrian. Și ultimul pentru acest moment. Domnule, eu mă simt norocos când nimeresc cu SB-ul din prima. Când nu trebuie să-l împur de vreo 3 ori. Bună și asta, într-adevăr. Da, cine n-a auzit de Via Transilvanica? E acel drum de lung parcurs care străbate în diagonală țara, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, și care a devenit deja un adevărat ambasador al României. Este drumul care unește, cum atât de inspirat l-au numit cei care l-au născut, membrii Asociației Tășuleasa Social. De aproape 4 ani de când a fost inaugurat, sute de mii de călători din întreaga lume au ajuns pe Via Transilvanica și au descoperit o altfel de Românie. Unii dintre ei, și nu sunt deloc puțini, au reușit chiar să-l străbată pe toată lungimea, de aproape 1400 de kilometri. Astăzi, la rubrica Modele de Oameni, colega noastră Carmen Vulcan ne propune o nouă întâlnire cu președintele Asociației Tășuleasa Social, Alin Ușeriu. Via Transilvanica.

0: care au luat astfel la pas România, descoperind oameni și locuri de poveste. Este nu doar o experiență personală pentru cei care o străbat, ci și pentru comunitățile în care ajung drumeții, cărora le aduce un suflu nou, spune Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, care a fondat Via Transilvanica.
1: Fiecare piatră are o poveste și fiecare poveste, practic, face parte din acest circuit social pe care noi l-am gândit la Via Transilvanica. Mergi prin comunitate și comunitatea o să aibă un efect asupra ta, o să te schimbe, iar tu o să ai un efect asupra comunității.
0: Cât de mult a crescut până acum Via Transilvanica?
1: Cred că sunt deja câteva sute de oameni care se pot lăuda cu această parcurgere integrală a drumului, dar nu trebuie să faci integral drumul. Atâta vreme cât te duci între două pietre, deja tu ești pe Via Transilvanica. Vei afla două povești care au ceva de spus pentru tine. Deci, din punctul nostru de vedere, credem că multiplu de zile au fost 55.000 de oameni numărați din 62 de țări anul trecut. Asta am putut întreba la toți cei peste 600 de ospitalieri aflați de-a lungul drumului, care nouă ne dau niște informații foarte prețioase, dar o instituție care cercetează numărul de drumeți un pic mai aprofundat, vorbesc de peste 120.000. Practic, este ceea ce noi știam din basme. Este un făt frumos care crește într-un an cât în 7. Noi așteptam aceste rezultate peste 7, 10, 25 de ani, ori se vor împlini 4 ani în octombrie și putem vorbi de un proiect care înconjură pământul, care este pe gura foarte multor ziare de prestigiu. Să nu uităm că am fost la The Time, la revista Time americană, care a spus că sunt 100 de locuri în lumea asta care trebuie văzute în 2025. Unul dintre ele a fost Via Transilvanica. National Geographic a scris de 3 ori despre Via Transilvanica. Suntem la TripAdvisor în cele sub 10% destinații care trebuie neapărat văzute într-o viață. Deci, practic, suntem într-un loc foarte popular, foarte prestigios și, după cum știm, noi avem o misiune importantă pe care sper să o putem duce cu vrednicie mai încolo. Reprezentăm acest ambasador al României și ne-am dorit foarte clar ca el să rămână și să putem să fim primitori, pentru că ospitalitatea este până la urmă ceea ce are cel mai de preț o țară. Și la asta România într-adevăr stă foarte bine. Viața simplă, lumea rurală, peisajul agrocultural pe care îl propune Via Transilvanica și această ospitalitate absolut fabuloasă pe care noi putem să o arătăm atunci când ne bucurăm că ne vizitează cineva și ne trece pragul, este într-adevăr o marfă foarte prețioasă pe care o vom împărți cu mare drag în continuare împreună cu cei care fac acest lucru pe traseu. Pentru că această țară merită acest prestigiu.
2: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

0: Între prieteni la radio, despre vreme și despre trafic, e vorba la 10 și 30 de minute. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, aproape de limita de caniculă, cu 30 de grade la București. În a doua parte a zilei e posibil să plouă pe alocuri torențial, n-am cam obișnuit în ultima vreme. La această oră în capitală 24 de grade. În trafic, conform centrului Infotrafic, n-avem evenimente deosebite de semnalat, în afară de aglomerație înregistrată ca de obicei pe drumurile care converg către capitală, respectiv autostrada 1 București-Pitești, DN1 la Otopeni acolo, pe DN1 la Mogoșoaia, pe DN7 la Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși e tema discuției în această dimineață între prieteni la radio. Un fel de Evrica, așa, dar ceva mai mic, da? 26 ziua, luna 6, loc în avion 26-a, în plus o să fie și ziua mea, zice Costi pe WhatsApp. Adevărată chintă royală, Costi, combinația asta la as, bineînțeles. Bun, bun, da, noroc să fie. Bună dimineața, norocul meu e Radio România Actualități, care îmi înveselește ziua de muncă și mă ține legat de realitate. Cătălin ne scrie din Suceava. Zi frumoasă, Cătălin, să fie în continuare. Cea mai mare bucurie e să te trezești dimineața sănătos. La fel și familia, să poți merge oriunde, muncă, vacanță. Deci, pe primul loc, sănătatea, zice Dorin din Spania. Același lucru spune și Nicu din Vaslui. A fi norocos înseamnă să te trezești dimineața sănătos, alături de ceilalți membri ai familiei, la fel de sănătoși. Asta numesc eu noroc. Uite, ar putea să fie simplu dacă n-ar fi complicat câteodată, cum ar zice niște domni care se ocupă de filozofii. Noroc! Noroc, îți dai seama că mâine e vineri, sau mai bine, îți dai seama că azi e vineri. Da, ăsta e noroc, nu ne putem da seama de acest lucru acum. Îți vine nota de plată la restaurant și exact cât ai estimat, nu cu 40% mai mare. Un fel de noroc și asta. Îți iese o cafea perfectă din prima, ne scrie Anda, fără să vezi nimic și fără să uiți de zahăr. Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși. Mai avem mesaje, le așteptăm în continuare pe WhatsApp 0748887766 și le dăm citire.

Da, uite, am adunat o seamă de lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși și le dăm citire imediat. Deocamdată mă opresc la mesajul domnicăi, domnică Ionescu din Brăila. Sunt o norocoasă pentru că sunt o admiratare a radioului public, a emisiunilor dumneavoastră. Respect, mulțumim tare mult pentru mesaj. Din Alexandria Stan, fotograf, ne scrie: nici nu concep să pornesc PC-ul fără Radio România Actualități. Noroc să vezi așa răsăritul din sufragerie de ziua ta. Da, frumos, frumos, domnul Cristi Ciuncan. Gânduri bune să fie, vă invidiem, sincer. La categoria noroc mic, dar cu bucurie primit. Da, să știi că mă regăsesc și eu în asta, Andrei, când găsești o pereche de șosete care chiar e pereche, da, și te mai și grăbești și sunt două la fel. Da, ai văzut că s-a lansat moda asta, domne, poți să porți șosete diferite, chiar și pantofi diferiți, cred că să ne simplifice viața, știi, ca să nu mai căutăm. Când nimerești primul cărucior de cumpărături care nu trage într-o parte, ne scrie Sorin, mare noroc și ăsta. Da, când ieși din ședință și afli că următoarea s-a anulat. Asta e de corporație, Diana. Foarte bun, foarte bun. Când vecinul începe să dea găuri în perete exact când pleci de acasă, nu când te întorci. Asta e fatalitate, da, dreptul. Și ultimul pentru acest moment, când reușești să desfaci o pungă din prima fără să o transformi în confeti. Acel open here, deschide aici, da, e o întreagă poveste. Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși imediat la radio.

0: Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși de la Maria din Argeș. Eram tânără și o bătrânică, dragă mie, îmi spunea: te-a scăldat mama ta în lapte dulce, pentru că dădea soarele când puneam rufe la uscat. Bună, asta un fel de varianta lui Nică cu părul bălai. Lucruri simple care vă fac să vă simțiți norocoși. Mesaje pe WhatsApp 0748887766. Deocamdată ne ocupăm de rubrica noastră de sănătate. Două intervenții neurochirurgicale de mare complexitate au fost realizate ieri la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni. Cu ajutorul unor tehnologii avansate de neuromonitorizare și brain mapping, una dintre operații vizează o leziune vasculară la nivelul trunchiului cerebral, iar cealaltă o tumoră situată în zona responsabilă de limbaj, ceea ce impune trezirea pacientului în timpul intervenției pentru protejarea funcțiilor esențiale. Despre aceste două intervenții ne vorbește Adriana Turea.
1: Cei doi pacienți, unul de 35 de ani și cel de-al doilea de 46 de ani, sunt două cazuri neurochirurgicale complexe. Este vorba despre o leziune vasculară de trunchi.

0: cerebral și despre o tumoră aflată în apropierea ariilor care controlează limbajul. Pentru cea de-a doua intervenție, medicii vor trezi pacientul în timpul operației pentru a identifica și proteja zonele esențiale ale creierului, a explicat medicul neurochirurg Ioana Petrescu.
1: În cadrul spitalului am început să utilizăm acum aproximativ 2 ani tehnici de neuromonitorizare intraoperatorie. Sunt niște tehnici avansate de monitorizare a anumitor funcții ale pacientului pe parcursul operației, fie că el este adormit sau treaz, pentru a identifica zonele importante din creier și a le proteja atunci când îndepărtăm o leziune, fie că este vorba de o tumoră sau de o leziune vasculară și așa mai departe. Două intervenții neurochirurgicale complexe, o leziune vasculară de trunc cerebral și o tumoră care necesită trezire intraoperatorie a pacientului pentru identificarea zonei de limbaj pe care vrem să o protejăm în timp ce îndepărtăm tumora.
0: Înaintea operației, echipa medicală a realizat o cartografiere detaliată a funcțiilor cerebrale, o tehnologie disponibilă în prezent doar în centrul din Spitalul Bagdazar Arseni, a precizat dr. George Petrescu.
2: Practic, această metodă ne permite să realizăm o hartă a funcțiilor motorii și ale funcțiilor limbajului într-un mediu sigur, non-invaziv pentru pacient, iar aceste detalii ne ajută să stabilim planul preoperator, să avem o discuție informată cu pacientul pe baza riscurilor intervenții chirurgicale și să încercăm să păstrăm acele funcții. Firește că această metodă trebuie privită ca o metodă complementară, utilizată preoperator pentru acest mapping, combinat cu mappingul și cu monitorizarea intraoperatorii.
0: În cazul pacientului cu tumoră cerebrală, medicii au combinat această cartografiere preoperatorie cu monitorizarea realizată în timpul intervenției pentru a îndepărta cât mai mult din tumoră și, în același timp, pentru a păstra funcția vorbirii.
3: Radio România Actualități.

San Sharzan, da, o piesă emblematică pentru duo Albano și Romina, lansată în 1981. Să știți că Sharzan e un cuvânt inventat și se referă la un tărâm de vis, un loc imaginar unde iubirea eternă e liberă. Vrem să zburăm împreună, să găsim un loc potrivit pentru a iubi. Am pus iubire. Albano a crezut tare mult în visul ăsta și niște ani mai târziu s-a concretizat. A găsit în Puglia locul ideal. Tenute Albano e proprietatea lui magnifică, unde și-a împlinit visul, dar asta e o poveste pentru altă ediție.

Lucruri simple care ne fac să ne simțim norocoși a fost tema din această dimineață între prieteni la radio. Hai să încheiem cu ultimele două mesaje. Mă simt o norocoasă pentru că am 3 copii minunați, 4 nepoți superbi și împreună cu soțul meu la 70 de ani colindăm prin țară la pescuit. Acum că s-a terminat cu prohibiția, da? Mergeți pe autostrada Olteniei, Petra, drum bun vă dorim și cum să zic, e cu fir întins. Și ultimul mesaj vine de la Cristi. De câte ori mă întorc acasă și văd zâmbetul soției mele, mă gândesc cât de norocos sunt să o am lângă mine. Așa să fie, Cristi, să vă bucurați. Ora următoare, între prieteni la radio, facem actorie cu o tânără actriță. Vine alături de noi Reca Covaci după 11 și 30 de minute, în direct și pe pagina de Facebook România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a integrării europene a celor două țări, a anunțat ieri la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, descriind pasul drept unul istoric în procesul de extindere. Potrivit șefei executivului european, deschiderea oficială a negocierilor de aderare va permite celor două state candidate să avanseze în procesul de integrare în blocul comunitar. Anunțul privind extinderea Uniunii Europene a venit în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Premierul Alexandru Munteanu participă astăzi la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Bulgaria, transmite Mold Press. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu premierul bulgar Rumen Radev și cu premierul Serbiei Duro Macut. La sesiunea plenară a summitului, premierul Republicii Moldova va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Reuniunea se desfășoară sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și sustenabil, reflecția asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Agenda summitului include de asemenea adoptarea declarației finale a summitului, ceremonia de transfer a președinției în exercițiu către România și discuții privind prioritățile regionale pentru perioada următoare. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Chișinăul va găzdui pe 19 iunie forumul de nivel înalt Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației. Evenimentul va reuni politicieni, diplomați, experți și jurnaliști din Republica Moldova, Uniunea Europeană și Ucraina, pentru a discuta despre consolidarea democrației, integrarea europeană și cooperarea regională, transmite IPN. Forumul va fi deschis de Ingrida Šimonytė, fosta prim-ministra Lituaniei în perioada 2020-2024 și actuală membra Parlamentului lituanian. Agenda evenimentului include 4 paneluri tematice. Primul, cu participarea președintelui legislativului Igor Grosu, va fi dedicat contribuției Republicii Moldova la scutul european al democrației. Cel de-al doilea panel va aborda experiența țărilor din Europa Centrală și de Est în procesul de integrare europeană și provocările de comunicare asociate acestuia. Cel de-al treilea panel va include discuții cu privire la cooperarea dintre Republica Moldova, România și Ucraina, cu accent pe proiectele de interconectivitate, securitate energetică și dezvoltare economică regională. În același timp, ultimul panel va fi consacrat rolului jurnalistului independent în consolidarea democrației și combaterii dezinformării. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova participă în aceste zile în România la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat desfășurat în municipiul Râmnicul Vâlcea, transmite Mold Press. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta.

0: în activitatea de zi cu zi. Competiția reprezintă de asemenea o platformă de cooperare regională menită să consolideze relațiile dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și să îmbunătățească răspunsul comun în cazul unor intervenții complexe. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că numeroasele sale mesaje oficiale adresate liderilor mondiali, inclusiv președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, precum și organizațiilor internaționale, au adus rezultatele planificate. Potrivit Kiev Post, Zelensky a făcut declarația respectivă ieri în cadrul unei conferințe de presă comune cu liderii statelor nord-europene și baltice, în contextul comentariilor privind așteptările sale de la mesajul transmis liderului de la Kremlin. Liderul ucrainean a precizat de asemenea că în ultima lună a transmis o serie de scrisori oficiale către instituții cheie, inclusiv către conducerea Uniunii Europene, Congresului Statelor Unite și direct președintelui Donald Trump. În același timp, Zelensky a afirmat că Ucraina va respinge categoric orice variante de reglementare a păcii cu Rusia, dacă acestea sunt aprobate în absența sa. Războiul are loc pe teritoriul nostru, iar poporul nostru suferă cele mai mari pierderi. Principiul rămâne ferm, nimic despre Ucraina fără Ucraina, a subliniat Zelensky. Pregătim întâlniri viitoare la nivel de lideri G7, precum și summituri UE și NATO. Această cooperare coordonată poate aduce rezultate reale pentru securitatea continentului, a concluzionat liderul de la Kiev, potrivit Rador, Radio România. Și la final, date meteo. Vremea caldă se menține și astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca la amiază până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, se înregistrează 25 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagine.

0: Suntem între prieteni la radio, împreună până la ora 13. Sunt Iohan, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Vine astăzi alături de noi, după 11 și 30 de minute, actrița Reca Kovács. Vom fi în direct și pe pagina de Facebook România Actualități, așa cum v-am obișnuit. Până atunci, la radio mergem în Vrancea, la Golești mai exact, în perioada 9-11 iunie. Aici se desfășoară faza finală a campionatului național de table pentru deficienți de vedere, competiție care reunește 19 sportivi nevăzători și slab văzători din întreaga țară. Alături de participanți vor fi voluntarii Centrului de Tineret Focșani și ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea, care contribuie la desfășurarea competiției și promovează incluziunea, solidaritatea și prietenia. Vine cu amănunte din Vrancea, Gabriel Sava.
1: 1-2.
2: Zarurile sau rostogoliși le-au oferit participanților șansa de a muta și de a puncta una câte una liniile și partidele pentru a obține un scor cât mai bun. Despre structura și regulile competiției a vorbit arbitrul oficial al campionatului național de table pentru deficienți de vedere.
3: Cristian Frisc, un iubitor al jocului de table și nu numai. Se întâmplă o nouă ediție a campionatului de table pentru nevăzători, competiție anuală care este înscrisă, din câte știu eu, și în calendarul oficial de competiții sportive al acestei asociații. Oamenii au venit aici întâi de toate să se simtă bine, să socializeze și abia apoi să competiționeze, sau cel puțin acesta este feeling-ul meu. Regulile sunt, cum spuneam, simple, pentru că sunt 19 jucători, număr impar de jucători, se joacă 9 runde, deoarece nu este timp suficient. În mod normal, ei ar fi vrut să joace fiecare cu fiecare și eventual și fază play-off după. Apoi se joacă în formatul clasic, table cum știe toată lumea, până la 3, cu marți, cu piele, cu toate elementele tehnice definitorii ale acestui joc, care, și asta cred că poate e mai bine să știe și radio. Tablele reprezintă un sport al minții care antrenează foarte mult creierul, ambele emisfere, atât stângă cât și dreaptă, și din punctul meu de vedere, cel puțin, jocul ăsta de table reprezintă practic un fel de laborator pentru fundamentarea deciziilor în condiții de risc și incertitudine.
2: Evenimentul sportiv organizat în premieră în județul Vrancea, dincolo de competiție, leagă noi prietenii într-o atmosferă relaxantă de distracție, spune Dorina Nanu, președinta Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Vrancea.
4: După succesul de anul trecut cu teatrul, mi-am dorit să aducem o competiție sportivă. Am mai avut noi tentative de a aduce competiții sportive în județ, dar acum a fost timpul. Sunt 19 concurenți, 17 din țară și 2 din Vrancea.
5: Cum a fost atmosfera din preambulul acestei competiții?
4: Ei s-au bucurat, se cunosc de ani de zile, pentru noi este un început de drum.
2: Primele jocuri au adus și primele puncte.
6: Iurescu Magdalena din Buzău.
5: Cum a fost?
6: Prima bătălie în războiul.
7: 6-4.
6: Da, cu succes. O linie, având în vedere că am deficiențe grave de vedere, nu mă așteptam sincer să iau, pentru că eu chiar mi-au bătaie așa în general.
5: Ce reprezintă jocul de table pentru dumneavoastră?
6: O modalitate de a mă orienta la nevăzători și chiar și elevii încurajez să joace. Reprezintă un mod de a vedea spațial.
8: Șoldan Florin.
9: Prima linie a fost foarte faină. Am jucat bine, ne-am descurcat foarte fain și datorită ajutoarelor pe care le avem, cu spusul zarului, cu datul zarului la mână, foarte, foarte fain.
5: A fost cu succes pentru dumneavoastră sau ați luat bătaie?
9: A fost cu succes pentru dumneaei. Eu așa cedez, adică cedez, pierd mereu în favoarea doamnelor.
10: Mă numesc Bogdan Romica, mi se mai spune și Romeo Vrânceanu pe internet. Prima partidă, așa se zice, am fost primul care am câștigat și să vedem ce mai urmează. Mai sunt cu 8 runde și până mine seara mai e un drum lung.
2: Pentru buna desfășurare a competiției, voluntarii de la Centrul de Tineret Focșani au asistat fiecare partidă. Regulile sunt simple, așa că tinerii s-au integrat rapid în atmosfera relaxantă a evenimentului. Este de părere una dintre voluntare.
11: Am 17 ani, fac 18.
5: Cum ai ajuns să participi la această competiție?
11: Sunt voluntar de 2 ani și am participat la foarte multe activități. E un pic mai deosebită pentru că nu prea le am cu table, dar încerc să învăț împreună cu ei sau să fur un pic de meserie, cum s-ar spune, dar mie îmi place, chiar îmi place.

0: Agenția Uniunii Europene pentru Azil a publicat două ghiduri practice pentru autoritățile din statele membre înainte de aplicarea noilor reguli europene privind procedura de azil. Noul regulament va intra în aplicare peste două zile și va înlocui vechea directivă privind procedurile de azil. Vine cu detalii Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Una dintre schimbările importante este introducerea unei proceduri obligatorii de azil la frontieră, dar numărul de cereri analizate acolo va depinde de capacitatea fiecărui stat. Aceasta va fi folosită pentru analizarea rapidă a cererilor depuse de persoane care, potrivit datelor existente, au șanse reduse să primească protecție internațională. Scopul este evitarea blocajelor și a aglomerării în punctele de frontieră, mai ales în perioadele în care sosesc mai mulți solicitanți de azil. Ghidul privind procedura de azil la frontieră explică modul în care aceasta ar trebui organizată în practică și este destinat celor care coordonează procesele și politicile din administrațiile naționale de azil. Sunt prezentate mecanismele de cooperare, modul în care cererile trebuie direcționate către procedura potrivită, garanțiile procedurale pentru solicitanți și fluxurile de lucru necesare pentru ca sistemul să funcționeze eficient. Pentru aplicarea acestei proceduri va fi nevoie de o coordonare strânsă între polițiștii de frontieră, autoritățile responsabile cu azilul și, în cazul respingerii cererii, autoritățile care se ocupă de returnare. Agenția a publicat și un ghid actualizat privind cererile repetate de azil. În 2025, acestea au fost cu 39% mai multe decât în 2024 și ponderea cererilor repetate în totalul cererilor de azil a crescut în ultima perioadă. Dacă în 2020 acestea reprezentau doar 9% din total, în 2025 au ajuns la 15%, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Ghidul actualizat este destinat funcționarilor care se ocupă de înregistrarea și analizarea acestor dosare, care pot ridica probleme juridice complicate și pot necesita o cooperare mai bună între statele membre. Ghidurile publicate de Agenția Uniunii Europene pentru Azil nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre. Ele sunt însă instrumente practice pe care le pot folosi autoritățile naționale, organizațiile societății civile și uneori instanțele naționale. Scopul lor este să ofere o aplicare mai clară și mai unitară a noilor reguli europene privind azilul.
1: Radio România.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.
1: O tânără actriță, dramaturgă și regizoare care își construiește drumul în teatru prin autenticitate și o voință de fier va fi alături de noi între prieteni astăzi după 11 și 30 de minute. Reyko Kovács vine în direct la radio și pe pagina de Facebook România Actualități, așa cum v-am obișnuit.

0: între prieteni la Radio 11 și 31 de minute. Avem un cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie, care va intra în vigoare la ora 12 și va fi valabil până la ora 21. Instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ în nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridionali. Avem și descărcări electrice, intensificări ale vântului, anunțate izolat chiar vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervale scurte, timp de 1-3 ore sau prin acumulare, se vor strânge cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 30 de litri. Vă repet, avertizarea cod galben de furtună intră în vigoare la ora 12 și e valabilă până la ora 21. În trafic, conform Centrului Infotrafic, avem o alertă activă pe drumul național 2 Roman Suceava, în zona localității Drăgușeni, unde a avut loc un accident în care au fost implicate două ansambluri rutiere și un autoturism, soldat cu rănirea unei persoane din autoturism care e încarcerată la această oră. Traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ pentru a permite intervenția echipelor specializate. Reluarea normală a circulației este estimată pentru ora 12.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Da, aș putea spune infuzie de tinerețe și bună dispoziție în studio între prieteni. Astăzi aveți dovada și pe Facebook România Actualități. Suntem în direct. Reico Covaci, alături de noi. Bine ai venit, Reico.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Sau bună ziua, că deja...
0: Uite așa ce, se luminează studioul când vine o tânără actriță între noi aici și cu zâmbetul la ea. Aș vrea să începem chiar de la piesa pe care ai regizat-o, că uite, ai trecut de pe scenă în spatele scenei, ca să zic așa. Vorbim de debutul tău în dramaturgie și regie anul trecut cu piesa Four Down, un text pe care l-ai dezvoltat cu Mimi în cadrul workshop-ului cu Mimi Brănescu. Da, citeam o mărturie de-a lui aseară, dar-ți povestesc.
1: Ok.
0: Ce e Ford, da? E povestea lui Freud? De acolo
1: da,
0: te-ai inspirat?
1: Da, titlul.
0: Ai avut traume în copilărie?
1: Toți avem traume în copilărie. Mai mici sau mai mari. Da, titlul de acolo s-a inspirat. Nu știam ce titlu să-i dau. Și mi se părea că orice caut găseam nu suna cum trebuie. Și aveam o carte de-a lui Freud fix lângă mine și am zis, ok, închid ochii, la pagina la care deschid, poate mă inspiră ceva. Și am dat fix despre acest studiu al lui cu Ford, da? Și am zis, ăsta e, asta înseamnă textul meu, asta simt că rezonează cu ce am scris, așa că va rămâne Ford, da, titlul.
0: E personală piesa? Sunt amintiri de ale tale,
1: este,
0: mă rog,
1: da,
0: adaptate,
1: este,
0: da?
1: Da, este și personală și... un pic ficțiune, dar a pornit din experiențele mele personale și din ce am văzut în jurul meu până acum.
0: Da, hai să le explicăm un pic oamenilor ce înseamnă de fapt teoria lui Freud, dacă ne-am aruncat așa și n-am spus, da? E o teorie, un simbol al controlului, pierdere, regăsire, e un experiment cu un copil
1: exact.
0: Mic,
1: da.
0: Rămas fără mamă.
1: Și tatăl care era plecat în armată, el se simțea foarte singur și singurul lucru care îl anima era acea jucărie pe care se învârte.
0: Titirez
1: așa. Iar în momentul în care arunca după pat, zicea Fort, dar de fapt e Dort în germană, dar copilul nu putea să spună Dort, zicea Fort, care însemna că e acolo, adică e departe
0: plecat.
1: De el, e plecat și da, atunci când se întorcea înapoi la el și a realizat că este această, oamenii, chiar și în viața de adulți, tindem, dacă am avut niște copilării poate mai nefericite sau în funcție de ce ni s-a întâmplat, să ne facem rău singuri în viața de adulți și să inconștient să ajungem să retrăim acele dureri. Și la un moment dat să ajungem, băi, dar de ce mi se întâmplă asta? Dar inconștient noi ne-am dus către această durere pentru că e ceva ce cunoaștem.
0: Ai, după ce ai regizat piesa, ai pus în scenă textul, ai câștigat controlul asupra propriei vieți? Ești mulțumită?
1: Sunt un pic de control freak, într-adevăr, și îmi place să-mi planific din timp toate lucrurile. Evident că niciodată nu e cum îmi planific eu și de fiecare dată este un reminder al faptului că, hey, this is the life, nu poți să ai control asupra a tot ce vrei tu. Dar acest text a fost o mare, mare bucurie și un experiment, mai ales pentru că a fost prima oară când am regizat ceva. Și mi-a fost destul de frică, evident, la început să fac asta, dar după aceea am zis, știi ceva, am nevoie să fac asta, am nevoie să ies un pic din zona mea de confort, am nevoie să văd dacă oamenii rezonează cu ce cred eu și ce simt eu despre mica asta bucată de lume pe care am încercat să o scriu acolo. Și da, a fost o bucurie. E o bucurie în continuare.
0: Reico Covaci alături de noi, suntem și pe Facebook România Actualități cu imagini cu tot. Hai să intrăm un pic în culisele teatrului independent.
1: Da.
0: Tu joci în București?
1: Da, la Point.
0: Așa.
1: Așa. Eu am fost angajată la Târgu Jiu 7 luni la teatru acolo. Mi-am dat demisia după 7 luni.
0: De ce?
1: Pentru că au fost multe diferențe artistice și... din punct de vedere personal, moral, adică simțeam că nu e un loc în care eu aș putea să progresez și să cresc și mi se părea că este cu atât mai grav ca un tânăr actor la început de drum să stea într-un loc unde mai mult se degradează decât să înflorească. Ideea e să înflorești când ești tânăr și să încerci cât mai multe lucruri și să explorezi cât mai multe lucruri. Și intuiția mea mi-a zis că mai bine plec.
0: Târgu Jiu a fost... să zic, repartiția după facultate sau cum?
1: Nu chiar după facultate, dar adică am fost după aceea tot așa mult în independent și colaboratoare la teatre de stat. Am fost angajată după aceea în 2023, da? Dar mi-am dat, cum am zis, mi-am dat demisia pentru că am simțit că totuși nu ăsta e drumul meu și dacă e să fie vreodată drumul meu într-un teatru de stat, mi-l voi găsi. Va apărea.
0: E așa de mare diferența? În abordare. Că
1: în
0: nu...
1: abordare, da. Uh-huh. Da, e diferită, e diferită. Dar după aceea am ajuns la Point cu textul meu. Și la Point, deși am lucrat destul de mult în teatrele independente, e altă energie. Adică o avem pe Sara Cuncea, care îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce face. Ea este managerul proiectelor de teatru și ea se ocupă de promovare. Ea alege ce se joacă și este un om extrem de implicat în proiectele pe care le face. Și ea este actriță, a început ca actriță. Însă îi oferă mai multă bucurie să vadă că ajută alți tineri artiști să se exprime, să aibă un spațiu de joc și de dezvoltare.
0: Adică aș putea spune că ai nimerit bine.
1: Am nimerit bine, da. după discuțiile, da. Am nimerit bine.
0: Și după discuțiile pe care le-am avut cu alți actori care lucrează în zona asta teatrului independent, care aveau de făcut și promovare, care aveau
1: da,
0: de făcut...
1: Am avut și momente în care strângeam decorul, puneam decorul, dădeam cu mopul. Adică am făcut toate lucrurile astea. Aici... Adică, deși, da, normal că dacă e nevoie, punem și noi mâna și ajutăm, pentru că până la urmă suntem acolo să creăm împreună și nu avem ierarhiile astea foarte fixe sau ego-uri prea impregnante acolo. Dar avem și noroc, pentru că cei care dețin Point-ul sunt mari iubitori de artă și ne susțin. Și e un loc de creație și de creare foarte, foarte bun, mai ales acum când ești tânăr și vrei să experimentezi. Forda a fost un experiment, urmează să mai scriu o piesă și să începem să o repetăm în vară și sperăm să iasă în toamnă.
0: Unde te simți mai bine artistic vorbind? Scriind sau jucând pe scenă? Textele altora.
1: Da, aici va fi prima oară când voi juca textul meu. Nu știu încă cum să mă simt legat de asta, probabil va fi interesant. Sau în timp ce jucăm să văd cum colega mea schimbă textul și să-i zic, nu așa am scris, am scris altfel.
0: Ai o problemă cu acest lucru?
1: Nu, în principiu sunt foarte deschisă.
0: E loc de spontaneitate în interpretare?
1: Mult, da, e foarte mult loc de spontaneitate, dar dacă sunt niște lucruri specifice care știu că înseamnă ceva, țin la ele și le voi spune. Așa a fost și la Ford, dar le-am dat maximă libertate. Am zis, dacă simțiți să îmbogățiți, go ahead, hai să ne distrăm, hai să vedem ce puteți să mai adăugați la ce am scris. Dar au fost multe momente în care am scris replicile într-un fel anume, pentru că acea persoană vorbea într-un fel anume, și actorul mi le spunea corect. Și am zis, nu e pe, e pă. Și pă-ul ăla înseamnă ceva, vreau să-mi zici pă, sau de ce, nu de ce.
0: Făcea parte din specificul personajului,
1: exact,
0: nu?
1: Da.
0: Acum, sunt curios dacă tu, ca regizor, ești genul de regizor cu care ți-ai dorit să lucrezi tu ca actriță.
1: Eu așa am încercat să fac, nu știu, sper că mi-a ieșit într-o oarecare măsură. Cred că un lucru care mi-a validat cât de cât, că am încercat și am reușit cât de cât să fac asta, este că oamenii mi-au spus că la final de spectacol au simțit că ei sunt împreună și că totul era foarte clar în mintea fiecăruia, ce face, când iese, pentru că sunt 6 actori într-un spațiu foarte mic și totul se întâmplă foarte, foarte precis. Cineva iese, altcineva intră, altcineva iese, altcineva intră.
0: Adică reperele astea sunt foarte importante.
1: Și reperele
0: a fi
1: astea
0: respectate.
1: Foarte,
0: e...
1: Da. Și nu ai cue-uri, adică nu există cue de lumină, cue de sunet. Și sunt niște lucruri foarte fine de cum închid ușa, pe care noi, spectatorii, nu ne le dăm seama, dar noi le-am găsit astfel încât să existe această fuziune.
0: Explică-le, te rog, oamenilor care ne ascultă ce sunt cue-urile.
1: aceste... nu știu cum să explic cue-uri. îți dau semn. Îți dau un semn Când intri.
0: Niște repere.
1: Niște,
0: da?
1: Repere, aprinde, da.
0: E ca la televiziune, ca în studio, când apare, mă, aplaudați.
1: Exact, da, exact. Și atunci știi, bun, ce trebuie să faci.
0: Cum simți publicul care vine la Teatru Independent? Are un gen favorit de manifestări artistice? Sau e dornic să experimenteze, să privească cu atenție ceea ce prezentați voi, fără a fi neapărat foarte critic? Sau invers?
1: Sunt... Mi se pare că există public pentru orice acum, deci pentru absolut orice formă, tip de artă, exprimare, performance, show, există public pentru absolut orice. Însă la teatrele independente, spectatorii de teatru independent sunt mix, pentru că la teatre de stat, măcar știi că la fiecare teatru este acest gen de teatru. Ai niște actori pe care îi cunoști și pe care vrei să-i vezi. La teatrele independente, pentru că încă nu există un stil și nimeni nu și-a pus o amprentă de teatru independent, face doar spectacolele de genul acesta. Toată lumea experimentează pentru că e un loc unde fiecare se bagă cum poate doar ca să creăm ceva. Și atunci sunt niște spectatori mixt, aș putea spune, da. Depinde și de cum este promovat spectacolul respectiv, ce spune. Nu știu, la Ford, da, am avut un spectator din lumea rurală, din lumea urbană, și am văzut că indiferent de zona și din cultura din care veneau, râdeau toți, adică se bucurau foarte mult indiferent de unde veneau, se bucurau de ce vedeau acolo. Și cumva acest sentiment de a aduna acest împreună e ce am încercat să fac. Așa că da, la...
0: Generic aș putea spune că e mai degrabă public dornic de o experiență.
1: Da, da. Și de cunoaștere. Mie îmi plac poveștile și cred că spectatorilor le plac poveștile. Nu cred că mai avem neapărat răbdare ca spectatori să vedem un produs care doar ne explică ceva și este expozitiv, dar care nu ne conferă și un univers interior sau să ajungă cumva la un nivel uman, personal, ceva la tine. Iar eu cred în genul ăsta de teatru și în genul ăsta de spectacole și în genul ăsta de piese. Și îmi place să am spectatori care vor să vină să-și pună întrebări și să iasă din sală cu întrebări.
0: Genul ăsta de spectacol și punere în scenă are nevoie de prezență, de promovare pe rețelele sociale?
1: Da. Da, da, da. Pentru că altfel nu... Oamenii nu știu despre asta. Adică poți să creezi ceva extraordinar, minunat la tine în garaj, dar nu știe nimeni. Și dacă nu știe nimeni, atunci... Da, toți spunem nu, că noi facem artă pentru noi.
0: Da, da, da. Da. Care e relația ta cu rețelele sociale?
1: Nu sunt fan. Într-adevăr, nu sunt fan și uneori, acum trec printr-o perioadă în care mă obosește teribil și stau foarte puțin pe rețelele de socializare, dar înțeleg importanța și nu pot să-mi zic că nu e nevoie de asta. Ba da, pentru că așa ajungi la cât mai mulți oameni, așa ajungi la un public larg, așa te promovezi și cu atât mai mult... Acum mai sunt spectacolele filmate puse pe niște platforme de streaming, ceea ce este minunat, pentru că sunt mulți oameni din alte orașe care probabil au auzit de acest spectacol, dar nu au cum să vină. Uh-huh. Adică...
0: E o accesibilitate actului artistic lărgită,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da. Și cred că e necesar, adică ne ajută. Dacă o folosim în scopul ăsta, ne ajută.
0: Reico Kovács este între prieteni astăzi, 26 de ani, nu?
1: Da, în august voi împlini 26.
0: 25 de ani, atunci mă scuzi, da.
1: Am 26, nu mai gata.
0: Te vezi la un moment dat într-un teatru de stat?
1: Da, la un moment dat.

0: da?
1: Ce ar trebui să se schimbe în sistem? Să zic, să te simți confortabil. Din experiența ta de până acum, atât din interior cât și din exterior.
0: Mă adaptez destul de repede și pot să înțeleg criteriile și lucrurile pe care trebuie să le înțeleg și să le faci într-un teatru de stat, pentru că aparțin unui teatru. Și atunci poți să înțeleg lucrurile pe care le ai de și îndatoririle tale ca actor. În schimb, mi-aș dori mai multă comunicare, dar comunicare reală și să nu... De când am intrat în facultate, mie niciodată nu am fost fană a îmbinării acestor lumi de personal cu profesional. Adică dacă noi lucrăm și cineva îți dă un feedback, ești la lucru, ești într-o zonă profesională. Nu ai cum să iei ceva personal și să pleci cu asta acasă, pentru că altfel noi n-am mai face în teatru, ne-am omorât toți între noi.
1: E așa de mare încărcătura, adică, asta, implicarea asta în sistemul de stat? Adică
0: este foarte mare.
1: Se ia pe persoană fizică?
0: Se ia pe persoană fizică. Este mare, foarte mare implicare. Lucru cu care eu nu rezonez. Nu văd de ce ne-am face viața grea. Când, dacă scopul nostru este să creăm și să oferim ceva cu arta pe care vrem să o facem, hai să facem asta. Mi se pare că dacă am trage la aceeași căruță și lucrurile personale le lăsăm în fața teatrului, intrăm, ne facem treaba și după aia poate ne luăm bagajul emoțional înapoi cu noi acasă, cred că ne-am urni altfel. Cred că ar fi altfel. Mm-hmm.
1: Deci nu e jobul ăla care îți omoară sinele, da? Te citez, da. Cum, din ce a notat Sorin aici.
0: Da.
1: E vreun regizor cu care ai vrea să lucrezi? Dintre cei cunoscuți, consacrați?
0: Da. Mi-aș dori foarte tare să lucrez cu domnul Silviu Purcărete.
1: Ce te atrage la domnul Purcărete? Ce îți place la domnia sa?
0: Pe lângă ceea ce este și evident în spectacolele lui, lumea acea interioară extraordinară pe care o creează pe scenă, am avut și ocazia să mai ciupesc uneori, să văd niște repetiții cu el. Respectul și bunul simț pe care îl oferă actorilor și cum vorbește cu ei, eu am, nu știu, mi s-a părut că suntem în altă lume, eram, wow, vreau și eu asta.
1: E important în cariera de actor, e important această ucenicie, ce ai zis mai devreme, trasul cu ochiul, adică să fii acolo și
0: da,
1: să vezi niște oameni la lucru.
0: Înveți foarte mult de pe margine și sunt complet de acord că meseria asta se face prin exercițiu și ai nevoie să o practici, nu poți să faci actorie doar stând la masă. Dar
1: se și fură?
0: Da, asta zic. Dar poți să stai pe margine și să vezi ce se întâmplă și să furi meserie pe care să o aplici ulterior la ce, în momentele în care ai nevoie. Poate te duci la un casting și ți-a rămas ceva de la ce a făcut un coleg actor sau o colegă actriță. Și implementezi și tu asta.
1: Ai astfel de repere pe care le-ai pus în practică?
0: Mai am, da, am. În serial, în Ana, de exemplu, am avut ocazia să joc și cu Richard Bofnoschi și cu Andy Vasluianu și cu Alina Chivulescu și cu Vlad Udrescu și foarte mulți actori pe care eu îi apreciez. Și vezi la fiecare modul lor de lucru înainte de rec. Îi vezi fiecare cum... Ricky este un om foarte glumeț.
1: L-am avut în studio.
0: Da,
1: știu,
0: el este
1: știu,
0: foarte glumeț, da. El pare că nu ia nimic în serios, dar după aia, când începi să filmezi, ești când ai pregătit, cum, că n-am înțeles cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și este minunat să vezi asta. La Alina e mai serioasă, Alina e stă, se gândește, intră.
1: E adică, cu fișa de lectură înainte, da.
0: E cu fișa de lectură, da. Și să vezi asta la fiecare actor, la fiecare coleg, îți dai de gândit, dar eu cum fac înainte? Ia să încerc, poate mă ajută mai mult asta.

0: poate mă ajută mai mult cealaltă. Am avut colegia Carina, de exemplu, care a trebuit foarte mult să plângă. Eu nu prea plâng la comandă, adică mie nu o să-mi dea niciodată, nu știu, niciodată. Poate la un moment dat, dar acum mie nu-mi dă acea lacrimă perfectă.
1: Da.
0: Iar eu dacă plâng, se măroșez la față, adică e un plâns real pe care nu știu de câte ori îl pot reproduce. E ceva ce nici nu am exersat foarte mult.
2: Cu ceapă ai încercat? Da.
0: Și mă uitam foarte mult la Carina, mi se părea ireal cum zicea acțiune. Mai, și curgea lacrima, zic, măi frate, dar cum faci? Cum e cu lacrima aia, că nu înțeleg?
2: Uite, mai avem vreo 40 de secunde. Pe final am lăsat întrebarea asta, televiziune sau teatru? Că ai avut
0: ambele. Ambele sunt diferite în felul lor și mă bucur de ele în felul lor. Și îmi place partea de divertisment, îmi place partea de televiziune, îmi place... cum se desfășoară lucrurile pe un platou de filmare, dar teatrul e zona unde mă refugiez când chiar stau non-stop cu... E ceva mai interiorizat pentru mine.
2: E zona în care mă refugiez când vreau să fiu artist.
0: Da. Pot? Nu. Artist ești în ambele cazuri, dar este ceva mai intern. Ești mult mai
2: o bucurie întâlnirea cu tine. Dar uite, am terminat. Mulțumesc, Lei Coco.
0: Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult.
3: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă

0: Radio Chișinău.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
2: Știri Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a integrării europene a celor două țări, a anunțat ieri la Bruxelles președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, descriind pasul drept unul istoric în procesul de extindere. Potrivit șefei executivului european, deschiderea oficială a negocierilor de aderare va permite celor două state candidate să avanseze în procesul de integrare în blocul comunitar. Anunțul privind extinderea Uniunii Europene a venit în contextul prezentării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Premierul Alexandru Munteanu participă astăzi la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Bulgaria, transmite Mold Press. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu premierul bulgar și cu premierul Serbiei. La sesiunea plenară a summitului, premierul Republicii Moldova va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Reuniunea se desfășoară sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și sustenabil, reflecția asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Agenda summitului include de asemenea adoptarea declarației finale, ceremonia de transfer a președinției în exercițiu către România și discuții privind prioritățile regionale pentru perioada următoare. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Numărul fraudelor telefonice și online este în creștere. Doar pe parcursul zilei de luni, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul fiind estimat la peste 2 milioane de lei. În același interval au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihailu Pașcu, avertizează că fenomenul este dificil de combătut, deoarece escrocii folosesc metode de manipulare prin care conving victimele să transfere bani de bunăvoie, uneori fără să-și dea seama că sunt înșelate. Anul trecut, victimele escrocheriilor au pierdut peste 270 de milioane de lei, iar în ultimele două săptămâni, prejudiciile raportate depășesc 300 de milioane de lei. Fenomenul va fi analizat în această săptămână în cadrul audierilor publice la Parlament. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova participă în aceste zile în România la competiția națională de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat desfășurat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, transmite Mold Press. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din România. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Competiția reprezintă, de asemenea, o platformă de cooperare regională menită să consolideze relațiile dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și să îmbunătățească răspunsul comun în cazul unor intervenții complexe. Primarul orașului ucrainean Kharkiv, Ihor Terehov, a raportat astăzi că forțele ruse au lovit cu o dronă un bloc de locuințe. În urma atacului a izbucnit un incendiu, două etaje fiind cuprinse de flăcări. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite. Forțele ruse au lansat în total 207 drone asupra Ucrainei noaptea trecută. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, 181 de drone au fost doborâte, 21 de drone de atac au fost înregistrate, lovind 14 locații din Ucraina. Pe de altă parte, unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei au lovit obiective din portul comercial maritim Mariupol, folosit de ruși pentru logistică militară, precum și pentru exportul ilegal de cereale ucrainene, transmite Ukrinform. În urma atacului au fost avariate infrastructura energetică și obiectivele care asigurau funcționarea logisticii portoare. Ca rezultat al loviturii, portul a rămas fără alimentare cu energie electrică, astfel capacitatea forțelor ruse de a utiliza Mariupolul ca nod logistic a fost semnificativ limitată, susțin autoritățile ucrainene. Și la final, date meteo. Vreme caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca până la 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 25 de grade Celsius.
2: Știri pe Radio Chișinău.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău, în capitală pe 89.6 FM. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
1: Bună ziua, la microfon Mariana Veselache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe expertele Promolex, Nicoleta Hriplivâi, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, inclusiv la CEDO, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din regiunea transnistreană și educația ideologizată și militaristă a copiilor de la vârste fragedă în această regiune. Bine ați revenit la Radio Chișinău. Vom discuta astăzi despre pregătirea pentru reintegrare a Republicii Moldova pe aceste domenii, pe domeniul justiției și pe domeniul educației. Recent ați lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domeniile educației și justiției. În linii mari, ce conțin aceste studii și care sunt principalele concluzii și mesaje pe care vreți să le evidențiați?
2: Cărțile albe, una pe educație și alta pe justiție, sunt niște documente care au scopul de a lansa o dezbatere onestă, în primul rând cu autoritățile constituționale, privind nivelul nostru de pregătire pentru reintegrarea a două domenii care sunt profund diferite de cele existente pe teritoriul controlat al țării. Sunt niște documente care oferă un diagnostic al situației actuale. Cel pe educație oferă un diagnostic al sistemului educațional din regiunea transnistreană cu scopul de a evidenția care vor fi viitoarele provocări în eventuala reintegrare a educației din stânga Nistrului. Iar cea pe justiție oferă în primul rând un diagnostic al deficiențelor arhitecturii instituționale pe reintegrare și de asemenea oferă o cale de urmat, adică direcțiile importante de acțiune pe care autoritățile constituționale le pot realiza încă de pe acum, lipsa controlului teritorial, pentru că foarte mult timp ne-am ascuns în spatele lozincii că nu avem control asupra regiunii transnistrene, respectiv nu am putea să facem multe acțiuni. De fapt, noi arătăm că chiar și în lipsa controlului teritorial asupra regiunii transnistrene putem să facem foarte multe pe malul drept al Nistrului, anume pentru a fi mult mai pregătiți pentru gestionarea efectelor ocupației ruse îndelungate.
1: Aceste probleme prezentate în aceste studii, analize, le-ați discutat, le-ați prezentat și autorităților? Știu că ați avut un eveniment, o masă rotundă. Care au fost reacțiile?
3: Da, vă mulțumim în primul rând foarte mult pentru invitație. Noi cu Mihaela, apropo, în premieră am fost invitate așa în două să discutăm despre acest subiect. Chiar ne bucurăm foarte mult că nu vom discuta doar în birou, dar și în spațiu public. Noi am decis inițial să prezentăm aceste două cărți albe, cum a zis și Mihaela, sunt niște cărți pentru, cu idei de reflecție sau cu un audit a problemelor pe care le-am făcut acum în premieră pe aceste două domenii. Și am vrut să organizăm doar în cadrul dezbateri, discuții, doar în cadrul instituțiilor pentru a le arăta de fapt care sunt problemele și de unde ar trebui să începem. Vrem să vă spunem că am fost foarte plăcut surprinși de deschiderea și de reacția autorităților care au găsit timp și au binevoit să se prezinte la acest eveniment. Aș vrea să spun că mulți din ei au rămas surprinși și șocați de informația pe care a prezentat-o, deoarece noi cu toții vedem pe bucăți sau parțial lucrurile, da? Noi le discutăm așa foarte focusat unele subiecte în spațiu public, dar niciodată nu am prezentat sau nimeni nu a prezentat o privire generală la ce avem de fapt pe acest domeniu, pe subiectul reintegrării și cât de pregătiți suntem. Cu Mihaela, după prezentarea acestor două cărți, la evenimentul de prezentare, care a fost unul închis, anume pentru a crea această onestitate, deschidere și sinceritate între autorități, pentru a avea o deschidere și o comunicare mai constructivă. După aia noi am prezentat la circa 60 de funcționari și instituții publice aceste două cărți albe, cu propunerea de a fi invitați să le prezentăm pe alte platforme, deoarece credem că această discuție nu ar trebui să fie închisă doar la acel eveniment, iar trebuie să urmeze și următorii pași. Noi suntem foarte deschiși să venim în continuare să discutăm și să prezentăm și pe alte platforme ceea ce noi am depistat în rezultatul, s-a dispus chiar a mini-investigărilor făcute cu Mihaela pe aceste două subiecte, de fapt sunt mai multe subiecte, dar aceste două cărți. Deocamdată am primit într-adevăr deschiderea și invitația că da, într-adevăr se vor crea, organiza în următorul timp aceste discuții, dar încă nu avem ceva concret, așteptăm, sperăm foarte mult și instituția președinției să fie mult mai deschisă și să ne invite la o discuție onestă, constructivă, deoarece credem că multe lucruri se pot schimba dacă se dă un impuls și o direcție inclusiv din partea președinției. Deci așteptăm aceste invitații să putem discuta ce facem noi mai departe.
1: Iată, acum avem o fereastră de oportunitate sau șansele au crescut tot mai mult de apropierea celor două maluri ale Nistrului din mai multe motive, și situația din regiunea transnistreană, și situația de securitate regională, și contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cum credeți, cât de pregătiți sau ce șanse avem să reintegrăm această zonă transnistreană și cât de bine suntem pregătiți la acest capitol?
2: Ați menționat foarte bine că contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Este pe de o parte războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, procesul de aderare europeană și avem sprijinul puternic al partenerilor de dezvoltare a țării pentru pregătirea procesului de reintegrare. Inclusiv există și dorința de a sprijini financiar acest proces, dar în același timp am putea să fim forțați de condițiile economice extrem de precare din regiune. Observăm că există și un sprijin popular crescând în rândul populației din regiunea transnistreană pentru reintegrare. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru, pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste 3 decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. De exemplu, Ucraina din 2014 în continuu elaborează documente strategice, planuri de acțiuni, strategii sectoriale, vine cu diverse măsuri pentru populația din teritoriile temporar ocupate, în timp ce se luptă pentru independența și suveranitatea sa. Și exemplul Ucrainei ne arată că este posibil acest lucru și pe malul drept al Nistrului. Aici noi nu avem acest context de securitate extrem de problematic în Ucraina. Deci avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrarea țării. Nicoleta a menționat foarte bine și în Cartea Albă privind justiția că una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, pentru că într-adevăr ar fi bine să existe niște semnale de la nivelul cel mai înalt politic, este important, necesar să ne pregătim pentru reintegrare. Avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces. Am observat în toate răspunsurile pe care le-am primit de la diverse autorități că Biroul Politic de Reintegrare ar trebui să fie instituția care să pregătească acest proces. Cumva se pasează responsabilitatea către o subdiviziune care este din cadrul Cancelarei de Stat, care este subdimensionată, care duce lipsă de resurse umane, resurse financiare, de resurse de analiză, de planificare strategică, și acest fapt a fost recunoscut cumva și de Biroul Politic de Reintegrare încă din anul 2020. Au fost realizate anumite demersuri pentru a consolida această instituție, însă, din păcate, ele nu s-au concretizat prin acțiuni concrete. Deci până clasa politică, până autoritățile constituționale nu vor înțelege că este necesar să avem o instituție suficient de puternică pe dimensiunea reintegrării, ca și celelalte ministere să fie implicate într-adevăr direct, plenar, în pregătirea procesului de reintegrare, nu vom înregistra progrese semnificative. Peste 20 de ani vom fi în aceeași situație în care să vorbim că nu avem niciun fel de strategie, niciun fel de plan de acțiuni privind regiunea transnistreană. Și cum am spus, nu există niciun fel de obstacol pentru ca noi aici pe malul drept al Nistrului să punem toate problemele pe masă, să adunăm toate autoritățile la un loc, să începem să discutăm, să avem dezbateri profunde privind aceste probleme și să încercăm cel puțin să inițiem dezvoltarea unor strategii, unor politici sectoriale.
1: Și ați subliniat în acest studiu că biroul

0: este unul foarte mic, e chiar doar un birou, literalmente, fără anumite, nu știu ce componente ar trebui să aibă o instituție ca să poată gestiona un asemenea proces complicat, greu și care nu a fost rezolvat timp de 3 decenii.
1: Eu aș vrea să menționez un lucru foarte important și care poate aș vrea să provoc și pe alți persoane publice sau jurnaliști, discute mult mai mult acest subiect în spațiu public. Ce avem noi astăzi pe arhitectura, în arhitectura națională pre integrare? Ori un stat își poate rezolva problemele atunci când le cunoaște și cum lucrează, de fapt, cum funcționează un stat. Noi de ce cu Mihail am ajuns anume la aceste subiecte să le discutăm, fiindcă când dădeam să ajutăm persoanele, ne întorceam cumva la același punct de pornire. Activez deja de 20 și ceva de ani în acest domeniu și mie mereu, știți cum, parcă aveam același răspuns de fiecare dată, un fel de copy-paste la toate demersurile pe care le adresam instituțiilor. Și atunci am început să discutăm mereu între colegi, să vedem dacă care e situația în genere pe reintegrare, ce avem. Noi toți cunoaștem de birou de reintegrare. Când ceva se întâmplă, birou de reintegrare. Și când am început să investigăm acest aspect, ne-am pus mâinile în cap, fiindcă, cum am spus și anterior, când vrem să rezolvăm ceva, noi trebuie să știm ce să rezolvăm, știm cum să rezolvăm și cine trebuie să facă acest lucru. Deci un stat lucrează, funcționează ca un ceas. Fiecare mecanism își are locul său și dacă un mecanism nu funcționează, ceasul stă pe loc. Deci noi 34 de ani am stat pe loc. Și acum, cum a spus Mihail, avem oportunitate, o fereastră de oportunitate, într-adevăr dramatică, tristă, dar ea este o fereastră pentru oportunitate să reintegrăm acest spațiu, nu doar să-l întoarcem sub controlul constituțional, dar să reintegrăm și să ne ciocnim cu acele efecte ale regimului de ocupație care a controlat acel teritoriu de peste 34 de ani și îl controlează și acum. Și atunci când am început să ne întrebăm de ce avem noi astăzi, cine de fapt răspunde pentru ca să adune aceste probleme pentru document, să le repartizeze, să le discute și să creeze anumite planuri și strategii, ne-am dat seama că de fapt nu prea avem acea instituție, nu avem capacitatea acea instituție. Deci, de ce vorbim mereu despre politică publică? Politică publică nu este doar un cuvânt așa teoretic, fără sens. Deci, orice problemă se va rezolva într-un stat dacă ea face parte dintr-o politică publică, fie ea în forma unei strategii, concept, cadru, plan de activitate, da? Dar el, acest document trebuie să existe. Ulterior, în baza acestui document, se discută ce acțiuni urmează de întreprins, cine răspunde pentru această acțiune, cum ea se implementează și cine monitorizează și de ce resurse avem nevoie. Deci noi am auzit în spațiu public că avem anumite planuri, că se lucrează. Cineva spunea că nu avem plan, avem concept. Pe urmă auzeam că domnul Serebrean sau altcineva spunea că avem doar concept, nu avem plan. Și era un fel de haos total în spațiu public în ceea ce privește ce documente avem, care este viziunea noastră ca stat în privința reintegrării. Fiindcă, cum a spus și Mihaela, foarte corect a punctat, nu mai putem motiva când nu controlăm acel teritoriu stânga-Nistru, de aia nu putem reintegra. Ba da, noi putem reintegra dacă ne facem treaba acasă. Și când am zis că haideți să documentăm acest aspect, am trimis foarte multe cereri de acces la informații la multe instituții ca să vedem, de fapt, este acel plan de reintegrare, concept, strategie, viziune, la un anumit nivel instituțional. Și unde el este? Sau dacă este în proces de elaborare. Deci, oficial, astăzi nu avem, oficial vorbesc, că se face cineva în grupuri, undeva în anumite grupuri neformale, noi nu discutăm într-un stat de drept, noi vorbim de ceea ce avem oficial și ceea ce fac instituțiile. Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerile de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă pe unde se discută subiectele justiției, problemele care țin de justiție. Nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrene. Deci dacă

justiția are un plan de activitate anual, nu o să găsiți niciodată elementul reintegrării, subiectul de dimensiunea reintegrării în acest plan. Sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere. Deci, aș vrea foarte mult să atrag atenție că am abordat acest aspect și în această carte albă.

imagini info în care să fie mult mai clar viziunea de sus. Ce avem noi astăzi? Noi avem, deci, după 2008 a fost efectuată o reformă prin care a fost, probabil cunoașteți, țineți minte, era exista un minister de reintegrare prin care a fost acesta dizolvat și creat în baza acestui minister, în rezultatul acestui dizolvări a ministerului, a fost creat o funcție politică de rang înalt, cum este viceprim-ministru, și un birou de reintegrare care este o direcție în cadrul cancelarii. Deci această direcție formală are 15 funcții, dar sunt ocupate, probabil, nu vreau să spun exact, dar în jur de 10 oameni. Patru secții, una chiar politice, sectoriale, juridică și mai departe. Un viceprim-ministru care în organigramă trebuia să aibă un cabinet, dar cu doi consilieri, dar pe care nu-i are. Și în această carte am făcut și o paralelă cu Biroul de Integrare Europeană, deoarece noi astăzi avem două obiective strategice. Primul este integrarea europeană și al doilea, sau primul este reintegrarea transnistreană și al doilea este integrarea europeană. Deci, dacă o să vedeți că am făcut nu întâmplător această paralelă, orice obiectiv strategic trebuie să aibă și o arhitectură instituțională strategică și o politică publică strategică. Deci, dacă veți face, veți vedea paralela, ați observa că Biroul de Integrare Europeană are și mandat, are și mecanism de coordonare interinstituțional, fiindcă e un proces complex și mai departe, are și resurse umane, și financiare, și structură instituțională și multe, multe alte aspecte, inclusiv viceprim-ministra pe integrare europeană, are inclusiv cabinet, care are 6 consilieri dacă facem paralela cu reintegrarea, care este un dosar, un proces, un dosar mult mai complex după mine, mult mai greu de gestionat, viceprim-ministru nu are niciun aparat central, niciun cabinet, niciun consilier. Deci, să fie clar, biroul de reintegrare nu este în subordinea viceprim-ministrului. Deci, noi avem două instituții aici. Viceprim-ministru, fără absolut niciun aparat și niciun consilier. Recent a fost creată funcția de secretar pe reintegrare, tot datorită presiunii pe care noi am făcut-o în spațiu public, a fost creată această funcție, dar care până astăzi nu este ocupată. Deci pe integrare s-a găsit imediat omul pentru a ocupa această funcție, fiindcă tot au secretar pe integrare europeană. În reintegrare nimic. Deci avem un viceprim-ministru fără portofoliu, absolut, cum spune, gol, da? Fără suport, o funcție de rang înalt. Avem birou de reintegrare, o simplă direcție cu 10 persoane, fără mandat pe care l-avea un minister, fiindcă un minister are mandatul de a crea politici, de a veni cu inițiative și așa mai departe. Avem o comisie guvernamentală, și deci foarte mare atenție, am scris despre asta, nu în zadar, avem o comisie guvernamentală pe reintegrare creată în 2011, care din 2020 nu este convocată. Această comisie întrunește toate ministerele și care ar putea fi o platformă prin care toate problemele de reintegrare să fie coordonate interministerial. Cu regret, deși avem această platformă, ea ar putea fi revitalizată, ea în continuare doarme bine mersi din 2020. Deci viceprim-ministru ar putea utiliza această platformă ca o platformă obligatorie, nu ad hoc, ne întâlnim o dată nu știu când acolo. Cel puțin o dată în trimestru, o dată în două luni, o dată în lună, să fie întrunită ca pentru a rezolva, pentru a vedea, gestiona toate problemele sectoriale, fiindcă fiecare domeniu, justiție, sănătate, educație, au probleme cu segmentul pe dimensiunea regiunii transnistrene. Și ultima verigă din structura arhitecturală a reintegrării sunt ministerii de linie. Și când am cerut informație despre dacă au puncte focale, dacă au subdiviziuni, dacă au careva secții pe reintegrare, e zero, nimic. Deci mai este o problemă foarte importantă, se confundă, există o foarte mare confuzie referitor la grupurile de lucru tehnice Chișinău-Tiraspol. Deci să fie clar, aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol nu sunt instituții, nu fac parte din arhitectura instituțională a pe reintegrare. Sunt grupuri de lucru pe extern, deci pentru tehnice, pentru a negocia unele aspecte cu regimul de la Tiraspol, regimul de ocupație de la Tiraspol. Cu regret, chiar și biroul de reintegrare în planurile lor de activitate anuale indică ca risc pregătirea slabă a funcționarilor numiți în aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol. Deci ele nu sunt puncte focale ministerii, nu creează politici, nu planifică activități cu dimensiunea reintegrării în aceste ministerii. Deci, în final, ce avem?
avem așa, un vid instituțional, deci

0: nu își asumă rolul de generator de politici publice, nici viceprim-ministru, nici birou de reintegrare, nici comisie pe reintegrare guvernamentală și nici ministerile pe linie. Deci în mijloc avem un vid instituțional. Și acest lucru este foarte grav, deoarece atunci când vorbim de procesul de reintegrare și că noi trebuie să elaborăm ceva, să discutăm, noi trebuie să avem acea platformă care unește acele instituții, adună problemele, le discutăm, le dezbatem, le prioritizăm și vedem care urmează să fie mediu scurt, mediu lung sau urmează să fie planificate ceva pe viitor.
1: Spuneați și acum la emisiune și în această carte că Ucraina ar putea să fie un reper în acest sens și pentru noi. Acolo problemele generate de ocuparea unor teritorii au fost introduse în aceste politici publice, strategii. Cum se pregătește Kievul și ce am putea prelua și noi în acest sens?
2: Voi menționa de la bun început, ca să nu existe o confuzie, noi nu spunem că ar trebui să preluăm direct modele și practici din Ucraina și să le implementăm așa cum sunt aici în contextul Republicii Moldova. Dar că ar trebui să analizăm experiența acelor state care fie s-au confruntat cu situații similare, cum ar fi Germania, țările baltice, în unele aspecte ce țin de rusificarea populației, Coreea de Sud, Ucraina, și să vedem felul în care ei lucrează asupra acestor probleme. Ucraina este un exemplu foarte relevant pentru noi, pentru că agresorul la fel este Federația Rusă și foarte multe practici pe care Rusia le implementează acum în teritoriile ocupate din Ucraina, de fapt au fost implementate în regiunea transnistreană încă din anii 90, inclusiv în ceea ce privește rusificarea, politizarea și militarizarea sistemului educațional. Din păcate, comunitatea internațională nu prea cunoaște despre problema rusificării, militarizării și politizării copiilor din regiunea transnistreană, așa cum se cunoaște în cazul Ucrainei, pentru că Ucraina depune un efort sistematic de advocacy, de diplomație, pentru a semnaliza aceste probleme la nivelul comunității internaționale. În ceea ce privește educația, ce mi s-a părut foarte interesant în cazul Ucrainei, este faptul că, pe de o parte, ei pregătesc strategii de dezocupare cognitivă a populației și un exemplu este chiar strategia de dezocupare cognitivă a Crimeei, care a fost aprobată de președintele Ucrainei în 2023. Ea este relevantă și pentru noi, pentru că Ucraina recunoaște public că una dintre cele mai dificile dimensiuni ale reintegrării teritoriilor ocupate va fi anume reintegrarea cognitivă a populației, pentru că sub ocupație s-au format anumite valori, percepții, comportamente care sunt incompatibile cu normele democratice și cu statul de drept. Și reintegrarea nu va reuși dacă nu vom reuși să reintegrăm și populația în plan cultural, informațional și cognitiv. Deci ei au această strategie care propune un set de măsuri strategice, tactice, operaționale, implementate de diversi actori instituționali, cu scopul de a remodela valorile, comportamentele, atitudinile formate sub ocupație. Un alt exemplu sunt măsurile pe care ei le implementează pentru a menține legătura cu copiii din teritoriile ocupate, pentru că ei înțeleg că acești copii nu vor fi doar beneficiari ai reintegrării, ci ar putea să fie și viitori susținători, promotori ai procesului de reintegrare a teritoriilor ocupate. Deci ei permit înscrierea copiilor din teritoriile ocupate în școlile ucrainene, evident că acest lucru are loc deseori clandestin din cauza contextului de securitate. Ei au programe de învățare a limbii ucrainene și a disciplinilor ucrainene pentru copii din teritoriile ocupate și acești copii ulterior primesc certificate școlare ucrainene, ceea ce le facilitează înscrierea în sistemul educațional ucrainean. Am menționat că și în cazul, în Cartea Albă, am menționat că și în cazul Republicii Moldova ar trebui să lansăm un program de învățare a limbii române pentru copiii din regiunea transnistreană, pentru că sistemul educațional din regiune este profund rusificat. La nivelul învățământului preșcolar, peste 94% de copii învață exclusiv în limba rusă. La nivelul învățământului general, peste 91% de copii. Copiii de acolo n-au acces nici la produse și servicii culturale în limba română. Deci ei din clasa 1 învață că patria mea este Federația Rusă. Respectiv, ar trebui să gândim aici pe malul drept al Nistrului măsuri care să faciliteze, pe de o parte, accesul lor la oportunități de învățare a limbii române, pe de altă parte, la

0: oportunități de accesare a produselor și servicii culturale în limba română, spectacol de teatru în limba română,
1: mai
0: cărți în limba română.
1: Interes există prin și o dovedește acel program pentru adulți. Cât de multă lume își dorește să învețe.
2: Dar toate acestea trebuie adunate, fiindcă deseori la noi autoritățile acționează reactiv. Am auzit o idee, haideți să poate implementăm, nu așa se face. Deci toate aceste idei pe care vorbește Mihaela, toată această experiență pe care o are Coreea de Sud, Ucraina și multe alte state care se ciocnesc cu aceeași problemă, ele trebuie adunate într-un document strategic și planificate cu mare atenție pentru a prevedea riscurile, pentru a prevedea ce resurse avem, fiindcă acum foarte mult se vorbește fondul de convergență, vai ce bine, da, e instrument, e bine că ideea aceasta există, dar este un doar instrument fiscal, financiar, pentru ce? Deoarece nimeni nu a răspuns, dar pentru ce a fost creat acest fond de convergență? Pentru a implementa anumite proiecte, dar care proiecte? În ce domenii? Cum vor fi implementate? Cum vor fi analizate? Deci mai întâi se creează strategia, după aia instrumentele pentru implementarea acestei strategii. Și pentru e bine că el se discută, dar nu trebuie să meargă toată energia doar pentru această idee, urmează să discute și alte idei. Cum a zis Mihaela, acest domeniu de educație, de ocupare cognitivă, va fi unul cel mai greu. Noi, uitați, avem peste 30 de ani de independență, noi încă luptăm cu propaganda, inclusiv partea dreaptă, noi încă luptăm cu acele cozi de topor pe care le găsim prin instituții și credeți-mi, cu siguranță, mult mai multe decât cei ce noi vedem. Și am vrut să vă aduc aminte, chiar dacă ați privit filmul recent, documentar Nobody vs. Against Putin, da? Acolo era un profesor de istorie, îi se dădea un premiu, da? Ca cel mai bun profesor al anului, pe când era un profesor foarte ordinar. De ce? Fiindcă omul, în parcursul anilor, acestor ani de război, a făcut propagandă foarte bine, foarte reușită în școlile din Federația Rusă. Deci, despre ce vorbim noi, de ce a ridicat Mihaela acest subiect de militarizare a copiilor în școlile din regiunea transnistreană, din stânga Nistrului în special? Deoarece acum nu avem răspuns. Nici o instituție, nici o autoritate nu are răspuns. Ce vom face noi mâine? Deci mâine ne reintegrăm. Aducem sub control constituțional acel teritoriu. Politic vorbind, îl controlăm. Ce facem cu profesorii de la facultăți, de la școli, de la școlile primare? Ce facem cu ei? Îi lăsăm în continuare să activeze și să aducă această propagandă? Cum îi filtrăm și cum îi categorisim? Care profesor e bun să activeze în continuare în spațiu, în acest mediu academic și sistem educațional și cine nu? Deoarece foarte bine cunoaștem că anume prin educație putem continua mai departe și spăla creierii la oameni, da, în societate. Ce facem noi cu acei așa numiți judecători și pseudo-judecători, cu aceiași anumiți lucrători în serviciile de securitate și de forțe, da? Deci mâine, de exemplu, unul din ei o să vrea să candideze la o funcție publică. Avem noi create aceste filtre și metode și sisteme de lustrație. Noi, am solicitat de la SIS inclusiv răspuns aceste întrebări. Aveți create filtre separate de cele care există azi, referitor la acele persoane care au funcționat, au activat în cadrul acestor instituții sau acestor structuri ilegale? SIS a zis că nu le are. Ori dacă le are și neoficial, păi mă scuzați, nu suntem într-un stat. Nu am solicitat informații secrete, fiindcă inițial SIS ne-a refuzat să ne răspundă la cererea acestei informații. Ulterior, după ce am insistat cu solicitarea, ne-a răspuns la trei întrebări și a zis că, în primul rând, nu duc evidențe neoperative referitor la numărul de aceste persoane, câte persoane activează în cadrul structurilor și în ce structuri, fiindcă e foarte important să-i cunoaștem. Și doi, dacă pregătește statul pentru a crea anumite filtre sau procese de lustrație sau numiți-l vetting sau nu știu cum, pentru a filtra ca aceste persoane să nu ajungă în spațiu drept, în partea dreaptă a Nistrului. Deoarece să nu ajungem ca să avem reintegrarea ca un cal al lui Traian, calul Traian a rușilor.
1: Transnistrizarea
2: părții drept, deci este un risc pentru securitate inclusiv, deci statul trebuie să pregătească aceste filtre, trebuie să pregătească cum să lucreze cu acei copilași care au trecut prin acest sistem de propagandă ani la rând, trebuie să pregătească societatea pe malul drept să accepte societatea de pe malul stâng, să-i concilieze, să reconcilieze și să nu avem această dezbinare și ură între noi, de exemplu, când deoarece cunoaștem foarte bine că ei mai cunosc rusa, nu cunosc româna, trebuie să creăm situații ca posibilități de a învăța limba română și multe, multe alte probleme la care astăzi nu are niciun instituție răspuns. Și eu mă întreb de ce? Eu chiar sunt indignată, de ce? De ce se tace? De ce nu se reacționează? De ce nu se discută? De ce nu se creează platforme de discuții pe fiecare în acest subiect? Fiindcă subiecte sunt foarte multe. Începând de la securitate, terminând cu, nu știu, lucruri mult mai banale.
1: Cartea albă, pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene pe dimensiunea justiției și a drepturilor victimelor, este o evaluare a pregătirii instituționale, după cum ne-ați povestit, și prezintă o dimensiune care, iată, e puțin discutată a dosarului transnistrean, pregătirea autorităților pentru problemele de justiție și protecția victimelor. Probleme, de fapt, pe care voi, avocații de la Promolex, care lucrați direct cu oamenii de dincolo de Nistru, victime ale regimului, încarcerați, persecutați, condamnați pe nedrept, le știți cel mai bine. De fapt, asta este cea mai gravă problemă în dosarul transnistrean. Și dacă vreți să ne spuneți la general, care este situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde știm că nu există controlul efectiv a autorităților constituționale, dar funcționează controlul efectiv și al Federației Ruse și a acelor instituții nerecunoscute și de represiune, practic.
2: Da. Este un teritoriu, să spunem așa cum direct, este un teritoriu ocupat de un regim controlat de Federația Rusă. De fapt, este un teritoriu controlat de Federația Rusă și ocupat de Federația Rusă. Cum a zis și Mihail anterior, a fost un poligon de experimentare a Federației Ruse, a ceea ce înseamnă separatism și cum îl utilizează rușii pentru a promova politica lor imperialistă. Să ne întoarcem la, într-adevăr, la subiectul detenției ilegale în regiunea transnistreană. Este la fel un subiect destul de complicat ca și educația și la care la fel nu avem niciun răspuns. Cum am menționat Mihail anterior, am luat care per Ucraina, nu pentru a transpune exact experiența lor, dar pentru a ne inspira de cei ce au făcut deja, au reușit să facă în timp ce luptă pentru propria libertate și pentru libertatea noastră, de fapt, suntem safe acum datorită lor și deodată reușesc să se pregătească pentru eventuala reintegrare și deocupare a teritoriilor ocupate. Mă întreb cum ei fac asta, sincer spun, nu înțeleg, dar ei au răspunsuri deja la multe întrebări, noi nici măcar nu le-am formulat. De exemplu, ce înseamnă un deținut politic? Ce înseamnă un deținut ilegal? Deoarece, da, noi calificăm toți că ei sunt ilegali, deoarece nu au beneficiat de asistență juridică independentă, nu au beneficiat de un sistem de justiție legal și multe, multe alte aspecte. Dar Ucraina a reușit deja să aibă câteva strategii și în baza acestor strategii să aibă planuri de implementare acestor strategii, deci nu se opresc doar la nivel strategic, ei coboară mai jos la nivel sectorial și deja unele aspecte le implementează și adoptă anumit cadru normativ. Noi încă, cum am zis anterior, nici măcar nu am formulat problemele, nu mai zic ca să le rezolvăm. Deci ei categorisează, ei împart deținuții ilegali în mai multe categorii, ei au deja vreo 3-4 categorii de persoane care sunt deținute ilegali. Cea mai complicată parte a persoanelor deținute ilegali sunt persoanele care se presupun că ar fi săvârșit careva infracțiuni stânga Nistrului, dar care nu au beneficiat de o justiție legală, constituțională. Dar ei nu consideră că absolut imediat urmează să fie, de exemplu, eliberați. Ei urmează să creeze, deoarece încă discută cum ar trebui să aibă loc acest proces. Persoanele care stau în detenție ilegală urmează să fie eliberați, dar să treacă printr-un anumit proces legal în partea constituțională cu asigurarea tuturor garanțiilor. Ei au o categorie a persoanelor care au fost condamnate, de exemplu, de regimul de ocupație, dar în baza legislației Federației Ruse, la fel, ea merge pentru o procedură separată. Deci ei lucrează la acest aspect, discută, nu au soluții referitor la categoria 3 despre care am zis și eu anterior, deci nu încă, nu încă se discută, dar cel puțin măcar se discută și se încearcă să crea, să găsi soluții. Noi avem persoane care într-adevăr au fost condamnate pentru așa numită trădare de patrie și spre mirarea noastră am depistat că sunt foarte mulți pentru faptul că au făcut o poză, pentru faptul și sunt învinuiți de colaborare cu anumite servicii secrete a statelor străine, cum îi menționează inclusiv Republica Moldova, pentru ei este un stat străin, și persoanele stau în detenție de ani buni. Am vorbit recent de acel caz cu băiatul Roman Ceban. Este exemplu clar, exemplu viu a efectului
0: militarizării,
2: da? Persoana nu a săvârșit nimic și a stă deja de 4 ani în detenție, acum stă în carcere numai datorită faptului că cauza s-a ajuns în vizorul autorităților și este în vizorul public.
1: Este vorba despre un tânăr care a refuzat să facă...
2: Să continue serviciul militar,
0: refuzat,
2: da?
0: A refuzat, da, să semneze un contract militar cu așa numitul Ministerul al Apărării de la Tiraspol, un contract pe 10 ani de zile. Și de ce cazul său este
1: relevant,
2: relevant în contextul analizei?
0: Da, și arată, de fapt, nu este doar un caz individual de detenție, ci relevă o problemă mai structurală, cum am menționat, militarizarea copiilor, pentru că acest tânăr, provenind dintr-o familie social vulnerabilă, a fost înscris încă de la o vârstă fragedă în școala militară Suvorov. Și eu am atenționat de mai multe ori acest fapt, pentru că sunt și copii din Găgăuzia în școala militară Suvorov. Odată ce ai ajuns în școala militară Suvorov, ulterior regimul de ocupație nu-ți mai permite așa liber să părăsești sistemul paramilitar din regiune, pentru că ei consideră că ei te-au crescut, anume pentru ca tu, odată ce ai atins majoratul, să servești în structurile paramilitare, de securitate, de forță din regiune. Și acest tânăr, la vârsta de 18 ani, când a fost presat, intimidat să semneze acest contract militar, a declarat deschis conducerii așa numitul Ministerul al Apărării că refuză să facă acest lucru, că își dorește un viitor mai bun, vrea să se mute pe malul drept al Nisului, să obțină studii recunoscute internațional. Și a fost practic pedepsit pentru această tentativă de a se retrage din sistemul paramilitar din regiune. Noi am evidențiat că chiar și în contextul în care el va fi eliberat, din păcate, când va veni aici pe malul drept al Nisului pentru a solicita sprijin și protecție de la autoritățile constituționale, nu va primi această protecție. Da, acest fapt a fost semnalat de Nicoleta de mai multe ori, faptul că nu avem absolut niciun mecanism dedicat pentru sprijinirea persoanelor eliberate din detenție ilegală din regiune. Și spun asta cu foarte mare regret, pentru că sunt persoane care într-adevăr cred în reintegrarea țării, cred în faptul că Republica Moldova se gândește la ei, au curajul de a-și exprima liber opiniile într-un mediu extrem de represiv. Pentru noi este foarte dificil poate să înțelegem acest lucru la nivel personal, pentru că toate aceste lucruri pentru noi sunt absolut normale aici pe malul drept al Nisului, să criticăm autoritățile, să spunem deschis care sunt opiniile noastre, să solicităm ajutor. Și atât ei au acest curaj, ei practic reprezintă interesele Republicii Moldova în teritoriul temporar ocupat și atunci când ei vin pe malul drept al Nisului, după ani grei de detenție în condiții inumane, statul Republica Moldova le spune că nu are absolut niciun mecanism pentru ei.
2: Nu există absolut nimic instituționalizat. Se acționează reactiv. Dacă noi insistăm, poate se găsește undeva un adăpost la vreo biserică, mănăstire, nu știu ce și nu știu unde. Deci astăzi statul, am mai discutat pe platforma Ministerului Muncii, cel puțin se arată deschis Ministerul Muncii, dar iarăși vreau să zic să mă întorc iarăși la arhitectura instituțională. Nu este Ministerul Muncii unicul vizat. Aici trebuie să existe o platformă la nivel guvernamental pentru a discuta aceste subiecte și a crea mecanisme. Deoarece am uitat să spun că atunci când s-a făcut acea reformă administrativă și când a fost lichidat acel Minister de Reintegrare, scopul, de fapt, știți care a fost? Să ridicăm subiectul regiunii transnistrene la nivel mai sus, ierarhic, la nivel de guvern, la nivel de prim-ministru. Subiectul politic s-a ridicat, dar administrativ, instituțional, nu au fost create aceste instituții pentru a lucra și a dezbate și a prioritiza subiectele despre care inclusiv Mihail a vorbit. Deci persoana care vine pe partea dreaptă și speră la un ajutor, chiar recent am avut o discuție cu o persoană, și m-a întrebat, dar eu dacă vin, fug de acolo, eu pot să primesc un ajutor, un prim ajutor. Nimeni nu spune să lumea să primească apartamente și nu știu ce, că deja se manipulează. Un adăpost pe o perioadă scurtă, un ajutor esențial, o ghidare informațională, deoarece noi nu avem absolut nici măcar la nivel informativ un sprijin pentru aceste persoane. De exemplu, dacă eu o să mă întreb pe dumneavoastră ca jurnalistă, ce site veți accesa pentru a afla mai multe despre unde poate să se adreseze o victimă din regiunea transnistreană sau unde ar trebui să se adreseze un jurnalist care vrea să circule în stânga Nistrului, la ce să atragă atenție? Îmi veți spune care este resursul cel informativ? Cred că nu. Dacă veți găsi, veți încerca să găsiți site-ul Biroului de Reintegrare, cu mare greu îl veți găsi, fiindcă am menționat deja de sute de ori acest lucru, și doi, viceprim-ministru apropo nu are site. Doar birou, nici Biroul de Reintegrare nu are site. Site are Cancelarea de Stat și pe platforma Cancelarea de Stat veți găsi o secțiune Biroul Politicii de Integrare. Iar dacă veți intra pe site-ul Biroul Politicii de Integrare, abia după conferința noastră din decembrie 2025 a fost postată anumite informații referitor la numere de telefoane, dar inclusiv și asta nu e suficient. Deci nu veți găsi nicio informație utilă, necesar un ghid, o informație pentru aceste victime. De exemplu, persoanele din stânga Nistrului, cum el să afle care acces la anumite cursuri de limba română gratuite. Deci eu ca avocat cu mare greu am găsit această informație și am furnizat-o unui beneficiar. Și apropo, și aici este o problemă enormă referitor la aceste cursuri gratuite, că nu sunt accesibile absolut tuturor. Deci persoana urmează, Ucraina are colosale resurse în acest sens. Are site-uri informative, are call centru. Deci o persoană care vine din teritoriu ocupat, ea are, știe unde să adreseze și știe că va primi ajutor, un ghidaj cel puțin. Deci la noi ghidajul este Promolex. Deci azi Promolex este mâniel noi. Fără modestie, eu zic, fără a mă lăuda, dar vă zic așa cum este.
0: Sunt autorități care au direcționat victimele către Promolex.
2: Exact, deci nu zic asta cu scop de da, dar zic cu mare regret, deoarece noi nu avem capacități, nu suntem organizație umanitară. Deci suntem organizație pentru care acordă ajutor juridic. Și de-aia și-am pornit această discuție, fiindcă când dăm să ajutăm cu ajutor juridic, acordăm ajutor juridic, ne ciocnim cu aceste bariere și nu știm ce să mai facem ca să ajutăm aceste persoane. Deci e timpul să discutăm la concret, nu virtual, nu vorbim cu wow, avem obiectiv strategic reintegrarea și mergem spre asta. Unde mergem? Cum mergem? Eu, de exemplu, nu văd că noi mergem spre asta. Deci, politic, noi avem toate capacitățile și posibilitățile, avem ferestre de oportunitate, dar nu facem nimic la tehnic vorbind despre asta. Absolut.
1: Vă mulțumesc că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Astăzi alături de noi au fost expertele Promolex Nicoleta Hriplivăi, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din stânga Nistrului și educația militarizată, o temă foarte interesată. Aceste cărți albe le găsiți pe site-ul Promolex.
2: Chiar vă rugăm să citiți.
1: Sunt foarte interesante și o să găsiți multe informații interesante, iar emisiunea noastră o puteți găsi pe site-ul radiochisinau.md.
3: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chisinau.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România, de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O întâlnire între premierul desemnat Eugen Tomac și președintele Nicușor Dan ar putea avea loc în această după-amiază, la finalul seriei de negocieri purtate în ultimele zile cu partidele politice, minoritățile naționale și parlamentarii independenți. Potrivit unor surse politice, discuțiile de la Palatul Cotroceni se vor concentra pe formarea viitorului executiv, susținerea parlamentară necesară pentru învestire și definitivarea listei de miniștri. Contextul nu este unul favorabil în condițiile în care scenariul alcătuirii unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. Suntem în direct acum cu redactorul nostru Alina Stănuță pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
2: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac este la această oră la Palatul Parlamentului pentru o nouă discuție cu reprezentanții grupului minorităților naționale în încercarea de a construi un nou cabinet. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. Mai mult, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte, direct sau indirect. Socialdemocrații au fost deschiși dialogului, însă au pus condiții pentru a susține un viitor cabinet, printre care, fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Ieri, liderii UDMR i-au transmis premierului desemnat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Parlamentarii din grupul Uniți pentru România și cei de la Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pe care Eugen Tomac le va prezenta, în timp ce POT propune un guvern de Uniune Națională. Premierul desemnat Eugen Tomac spunea că este încrezător că va găsi susținere din partea partidelor și a făcut apel la responsabilitate. Într-o postare recentă, acesta a arătat că a primit cu responsabilitate mandatul de la președintele Nicușor Dan de a forma guvernul și îl va duce până la votul final în plenul Parlamentului. Mai trebuie spus că premierul desemnat nu a avut discuții cu reprezentanții AUR, aceștia au respins orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile. Pe de altă parte, Eugen Tomac anunța ieri că la finalul negocierilor cu partidele parlamentare va discuta și cu președintele Nicușor Dan.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an, potrivit proiectului aprobat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie, iar prelungirea acesteia era necesară pentru a tempera creșterea prețurilor la alimente pe fondul inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Are detalii Cătălin Purcaru.
3: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social Democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
4: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
3: Deputatul liberal Adrian Cozma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
5: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
3: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR Loran Balint Maghiar.
6: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoane cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
3: Deputatul SES România Mihai Țiu a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
7: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțineți agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
3: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
1: Aproape o treime din gospodăriile din România ar putea ajunge în sărăcie energetică până la sfârșitul acestui an, arată o cercetare. Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă a scos în evidență faptul că fenomenul a fost alimentat atât de creșterea prețurilor la energie și la carburanți, cât și de erodarea veniturilor populației din cauza inflației. Ce înseamnă sărăcie energetică și alte detalii despre subiect, ne spune Iulian Olescu.
8: Potrivit studiului, 26% dintre gospodării locuiesc în case ineficiente energetic și au dificultăți la plata facturilor, 11% consumă energie sub nivelul minim necesar, iar 7% ajung sub pragul sărăciei după achitarea cheltuielilor cu energia. Autorii studiului susțin că măsurile de sprijin nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță.
9: Dacă, de fapt, avem de-a face cu niște randamente foarte mici, cu o risipă foarte mare, nu prețul va rezolva problema, ci înlocuirea acelor echipamente cu o serie de echipamente care sunt mai eficiente. Sunt alte situații în care sunt unele persoane care sunt atât de sărace încât problema lor este legată de lipsa veniturilor, indiferent cât de mult ar scădea prețul, mă rog, cât ar scădea niște limite rezonabile.
8: Analiza mai arată că sărăcia energetică îmbracă forme diferite de la o regiune la alta, motiv pentru care autorii cer măsuri adaptate nevoilor locale, dar și direcționarea fondurilor de sprijin către zonele și persoanele cele mai vulnerabile.
1: Medicii rezidenți din România reclamă numeroase probleme, de la neplata gărzilor până la lipsa unor condiții minime de lucru, precum calculatoare sau spații dedicate activității profesionale. Datele reies dintr-un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România, care mai arată că rezidenții pot fi interesați să lucreze în zone mai puțin atractive dacă ar beneficia de sprijin și infrastructură adecvată. Adriana Turea are detalii.
10: Aproape jumătate dintre respondenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, iar peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentari, iar aproape două treimi efectuează gărzi fără să fie remunerați, a precizat președinta CMR Cătălina Poiană.
11: Nevoile esențiale ale medicilor rezidenți pot fi sintetizate în nevoia de a găsi oameni care să le fie alături în această pregătire pentru a crea echipe, de a se bucura de dotare și de infrastructură care să le permită act medical de calitate și, bineînțeles, munca lor să fie recunoscută printr-o remunerare corectă și în special a plății gărzilor.
10: La studiu au participat aproximativ 1500 de medici rezidenți și documentul mai arată că peste 90% dintre aceștia își doresc spații dedicate activității profesionale și camere de gardă, iar aproape 90% solicită dotări medicale și infrastructură adecvate. Concluzia cercetării este că tinerii medici vor să rămână și să profeseze în România, însă au nevoie de condiții de lucru moderne, sprijin profesional și recunoașterea corectă a muncii pe care o desfășoară.
1: 13:08, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Mai multe solarii din bazinul legumicol Glodeanu Sărat din județul Buzău au fost distruse de furtuna de ieri. În câteva zeci de minute de vânt puternic, grindină și ploi torențială, culturile de tomate au fost afectate în proporție de peste 60%. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca legumicultorii să-și recolteze produsele pentru a le scoate la vânzare. După ce ploaia s-a oprit, cultivatorii au găsit solariile deteriorate, înconjurate de adevărate lacuri, iar înăuntru lor apa depășea 20-30 de centimetri. Nu a fost prima oară anul acesta când cultivatorii din bazinul legumicol buzoian s-au confruntat cu efectele vremii, în condițiile în care zăpada abundentă le-a distrus solariile la început de an. Potrivit Direcției pentru Agricultură Buzău, în funcție de pagubele înregistrate, legumicultorii pot solicita ajutor din partea statului. Vremea instabilă persistă astăzi și mâine. De o oră e în vigoare un cod galben de instabilitate și ploi însemnate cantitativ în nordul și centrul Munteniei, dar și în capitală, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură. Această avertizare va fi activă până diseară la ora 21. Mâine, în schimb, zona de instabilitate și averse se va lărgi și va cuprinde trei sferturi din țară. Un cod galben va viza Maramureșul, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Tot mâine dimineață va fi și o avertizare cod galben de vânt pentru o mare parte din vestul țării. Fenomenele meteo extreme devin normă, avertizează observatorul climatic european Copernicus în raportul publicat astăzi la Paris. Daniela Coman ne spune mai multe.
12: Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg

0: continentul, ceea ce a dus la situații deosebit de dificile, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendință de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal, explică Institutul Copernicus în raportul său lunar. La nivelul întregii planete, clima a fost pusă sub presiune de temperaturile excepțional de ridicate ale apei din Pacificul tropical, iar meteorologii se așteaptă, în lunile următoare, la un nou episod El Niño, posibil mult mai violent decât în trecut. Fenomenul, care apare la interval de câțiva ani, aduce o secetă severă în unele regiuni ale globului, iar în altele, ploi și furtuni devastatoare.
1: Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Aliații discută deja despre posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, dar încă nu s-a luat o decizie. Amintim că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Ambele drone erau ucrainiene, dar ar fi fost bruiate și deviate de Rusia. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO OPEX-26 desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Ucraina a lovit azi noapte o fabrică rusească de armament cu rachete de croazieră de tip Flamingo, de fabricație proprie, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, care a adăugat că a fost bombardată totodată o rafinărie din regiunea Samara. Pe de altă parte, Kievul spune că a limitat semnificativ capacitatea Rusiei de a folosi portul Mariupol de la Marea Azov, după ce a bombardat mai multe instalații portuare folosite atât pentru a susține logistic invazia, cât și pentru a exporta bunuri jefuite de ruși din teritoriile ocupate, grâne, cărbune și metal, transmite Reuters. Atacul ucrainean se înscrie în campania care vizează logistica de susținere a frontului, ceea ce a limitat capacitatea rușilor de a lansa operațiuni ofensive. Mariupolul a fost ocupat în mai 2022 la capătul unei bătălii brutale, în care rușii au distrus o mare parte din oraș. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii pe care a declanșat-o aseară, care presali la dobărârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replica sa va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Ciprian Sasu.
2: Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocada pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Surse iraniene spun că pe continent au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Bombardamentele au fost descrise de comandantul american din regiune drept un răspuns proporțional la atacuri iraniene recente asupra forțelor americane și navigației comerciale și au avut loc după dobărârea unui elicopter american de atac Apache deasupra strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit. Iranul a răspuns la bombardamente cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Au fost vizate printre altele comandamentul flotei a 5-a din Bahrain și o bază din Iordania, unde sunt ținute avioane de ultimă generație F-35. Gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Este cea mai recentă încălcare a acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 8 aprilie. Partea americană s-a arătat însă optimistă că negocierile pentru un acord de pace care au loc de atunci vor merge mai departe și s-ar putea concretiza în curând.
1: Cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. În partea a doua a zilei plouă, pe alocuri torențial, în munți și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 26 la Brașov și Iași, 27 la Cluj-Napoca, 28 la Giurgiu, 30 la Timișoara.

0: Timișoara. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! FCSB a reușit primul transfer al verii după ce l-a achiziționat pe brazilianul Anderson Seara de la Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de 27 de ani a semnat cu fosta campioană un contract valabil pe două sezoane. Anderson Seara i-a costat pe cei de la FCSB 450.000 de euro, iar Csíkszereda a păstrat și 25% dintr-un viitor transfer. Și Farul, echipă care s-a salvat de la retrogradare după ce a trecut de Chindia Târgoviște în baraj, a realizat primul transfer din intersezon. Astfel, constanțenii s-au înțeles cu francezul Tony Njike. Mijlocașul de 28 de ani a mai jucat în România la FC Argeș în sezonul 2022-2023, iar ultima oară a evoluat în Liga a 3-a din Franța. Noul antrenor al celor de la Farul, Ioan Ovidiu Sabău.
2: Am toate condițiile, terenuri de antrenament, tot ce trebuie pentru a forma pe acei jucători tineri, talentați de la Farul, și să mai aducem câțiva jucători. Vedem, lucrăm la acest proiect. Trebuie să fiu foarte atent la cine dau drumul, la cine aduc, să fac cât mai puține greșeli, să iau decizii, să găsesc, să mai și nimeresc. La acest nivel trebuie să nimerez jucătorii, să găsesc acei jucători care să completeze unul pe celălalt, să ajute, să aibă motivație, să poată.
1: Borisa Burmaz și-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Atacantul sârb este la echipa din Giulești din decembrie 2023. Burmaz a revenit pe teren la finalul sezonului trecut după o accidentare care l-a ținut 9 luni departe de gazon. Rapid se reunește pe 15 iunie după vacanța de vară, iar în perioada 29 iunie-10 iulie va efectua un cantonament în Austria. La Centrul Național de Tenis Simona Halep din Capitală are loc adunarea generală a Federației Române de Specialitate, în cadrul căreia va fi ales noul președinte. 7 candidați luptă pentru cea mai înaltă funcție din tenisul românesc. Printre ei se află și actualul președinte George Cosac, cel care își dorește un al 4-lea mandat de șef la Federația Română de Tenis. Leo Messi a intrat definitiv în istoria națională a Argentinei după ce a înscris un gol în amicalul cu Islanda, care s-a disputat în această dimineață în Statele Unite ale Americii și s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale, scor 3-0. Astfel, la 38 de ani, 11 luni și 14 zile, Messi a devenit cel mai în vârstă marcator all-time pentru naționala Argentinei. A fost ultima partidă de verificare pentru sudamericani înainte de campionatul mondial care va începe mâine. La turneul final, Argentina va evolua în grupa J cu Algeria, Austria și Iordania. Și alte echipe calificate la campionatul mondial au avut programate meciuri amicale chiar înainte de startul turneului final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Astfel, Senegal și Arabia Saudită au terminat la egalitate, scor 0-0, iar Irak a pierdut cu 2-0 testul cu Venezuela. Două dintre marile forțe ale fotbalului, Portugalia și Anglia, vor disputa astăzi ultimele meciuri amicale înaintea campionatului mondial. De la 22:45 la Leiria, Portugalia se va duela cu Nigeria, iar de la ora 23, Anglia va întâlni Costa Rica într-o partidă care va avea loc la Orlando, în Statele Unite ale Americii. Portugalia va debuta la campionatul mondial pe 17 iunie împotriva Republicii Democratice Congo în grupa K, iar Anglia va da peste Croația în grupa L în aceea zi. Carolina Hurricanes s-a impus cu 5-3 în deplasare în fața celor de la Vegas Golden Knights în meciul 4 al finalei NHL, Liga Profesionistă Nord-Americană de Hockey pe Gheață. Scorul la general a devenit 2-2. Meciul 5 se va disputa acasă la Carolina Hurricanes vineri dimineață de la ora 3, ora României. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. Carolina Hurricanes a câștigat Cupa Stanley în 2006, iar Vegas Golden Knights a triumfat în 2023.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt: plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită până la finalul anului, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România, de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în munții și în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități, prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
3: Probleme la zi, cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
4: Bună ziua și bun găsit tuturor! O nouă ediție astăzi din campania Societății Române de Radiodifuziuni nederulată sub genericul Stai Sigur pe Net. Discutăm în emisiunea de astăzi despre încercările de fraudă online care pot ținti activitatea bancară a oricărui utilizator. Evident că, acolo unde este vorba de bani, tentativele de fraudă sunt numeroase, variate și devin cu timpul tot mai perfide și sofisticate. Care sunt însă principiile de bază ale autoapărării? Discutăm așadar în ediția de astăzi. Începem discuția noastră împreună cu domnul Silviu Stahie, specialist în securitate cibernetică la o importantă companie românească ce asigură protecție pentru sistemele informatice. Bună ziua și mulțumesc frumos!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Bun venit la Radio România Actualități! Întrebarea, prima întrebare este dacă felul în care acționează cei rău intenționați acționează pe internet în legătură cu fraudele bancare, diferă ca principii de orice alt tip de agresiune, să spunem așa, pe internet?
5: Da, putem spune într-un fel acest lucru. Datele financiare, în general, sunt considerate date foarte sensibile, dar problema principală este că utilizatorii de telefoane, în general, nu consideră aceste date suficient de importante. Le tratează cu un pic de lejeritate, așa, lucruri pe care atacatorii îl cunosc și își construiesc mesajele și campaniile în jurul acestei filozofii, și anume că oamenii nu prea au grijă de datele lor financiare. De multe ori chiar vedem că majoritatea atacurilor cu care ne confruntăm viața de zi cu zi, cu pachete pierdute, între ghilimele, cu probleme cu ANAF-ul, indiferent de ce mesaj are în spate o campanie de acest fel, se rezumă de cele mai multe ori la sustragerea informațiilor financiare. Chiar putem spune că majoritatea atacurilor din piață sunt ghidate către aceste informații. Și așa cum spunea și dumneavoastră în introducere, ele variază de la cele mai simple la unele foarte complexe. Cel mai ușor, de cele mai multe ori, este foarte ușor să convingi potențiala victimă să îți ofere acele date de bunăvoie. Poți să compromiți pozitive, să compromiți rețele, dar este mult mai ușor să compromiți persoana care ține dispozitivul respectiv.
4: E mai ieftin și mai simplu. Dar, spre exemplu, dacă eu cu nonșalanță cumpăr ceva utilizând telefonul mobil, cumpăr ceva de pe internet, sunt supusă vreunui risc?
5: Categoric. Și investigațiile pe care le avem noi și în desfășurare și pe care am avut și în trecut ne arată că internetul este plin, pentru exemplul nostru, plin de magazine false, care au ca scop, de cele mai multe ori, nu sustragerea de bani de la victime, ci sustragerea acestor date financiare, și anume datele de pe card, PIN-ul, după cum am văzut, există atacuri de acest fel și pe site-urile care se ocupă de vânzarea de produse second-hand, nu numai la magazinele normale. Dar de câte ori avem interacțiuni cu magazine online, ne supunem unor riscuri. Aceste riscuri pot fi minimizate dacă încercăm să tratăm magazinele la fel cum tratăm și produsele pe care le cumpărăm de acolo. Dacă avem o aplicație și un magazin pe care îl cunoaștem de foarte mult timp, acolo această suspiciune nu este necesară. Dar atacatorii folosesc rețele de socializare și reclame cumpărate pentru a ne redirecționa către magazine cu care nu am mai interacționat până acum. Și atunci, datoria noastră ca și clienți este să tratăm aceste magazine ca pe niște produse. Și anume, vreau să-mi cumpăr un frigider, citesc recenzii despre frigiderul respectiv, văd ce părere au alte persoane, la fel trebuie să facem și cu aceste site-uri cu care nu am mai interacționat până acum. vedem dacă există plângeri, vedem dacă au mai fost fraude, ce

0: întâmplă cu returile, ce se întâmplă cu garanțiile și vom descoperi că putem să rezolvăm cea mai mare parte din tentativele de fraude online doar făcând niște verificări din acestea foarte, foarte
1: Așadar,
0: mare.
1: Nu oricare dintre cumpărători

0: nonșalanță, completezi datele.
1: Da, aici mai este și un o parte de mijloc, ca să zic așa. Atacatorii care folosesc imaginea unor site-uri cunoscute, pe care le clonează, le copiază cât se poate de bine, pentru a ne convinge că noi, de fapt, suntem pe un site în care avem încredere. În această situație, este mult mai dificil să fim suspicioși sau să investigăm sau ne vine mult mai puțin probabil să investigăm site-ul respectiv dacă este un site pe care noi credem că am făcut de zeci de ori cumpărături în trecut. Aici intervin soluțiile de securitate pe care le avem pe calculatoare, pe telefoane, oriunde, cu distinția că oamenii încă nu tratează telefoanele mobile la fel de multă grijă cum tratează calculatoarele.
0: Când adică nu își instalează antivirus sau ce fac?
1: Da, exact asta vreau să spun. De multe ori instalăm un calculator și ne gândim, stai că trebuie să-l protejez. Dar nu avem același gând și în momentul în care ne cumpărăm un telefon nou și ne gândim, primul gând nu este trebuie să-mi pun o soluție de securitate. Deși dacă stăm să ne gândim, de multe ori telefoanele au informații mult, mult mai personale decât un calculator.
0: Și foarte complete, aproape, aș spune.
1: Exact.
0: Rămâneți, vă rog, alături de noi. Discutăm și cu domnul Vlad Nicolaescu, specialist în educație financiară. Domnia sa este de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Bună ziua și bun venit!
2: Bună ziua și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și îi salut și pe cei care ne ascultă la această oră.
0: Mulțumesc pentru participare. Există multe site-uri care descriu tipologiile actuale de fraudă, care ne învață cum și ce trebuie să facem ca să evităm să fim fraudați în activitatea noastră bancară. Dar sunt accesate oare aceste site-uri?
2: E foarte greu să spun dacă oamenii în general se informează foarte mult înainte. Dacă ar fi să merg pe statistici și pot să vă vorbesc din perspectiva educației financiare, aici nu stăm neapărat foarte bine în România, nu trebuie să ne ascundem după deget, suntem pe ultimele locuri în Europa în ceea ce înseamnă educația financiară, iar tocmai lipsa educației financiare și sigur aș adăuga chiar și contextul economic în general, mai ales atunci când nu traversăm neapărat momente foarte, foarte bune din punct de vedere economic, pot ajuta fraudatorii să atingă componenta emoțională a cetățenilor, astfel încât să încerce să-i fraudeze. Atunci când vorbim despre fraude și vorbim despre fraude financiare, educația financiară, sigur, joacă un rol foarte important, dar poate și puțină educație digitală ar fi foarte bine venită. Poate atunci numărul de fraude ar fi mai scăzut, numărul de fraude, pentru că educația financiară este, din perspectiva noastră, este singurul instrument proactiv. Practic, să nu ajungi să cazi drept victimă unor astfel de fraudatori. Și astăzi, când vorbim foarte mult de tehnologie, nu? Sau digitalizare, pe care o așteptăm de foarte mult timp, ne-am dorit foarte mult ca lucrurile să se simplifice prin tehnologie și digitalizare, însă toate aceste procese tehnologice, pentru că trăim în aceste timpuri evoluții cu adevărat tehnologice, toate au venit la pachet și cu anumite riscuri și anumite tipologii de fraude, de la phishing, de la smishing, vishing.
0: Rugămintea este, în momentul în care folosiți un termen care are proveniență engleză, da, să le explicăm,
2: sigur,
0: pentru că e parte din demersul pe care îl facem prin această campanie, să înțelegem despre ce este vorba. Așadar.
2: Perfect de acord cu dumneavoastră. Când vorbim despre phishing, practic vorbim de mesaje false, fie e-mail-uri, fie SMS-uri, mesaje pe care de regulă nu le-am solicitat noi.
0: Nu le-am solicitat noi și au ca țintă obținerea datelor, ca să rezumăm, obținerea datelor de pe carduri, corect?
2: Nu doar de pe carduri.
0: Nu doar de pe carduri.
2: Într-un link phishing pot fi asociate și diverse tipuri de aplicații, cum sunt aplicațiile de tip AnyDesk, prin care, practic, printr-o asemenea aplicație, fraudatorul preia întocmai controlul device-ului de pe care am accesat respectivul link. Fie că vorbim de telefon mobil, fie că vorbim de tabletă, fie că vorbim despre un laptop.
0: Și cum să rezumăm problema aceasta, acestui tip de atacuri? Ce să facem sau ce să nu facem?
2: este foarte important să, în primul rând, să acordăm atenție. Și dacă

0: despre, sunt două tipuri de a ne proteja. Practic, o măsură care vine ca urmare a acordării unui grad sporit de atenție, atunci când vorbim despre educație financiară și puțin educație digitală, să recunoaștem câteva, să-i spun așa, beculețe roșii. Dacă o ofertă este prea bună pentru a fi adevărată, dacă se garantează anumite câștiguri, dacă se înaintează diverse premii la diverse concursuri, la care practic nici măcar nu am participat, dar se activează acea componentă emoțională de care vă spuneam la început, anumite cereri de plată prin metode, să spunem, care sunt puțin mai neobișnuite, fie prin cripto, fie prin Western Union, fie prin carduri de tip voucher, sau dacă ne contactează cineva în numele autorităților, pentru că și acesta poate să fie un red flag, un segulez roșu foarte puternic care să ne ridice semne de întrebare. Și vă dau doar un exemplu. Autoritatea de supraveghere financiară nu contactează cetățenii sau consumatorii, cum vrem să spunem, astfel încât să le propună vreo investiție, să le propună vreo platformă investițională. Dacă se, printre toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, se strecoară și componenta, să spunem, urgenței, astfel încât, nu știu, ni se
1: presiunea
0: transmite
1: timp,
0: mesaj,
1: da.
0: Presiunea timpului. Ni se transmite un mesaj conform căruia contul tău va fi blocat în 24 de ore dacă nu urmezi acești pași pe care fraudatorii, în general, ne solicită să-i urmăm. Sunt doar câteva, să spunem, elemente care ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Dacă ne raportăm și la, să spunem, componenta tehnică prin care am putea să ne protejăm, autentificarea în doi pași, indiferent despre ce cont vorbim, fie că vorbim de bancă, că vorbim de e-mail, că vorbim de rețele sociale, pentru că astăzi social media este un mediu în care foarte mulți oameni sunt destul de activi. Nu salvăm datele cardurilor pe site-uri necunoscute. Și putem folosi chiar anumite carduri virtuale pentru cumpărăturile online, tocmai pentru a separa, să spunem, soldul principal de anumite sume mai mici pe care le putem folosi exclusiv pentru anumite cumpărături online. Mai putem face ceva, dacă mai am timp, să vă zic.
1: Vă rog. Voiam să ne întoarcem un pic la ideea aceasta și revin și la domnul Silviu Stahie. Așadar, e o chestiune de bază să nu muște nimeni momeli. Nu
0: exact.
1: E. În felul acesta poate fi rezumat. Și în categoria aceasta includem toate ofertele prea bune pentru a fi adevărate, toate linkurile care sunt trimise în ideea de a fi obținute, de a fi capturate date de pe card, soluții tehnice de selectare a acestor momeli, de eliminarea lor, există?
2: Categoric. Soluțiile de securitate care există în acest moment nu mai sunt așa cum le imaginăm mulți dintre noi ca pe vremuri, și anume sunt puse acolo doar ca să scaneze lucruri pe care le descărcăm noi de pe internet. Ne vor ajuta să fim informați atunci când primim mesaje periculoase, de exemplu. Vom primi un avertisment de la aplicația respectivă. Atenție, este un mesaj periculos, link-ul pe care urmează să-l deschizi este periculos. Există funcții de blocare a apelurilor de la telefoane despre care se știe deja că sunt implicate în campanii acestea de fraudare. Au unelte care ne permit să ne conectăm în siguranță la anumite site-uri. De exemplu, vrem să facem, vă dau un exemplu foarte simplu, suntem undeva în străinătate, ne-am conectat la o rețea wireless, la un Wi-Fi public și vrem să ne conectăm în siguranță. Și atunci folosim soluția de tip VPN pentru a ne conecta în siguranță la resursele respective. Trebuie doar să le folosim, uneltele există, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, autentificarea în doi pași este o unealtă extrem de eficientă, mai ales când vine vorba de aplicații din domeniul bancar, din domeniul financiar, și recomandarea noastră întotdeauna este să o folosim oriunde ea este disponibilă, cu o singură specificație, și anume că dacă se poate să evităm autentificările în doi pași prin SMS, ar fi ideal. Dacă nu există și nu există nicio altă opțiune, și SMS-ul este ok, dar de preferabil să încercăm să ne securizăm dispozitivele folosind aplicații dedicate pentru așa ceva.
1: Avem câteva întrebări de la ascultătorii noi.

0: noștri, Iulian, întreabă în felul următor. Sunt numeroase fraudele pe internet, sunt numeroase reclamațiile, dar prinde cineva infractorii? Există o antifraudă pe internet? Altminte, dacă ea există, se ocupă doar cu constatări? Domnule Nicolaescu, vă rog.
1: Acum, depinde la ce tipuri de schemuri sau de fraude ne referim. Dacă ne referim la fraude financiare, aici sigur că, din păcate, există platforme false și platforme neautorizate care promit fel și fel de investiții și pe care nu e foarte complicat să le identificăm. Pentru că nicio platformă autorizată, în sensul legii, atunci când vorbim despre investiții, nu garantează profituri sau nu promite oferte extraordinare. Acum, e foarte ușor de identificat și practic să nu ajungi acolo, te uiți frumos pe site-ul affromania.ro și verifici dacă platforma care te-a contactat, deși în sensul legii o platformă autorizată, nu are dreptul să te contacteze pe tine ca și potențial investitor, și verifici platforma în registrele ASF pe site-ul affromania.ro și verifici dacă este autorizată sau nu. Acum, platformele autorizate din toate discuțiile pe care le-am avut, platformele neautorizate pot opera din state exotice. Da? Și aici, sigur, nu este destul de ușor să ne imaginăm că pot fi insule foarte îndepărtate. Și atunci și, să spunem, organelor abilitate le este destul de complicat, pe de-o parte, să identifice cine este fraudatorul din spate și poate puțin și mai greu să recupereze un eventual prejudiciu. De aceea vă spuneam că cel mai bun instrument pe care îl avem la dispoziție atunci când vorbim despre fraude financiare și mai ales în zona platformelor care promit fel și fel de investiții, singurul instrument din perspectiva mea este educația financiară, pentru că este vorba de prevenție. Nu ajungem să solicităm anumite măsuri reactive care practic reacționează la ceea ce ți s-a întâmplat deja și practic tu singur, ca și potențial consumator sau potențial investitor, știi exact ce ai de făcut și unde să verifici, astfel încât să nu cazi drept victimă.
0: Și revin și la domnul Silviu Stahie. Ne întreabă un ascultător de ce responsabilitatea de a discerne între autenticitatea sau onestitatea unora dintre site-uri este transferată populației. De ce nu există filtre puse de unii care de către o autoritate sau alta, nu precizează ascultătorul nostru.
2: Cum spuneam și mai devreme, soluțiile de securitate ne vor opri să interacționăm cu asemenea site-uri, dacă le avem instalate, dar cum noi de multe ori, fix ce spuneam, nu prea instalăm aceste soluții de securitate pe telefoane, ne vom întâlni pe telefoane mult mai des de genul acesta de probleme. Soluțiile de securitate sunt acolo să ne oprească să interacționăm cu fraudele, inclusiv cu site-urile clonate, cu magazinele acestea false. Și în această situație nu este treaba utilizatorului să dea seama neapărat dacă este pe site-ul potrivit. Atât din cât are o soluție de securitate, el va fi protejat în această privință.
0: Printr-o soluție pe care și-o achiziționează singur, așa cum în general trebuie să îți iei pentru orice fel de dispozitiv, fie el laptop, calculator sau telefon mobil, și atunci există riscuri mai mici de a ajunge sau a primi la site-uri, dubioase, sau de a primi mesaje dubioase. Înțeleg de la dumneavoastră, corect?
2: Categoric. Șansele, ca să ne înțelegem, nu vor fi niciodată zero. Nici o companie de securitate de pe această planetă nu poate garanta că vor fi șanse zero. Și vă dau și un exemplu foarte simplu. Există situații în care utilizatorii sunt, sau în cazul acesta victimele, pentru că ele deja sunt victime, sunt așa de convinse de mesajul atacatorilor, încât dezactivează soluțiile de securitate, special ca să poată să interacționeze cu acele site-uri sau cu acele aplicații despre care au fost deja informați că sunt dăunătoare. Dar atacatorii de multe ori sunt foarte pricepuți în a-și construi aceste atacuri, în aceste mesaje, și conving suficient de multă lume să treacă prin acești pași destul de complicați totuși de a dezactiva soluțiile de securitate. Deci există situații în care utilizatorul lucrează aprig împreună cu atacatorii pentru a fi fraudat.
0: O întrebare de la o ascultătoare.

0: Întrebare, doamna Gabriela, spune în felul următor și este o problemă chiar la care cred că mulți dintre noi ne-am gândit. Spune așa, pe toate platformele de plată online, cele licite, cele pe care le folosim în siguranță, adică și în care credem, asta e precizarea mea, deci pe toate platformele de plată online există opțiunea de salvare a datelor cardului. Este sau nu riscant să fie stocate datele chiar și pe aceste platforme autorizate? De ce există această opțiune? Din simplă comoditate? Domnule Nicolaescu, dacă aveți un răspuns.
1: Sigur. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui stocate astfel de date, mai ales cele referitoare la cardurile noastre, nicăieri. Chiar dacă platforma respectivă, sigur, este una de încredere, am mai utilizat-o și nu mi s-a întâmplat absolut nimic, ar trebui ca măsură de precauție să nu stocăm datele personale sau datele cardurilor care ni se solicită. Acum, din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere legal, nu este niciun fel de problemă în clipa în care există această opțiune de a stoca datele, fie printr-o aplicație, fie direct pe platformă sau fie prin aplicațiile, să spunem, pe care le folosim noi la nivel de plăți, fie că vorbim de Apple Pay, fie că vorbim de Google și așa mai departe. Dar de fiecare dată recomand să nu stocăm niciodată datele cardurilor pe niciun fel de site, indiferent cât de sigur este sau indiferent de ce rating de încredere are site-ul respectiv.
0: Cu toate acestea, există, spre exemplu, acele abonamente pe care le faci online și care retrag automat banii de pe cardul tău. În primul rând, e o practică licită aceasta?
1: Mi-e foarte greu să îmi dau cu părerea din punct de vedere legal dacă este licit să existe această modalitate de plată recurentă. Nu cred că este niciun fel de problemă din punct de vedere legal atunci când alegem să avem un fel de debitare directă, cum avem și la bancă, pentru diverse facturi sau pentru diverse utilități pe care le plătim în mod recurent.
0: Sau rate plătite automat din cont.
1: Exact.
0: Așa.
1: Exact. Sau rate plătite din cont în mod automat, astfel încât să nu stăm cu grija de a plăti în fiecare lună suma respectivă. Însă, dacă putem să evităm stocarea datelor cardurilor noastre sau datelor bancare, ar fi foarte bine, dacă putem să evităm să facem acest lucru.
0: Și aceleași întrebări și pentru domnul Silviu Stahie. Am pornit așadar de la întrebarea doamnei Gabriela. Pe toate platformele de plată online există opțiunea de salvare a datelor cardului. Este sau nu riscant să fie stocate datele chiar și pe aceste platforme autorizate? E vorba doar de comoditate, cum spune dânsa?
2: Este un compromis între comoditate și siguranță. Un compromis pe care trebuie să-l decidă fiecare. Cum spuneam, nicio platformă online nu este 100% sigură. În Europeană noi suntem un pic avantajați pentru că, în general, companiile care trec prin preșe securitate sunt obligate să anunțe aceste lucruri, dar în alte țări acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. De exemplu, în Statele Unite, în funcție de stat, acolo nu se anunță. Și este posibil ca noi să avem datele noastre, de exemplu, bancare, stocate pe un site dintr-o țară care nu obligă compania să anunțe breșe de securitate și nu știm că datele noastre au fost scăpate. Într-adevăr, recomandarea este nu salvăm date bancare pe site-uri, nu salvăm date bancare direct în internet browser pe care îl folosim. În cea mai bună soluție este fie le ținem pe telefon, cum spuneam, prin diversele metode de acolo, sau aplicații dedicate, cum sunt cele de management al parolelor, care au de multe ori și opțiunea de a salva cardurile și pe care le putem securiza separat cu o parolă. Moment în care ele sunt mult mai sigure, dar în același timp sunt și la îndemâna noastră să le folosim atunci când chiar avem nevoie.
0: Iar în ceea ce privește plățile recurente de pe un card, și cred că asta se întâmplă la platformele de filme online și nu numai online, inclusiv la abonamentele antivirus, și sunt retrași banii automat de pe card. Asta în ce este sigur și în ce condiții se face?
2: Da, este o metodă sigură de plată și legală, bineînțeles, în același timp. Aici nu există dubiu, dar

0: știți că am văzut campanii din aceste fraudare care convingeau oamenii să se înscrie în plății recurente. Sume mici, dar plăți recurente. Dar la fel, în țări exotice, în site-uri greu de urmărit, greu de anulat.
1: Vedeți, știți ce ne scrie, dar... ne scrie ascultătoarea noastră, zice, opțiunea de a nu salva datele cardului este foarte puțin vizibilă pe aceste site-uri. Riscăm sau nu, punând datele cardului și acceptând retragerea automată a banilor?
0: Nu, cum spuneam, retragerea automată a banilor este o metodă sigură în general, atât timp cât companiile unde noi am făcut acele subscripții sunt, cum spuneam, de încredere. Dacă încercăm să facem acele subscripții sau cădem victimă și facem subscripție pe un site în acesta unde n-ar trebui să facem, unde am fi fost avertizat să nu intrăm dacă am fi avut soluția de securitate respectivă, da, atunci ar fi o problemă. Dar, în general, subscripțiile sunt o metodă sigură de plată, sunt perfect legale și, de cele mai multe ori, utilizatorul este întrebat dacă vrea să salveze datele pentru a face utilizarea ulterioară mai ușoară.
1: Ni se alătură alți doi interlocutori, domnul Dragoș Cabat, analist financiar. Bună ziua, mulțumesc frumos că sunteți alături de noi și încă de o bucată de vreme.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Precum și domnul Victor Vevera, director general Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică. Bun venit și vă mulțumesc frumos!
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și mulțumesc de invitație!
1: Domnule Dragoș Cabat, dumneavoastră ce credeți? Pe ce mizează cei care încearcă și reușesc înșelătoriile privind banii pe net? Cum reușesc să îți vulnerabilizeze activitatea de banking?
2: Mizează pe faptul că, pe de o parte, sistemele, inclusiv ale băncilor, dar sistemele tuturor instituțiilor financiare, nu sunt totdeauna ținute, updatate, deci totdeauna hoții sunt cu un pas înainte a celor care încearcă să se protejeze, să spunem așa. Apoi mizează mult pe comoditatea utilizatorilor care doresc să introducă o singură dată niște date și după aceea lucrurile se întâmplă automat, fără să trebuiască să le introducă de fiecare dată, să mai intre și pe site-ul unei bănci, să introducă parola ca să poată valida o plată și așa mai departe. Deci comoditatea este al doilea lucru. Și sigur, în al treilea caz este și vorba de naivitate uneori, când intri pe niște site-uri care uneori sunt prost făcute, dar nu îți dai seama că acele site-uri sunt, sunt niște fake-uri și intri pe ele și faci niște plăți fără să te gândești prea bine. Dar ordinea cam aceasta este, este fapt, și depinde întotdeauna și de sumele obținute, pentru că atunci când vorbim de niște sume mici și recurente, tentația tuturor dintre noi ca și utilizatori este să ne introducem datele și să ne bazăm pe faptul că cei care ne gestionează aceste date, fie că este un site mare la care am făcut un abonament, fie că este o bancă care a emis cardul respectiv, se va ocupa să gestioneze partea de securitate a plăților respective. Ceea ce se întâmplă în o proporție foarte mare, să zicem 95%, poate chiar mai mult din cazuri, dar mai apar rateuri în, în aceste sisteme, care uneori, încă o dată, nu sunt făcute cu rea voință, ci sunt făcute din faptul că și sistemele acestea ale băncilor sau ale celor care fac plățile respective trebuie ținute, updatate, trebuie aduse la zi față de încercările de fraude ale celor care vor să ne ia banii.
1: Spune un ascultător că da, așa este, e ca la război. Dacă nu ai ultima versiune, cea mai nouă și mai modernă a armei, atunci ești vulnerabil. până construiești antidotul, cum se spune, ești vulnerabil. Dar, domnule Victor Vevera, în momentul în care există o breșă în propria ta,

0: siguranță de activitate bancară, ce se întâmplă ulterior? Se lărgește breșa? Ești vulnerabil pentru totdeauna? Cum se întâmplă?
1: Acum depinde de tipul de atac la care ai fost supus. Până la urmă, breșa se lărgește dacă nu conștientizezi în timp cât de importante sunt datele pe care le introduci pe diverse site-uri. E adevărat că se mizează pe naivitate, se mizează pe faptul că nu ai tot timpul dorința, timpul, energia să verifici într-adevăr dacă site-ul este cel pe care îl dorești să faci acea subscripție. Dar da, în timp, până la urmă, datele tale ajung să fie parte din baze de date care sunt tranzacționate de pe dark web până în zona de criminalitate. Și atunci trebuie să fim conștienți că odată ce am avut o vulnerabilitate în acest punct de vedere, va trebui să luăm măsuri astfel încât să fim siguri că măcar am îndepărtat, dacă nu reușim să înlăturăm cu totul riscurile pe care le-am avut, prin introducerea datelor sensibile, datelor personale, datelor financiare de plată, pe un site care se dovedește a fi ori un fake, ori o zonă care a fost supusă unui atac și a fost exfiltrare de date, ori pur și simplu unor site-uri care folosesc metode de înșelăciune, figuri publice.
0: Aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung. Dacă au circulat niște filmulețe fake în care guvernatorul Băncii Naționale ar îndemna chipurile, deci era o minciună de la un capăt la celălalt, oamenii să investească în nu știu ce. Acestea, de ce se ajunge să circule și nu sunt filtrate, nu sunt eliminate foarte repede? Pentru că prezintă o doză de, cum să spun, de risc mai mare din cauza unei figuri credibile.
1: Acum, știți, o parte sunt filtrate suficient de rapid. Altele care folosesc o bază a domeniului de pe care merg, care este comercială, de tip .com sau din alte spații geografice, este greu să fie filtrate de autoritățile române. Și atunci, până la urmă, rămâne educația fiecăruia și faptul că are o minimă prezență de spirit în a verifica bazele informației care se vehiculează pe un asemenea site. Și bineînțeles, trebuie să pornim de la ideea că o figură publică, cum au fost acelea cu guvernatorul sau figuri care vin din politică, nu o să facă vreodată recomandări de investiții, mai ales investiții care la prima vedere par, să spunem, de-a dreptul fantastice. Adică,
0: da, noi gândim așa, dar există o categorie foarte mare de oameni care se lasă seduși de acest miraj.
1: Este adevărat, da. Aici știți cum e, ca autoritățile române să poată să aibă un punct de vedere vis-a-vis de treaba aceasta, ar trebui să fie undeva într-o zonă supusă jurisdicție române și internetul, din păcate, este foarte larg. Adică în clipa în care te duci pe un alt spațiu, un domeniu care are ca aplicație un site și el este într-un alt spațiu, care este non-european sau este într-un spațiu total comercial, deja ne ducem într-o altă zonă în care s-ar putea lua măsuri în acest sens. Până la urmă, principalul...
0: Suntem la finalul emisiunii.
1: Da, este educația cetățeanului în a fi, să spunem, circunspect vis-a-vis de lucruri care par mult mai bune decât ar putea să fie în realitate.
0: Mulțumesc foarte mult, Victor Vevera, director general Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, în finalul acestei ediții. Mulțumesc ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Radio Chișinău. Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, a anunțat la Bruxelles șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu un grup de senatori francezi aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, a pierdut în primă instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Liderii din 8 țări nordice și baltice și-au exprimat sprijinul pentru marșul ireversibil al Ucrainei spre NATO și au reiterat speranța că țara va adera la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius.

0: Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea la următoarea etapă a integrării europene a celor două țări, a anunțat ieri la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, descriind pasul drept unul istoric în procesul de extindere. Între timp, în această perspectivă, la Chișinău au avut loc o serie de întrevederi oficiale, iar ministrul de externe Mihai Popșoi a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei, blocând astfel deschiderea negocierilor. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
1: Înaintea evenimentului, care este așteptat la începutul săptămânii viitoare la Luxemburg, ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Giusti Gras. De asemenea, la Chișinău s-a aflat ambasadorul non-rezident al Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Moldova, Alain Demuser, care a reafirmat sprijinul constant al țării sale pentru obiectivul european al Republicii Moldova. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
2: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor oficial. Este foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
1: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
0: Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu un grup de senatori francezi, membri ai Comisiei Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului francez, aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Vicepremierul Chiver a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, Valeriu Chiver a apreciat sprijinul constant oferit de Franța pentru parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea eforturilor de menținere a securității, stabilității și dezvoltării democratice în regiune. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu, daune, de la șefa diplomației din România, pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie Gifomedia. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ceban a venit astăzi cu o reacție la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizia în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat în

0: Într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ciobanu s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025 declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează GFO Media. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova participă în aceste zile în România la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat desfășurat în municipiul Râmnicul Vâlcea, transmite Mold Press. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. Competiția reprezintă de asemenea o platformă de cooperare regională menită să consolideze relațiile dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și să îmbunătățească răspunsul comun în cazul unor intervenții complexe. După ce la sfârșitul lunii mai un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al ASP, Iurie Cristea, a precizat în cadrul unui raport prezentat astăzi în Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele Uniunii Europene, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le preschimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de expirare.
1: Există un număr destul de mare a permis de conducere fără termen de expirare. Și mulți cetățeni întreabă care este soarta lor în contextul noilor permise de conducere. Ele de asemenea sunt valabile, dar odată cu aderarea la Uniunea Europeană suntem semnalați de anumite cerințe. Adică în spațiul european nu se prea agrează sau nu se agrează permis de conducere fără termen de valabilitate. Și pe măsură ce ne apropiem de această aderare, probabil că vor fi luate și decizii pe intern, astfel încât cetățenii care nu intenționează să plece peste hotare, probabil că vor putea circula și în continuare pe teritoriul Republicii Moldova, dar cei care vor să iasă pe teritoriul Republicii Moldova vor trebui într-un termen plauzibil cumva să iau decizii, să le schimbe.
0: Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a emis în 2025 primele refuzuri de investiții și a aplicat primele sancțiuni companiilor care nu s-au conformat deciziilor sale. Anunțul a fost făcut în cadrul audierii raportului anual de activitate al instituției în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, relatează Victoria Cernea.
2: Potrivit raportului prezentat de șeful adjunct al Direcției Licențiere, Investiții și Mărfuri Strategice din cadrul Agenției Servicii Publice, Vasile Șoldan, anul trecut au fost examinate primele proiecte investiționale din sectoarele considerate strategice pentru Republica Moldova. Este vorba despre companii care activează în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, Aeroportului Internațional Mărculești și Portul Internațional Liber Giurgiulești. În urma evaluărilor, unele investiții au fost aprobate, altele au primit aprobare condiționată, iar în anumite cazuri, Consiliul a decis respingerea solicitărilor. Totodată au fost aplicate primele sancțiuni prevăzute de legislația modificată în 2025 pentru companiile care nu au respectat deciziile autorității, a precizat Vasile Șoldan.
3: Anul 2025 a fost o provocare pentru Consiliul, dat fiind faptul că primele examinări, primele proiecte investiționale examinate au fost în domeniul gestiunii infrastructurii aeroportuare, ceea ce vorbim de companii din Aeroportul Internațional Chișinău și Aeroportul Internațional Mărculești, și din domenii portuare, vorbim de Portul Liber Internațional Giurgiulești. Practic toate companiile

0: rezidenti în aceste entități au trecut procedura de screening, o parte din ele și-au amenințat la procedura de screening, o parte din ele au primit refuzul investițiilor, altă parte au primit aprobare și o parte aprobare condițională.
1: Reprezentanții Consiliului au precizat că în perioada 2024-2025 legislația națională a fost armonizată cu normele Uniunii Europene privind examinarea investițiilor străine care pot afecta securitatea și ordinea publică. Potrivit autorităților, Republica Moldova este primul stat din afara Uniunii Europene care a implementat un asemenea mecanism de control al investițiilor. În 2026, conform raportului prezentat, Consiliul își propune să consolideze mecanismul de examinare a investițiilor prin crearea unor grupuri de experți specializați pe domenii, elaborarea unor instrucțiuni sectoriale care să clarifice ce tipuri de investiții pot afecta securitatea statului și dezvoltarea unui sistem informațional dedicat pentru depunerea și examinarea cererilor. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului este format din reprezentanții a 17 instituții ale statului, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru autoritățile implicate în gestionarea investițiilor din domenii sensibile pentru securitatea națională.
2: Primarul orașului ucrainean Kharkiv, Ihor Terehov, a raportat astăzi că forțele ruse au lovit cu o dronă un bloc de locuințe. În urma atacului a izbucnit un incendiu, două etaje fiind cuprinse de flăcări. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite. Forțele ruse au lansat în total 207 drone asupra Ucrainei noaptea trecută. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, 181 de drone au fost dobărâte, 21 de drone de atac au fost înregistrate lovind 14 locații din Ucraina. Pe de altă parte, unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei au lovit obiective din portul comercial maritim Mariupol, folosit de ruși pentru logistică militară, precum și pentru exportul ilegal de cereale ucrainene, transmite Ukrinform. În urma atacului au fost avariate infrastructura energetică și obiectivele care asigurau funcționarea logisticii portuare. Ca rezultat al loviturii, portul a rămas fără alimentare cu energie electrică, astfel capacitatea forțelor ruse de a utiliza Mariupolul ca nod logistic a fost semnificativ limitată, susțin autoritățile de la Kiev. Totodată, președintele Volodymyr Zelensky a confirmat un atac al forțelor ucrainene asupra uzinei militare din Cheboksari, Rusia. Într-un mesaj transmis astăzi, Zelensky a precizat că atacul efectuat cu rachete ucrainene Flamingo a vizat uzina care furnizează armatei ruse componente pentru drone și rachete. Liderul de la Kiev a mai precizat că noaptea precedentă a fost lovită și rafinăria din regiunea rusă Samara, aflată la peste 900 km de linia frontului. Potrivit relatărilor, în noaptea și dimineața zilei de astăzi, în Rusia au fost atacate cel puțin 3 obiective din sectorul energetic și militar-industrial. Liderii din 8 țări nordice și baltice și-au exprimat ieri sprijinul pentru marșul ireversibil al Ucrainei spre NATO și au reiterat speranța că această țară va adera la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Într-o declarație comună adoptată în cadrul unui summit regional de la Tallinn, la care a participat și președintele Volodymyr Zelensky, cei 8 lideri au evidențiat contribuția esențială a Ucrainei pentru securitatea euroatlantică, potrivit AFP citată de Ager Press. Ucraina este un partener de securitate strategic pentru NATO, contribuind direct la securitatea euroatlantică. Susținem Ucraina în marșul său ireversibil către o integrare euroatlantică completă, inclusiv aderarea sa la NATO. Declarația, semnată de Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania, salută progresele Ucrainei pe calea aderării la Uniunea Europeană și pledează pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă una dintre garanțiile cheie de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa, mai subliniază documentul. Liderii celor 8 țări au reliefat că modul în care se va încheia războiul în Ucraina va creiona securitatea europeană pe termen lung, notează caleaeuropeană.ro. Eforturile diplomatice cu Statele Unite nu pot avansa în condițiile încălcărilor repetate ale armistițiului, a declarat astăzi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, după confruntările din timpul nopții în zona Golfului dintre Teheran și Washington. Teheranul a acuzat Statele Unite de subminarea diplomației prin mesaje contradictorii, schimbări de poziție și încălcări repetate ale armistițiului, iar Israel

0: Israelul că periclitează procesul diplomatic prin încălcări repetate ale încetării focului în Liban. Amintim că Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insule iraniene din Golful Persic, ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă american în zona strâmtorii Ormuz. Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Republica Moldova va deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană la începutul săptămânii viitoare. Ministerul Energiei a organizat un exercițiu care a simulat apariția unor situații de criză pe piața gazelor naturale. Și în ultimul timp a crescut considerabil numărul fraudelor telefonice și online.
2: Republica Moldova.
3: Republica Moldova și Ucraina vor face în următoarele zile un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană prin deschiderea primului cluster de negocieri, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe susținute la Bruxelles. Domnule Tăbârță, de ce doar primul cluster de negocieri va fi deschis, negocierile pe primul cluster, nu și altele? Sau e o procedură firească?
4: Este mai mult de procedură, dar nu avem o explicație clară, să spunem așa, de ce numai primul cluster. Probabil ține de anumite proceduri, într-adevăr, interne, care urmează să fie depășite. Pentru că, din câte am fost anunțat, Republica Moldova a îndeplinit toate acele condiționalități pentru a putea deschide negocierile pe toate cele șase clustere. Acum este foarte important că, până la urmă, s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial. Este și o decizie la nivel psihologic, dacă doriți, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări că până la urmă Republica Moldova nu este dorită, nu se vrea, să tergiversează intenționat, însă, din câte știm foarte bine, deocamdată principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, să spunem așa, legat de un anumit stat și acest stat este, după câte bine știm, Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv și din motivul influenței Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor politice. sau începerea negocierilor

0: oficial. Așa că este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, că da, noi în sfârșit am început negocierile, pentru că din punct de vedere tehnic, el niciodată aceste negocieri nu au fost întrerupte. Cel puțin nouă așa ne-au spus autoritățile de aici la Chișinău, dar și oficialii Uniunii Europene. Ori această decizie politică este necesară pentru a se depăși o anumită etapă și a se trece oficial la o altă etapă, dar mai departe urmează partea tehnică, care este una de rutină, este una complicată, este una migăloasă, poate nu este spectaculoasă și nu este vizibilă, însă este un volum de lucru foarte mare. Din câte știm, din primul cluster fac parte achiziții publice, capitolul 5 statistici, capitolul 18 sistem judiciar și drepturile fundamentale, capitolul 23, capitolul 24 justiție, libertate și securitate și capitolul 32 control financiar. De asemenea, aici avem și alte aspecte, însă în linii mari acestea sunt acele capitole care urmează noi să le începem în procesul de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: Un aspect pe care l-am mai abordat și altă dată, Republica Moldova este abordată în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană la pachet cu Ucraina. Acest lucru înseamnă că va putea adera la Uniunea Europeană doar împreună cu Ucraina sau în cazul în care va îndeplini toate condițiile necesare pentru aderare, ar putea deveni membra Uniunii înaintea Ucrainei, de exemplu.
0: Este un subiect sensibil, trebuie să recunoaștem și Republica Moldova și Ucraina, pe lângă faptul că sunt două state post-sovietice și au o mentalitate asemănătoare, chiar legăturile dintre ucraineni și românii din Republica Moldova sau românii din Moldova de Est este una foarte puternică, chiar existând și o mixtiune etnică puternică, însă totodată cele două state se deosebesc foarte mult. Republica Moldova este un stat mic și în cazul unor procese interne de reforme cu succes, Republica Moldova ar avea șansa într-o perioadă sau ar avea capacitatea ca într-o perioadă scurtă să se apropie sau să realizeze acele condiționalități. Și practica unor state mici arată că statele mici, în cazul unor politici bine instrumentate, pot foarte bine să ducă procesul de negocieri. Statele Baltice cred că sunt unul dintre cele mai bune exemple, cu precădere Estonia, care în procesul de aderare la Uniunea Europeană sau procesul de extindere a Uniunii Europene spre Est în perioada 2004 sau începutului anilor 2000 până în 2004, până la momentul aderării, Estonia, în multe privințe, era campioană sau era exemplu pentru alte state. Ceea ce și nu a fost cazul și statelor mai mari. Statele mai mari au alte capacități de a negocia, dar totodată în statele mai mari este mai greu sunt de realizat anumite reforme. Și Ucraina este un astfel de stat. De fapt, Ucraina, dacă ne uităm la statele strict europene, este cel mai mare stat din Europa. Noi nu punem aici Rusia, care este o treime în Europa și două treimi în Asia, sau Danemarca și în Grenlanda. Dacă spunem strict statele cu teritorii europene, Ucraina este statul cel mai mare. În plus, haideți să nu facem abstracție un moment foarte important, și anume că Ucraina, pe lângă faptul că va avea nevoie de reforme profunde, ea va trece printr-un proces de post-război, un proces de restabilire, de reconstrucție. Desigur, ea va fi ajutată, va avea suport din partea, cu siguranță, a Uniunii Europene, însă această reconstrucție post-război va fi una.

foarte complicată, poate fi și de durată și poate crea anumite probleme în procesul de aderare la Uniunea Europeană sau în procesul de negociere. Așa că există deosebiri foarte mari dintre Republica Moldova și Ucraina.

0: apără de un potențial pericol rus, și le referim chiar aici la o invazie. Ucraina, sau datorită lui Ucrainei, avem faptul că Uniunea Europeană și-a schimbat abordarea privind paradigma extinderii și, desigur, noi înțelegem rolul pe care îl joacă Ucraina și poporul ucrainean în tot ce înseamnă asigurarea securității europene, dar, pe de altă parte, și am mai discutat, într-adevăr, cu dumneavoastră, că pentru Ucraina este foarte important ca Republica Moldova să fie un stat stabil, să fie un stat predictibil și să fie un stat ancorat în structurile de securitate ale Uniunii Europene, care sunt acum într-un proces de clădire sau de edificare. Pentru Ucraina mai important aceasta este decât un anumit statut că Republica Moldova este în Uniunea Europeană, iar Ucraina nu. Ucraina nu își dorește o Republică Moldova instabilă, cu forțe proruse la conducere și un astfel de stat, desigur, va fi o amenințare și o sursă de insecuritate și chiar pentru Ucraina. O Republică Moldova în Uniunea Europeană cu siguranță va scade din influența factorului rus aici la Chișinău. Și cred că și anumite voci în Uniunea Europeană încep să meargă pe admiterea unei posibile decupleri. Am văzut chiar recent un document la nivelul principalilor lideri europeni, unde se vorbește și este o propunere a cancelarului german Friedrich Merz, unde se vorbește despre o integrare graduală a statelor din Balcanii de Vest și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. O integrare graduală, că ele primesc multe din facilitățile Uniunii Europene până a deveni membri de plin. Și în acele propuneri nu este Ucraina. Probabil Ucraina să merge pe alt scenariu, deși nimeni oficial încă nu a declarat acest lucru. Mai degrabă, sau probabil unele voci la nivelul Uniunii Europene se gândesc pentru o cuplare a Republicii Moldova cu statele din Balcanii de Vest. Cu atât mai mult că Republica Moldova în procesul negocierii a avansat peste multe din statele din Balcanii de Vest, rămânând în urmă doar, practic, în urma Muntenegrului și Albaniei, dacă nu mă greșesc. Dar să nu uităm că aceste state sunt în procesul de negocieri de aderare de prin 2012-2013. Republica Moldova a reușit să facă un salt enorm și, practic, să ajungă pe multe aspecte aceste state din urmă în 2-3 ani, de când a început procesul de aderare propriu-zis al statului nostru la Uniunea Europeană.
1: Următorul subiect, Ministerul Energiei a organizat un exercițiu de tip tabletop, care are drept scop testarea capacității de reacție și coordonare a autorităților, operatorilor de sistem și participanților la piața gazelor naturale în cazul apariției unor situații de criză care pot afecta aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova. În cadrul exercițiului au fost simulate mai multe scenarii privind posibile perturbări ale aprovizionării, limitarea rutelor de livrare, indisponibilitatea temporară a unor surse sau infrastructurile relevante, creșterea consumului în condiții meteorologice severe și necesitatea aplicării măsurilor prevăzute în planurile de urgență. Domnule Tăbârță, cum credeți, de ce ar fi nevoie de un astfel de exercițiu?
0: Probabil ar trebui de mai venit aici cu o precizare, și anume că acest exercițiu a fost realizat cu sprijinul Secretariatului Comunității Energetice, europene, și de fapt astfel de exerciții privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale este una la nivel european. Uniunea Europeană sau Comunitatea Energetică Europeană, după acele crize energetice provocate de presiunile venite dinspre Federația Rusă, a luat în ultimii ani o serie de măsuri privind creșterea gradului de securitate energetică. Și apropo, Uniunea Europeană a început, sau Comunitatea Energetică Europeană a început să-și schimbe abordarea față de relația sa energetică cu Rusia încă de prin 2009-2010, poate chiar mai

0: înainte, pentru că prin 2007-2008 noi atunci am avut primele presiuni sau războaie energetice, cum erau ele numite atunci, din Rusia și Ucraina, și pentru o anumită perioadă livrările de gaze spre statele Uniunii Europene au fost întrerupte, ceea ce le-a afectat serios pe statele care nu le se livrau energie electrică. Însă, totuși, o perioadă destul de îndelungată, s-a mers pe o abordare mai de a avea o relație cu Federația Rusă mai prudentă, și anume a fost introdus după acele crize energetice din 2008, 2007-2008, pachetul 3 energetic privind liberalizarea pieței gazelor naturale, însă, practic, ruperea de tot ce înseamnă relație energetică, relație în domeniu cu Federația Rusă a început, desigur, după războiul din Ucraina sau această invazie rusească în Ucraina. Însă Uniunea Europeană caută soluții și vedem că s-au găsit soluții, se diversifică piața gazelor naturale, dar totodată asta nu înseamnă că nu pot apărea în diferite momente diferite șocuri. Și de aceea avem aceste exerciții la nivelul Uniunii Europene. Și apropo, activitatea în general s-a desfășurat în contextul alinierii Republicii Moldova la acquis-ul comunitar. Astfel de exerciții deja au devenit sau sunt firești pentru Uniunea Europeană și în acest proces de integrare avem participarea Republicii Moldova inclusiv la astfel de exerciții în domenii energetic cu partenerii europeni.
1: Care sunt în prezent riscurile în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova?
0: Riscurile cele mai mari acum pot fi abordate probabil din două aspecte. Primul ar fi un risc major al gazelor naturale la nivelul Uniunii Europene. Noi deja suntem conectați la sistemul de achiziții de gaze naturale al Uniunii Europene. Știm foarte bine, cumpărăm de pe piața energetică a gazelor naturale și prețul pe care îl cumpărăm, desigur, este în funcție de fluctuațiile pieței energetice europene. În moment, această piață este stabilă și nu provoacă probleme, însă dacă va apărea iarăși un șoc energetic la nivelul european, desigur, acest lucru va avea impact și asupra Republicii Moldova. Noi deja, practic, aici ne-am rupt de Federația Rusă. Da, au mai fost anumite probleme legate de anumite scumpiri, dar mai degrabă au fost legate de anumite divergențe, de contradicții interne dintre anumite instituții de stat din Republica Moldova, și aici ne aducem aminte cu 2 ani în urmă acele dispute care existau între Ministerul Energiei pe de o parte, Energocom pe de altă parte. Acest lucru a dus la faptul că s-a scăpat momentul potrivit când aceste gaze naturale să fie procurate la un preț mai bun, mai ieftin, și ulterior au fost procurate aceste gaze naturale, însă la un preț mai scump, ceea ce desigur a afectat și factura finală. Însă, asta mai degrabă a ținut de anumite decizii, cât de reușite au fost ele, de inspirate din interior. Însă, la nivelul procurării pe piața energetică, aici era alt moment. Așa, atâta timp cât piața energetică este stabilă, atunci și Republica Moldova nu va avea surprize, desigur, surpriză în ghilimele, surprize neplăcute legate de piața sau de procurarea gazelor naturale. Dar aici avem încă un aspect, cel de-al doilea moment, și anume regiunea transnistreană. Aprovizionarea regiunii transnistrene, pentru că ceea ce avem noi acum este ceva temporar. Știm foarte bine că regiunea transnistreană este sau livrează gaz naturale Moldova Gaz, La Moldova gaz ajung sau ajung în Republica Moldova prin aceste companii ungare, offshore-uri în Arabia Saudită sau zona Golfului, așa niște scheme mai complicate, nici nu le înțelegi până la capăt în ce constau ele, pentru că deloc nu sunt transparente. Acel model care a funcționat cu gaze naturale rusești venind de sau ajungând în regiunea transnistreană, pe teritoriul Transnistriei, după 1 ianuarie 2025, știm foarte bine, nu mai este funcțional. Acum funcționează această modalitate, însă totodată înțelegem una că este una provizorie. Va apărea ulterior problema integrării, pe lângă integrarea regiunii transnistrene, tot ce înseamnă ea politic, ideologic și așa mai departe, vor apărea și alte aspecte, cum ar fi integrarea economică, deși probabil regiunea transnistreană este cel mai bine integrată, însă va apărea problema și integrării sau reintegrării energetice. Ori e acolo s-au deprins cu alte prețuri. Da, în ultimul an și jumătate s-au scumpit, însă oricum la ei costurile și în general prețurile sunt cu totul altele. Așa că putem avea ulterior un șoc energetic în momentul când se va ajunge la reintegrarea regiunii Transnistriene în statul Republica Moldova, putem avea un șoc în momentul și reintegrării sistemului energetic al regiunii Transnistriene, a stângii Nistrului, în sistemul energetic al Republicii Moldova și al Uniunii Europene, desigur.
1: O altă temă, în ultimul timp a crescut considerabil numărul fraudelor telefonice și online. Doar pe parcursul zilei de luni, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherie telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei adus cetățenilor moldoveni. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Această creștere extrem de alarmantă a numărului de fraude este întâmplătoare sau poate fi considerată, cum sugerează unii experți, partea războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Republicii Moldova? Sau ar fi exagerat o astfel de afirmare? Cum credeți, domnule Tăbârță?
0: Eu cred că cel puțin atâta timp cât nu avem dovezi clare, ar fi puțin exagerat, cu atât mai mult că în aceste scheme sunt implicați suficienți cetățeni din Ucraina și mulți spun că chiar o parte din aceste scheme ar fi aduse din Ucraina, pentru că când este vorba despre persoane refugiate de război, se refugiază toți, indiferent că este el un cetățean corect și care respectă legislația, sau că este o persoană care în Ucraina a fost certat cu legea. Așa că din refugiații ucraineni care sunt aici, care în linii mari sunt persoane integrate în societatea moldovenească și nu creează niciun fel de probleme instituțiului statului, ba dimpotrivă, chiar angajându-se în anumite funcții, suplinesc un anumit deficit a forței de muncă din Republica Moldova, dar sunt și persoane care nu neapărat au cea mai corectă activitate. Așa că mi-e vine greu să cred că aceste persoane fugite de ucrainenii din război ar acționa ca element hibrid al Federației Ruse. Poate doar la nivel inconștient, dar cred că principala motivație de care ei sunt conduși sau se conduc aceste persoane, desigur, se referă la câștiguri rapide, ilicite și este de fapt alarmant numărul cazurilor care într-adevăr avem în ultima perioadă, în jur de o lună sau gen așa, mai ales că au fost cazuri când sume enorme au fost persoane, de sume, persoane au fost prejudiciate de sume enorme de către acești afaceriști. M-aș feri acum să merg cu certitudine că este un război hibrid rusesc, deși poate Federația Rusă, cine știe, va da apă la moară, pentru că, cel puțin informațional, desigur, dacă să ne uităm din punct de vedere informațional, desigur că Federația Rusă speculează sau propaganda rusă speculează anumite probleme, cum speculează și problema drogurilor în școli și alte. Tot ce, oricare problemă care apare de ori în economic, imediat este amplificată, interpretată, desigur, de către Federația Rusă. Dar asta nu înseamnă că această problemă nu este și totodată nu neapărat tot timpul aceste probleme sunt provocate anume de Rusia. Altceva că propagandiștii ruși speculează cu aceste probleme, desigur, folosindu-le ca elementele războiului hibrid.
1: Ce ar avea de întreprins autoritățile noastre pentru a combate astfel de fenomene, dar și altele care, iată, încearcă să compromită însăși existența logică a statului Republica Moldova, așa cum reiese din multiplele campanii, în special de pe rețelele de socializare, campanii de propagandă, întâi de toate?
0: Cred că pentru început ar trebui sau de fapt pentru început ambele trebuie cât mai urgent, avem nevoie de campanii de informare masivă prin diferite platforme, inclusiv și prin rețelele sociale, anume persoane și a se explica clar în ce constă aceste pericole, pentru că de cine de regulă cad în astfel de scheme ilegale sau populația sau cetățenii, oamenii mai puțin informați, deși nu neapărat au un grad mai jos de educație, dar sunt situații, pur și simplu nu cunosc acest fenomen, nu au conștientizat în momentul dat că sunt supuși unei farse ilegale și nimeresc în această plasă. De aceea avem nevoie de campanii masive de informare a populației din partea autorităților, unde să le se explice clar cum acționează, care sunt riscuri, care sunt modalitățile lor de a acționa. Și a doua, desigur, trebuie de combătut, pentru că cu certitudine pot fi depistate anumite IP-uri sau, bine, că nu mă pricep foarte bine în toate aceste modalități tehnologice cum funcționează, însă cu certitudine activitatea acestor persoane lasă anumite urme din punct de vedere digital și specialiștii le pot depista și totodată să încerce să le curmeze prin reținerea acestei persoane. Până la urmă, aceste fraude sunt un rezultat al dezvoltării tehnologice, a dezvoltării digitale, pentru că orice dezvoltare vine cu avantaje, dar vine și cu dezavantaje și vedem și efecte nocive și vedem și astfel de fraude. Putem spune că sunt rezultatul dezvoltării digitale cu toate efectele sale nocive, însă este de datoria autorităților ca să le combată în proporții cât mai mari, să destructureze, pentru că mergând și reținând din când în când anumite persoane care comit, nu se va rezolva. Dar în lume trebuie destructurate aceste rețele, pentru că sunt sigur că ele sunt anumite rețele foarte bine puse la punct. Cum s-a mers prin măsuri de profilaxie și s-a destructurat rețeaua ușor, și anume tot ce ține coruperea electorală de către rețeaua ușor, eu cred că se poate merge prin măsuri profilactice de anticipație în a destructura și aceste rețele de înșelăciune online și odată ce vei destructura rețelele, bine, poate fenomenul nu va dispărea în totalitate, dar nu va mai fi de proporțiile pe care le-am văzut în ultima perioadă și aceste proporții sunt foarte mari, chiar pe undeva înspăimântă.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Chișinău. Melodii de

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu un grup de senatori francezi, membri ai Comisiei Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului francez, aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutorii au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Vicepremierul Chivere a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității, promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, Valeriu Chivere a apreciat sprijinul constant oferit de Franța pentru parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea eforturilor de menținere a securității, stabilității și dezvoltării democratice în regiune. Domeniul mass media va fi reglementat de o lege nouă armonizată cu standardele europene. Comisia pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a aprobat în ședința de astăzi raportul la proiectul de lege privind mass media. Proiectul urmărește crearea unui cadru juridic coerent care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în concordanță cu standardele europene și cu evoluția.

0: evoluțiile recente ale pieței media. Documentul definește noțiuni esențiale pentru domeniul mass media, precum pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass media și concentrările pe piața mass media, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament. Proiectul prevede instituirea registrului furnizorilor de servicii mass media gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va constitui o condiție pentru desfășurarea activității mass media. Noua lege își propune să asigure o funcționare transparentă, echitabilă și democratică a pieței mass media din Republica Moldova și să contribuie la consolidarea rezilienței informaționale a societății potrivit notei de fundamentare. Inițiativa legislativă va fi propusă Parlamentului spre examinare în prima lectură. Primarul Chișinăului Ion Ciobanu a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie Gifomedia. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ciobanu a venit astăzi cu reacția la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizia în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ciobanu a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ciobanu a dat o judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ciobanu a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ciobanu s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025, declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează Gifomedia. Liderii din 8 țări nordice și baltice și-au exprimat ieri sprijinul pentru marșul ireversibil al Ucrainei spre NATO și au reiterat speranța că această țară va adera la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Într-o declarație comună adoptată în cadrul unui summit regional de la Tallinn, la care a participat și președintele Volodymyr Zelensky, cei 8 lideri au evidențiat contribuția esențială a Ucrainei pentru securitatea euroatlantică, potrivit AFP citată de Ager Press. Declarația, semnată de Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania, salută progresele Ucrainei pe calea aderării la Uniunea Europeană și pledează pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă una dintre garanțiile cheie de securitate atât pentru Ucraina cât și pentru Europa, mai subliniază documentul. Liderii celor 8 țări au reliefat că modul în care se va încheia războiul în Ucraina va creiona securitatea europeană pe termen lung, notează caleaeuropeană.ro. Eforturile diplomatice cu Statele Unite nu pot avansa în condițiile încălcărilor repetate ale armistițiului, a declarat astăzi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului după confruntările din timpul nopții din zona Golfului dintre Teheran și Washington. Teheranul a acuzat Statele Unite de subminarea diplomației prin mesaje contradictorii, schimbări de poziție și încălcări repetate ale armistițiului, iar Israelul că periclitează procesul diplomatic prin încălcări repetate ale încetării focului în Liban. Amintim că Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă american în zona strâmtorii Ormuz. Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Și la final date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 17 și 20 de grade. În capitala la această oră sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi iubitori de folclor, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului.
1: Există artiști care cântă frumos și există artiști care poartă în vocea lor istoria unui neam. Invitatul meu de astăzi este un basarabean care a trecut prutul nu ca să se depărteze de al său neam,

0: program, ci ca să adune cântece, oameni, prietenii, maestri cu sfaturi de mare preț și pe toate le-a pus într-o voce pe care mulți o numesc de aur. Vorbim cu Nicu Mâță despre drumul său de artist. Nicu, bine ai revenit acasă!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și îți mulțumesc pentru această frumoasă prezentare, mă onorează și salut întreaga echipă și vă mulțumesc pentru primirea caldă.
0: Eu mă bucur foarte mult să ne putem întâlni astăzi pentru că vizitele tale la Chișinău, acasă, sunt destul de rare și întotdeauna pe grabă. Tocmai din acest motiv n-am reușit să ne întâlnim până acum, să vorbim despre povestea ta artistică și mă bucur că iată se întâmplă astăzi. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Mă bucur să ne întâlnim de fiecare dată și mă bucur să mă văd și să mă întâlnesc cu tine și cu publicul. E pe grabă pentru că așa este viața contemporană cu program, cu timp pierduți și încerc să ajung peste tot cât reușesc. Dar nu înseamnă că suntem mai câștigați dacă suntem mai pe grabă.
0: Scena Palatului Național, una dintre cele mai mari scene ale Republicii Moldova și una dintre scenele pe care tu te-ai lansat în cadrul festivalului Nicolae Sulac. Așa este, primele emoții, acolo le-ai trăit. Așa, la un început de carieră, dacă pot să spun.
1: Da, a fost încă înainte de 2010. Da. A fost a treia ediție a festivalului concurs Nicolae Sulac. Concursul a fost la Filarmonică, gala a fost la Palatul Național. Atunci am cântat doina și cântecul și până astăzi simt așa niște emoții foarte, foarte mari. Este o sală foarte specială, este o sală plină de emoții. Vine și de la oameni și de la tradițiile de la Palatul Național și de la oamenii care lucrează acolo. Ceva deosebit.
0: Da, îți mai amintești acea doină pe care ai cântat-o atunci la
1: da,
0: festival?
1: Da, da, e una...
0: Cum e doina aia? Că știi că mie îmi plac doinele
1: este,
0: și te provoc dacă poți să ne cânti așa o strofă din acea doină.
1: O,

0: Doi de începuturilor tale.
1: Da.
0: Dacă putem spune așa, pentru
1: Da,
0: că
1: da.
0: eu te urmăresc cumva de la primii tăi pași pe scenă și da, talentul tău cu siguranță, ai mai spus în repetate rânduri că vine de la mama sau pe linie maternă și de la bunica care a cântat în biserică. Să ne spui ce ai moștenit mai mult de la ele, talentul sau felul în care se simte cântecul tradițional, Nicu?
1: O, aici intrăm așa într-o zonă de o emisiune de 5 ore despre profunzimea și despre felul în care oamenii transmit. De la mama, sigur, am moștenit și lucruri legate de caracter, temperament. Eu sunt și la un liceu la București și de foarte multe ori o văd pe mama prin anumite reacții ale mele. Deci am luat foarte multe lucruri legate de caracter. M-aș bucura să fi moștenit de la mama auzului, că ea are un auz foarte, foarte bun, foarte fin, foarte elegant, foarte rafinat și asta vine nativ, așa. Mi-ar plăcea timbru să-l fi moștenit de la bunica Nadia din partea mamii, pentru că eu, deși eram mic când am cunoscut, adică eram foarte mic încă când am prins-o pe ea în viață, Dumnezeu să o ierte, dar îmi sună până azi timbru ei foarte, foarte catifelat.
0: Iată cât de important este să ai repere bune de urmat în viață, pentru că ulterior ai cântat și tu o scurtă perioadă de timp în biserică și
1: Da.
0: aici te-aș întreba ce face cântecul bisericesc cu sufletul unui artist sau unui artist în devenire, pentru că în biserică ai cântat înainte să vii la facultate.
1: Eram în studenție,
0: Erai în
1: mi-aduc aminte
0: studenție.
1: și acum eram împreună cu un coleg, Petrică Duvenji, era colegul meu de la Armenească 40, colegul meu de cameră, îl salut pe Petrică, dacă aș ști că se uită la emisiune. Noi amândoi eram tenori, unul era tenor 1 și altul era tenor 2. Mergeam dimineața la 5 și ceva la Biserica Sfânta Vineri și era foarte, foarte dificil pentru că trebuia să ne încălzim foarte bine ca să răspundă vocea la ora aceea. Și pentru noi a fost o responsabilitate, cumva tehnic trebuia să facem față. Era un cor numeros de vreo 16 persoane și noi încercam să fim în formă. Momentele în care lucrarea respectivă ieșea bine, bineînțeles că te încărcai și spiritual, și emoțional, și artistic, pentru că farmecul corului sau a muzicii de biserică este că 20 de suflete vibrează pentru aceeași rugăciune. Asta e frumos acolo. N-a
0: Da.
1: fost prea lung, dar a fost o experiență plăcută și mi-am dat seama că trebuie să fii foarte pregătit ca să cânti un cor, mai ales că noi dimineața mai întâi ne încălzeam și, repet, trebuia să fim în formă. Și Petrică parcă era mai curajos și niciodată nu comenta, adică asta am apreciat foarte tare. Amândoi eram tenori și noi cumva ne susțineam unul pe altul.
0: Dar crezi că această prezență în biserică te-a ajutat cumva și în anii de studenție și ulterior, pentru că te știm, te cunoaștem așa, un suflet blând. Și cred că pornește și asta de acolo, de acasă. Acum nu știu în familia voastră cum s-a împletit credința cu dragostea pentru cântecul popular, că și tata era pasionat de cântec și toată această conjunctură te-a format ca și caracter.
1: Familia mea de la Fălești, pentru că mama vine de la Edineț, cea care a fost purtătoarea, hai să zicem, a credinței în familie a fost bunica Maria. Adică ea mereu a avut grijă ca noi să fim la curent cu toate sărbătorile, să nu cumva să treacă vreo sărbătoare ca noi să nu știm semnificația sau în sărbătorile mari mereu să avem tot ce e necesar sau să fim pregătiți. După aceea a preluat mama această responsabilitate. Primele mele plecări la biserică au fost tot cu bunica Maria, și dimineața, și mai devreme, și primele, să zic, sărbători de Paști, adică când se stă peste noapte, tot cu bunica Maria le-am în curtea bisericii, acolo la mine, la Năvârneț, la Fălești, am întâmpinat Paștele cu bunica și cu ceilalți creștini. A fost un anturaj, să zicem, Nu mai mult sau mai puțin ca la alți oameni, ca la toată lumea, să zic așa.
0: Continui aceste tradiții și astăzi la București, acolo unde ești stabilit, sau viteza în care trăim ne mai oprește?
1: Dacă e să fiu sincer cu voi, este doar ocazional.
0: Ocazional.
1: Da. Iar în legătură cu ce m-ai întrebat prima dată despre apropierea de cântec și felul în care colegii se apropie de biserică, sper să nu fiu cărcotaș, dar mă tem că de foarte multe ori mulți colegi se folosesc de imaginea bisericii pentru a se valida ei ca un succes, pentru că unele melodii sunt strict bisericești, adică n-au ce căuta în lumea laică.
0: Toți artiștii caută în ultima perioadă obligatoriu să aibă în repertoriu și pricesne și colinde.
1: Colindele, da, înțelegem. Dar
0: pricesnele, da, dacă sunt și trăite, atunci când sunt cântate,
1: cred
0: e de
1: că laudă. Poate nu e nimic nepotrivit. Cred doar că pentru acele lucrări e necesară o altă pregătire, să zicem. Dar ține de alegere.

0: Nicu Mâță, am văzut undeva că ai fost numit vocea de aur a folclorului. Acum te-aș întreba dacă acest aur se șlefuiește sau se păstrează așa cum este. Cum reușești tu să-ți păstrezi vocea și să o lucrezi, dacă e cazul, zi de zi?
1: Acolo a fost un articol la superlativ, care, așa, repet, mă onorează, e frumos.
0: Frumos, e și adevărat, pentru că, iată, te-am provocat să ne cânti o doină la început de emisiune și ai făcut-o excelent.
1: Mulțumesc! Sunt atâtea voci valoroase în țară, hai să zicem în Basarabia, vocile și cele mari, cei consacrați, să zicem, generația de aur și generația tânără, încât... sunt mai multe voci de aur în țară. Vocea se pregătește. Cred că vine poate timbrul moștenești, poate moștenești un anumit gust muzical, dar cred că ține de cum îți pregătești tu vocea. De exemplu, e necesar să faci vocalize, e necesar să ai grijă totuși să nu răcești în momentele în care tu ai nevoie de vocea ta. Când ai mai mult de cântat, să fii conștient de asta ca să îți poți folosi vocea într-un mod sănătos. De exemplu, eu sunt și la școală și acolo vorbesc și de multe ori se spune că vorbitul poate să fie mai dăunător chiar decât cântatul. Încerc de fiecare dată să vorbesc conștient, adică pe respirație, dar uneori uit. În general, ca orice lucru, se menajează, se îngrijește, se clădește, se șlefuiește, se curăță, se... Nu vine nimic, cred că, așa coborât.
0: Doar talentul și harul lui Dumnezeu nu e suficient pentru a urca pe scenă și a face performanță, da? Chiar și în folclor.
1: Nu, cred că e nevoie de atenție inclusiv și la anumite lucruri legate inclusiv de cum îți pui brâu sau astea, toate le înveți în timp, toate se învață. Sau poate pur și simplu, acum tinerii din generația de astăzi poate au mai mult acces la mai multe informații și le este mai ușor. Eu unele lucruri nu le-am știut și a trebuit să le învăț.
0: Și cu siguranță ai avut de la cine învăța.

0: Dar
1: Am întrebat, da.
0: Până să pleci tu în lumea mare, să zic așa, în țară, acolo unde știu că ți-ai dorit de mic să ajungi, să zăbovim un pic la Năvârneț și să ne spui cum ai crescut tu acolo, cu ce valori care ți-au fost cu siguranță și ancoră peste ani, când au mai venit și greutățile, că nu e totul chiar atât de ușor și așa cum spuneai, iată, o carieră de artist necesită multe sacrificii pe care publicul de cele mai multe ori n-are de unde să le cunoască, n-are de unde să le știe.
1: Sunt acele valori care vin din lumea satului, valori aproape naturale, dacă pot să zic așa. Am impresia că uneori noi plecăm din, cel puțin cei care s-au născut la sat, noi plecăm din satul nostru crezând că o să găsim nu știu ce fericire, așa, nu știu pe unde, nu știu ce o să descoperim. Este absolut superb să călătorești, să vezi lumea întreagă, să vezi ce-i peste deal, cum se spune. Dar fericirea aceea simplă și firească se găsește undeva acasă la mama, care nu cere nimic, este de fapt o stare a lucrurilor. Este un miros specific, este gustul apei, este frunza care miroase într-un anumit fel toamna. Nu-i ceva intenționat, nu se construiește fericirea, ea există. Și când ne întoarcem, satul nu mai este poate la fel cum l-am lăsat, se mai schimbă, dar noi trăim cu acea amintire a satului din copilăria noastră și bineînțeles că tot ne aduce bucuria. Părinții mei, nu știu, ca peste tot, mi-au zis ai grijă să nu mă faci de râs în lume, cum se întâmplă la toți. Preferam să-mi spun ai grijă că lumea poate să fie dubioasă sau nu știu, ai grijă că lumea nu e așa cum se prezintă. Dar ei n-au nicio vină, pentru că lumea satului nu trăiește după lumea orașului. Lumea orașului este una grăbită, este una a vitezei,
0: a oportunităților,
1: pe care trebuie să le prinzi
0: din mers.
1: A șanselor, da, exact. Chiar dacă poate uneori noi spunem că anumite lucruri care existau în acea lume a satului generau anumite frustrări, generau anumite apăsări, creau bătături pe suflet, dar oamenii nu ieșeau din paradigma ce ei așa au trăit. Bunica mea așa le-a trăit. Acea expresie, gura lumii ca un statut de lege în întreaga comunitate, așa era perceput. Astăzi poate lucrurile se văd puțin diferit.
0: Cât de mult contează astăzi gura lumii pentru tine ca artist?
1: Mie mi-ar plăcea ca oamenii să-mi asculte repertoriul și să găsească ceva pe sufletul lor. Părerile pot fi diferite. Dacă lor le place un cântec din repertoriul meu, atunci eu sunt fericit. Adică asta este, nu trebuie să fie ceva mai complicat. Că există anumite strategii prin care tu intri în gura lumii ca să tragi odată cu scandalul și muzica ta, poate nu-i rău. Eu nu
0: poate
1: pot
0: nu-i
1: face
0: rău,
1: asta.
0: Dar pe tine nu te caracterizează
1: nu
0: un asemenea
1: asta,
0: tip de promovare, de marketing, da?
1: Da.
0: Tu trăiești cântecul firesc, așa cum dictează sufletul.
1: Închizând ochii, apropo de gura lumii, în comentarii mai scriu oamenii că de ce închid ochii când cânt. Și le spun, eu nu am nicio problemă la ochi. Eu văd perfect în regulă. E modul meu de a-mi trăi cântecul. Nu o fac intenționat. Vine foarte firesc.

0: cariera ta apar nume grele, care în timp ți-au devenit foarte apropiate. Și te-aș întreba aici ce înseamnă pentru tine o adevărată prietenie muzicală și dacă există asemenea prietenii, pentru că tu ai reușit să fii validat de generații mari de artiști, de artiști care au ajuns să cucerească milioane de inimi pe ambele maluri ale Prutului.
1: N-am făcut nimic intenționat. Poate a fost șansa mea, poate a fost norocul meu, poate chiar nu a fost vreo strategie. Eu de asta, dacă sunt tineri care vor să meargă în concursuri, să o facă. Pentru că dacă prima lor idee este, ei, nu merg că sunt relații și pile, nu știu cum, nu mergi pentru asta. Pentru că toate concursurile au, să zicem, o pată neștiută sau un lucru neștiut, o zonă neștiută. Dar să meargă în concursuri pentru că acolo își fac prieteni, acolo înțeleg, cunosc zone, acolo întâlnesc interpreții mari, prin juriu, prin realizatorii TV. Să meargă pentru că acolo e o formă de a cunoaște lumea, de a-ți alege sau pregăti repertoriu, de a asculta monitorul de pe scenă, de a asculta orchestra, de a îți cunoaște colegi. Adică acolo am cunoscut și interpreții mari, de exemplu Petrică Mățu Stoian și Niculina Stoican la Ponoare, Ponoare, un festival organizat chiar de ei. Cu doamna Sofia Vicoveancă a fost o întâlnire în cadrul emisiunii Odată în Viață. Da. Cu maestru Nicolae Bodgros, Corneliu Bodgros, m-am întâlnit atunci la Nicolae Sulac. A venit, zic eu, natural, fără să forțez vreo notă și cred că este loc pentru toată lumea sub soare.
0: Nicolae Bodgros este unul dintre primii maestri care m-a avut încredere în tine și e important să ai un vot de încredere la început de drum, iar când Nicolae Bodgros crede în tine, te susține, e cumva alături de tine, în momente importante din activitate, pe acest drum de creștere artistică, ce înseamnă pentru tine asta? E mai mult o bucurie firească sau e și o responsabilitate greu de dus pe alocuri? Trebuie să nu dezamăgești.
1: E responsabilitate, este și bucurie. Să cânti cu ei este plăcut, este onorant. Îți dorești să crești, îți dorești să aduci repertoriu frumos, să faci înregistrări. Ei sunt o emblema noastră și cred că fac cinste și onorează orice român de pretutindeni.
0: Spunea iată despre Niculina Stoican, Petrică Mățu Stoian, Sofia Vicoveanca, doamnei Sofia îi transmite multă sănătate că are nevoie în această perioadă și îi spunem că o iubim, iar voi, tânăra generație, ce ați învățat de la acești artiști dincolo de scenă, dincolo de actul artistic, pentru că ai avut bucuria să-i vezi și în culise și poate în momente mai puțin prielnice și în momente de tristețe, poate. Cum sunt și ce ai învățat de la acești artiști?
1: De exemplu, de la doamna Niculina și de la domnul Petrică m-a fascinat naturalețea și simplitatea lor, pentru că ei, hai să zicem, în timpul liber, în afara scenei, la o masă, vorbeau în grai de mehedinți, și erau foarte, foarte amuzanți, siropoși, se simțeau foarte bine și trimiteau această energie la toți cei care eram la masă. Asta e cumva naturalețea și firescul ăsta este molipsitor și cumva, exact cum ai spus, uite, mare artist și practic el și în viața reală se simte foarte bine în pielea lui, practic de la masă pe scenă e același om.
0: Nu e nicio diferență.
1: Naturalețea asta este molipsitoare. Pentru că există și interpreți care atunci când ajung pe scenă parcă se împăiază, devin mai serioși, mai sobri. Există și partea aceilaltă și ea este necesară cumva. Dar pe mine m-a fascinat naturalețea lor de a fi zi cu zi, firescul. De la doamna Sofia m-a fascinat vorbe de duh venite foarte la locul lor, foarte potrivite, foarte curat și în general Eu îi apreciez foarte tare repertoriul, foarte mult versurile și dânsa, inclusiv în exprimarea de zi cu zi, are metafore care parcă vin din altă lume. Asta este grozav. Și așa e pe lume lăsat, cine îmi place, eu nu-i plac. Cum, Doamne, poate să fie, cui plac eu, nu-mi place mie. Și foarte multe din acestea, foarte... Asta m-a fascinat. Nemai vorbind de ținută, costum, totul.
0: Tu ai ajuns la București datorită masteratului pe care l-ai făcut în istoria artei și filozofia culturii. Să ne spui aici, Nicu, cum te-a ajutat pe tine această activitate de cercetare cumva în desăvârșirea acestui rol de artist de folclor? Pentru că tu, indiferent de timpuri, indiferent de cât de grăbite sunt lucrurile astăzi, observ că încerci să te păstrezi așa într-o albie firească a folclorului adevărat. Chiar dacă și cântecele tale sunt scrise astăzi, dar au la bază melodii de altădată.
1: Pe mine m-a ajutat foarte tare acel master la istoria artei și de la Universitatea București, pentru că, hai să zic, în primul rând, niște lucruri legate de mentalitate. Eu am mers la București cu un construct foarte, hai să zicem, naționalist, așa, cumva eram un copil foarte credul istoric vorbind. Mă hrăneam între ghilimele cu anumite evenimente istorice, așteptam niște validări prin anumite lucruri care s-au întâmplat drept sau nedrept față de această bucată de pământ.
0: Și te-ai trezit cu o altă
1: Și te,
0: realitate.
1: da, te trezești nu că, nu în sens negativ, a fost util, mie mi-a fost util pentru că trebuie să citești, confrunți alți oameni, ai niște profesori foarte, foarte raționali, foarte lucizi, foarte transparenți. Și asta stârnește cumva admirație. Și ceea ce tu cumva credeai că e adevăr, combinat cu emoție și cu substratul acela, cu tentă naționalistă, să zicem, venit în fața, în antiteză cu acei profesori care erau foarte, foarte bine pregătiți, cu argumente. Și automat argumentul tău pălea. Automat îți dai seama că este greșit, că lumea este mult mai mare, că nu poate să fie cineva responsabil pentru ce s-a întâmplat anume o persoană, că nu poți să te validezi tu de istoria țării tale pentru ce ți s-a întâmplat ție, nu știu, pe ce bucată de pământ. De asta zic, masterul acela mi-a fost util pentru a, hai să zicem, o mică trezire. Util pentru că a trebuit să citesc, adică lucruri care în mod normal nu le-aș fi citit și de ajutor pentru că am avut interacțiuni cu studenții din alte domenii și mie mi-a plăcut asta.
0: Această maturizare vine și din perspectiva rolului tău de profesor pe care l-ai, iată, în fața unor elevi tineri cărora le
1: A
0: predai
1: venit puțin
0: muzica?
1: mai târziu, a venit puțin mai târziu și asta este deja o altă responsabilitate. Generația lor este o generație puțin mai firavă. Trebuie să fim mai atenți în exprimare, în felul în care ne raportăm la ei, în ce spunem, ce idei. Principiul meu a fost foarte simplu. Ce nu mi-a plăcut mie în școală să nu fac cu ei. Și combinat cu pregătire, cu multă pregătire, pentru că este necesar, lucrurile funcționează.
0: Dar ce le predai propriu-zis? Folclor sau
1: Nu.
0: muzică
1: Muzică, în general,
0: în
1: nu este un
0: general?
1: liceu cu profil vocațional, e un liceu teoretic și, practic, este o programă stabilită cu manuale. Sunt copii, să zicem, nu cu inclinații deosebite în muzică, sunt copii, să zicem, de la un liceu teoretic, nu.
0: Da, despre folclor cu
1: Da,
0: siguranță le
1: bineînțeles
0: vorbești.
1: avem, da.
0: Și cum îi vezi? Sunt, bă, interesați, atrași de aceste cântece ale noastre sau mai puțin?
1: Copiii care au în contact sau în familia lor bunici, le sunt mai cunoscute anumite lucruri. În schimb, cei care, să zicem, sunt doar de oraș, pur și simplu sunt curioși, li se pare că sună ciudat, li se pare că sună altfel. Eu îi întreb, de exemplu, vouă vi se pare că, nu știu, cavalul ar putea suna așa, simțiți-o un soi că vă reprezintă acest instrument, ca un instrument așa care vine din negura vremurilor, de la bunici? Nu. No. Și
0: Ha,
1: nu putem să-i judecăm. Ei ascultă altă muzică, au alte percepții. Dacă descopere, poate folclorul o fac mai târziu. Dar în programă este suficientă muzică ca să-și facă ei o imagine așa. Meseria aceasta de dascăl, de profesor, este una care la propriu mănâncă mult suflet. Mult suflet. Dar eu merg pe ideea că sâmbătă și duminica tot îmi este liberă. Deci și da și nu, depinde. De exemplu, în pandemie m-a ajutat foarte tare. După aceea am continuat, pentru că și înainte de pandemie chiar am început și cumva mie mi-a fost foarte utilă asta, cum, decât să fi stat doar acasă, cred că ar fi fost foarte, foarte rău.
0: Nicu, vreau să vorbim despre albumul tău Dragostea n-are hotare, cartea ta de vizită, la care știu că ai muncit foarte mult pentru a-l aduce în fața publicului. Ne bucurăm și în cadrul acestei emisiuni de aceste cântece. Sunt cântece care, multe dintre ele, au la bază melodii instrumentale vechi, cunoscute. Și spune-mi despre această idee, pentru că n-am prea văzut la soliști foarte multe melodii instrumentale atât de cunoscute pe care le-au ales așa, să le îmbrace cu text și să le aducă în fața publicului. Tu de ce ai vrut asta? Cum le-ai ales?
1: Eu le-am, subiectiv le-am ales, după un criteriu, hai să zicem, al faptului dacă se potrivește pe text, dacă mi se pare o melodie potrivită sau... Pentru că unele melodii instrumentale sunt foarte tehnice și da, nu le poți cânta vocal. Așa. Majoritatea celor de joc, într-adevăr, sunt melodii instrumentale. Cele mai lirice am și melodii instrumentale de ascultare. Unele sunt făcute de mine, unele sunt preluate. Inițial, eu am lucrat la albumul meu împreună cu prietenul Mihai Pascari. El semnează toate versurile. Textil, da. Și tot ce am făcut m-am sfătuit cu el împreună și... Pe album sunt teoretic 20 de melodii, noi am, până la urmă am imprimat vreo 17 și inițial primul scop al albumului a fost să cuprindem câte mai multe genuri, adică să ai cântec de dragoste, cântec de înstrăinare, cântec de om singur, cântec, să ai cumva orice gen. Așa a fost principiul, să zicem. Doar că la un moment dat îți dai seama când tu creezi, că ce creezi seamănă între ele indirect. Și am început să ascult foarte multă muzică. Bine, multă muzică ascult încă de la conservator, adică de atunci încă pasiunea asta pentru a asculta muzică. Nu știu dacă e bine sau rău. Am încercat doar să aibă fiecare cântec o identitate a lui. Cât am reușit, când la un moment dat tot prin orchestrație, prin interpretare, prin maniera de a se cânta, tot se vede că ele sunt din același calup sau ele seamănă cumva între ele la un moment dat.
0: Tu ai reușit să legi anumite colaborări cu colegi de breaslă și din Ardeal și din Oltenia și Moldova și Maramureș. Ce ți-ai dorit în acest fel? Să reîntregiți așa țara prin cântec cât se poate?
1: Mi-ar fi plăcut ca să ajungem și noi la hora aceasta. Asta a fost dorința mea, cumva și zona noastră să facă parte din celelalte, cât s-a putut. Bineînțeles, șansa sau norocul a fost că am avut prietenii, adică am cunoscut oameni și din Ardeal și de peste tot, iarăși, datorită concursurilor.
0: Împreună cu Paula Nanie și cu Gabriel Dumitru aveți un cântec care a devenit șlagăr, pot să spun așa, pentru că mulți români de pe ambele maluri ale Prutului au lăcrimat și lăcrimează în continuare când îl ascultă. Spune-ne despre acest cântec.
1: Acolo ideea vine din partea lui Paul. Adică nu pot să-mi asum.
0: Dar ați făcut echipă din nou, da.
1: Ideea vine din partea lui Paul pentru că el a zis hai să facem un trio și prin urmare el a făcut și melodia, o melodie foarte, foarte potrivită. Versurile a făcut Mihai și a venit și versurile au dat o încărcătură deosebită așa și versuri curajoase totuși, spuse așa direct, poate asta și atrage pe oameni.
0: Și cel din urmă cântec pe care l-ați realizat tot în trei.
1: Da, de la Chișinău pe seară, care mie mi-este foarte drag, doar că el nu s-a bucurat așa de succes și nu pot să-mi dau seama așa de ce se întâmplă lucrurile diferit de felul în care le așteptăm, pentru că mie mi s-a părut că melodia este absolut superbă, versurile sunt absolut superbe. Nu știu, poate cântecul acesta l-am așteptat eu prea mult sau mi l-am imaginat prea mult și poate încă oamenii, n-a ajuns la oameni ca să-l asculte, pentru că mie mi se pare foarte, foarte bun.

0: Nicu, îți mulțumim foarte mult pentru povestea pe care ne-ai spus-o astăzi și te așteptăm aici de fiecare dată cu noutăți muzicale și cu alte gânduri.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și am aceeași apreciere și considerație față de tine ca în urmă cu 12-13 ani când te-am cunoscut.
0: Poate mai bine, da.
1: Și toată aprecierea pentru tot ce faci, mult succes emisiunii și să ne revedem sănătoși, cu bucurie și cei care au răbdare să ne asculte cântecele.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac se declară pregătit să schimbe nominalizările de miniștri pentru a-și asigura majoritatea parlamentară de care are nevoie. El spune că la finalul discuțiilor va prezenta președintelui concluziile. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Instabilitatea persistă în mare parte a României. Spre dimineață ploile ajung și în vest, iar pentru mâine sunt anunțate averse și vijelii în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 34 de grade. Cer înnorat și 31 de grade Celsius acum la București. Eugen Tomac a încheiat azi, după întâlnirea cu reprezentanții minorităților, runda de discuții în care și-a prezentat obiectivele și principalele direcții ale viitorului său program de guvernare, în vederea obținerii sprijinului în Parlament pentru un executiv pe care l-ar conduce. Deși deocamdată reacțiile politice nu indică formarea unei majorități care să-l susțină, el s-a arătat hotărât să continue eforturile și să nu renunțe la mandatul primit de la președinte. Alina Stănuță relatează.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac spune că va discuta în continuare cu liderii politici pentru a debloca situația în care se află țara și anunță că este pregătit pentru un compromis necesar în vederea asigurării stabilității și predictibilității pentru viitorul imediat.
3: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu putere de pline.
2: Cel mai probabil în cursul zilei de astăzi vor continua discuțiile pentru a fi definitivată lista cabinetului pe care Eugen Tomac îl va propune Parlamentului. După ce în cursul dimineții, potrivit unor surse, premierul desemnat Eugen Tomac a avut o discuție cu președintele Nicu Șordan.
1: Între timp continuă schimbul de critici și acuzații între foștii principali parteneri de guvernare prin declarații și postări pe internet. Liberalii consideră că PSD încearcă să

0: controleze un posibil executiv condus de Eugen Tomac și să-și impună politicile fără a-și asuma de fapt guvernarea. Iar în replică, liderul social-democrat Sorin Grindeanu afirmă că liberalii sunt mânați de orgolii, creează doar blocaje și găsesc pretexte, în timp ce România au nevoie de un guvern nou care să ia rapid decizii, mai spune liderul PSD. Deputații au adoptat astăzi proiectul de lege prin care este prelungită până la sfârșitul anului plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ca de exemplu la pâinea albă simplă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle sau uleiul de floarea soarelui, dar și la anumite sortimente de carne proaspătă de pui sau de porc. În cazul acestor produse, adaosul comercial rămâne limitat la cel mult 20%. Camera Deputaților este for decizional în acest caz, astfel că actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare. Tot în Camera Deputaților a fost adoptată cu vot final inițiativa USR privind crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale. Aceasta ar urma să fie integrată cu cloudul guvernamental și cu Platforma Națională de Interoperabilitate. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
1: Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice va reuni într-un singur sistem toate resursele digitale utilizate de instituțiile publice, domenii și subdomenii, adrese de e-mail instituționale, site-uri și portaluri, aplicații și platforme, licențe software, echipamente hardware și proiecte IT. În prezent, infrastructura digitală publică este fragmentată și lipsită de un mecanism național de evidență și control, situație care generează riscuri cibernetice și limitează transparența instituțiilor, a atras atenția senatorul USR Ciprian Rus, unul dintre inițiatori.
2: Vreau să fie foarte clar. Nu vorbim despre acces la conținut, nu vorbim despre supraveghere, nu vorbim despre colectarea datelor personale ale cetățenilor, vorbim doar despre niște metadate administrative, adică ce există, cui aparține, cine răspunde și care este statusul acelei resurse.
1: Implementarea platformei nu va necesita costuri bugetare suplimentare și va fi realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu sprijinul STS și al Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
0: Un proiect de lege depus în Parlament își propune să reglementeze un mecanism prin care clienții băncilor să fie despăgubiți în cazul în care sunt afectați de situații ca recentul caz de manipulare a robor constatată de Consiliul Concurenței. Inițiatorul actului normativ, senatorul PSD Daniel Zamfir, a prezentat principalele prevederi propuse.
3: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
0: Proiectul propune și introducerea de sancțiuni dacă băncile nu se conformează. Sunt prevăzute amenzi de până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior, notează redactorul nostru Iulia German. Statele membre NATO se arată hotărâte să consolideze apărarea la Marea Neagră după incidentul de săptămâna trecută cu drona navală din portul Constanța. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, atât prin comunicări oficiale, cât și prin surse neoficiale, aliații spun că NATO se repliază și mai multe state membre vor trimite ajutor României, transmite Bogdan Isopescu.
4: Pe fondul avalanșii de incidente cu drone aeriene ce au ajuns în spațiul statelor aliate, NATO pare a fi omis până în acest moment amenințarea similară reprezentată de dronele navale și de dezvoltarea tehnologică rapidă. Conform surselor NATO, incidentul de la Constanța mută acum mai alert atenția aliaților asupra acestui domeniu și asupra potențialului amenințărilor de la Marea Neagră. Reorientarea este confirmată și de declarația dată astăzi de serviciul purtătorului de cuvânt al NATO, cel care sublinia că alianța se adaptează continuu amenințărilor, iar acest lucru a fost discutat de ambasadorii statelor aliate împreună cu secretarul general Mark Rutte în contextul discuției despre securitatea la Marea Neagră. România, spun aceleași surse, va primi ajutorul solicitat pe ambele direcții, atât aerian cât și naval. Dincolo de statele vehiculate până acum în declarații oficiale, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Italia, Spania sau Statele Unite, astăzi alți aliați ar fi confirmat că sunt în analiza echipamentelor ce pot fi trimise țării noastre. Însă, mai mult decât atât, noua reorientare se va vedea și în planurile alianței nu doar pentru navalul de la Marea Neagră, cât și pentru contracararea acestui tip de amenințare pe toate apele unde NATO are frontiere. Iar această strategie va fi subiect și pe agenda summitului de la Ankara.
0: Vă reamintim, dispozitivul care a explodat în portul Constanța era o dronă navală ucraineană care a fost bruiată de Rusia, iar incidentul de vineri a avut loc la o săptămână după ce o dronă aeriană rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind două persoane. Parlamentul Ucrainei

0: Ne-a aprobat astăzi modificări la bugetul de stat pentru acest an, ceea ce deschide calea pentru cheltuieli record în domeniul apărării, într-un moment în care atacurile ucrainene asupra teritoriului Rusiei se intensifică, iar trupele Kievului înregistrează unele succese în contraatacurile de mică amploare pe linia frontului. Reuters scrie că armata va primi suplimentar circa 30 de miliarde de euro. Creșterea finanțării pentru apărare și securitate a devenit posibilă după ce împrumutul de 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, garantat de activele rusești înghețate, a fost deblocat. Banca Centrală Europeană a intervenit pentru a reduce temporar extinderea companiei de tehnologie financiară Revolut, cea mai valoroasă din Europa, cerându-i să-și consolideze sistemele interne de control înainte de a merge mai departe cu lansarea de noi produse, anunță publicația Financial Times. Instituția cu sediul la Frankfurt ar fi impus o serie de restricții companiei britanice pe fondul temerilor privind viteza cu care introduce noi servicii și adecvarea proceselor sale interne de evaluare a riscurilor și de respectare a reglementărilor din spațiul economic european. Pe plan global, Revolut are în prezent aproximativ 75 de milioane de clienți. Ploile anunțate în această după-amiază, mai ales în nordul și centrul Munteniei, în sudul Moldovei, în nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură, se mai potolesc la noapte, însă spre dimineață instabilitatea cuprinde mai ales zonele din vest și nord-vest. Mâine însă vor fi condiții de averse consistente, izolat peste 50-60 de litri de apă pe metru pătrat, posibil însoțite de grindină și de vijelii, în cea mai mare parte a țării, iar în vest, centru și nord vremea se răcește față de azi. La nivel național vor fi la noapte minime cuprinse între 8 și 19 grade, iar mâine maximele se vor încadra între 21 și 34 de grade. La București, după amiezele, aduc condiții de ploi și furtuni de vară. La noapte, temperaturile scad până spre 15 grade, dar mâine revin până în jur de 30. Plouă la această oră în centrul capitalei sunt 31 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Bogdan Pasăre.
1: Bun găsit tuturor! FCSB a reușit primul transfer al verii după ce l-a achiziționat pe brazilianul Anderson Seara de la Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de 27 de ani a semnat cu fosta campioană un contract valabil pe două sezoane. Anderson Seara i-a costat pe cei de la FCSB 450.000 de euro, iar Csíkszereda a păstrat și 25% dintr-un viitor transfer. Oțelul a oficializat astăzi transferul lui João Paulinho, atacant lateral stânga din insulele Capului Verde. João Paulinho are 28 de ani și a semnat cu formația gălățeană pe două sezoane. El este fratele geamăn al lui João Paulo, fost jucător la Oțelul și în prezent sub contract cu FCSB. Malaga primește astăzi de la ora 22 vizita celor de la Las Palmas în returul semifinalei din barajul de promovare în La Liga. În prima manșă, Malaga s-a impus cu 1-0 în deplasare, învingătoarea va juca în finala barajului cu Almeria. Campioana Spaniei FC Barcelona a decis să nu activeze opțiunea de cumpărare a lui Marcus Rashford de la Manchester United în valoare de 30 de milioane de euro. Sezonul trecut, fotbalistul englez a fost împrumutat de Barça de la gruparea de pe Old Trafford. Marcus Rashford a reușit 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri în tricoul catalanilor.
0: Radiojurnalul orei 16 a ajuns la final.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
4: Vă salut, prieteni! Cred că v-ați pregătit să ascultați programul fonografului de miercuri. N-am să vă spun de data aceasta din timp cine sunt artiștii care vor cânta. Zic eu că ar fi mai bine să fie o surpriză. Voi începe cu o interpretă născută pe 8 iunie 1940 la Jersey City, Statele Unite ale Americii. Nancy Sinatra, fiica marelui Frank Sinatra. În cea de-a treia piesă veți auzi și vocea tatălui său. Nancy Sinatra a ajuns la vârsta de 86 de ani. Să-i urăm sănătate!

Încă o dată, la mulți ani și sănătate lui Nancy Sinatra, la cei 86 de ani ai săi, pe undele Radio Chișinău, continuăm cu Loredana Groza, născută pe 10 iunie 1970 la Gheorghe Gheorghiu Dej, România.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, încă o dată la mulți ani lui Nancy Sinatra și Loredana Groza. Continuăm cu încă o interpretă din România, cu o muzică mai dansantă, Alexandra Stan, născută pe 10 iunie 1989 la Constanța, evident România.

Ultima parte a emisiunii va fi dedicată amatorilor de muzică rock, păcăta formația Deep Purple și cel care s-a numit Jonathan Douglas Lord, sau mai simplu John Lord, marele clapist care a schimbat tehnica interpretativă la instrumentul orgă, orga Hammond, născut pe 9 iunie 1941 la Leicester și plecat din viață pe 16 iulie 2012 la Londra. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Războiul din Ucraina a schimbat semnificativ presiunile la frontiera Republicii Moldova, iar activitatea poliției de frontieră presupune astăzi nu doar control și supraveghere, ci și capacitatea de anticipare și analiza riscurilor. Declarațiile au fost făcute la ceremonia dedicată celor 34 de ani de la crearea Poliției de Frontieră. În cadrul evenimentului, Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună privind combaterea criminalității transfrontalieră, transmite IPN. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că polițiștii de frontieră contribuie nu doar la securitatea Republicii Moldova, ci și la cea europeană. Potrivit lui, frontiera este mai mult decât o linie de delimitare, fiind un simbol al statului apărat zi de zi de angajații instituției. În cadrul evenimentului, mai mulți polițiști de frontieră au fost distinși pentru profesionalismul și rezultatele obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, partea ucraineană a acordat distincții unor angajați ai Poliției de Frontieră a Republicii Moldova pentru contribuția la asigurarea securității frontierei moldo-ucrainene și combaterea criminalității transfrontaliere. Demisia lui Nicolae Ormanjii din funcția de președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuziei a rămas nesoluționată după ce ședința legislativului de la Comrat a rămas fără cvorum. După examinarea subiectului la momentul supunerii la vot a proiectului de decizie, o parte dintre deputați a refuzat să voteze, iar alții au părăsit sala, transmite IPN. Potrivit procedurii, după retragerea lui Nicolae Ormanjii, atribuțiile de președinte interimar al Adunării Populare urmează să fie preluate de vicepreședintele Gheorghe Lei până la desemnarea unei noi conduceri a legislativului regional. Regulamentul Adunării Populare prevede și că atribuțiile președintelui pot fi exercitate temporar de unul dintre vicepreședinți pe perioada absenței acestuia. În cadrul dezbaterilor, Leiciu a declarat că blocarea procedurii riscă să creeze dificultăți în activitatea legislativului. Nicolae Ormanjii a depus cererea de demisie pe 2 iunie după o ședință APG eșuată tot din lipsă de cvorum. Deputații de la Comrat urmau să adopte atunci regulamentul privind organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie G4 Media. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ceban a venit astăzi cu o reacție la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizie în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a

0: Guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ceban s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025, declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează G4Media. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea unui acord considerat depășit privind colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Inițiativa de denunțare a acordului a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și necesităților de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial. Potrivit autorilor, în contextul promovării obiectivului de integrare europeană și a diversificării cooperării internaționale, Republica Moldova își concentrează eforturile către platformele europene care oferă instrumente mai eficiente de susținere a culturii, educației, cercetării, precum Orizont Europa și Europa Creativă. Totodată, evoluțiile geopolitice din regiune și contextul internațional actual au redus relevanța și funcționalitatea unor platforme de cooperare din cadrul CSI. Denunțarea acordului se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele Uniunii Europene, potrivit legislativului. Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Pe agenda discuțiilor este și posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, transmite Radio România Actualități. Amintim că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO-OPEX-26 desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Încheiem știrile cu date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe expertele Promolex, Nicoleta Hriplivă, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, inclusiv la CEDO, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din regiunea transnistreană și educația ideologizată și militaristă a copiilor de la vârste fragedă în această regiune. Bine ați revenit la Radio Chișinău. Vom discuta astăzi despre pregătirea pentru reintegrare a Republicii Moldova pe aceste domenii, pe domeniul justiției și pe domeniul educației. Recent ați lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domeniile educației și justiției. În linii mari, ce conțin aceste studii și care sunt principalele concluzii și mesaje pe care vreți să le evidențiați?
4: Cărțile albe, una pe educație și alta pe justiție, sunt niște documente care au scopul de a lansa o dezbatere onestă, în primul rând cu autoritățile constituționale.

0: Instituționale, privind nivelul nostru de pregătire pentru reintegrarea a două domenii care sunt profund diferite de cele existente pe teritoriul controlat al țării. Sunt niște documente care oferă un diagnostic al situației actuale. Cel pe educație oferă un diagnostic al sistemului educațional din regiunea transnistreană cu scopul de a evidenția care vor fi viitoarele provocări în eventuala reintegrare a educației din stânga Nistrului. Iar cea pe justiție oferă în primul rând un diagnostic al deficiențelor arhitecturii instituționale pe reintegrare și de asemenea oferă o cale de urmat, adică direcțiile importante de acțiune pe care autoritățile constituționale le pot realiza încă de pe acum, în lipsa controlului teritorial, pentru că foarte mult timp ne-am ascuns în spatele lozincii că nu avem control asupra regiunii transnistrene, respectiv nu am putea să facem multe acțiuni. De fapt, noi arătăm că chiar și în lipsa controlului teritorial asupra regiunii transnistrene, putem să facem foarte multe pe malul drept al Nistrului, anume pentru a fi mult mai pregătiți pentru gestionarea efectelor ocupației ruse îndelungate.
1: Aceste probleme prezentate în aceste studii, analize, le-ați discutat, le-ați prezentat și autorităților? Știu că ați avut un eveniment, o masă rotundă. Care au fost reacțiile?
2: Da, vă mulțumim în primul rând foarte mult pentru invitație. Noi cu Mihaela, apropo, în premieră am fost invitate așa în două să discutăm despre acest subiect. Chiar ne bucurăm foarte mult că nu vom discuta doar în birou, dar și în spațiu public. Noi am decis inițial să prezentăm aceste două cărți albe, cum a zis și Mihaela, sunt niște cărți cu idei de reflexie sau cu un audit a problemelor pe care le-am făcut acum în premieră pe aceste două domenii. Și am vrut să organizăm doar în cadrul dezbateri, discuții, doar în cadrul instituțiilor, pentru a le arăta, de fapt, care sunt problemele și de unde ar trebui să începem. Vrem să vă spunem că am fost foarte plăcut surprinși de deschiderea și de reacția autorităților care au găsit timp și au binevoit să se prezinte la acest eveniment. Aș vrea să spun că mulți din ei au rămas surprinși și șocați de informația pe care a prezentat-o, deoarece noi cu toții vedem pe bucăți sau parțial lucrurile, da? Noi le discutăm așa foarte focusat unele subiecte în spațiu public, dar niciodată nu am prezentat sau nimeni nu a prezentat o privire generală la ce avem de fapt pe acest domeniu, pe subiectul reintegrării și cât de pregătiți suntem. Cu Mihaela, după prezentarea acestor două cărți, la evenimentul de prezentare, care a fost unul închis, anume pentru a crea această onestitate, deschidere și sinceritate între autorități, pentru a avea o deschidere și o comunicare mai constructivă. După aia noi am prezentat la circa 60 de funcționari și instituții publice aceste două cărți albe cu propunerea de a fi invitați să le prezentăm pe alte platforme, deoarece credem că această discuție nu ar trebui să fie închisă doar la acel eveniment, iar ar trebui să urmeze și următorii pași. Noi suntem foarte deschiși să venim în continuare să discutăm și să prezentăm și pe alte platforme ceea ce noi am depistat în rezultatul, s-a spus chiar a mini-investigărilor făcute cu Mihaela pe aceste două subiecte, de fapt sunt mai multe subiecte, dar aceste două cărți. Deocamdată am primit într-adevăr deschiderea și invitația că, da, într-adevăr se vor crea, organiza în următorul timp aceste discuții, dar încă nu avem ceva concret. Așteptăm, sperăm foarte mult și instituția președinției să fie mult mai deschisă și să ne invite la o discuție onestă, constructivă, deoarece credem că multe lucruri se pot schimba dacă se dă un impuls și o direcție, inclusiv din partea președinției. Deci așteptăm aceste invitații să putem discuta ce facem noi mai departe.
1: Iată, acum avem o fereastră de oportunitate sau șansele au crescut tot mai mult de apropierea celor două maluri ale Nistrului, din mai multe motive, și situația din regiunea transnistreană, și situația de securitate regională, și contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cum credeți, cât de pregătiți sau ce șanse avem să reintegrăm această zonă transnistreană și cât de bine suntem pregătiți la acest capitol?
0: Ați menționat foarte bine că contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Este pe de o parte războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, procesul de aderare europeană și avem sprijinul puternic al partenerilor de dezvoltare a țării pentru pregătirea procesului de reintegrare. Inclusiv există și dorința de a sprijini financiar acest proces, dar în același timp am putea să fim forțați de condițiile economice extrem de precare din regiune. Observăm că există și un sprijin popular crescând în rândul populației din regiunea transnistreană pentru reintegrare. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru, pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste 3 decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. De exemplu, Ucraina din 2014 în continuu elaborează documente strategice, planuri de acțiuni, strategii sectoriale, vine cu diverse măsuri pentru populația din teritoriile temporar ocupate, în timp ce se luptă pentru independența și suveranitatea sa. Și exemplul Ucrainei ne arată că este posibil acest lucru și pe malul drept al Nistrului. Aici noi nu avem acest context de securitate extrem de problematic în Ucraina. Deci avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrarea țării. Nicoleta a menționat foarte bine și în Cartea Albă privind justiția că una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, pentru că într-adevăr ar fi bine să existe niște semnale de la nivelul cel mai înalt politic, este important, necesar să ne pregătim pentru reintegrare. Avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces. Am observat în toate răspunsurile pe care le-am primit de la diverse autorități că Biroul Politic de Reintegrare ar trebui să fie instituția care să pregătească acest proces. Cumva se pasează responsabilitatea către o subdiviziune care este din cadrul Cancelarei de Stat, care este subdimensionată, care duce lipsă de resurse umane, resurse financiare, de resurse de analiză, de planificare strategică, și acest fapt a fost recunoscut cumva și de Biroul Politic de Reintegrare încă din anul 2020. Au fost realizate anumite demersuri pentru a consolida această instituție, însă, din păcate, ele nu s-au concretizat prin acțiuni concrete. Deci până clasa politică, până autoritățile constituționale nu vor înțelege că este necesar să avem o instituție suficient de puternică pe dimensiunea reintegrării, ca și celelalte ministere să fie implicate într-adevăr direct, plenar, în pregătirea procesului de reintegrare, nu vom înregistra progrese semnificative. Peste 20 de ani vom fi în aceeași situație în care să vorbim că nu avem niciun fel de strategie, niciun fel de plan de acțiuni privind regiunea transnistreană. Și cum am spus, nu există niciun fel de obstacol pentru ca noi aici pe malul drept al Nistrului să punem toate problemele pe masă, să adunăm toate autoritățile la un loc, să începem să discutăm, să avem dezbateri profunde privind aceste probleme și să încercăm cel puțin să inițiem dezvoltarea unor strategii, unor politici sectoriale.
1: Și ați subliniat în acest studiu că biroul este unul foarte mic, e chiar doar un birou, literalmente, fără anumite, nu știu, ce componente ar trebui să aibă o instituție ca să poată gestiona un asemenea proces complicat, greu și care nu a fost rezolvat timp de 3 decenii.
2: Eu aș vrea să menționez un lucru foarte important și care poate ar vrea să provoc și pe alți persoane publice sau jurnaliști să discute mult mai mult acest subiect în spațiu public. Ce avem noi astăzi pe arhitectura, în arhitectura națională pentru integrare? Ori un stat își poate rezolva problemele atunci când le cunoaște și cum lucrează, de fapt, cum funcționează un stat. Noi de ce cu Mihaela am ajuns anume la aceste subiecte să le discutăm, fiindcă când dădeam să ajutăm persoanele, ne întorceam cumva la același punct de pornire. activez deja de 20 ceva de ani în acest domeniu și mie mereu, știți cum, parcă aveam același răspuns de fiecare dată, un fel de copy-paste la toate demersurile pe care le adresam instituțiilor. Și atunci am început să discutăm, să mereu între colegi, să vedem dacă

de situația în genere pe reintegrare. Ce avem? Noi toți cunoaștem de birou de reintegrare. Când ceva se întâmplă, birou de reintegrare. Și când am început să investigăm acest aspect, ne-am pus mâinile în cap, fiindcă, cum am spus și anterior, când vrem să rezolvăm ceva, noi trebuie să știm ce să rezolvăm, știm cum să rezolvăm și cine trebuie să facă acest lucru. Deci un stat lucrează, funcționează ca un ceas. Fiecare mecanism își are locul său și dacă un mecanism nu funcționează, ceasul stă pe loc. Deci noi 34 de ani am stat pe loc și acum, cum a spus Mihail, avem oportunitate, o fereastră de oportunitate, într-adevăr dramatică, tristă, dar ea este o fereastră pentru oportunitate să reintegrăm acest spațiu, nu doar să-l întoarcem sub controlul constituțional, dar să reintegrăm și să ne ciocnim cu acele efecte ale regimului de ocupație care a controlat acel teritoriu de peste 34 de ani și îl controlează și acum. Și atunci când am început să ne întrebăm de ce avem noi astăzi, cine de fapt răspunde pentru ca să adune aceste probleme pentru document, să le repartizeze, să le discute și să creeze anumite planuri și strategii, ne-am dat seama că, de fapt, nu prea avem acea instituție, nu avem capacitatea acea instituție. Deci, de ce vorbim mereu despre politică publică? Politică publică nu este doar un cuvânt așa teoretic, fără sens. Deci, orice problemă se va rezolva într-un stat dacă ea face parte dintr-o politică publică, fie ea în forma unei strategii, concept, cadru, plan de activitate, da? Dar el, acest document trebuie să existe. Ulterior, în baza acestui document, se discută ce acțiuni urmează de întreprins, cine răspunde pentru această acțiune, cum ea se implementează și cine monitorizează și de ce resurse avem nevoie. Deci noi am auzit în spațiu public că avem anumite planuri, că se lucrează. Cineva spunea că nu avem plan, avem concept. Pe urmă auzeam că domnul Serebrean sau altcineva spunea că badum, avem doar concept, nu avem plan. Și era un fel de haos total în spațiu public în ceea ce privește ce documente avem, care este viziunea noastră ca stat în privința reintegrării. Fiindcă, cum a spus și Mihaela, foarte corect a punctat, nu mai putem motiva când nu controlăm acel teritoriu stânga-Nistru, de aia nu putem reintegra. Ba da, noi putem reintegra dacă ne facem treaba acasă. Și când am zis că haideți să documentăm acest aspect, am trimis foarte multe cereri de acces la informații la multe instituții ca să vedem, de fapt, este acel plan de reintegrare, concept, strategie, viziune, la un anumit nivel instituțional. Și unde el este? Sau dacă este în proces de elaborare. Deci, oficial, astăzi nu avem, oficial vorbesc, că se face cineva în grupuri, undeva în anumite grupuri neformale, noi nu discutăm într-un stat de drept, noi vorbim de ceea ce avem oficial și ceea ce fac instituțiile. Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerile de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă aspectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă pe unde se discută subiectele justiției, problemele care țin de justiție. Nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrenii. Deci dacă Ministerul Justiției are un plan de activitate anual, nu o să găsiți niciodată elementul reintegrării, subiectul de dimensiunea reintegrării în acest plan. Sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere. Deci, aș vrea foarte mult să atrag atenție că am abordat acest aspect și în această carte albă, cum am ajuns noi să avem această arhitectură instituțională pe care avem astăzi. Și dacă întrebați pe oricine, chiar și funcționarii care avem astăzi, cine răspunde pentru reintegrare, toți vor arăta cu degetul la birou de reintegrare. Și, de fapt, pe bune, da? Astăzi avem doar birou de reintegrare și viceprim-ministru. Chiar să vedeți și niște imagini info în care să fie mult mai clar viziunea de sus. Ce avem noi astăzi? Noi avem, deci, după 2008 a fost efectuată o reformă prin care a fost, probabil cunoașteți, țineți minte, exista un minister de reintegrare prin care a fost acesta dizolvat și creat în baza acestui minister, în rezultatul acestui dizolvare a ministerului, a fost creat o funcție politică de rang înalt, cum este viceprim-ministru, și un birou de reintegrare care este o direcție în cadrul cancelarii.
Deci această direcție formală are 15 funcții, dar sunt ocupate probabil, nu vreau să spun exact, dar în jur de

10 oameni. Patru secții, una chiar politice, sectoriale, juridică și așa mai departe. Un viceprim-ministru care în organigramă trebuia să aibă un cabinet, dar cu doi consilieri, dar pe care nu-i are. Și în această carte am făcut și o paralelă cu Biroul de Integrare Europeană, deoarece noi astăzi avem două obiective strategice. Primul este integrarea europeană și al doilea, sau primul este reintegrarea transnistreană și al doilea este integrarea europeană. Deci dacă o să vedeți că am făcut nu întâmplător această paralelă, orice obiectiv strategic trebuie să aibă și o arhitectură instituțională strategică și o politică publică strategică. Deci dacă veți face, veți vedea paralela, ați observa că Biroul de Integrare Europeană are și mandat, are și mecanism de coordonare interinstituțională, fiindcă e un proces complex și mai departe, are și resurse umane, și financiare, și structură instituțională și multe, multe alte aspecte, inclusiv viceprim-ministra pe integrare europeană, are inclusiv cabinet, care are 6 consilieri și dacă facem paralela cu reintegrarea, care este un dosar, un proces, un dosar mult mai complex după mine, mult mai greu de gestionat, viceprim-ministru nu are niciun aparat central, niciun cabinet, niciun consilier. Deci, să fie clar, Biroul de Reintegrare nu este în subordinea viceprim-ministrului. Deci, noi avem două instituții aici. Viceprim-ministru, fără absolut niciun aparat și niciun consilier. Recent a fost creată funcția de secretar pe reintegrare, tot datorită presiunii pe care noi am făcut-o în spațiu public, a fost creată această funcție, dar care până astăzi nu este ocupată. Deci pe integrare s-a găsit imediat omul pentru a ocupa această funcție, fiindcă tot au secretar pe integrare europeană. În reintegrare nimic. Deci avem un viceprim-ministru fără portofoliu, absolut, cum spune, gol, da? Fără suport, o funcție de rang înalt. Avem Biroul de Reintegrare, o simplă direcție cu 10 persoane, fără mandat pe care îl avea un minister, fiindcă un minister are mandatul de a crea politici, de a veni cu inițiative și așa mai departe. Avem o comisie guvernamentală, și foarte mare atenție, am scris despre asta, nu în zadar, avem o comisie guvernamentală pe reintegrare creată în 2011, care din 2020 nu este convocată. Această comisie întrunește toate ministerele și care ar putea fi o platformă prin care toate problemele de reintegrare să fie coordonate interministerial. Cu regret, deși avem această platformă, ea ar putea fi revitalizată, ea în continuare doarme bine mersi din 2020. Deci viceprim-ministru ar putea utiliza această platformă ca o platformă obligatorie, nu ad hoc, ne întâlnim odată nu știu când acolo. Cel puțin odată în trimestru, odată în două luni, odată în lună, să fie întrunită ca pentru a rezolva și pentru a vedea, gestiona toate problemele sectoriale, fiindcă fiecare domeniu, justiție, sănătate, educație, au probleme cu segmentul pe dimensiunea regiunii transnistrene. Și ultima verigă din structura arhitecturală a reintegrării sunt ministerii de linie. Și când am cerut informație despre dacă au puncte focale, dacă au subdiviziuni, dacă au careva secții pe reintegrare, e zero, nimic. Deci mai este o problemă foarte importantă, se confundă, există o foarte mare confuzie referitor la grupurile de lucru tehnice Chișinău-Tiraspol. Deci să fie clar, aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol nu sunt instituții, nu fac parte din arhitectura instituțională a pe reintegrare. Sunt grupuri de lucru pe extern, deci pentru tehnice, pentru a negocia unele aspecte cu regimul de la Tiraspol, regimul de ocupație de la Tiraspol. Cu regret, chiar și Biroul de Reintegrare în planurile lor de activitate anuale indică ca risc pregătirea slabă a funcționarilor numiți în aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol. Deci ele nu sunt puncte focale ministerii, nu creează politici, nu planifică activități cu dimensiunea reintegrării în aceste ministerii. Deci, în final, ce avem? Avem așa, un vid instituțional, deci nu își asumă rolul de generator de politici publice, nici viceprim-ministru, nici Birou de Reintegrare, nici Comisie pe Reintegrare Guvernamentală și nici ministerile pe linie. Deci, în mijloc avem un vid instituțional. Și acest lucru este foarte grav, deoarece atunci când vorbim de procesul de reintegrare și că noi trebuie să elaborăm ceva, să discutăm, noi trebuie să avem acea platformă care unește cele instituții, adună problemele, le discutăm, le dezbatem, le prioritizăm și vedem care urmează să fie

0: politici publice, strategii, cum se pregătește Kievul și ce am putea prelua și noi în acest sens?
1: Voi menționa de la bun început, ca să nu existe o confuzie, noi nu spunem că ar trebui să preluăm direct modele și practici din Ucraina și să le implementăm așa cum sunt aici în contextul Republicii Moldova. Dar că ar trebui să analizăm experiența acelor state care fie s-au confruntat cu situații similare, cum ar fi Germania, țările baltice, în unele aspecte ce țin de rusificarea populației, Coreea de Sud, Ucraina, și să vedem felul în care ei lucrează asupra acestor probleme. Ucraina este un exemplu foarte relevant pentru noi, pentru că agresorul la fel este Federația Rusă și foarte multe practici pe care Rusia le implementează acum în teritoriile ocupate din Ucraina, de fapt, au fost implementate în regiunea transnistreană încă din anii 90, inclusiv în ceea ce privește rusificarea, politizarea și militarizarea sistemului educațional. Din păcate, comunitatea internațională nu prea cunoaște despre problema rusificării, militarizării și politizării copiilor din regiunea transnistreană, așa cum se cunoaște în cazul Ucrainei, pentru că Ucraina depune un efort sistematic de advocacy, de diplomație, pentru a semnaliza aceste probleme la nivelul comunității internaționale. În ceea ce privește educația, ce mi s-a părut foarte interesant în cazul Ucrainei, este faptul că, pe de o parte, ei pregătesc strategii de dezocupare cognitivă a populației și un exemplu este chiar strategia de dezocupare cognitivă a Crimeei, care a fost aprobată de președintele Ucrainei în 2023. Ea este relevantă și pentru noi, pentru că Ucraina recunoaște public că una dintre cele mai dificile dimensiuni ale reintegrării teritoriilor ocupate va fi anume reintegrarea cognitivă a populației, pentru că sub ocupație s-au format anumite valori, percepții, comportamente care sunt incompatibile cu normele democratice și cu statul de drept. Și reintegrarea nu va reuși dacă nu vom reuși să reintegrăm și populația în plan cultural, informațional și cognitiv. Deci ei au această strategie care propune un set de măsuri strategice, tactice, operaționale, implementate de diversi actori instituționali, cu scopul de a remodela valorile, comportamentele, atitudinile formate sub ocupație. Un alt exemplu sunt măsurile pe care ei le implementează pentru a menține legătura cu copiii din teritoriile ocupate, pentru că ei înțeleg că acești copii nu vor fi doar beneficiari ai reintegrării, ci ar putea să fie și viitorii susținători, promotori ai procesului de reintegrare a teritoriilor ocupate. Deci ei permit înscrierea copiilor din teritoriile ocupate în școlile ucrainene, evident că acest lucru are loc deseori clandestin din cauza contextului de securitate. Ei au programe de învățare a limbii ucrainene și a disciplinilor ucrainene pentru copii din teritoriile ocupate și acești copii ulterior primesc certificate școlare ucrainene, ceea ce le facilitează înscrierea în sistemul educațional ucrainean. Am menționat că și în cazul, în Cartea Albă, am menționat că și în cazul Republicii Moldova ar trebui să lansăm un program de învățare a limbii române pentru copiii din regiunea transnistreană, pentru că sistemul educațional din regiune este profund rusificat. La nivelul învățământului preșcolar, peste 94 de copii învață exclusiv în limba rusă. La nivelul învățământului general, peste 91 de copii. Copiii de acolo n-au acces nici la produse și servicii culturale în limba română. Deci ei din clasa 1 învață că patria mea este Federația Rusă. Respectiv, ar trebui să gândim aici pe malul drept al Nistrului măsuri care să faciliteze, pe de o parte, accesul lor la oportunități de învățare a limbii române, pe de altă parte, la oportunități de accesare a produse și servicii culturale limba română, spectacol de teatru în limba română,
0: mai
1: cărți în limba română.
0: Interes există prin și o dovedește acel program pentru adulți. Cât de multă lume își dorește să învețe în pofida regimului.
2: Toate acestea trebuie adunate, fiindcă deseori la noi autoritățile acționează reactiv. Am auzit o idee, haideți să poate implementăm, nu așa se face. Deci toate aceste idei pe care vorbește Mihaela, toată această experiență pe care o are Coreea de Sud, Ucraina și multe alte state care se ciocnesc cu aceeași problemă, ele trebuie adunate într-un document strategic și planificate cu mare atenție pentru a prevedea riscurile, pentru a prevedea ce resurse avem, fiindcă acum foarte mult se vorbește fondul de convergență, vai ce bine, da, e un instrument, e bine că ideea aceasta există, dar este un doar instrument fiscal, financiar pentru

0: Pentru ce? Deoarece nimeni nu a răspuns, dar pentru ce a fost creat acest fond de convergență? Pentru a implementa anumite proiecte. Dar care proiecte? În ce domenii? Cum vor fi implementate? Cum vor fi analizate? Deci, mai întâi se creează strategia, după aia instrumentele pentru implementarea acestei strategii. Și pentru final, e bine că el iese, discută, dar nu trebuie să meargă toată energia doar pentru această idee. Urmează să discute și alte idei. Cum a zis Mihaela, acest domeniu de educație, de ocupare cognitivă va fi unul cel mai greu. Noi, uitați, avem peste 30 de ani de independență, noi încă luptăm cu propaganda, inclusiv partea dreaptă, noi încă luptăm cu acele cozi de topor pe care le găsim pe instituții și credeți-mi, cu siguranță, mult mai multe decât cei ce noi vedem. Și am vrut să vă aduc aminte, chiar dacă ați privit filmul recent, documentar Nobody vs. Against Putin, da? Acolo era un profesor de istorie, îi se dădea un premiu, da? Ca cel mai bun profesor al anului, pe când era un profesor foarte ordinar. De ce? Fiindcă omul, în parcursul anilor, acestor ani de război, a făcut propagandă foarte bine, foarte reușită în școlile din Federația Rusă. Deci, despre ce vorbim noi, de ce a ridicat Mihaela acest subiect de militarizare a copiilor în școlile din regiunea transnistreană, din stânga Nistrului în special? Deoarece acum nu avem răspuns. Nici o instituție, nici o autoritate nu are răspuns. Ce vom face noi mâine? Deci mâine ne reintegrăm. Aducem sub control constituțional acel teritoriu. Politic vorbind, îl controlăm. Ce facem cu profesorii de la facultăți, de la școli, de la școlile primare? Ce facem cu ei? Îi lăsăm în continuare să activeze și să aducă această propagandă? Cum îi filtrăm și cum îi categorisim? Care profesor e bun să activeze în continuare în spațiu, în acest mediu academic și sistemul educațional, și cine nu? Deoarece foarte bine cunoaștem că anume prin educație putem continua mai departe și spăla creierii la oameni, da, în societate. Ce facem noi cu acei așa numiți judecători și pseudo-judecători, cu acei așa numiți lucrători în serviciile de securitate și de din forțe, da? Deci mâine, de exemplu, unul din ei vor să vrea să candideze la o funcție publică. Avem noi create aceste filtre și metode și sisteme de ilustrație. Noi, am solicitat de la SIS inclusiv răspuns aceste întrebări. Aveți create filtre separate de cele care există azi, referitor la acele persoane care au funcționat, au activat în cadrul acestor instituții sau acestor structuri ilegale? Și s-a zis că nu le are. Ori dacă le are și neoficial, păi mă scuzați, nu suntem într-un stat. Nu am solicitat informații secrete, fiindcă inițial SIS ne-a refuzat să ne răspundă la cererea acestei informații. Ulterior, după ce am insistat cu solicitarea, ne-a răspuns la trei întrebări și a zis că, în primul rând, nu duc evidențe neoperative referitor la numărul de aceste persoane, câte persoane activează în cadrul structurilor și în ce structuri, fiindcă e foarte important să-i cunoaștem. Și doi, dacă pregătește statul pentru a crea anumite filtre sau procese de ilustrație sau numiți-l vetting sau nu știu cum, pentru a filtra ca aceste persoane să nu ajungă în spațiu drept, în partea dreaptă a Nistrului. Deoarece să nu ajungem că să avem reintegrarea ca un cal al lui Traian, a rușilor. Transnistrizarea părții drepte. Deci este un risc pentru securitate inclusiv. Deci statul trebuie să pregătească aceste filtre, trebuie să pregătească cum să lucreze cu acei copilași care au trecut prin acest sistem de propagandă ani la rând. Trebuie să pregătească societatea pe malul drept să accepte societatea de pe malul stâng, să-i concilieze, să reconcilieze și să nu avem această dezbinare și ură între noi, de exemplu, când deoarece cunoaștem foarte bine că ei mai cunosc rusa, nu cunosc româna, trebuie să creăm situații ca posibilități de a învăța limba română și multe, multe alte probleme la care astăzi nu are niciun instituție răspuns. Și eu mă întreb de ce. Eu chiar sunt indignată de ce. De ce se tace, de ce nu se reacționează, de ce nu se discută, de ce nu se creează platforme de discuții pe fiecare în acest subiect, fiindcă subiecte sunt foarte multe. Începând de la securitate, terminând cu, nu știu, lucruri mult mai banale.
1: Cartea albă, pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene pe dimensiunea justiției și a drepturilor victimelor, este o evaluare a pregătirii instituționale, după cum ne-ați povestit, și prezintă o dimensiune care, iată, e puțin discutată a dosarului transnistrean, pregătirea autorităților pentru problemele de justiție și protecția victimelor. Probleme, de fapt, pe care voi, avocații de la Promolex, care lucrați direct cu oamenii de dincolo de Nistru, victime ale regimului, încarcerați, persecutați, condamnați pe nedrept, le știți cel mai bine. De fapt, asta este cea mai gravă problemă în dosarul transnistrean. Și dacă vreți să ne spuneți la general, care este situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde știm că nu există controlul efectiv a autorităților constituționale, dar funcționează controlul efectiv și al Federației Ruse și a celor instituții nerecunoscute și de represiune, practic.
0: Da. Este un teritoriu, să spunem așa cum direct, este un teritoriu ocupat de un regim controlat de Federația Rusă. De fapt, este un teritoriu controlat de Federația Rusă și ocupat de Federația Rusă. Cum a zis și Mihail anterior, a fost un poligon de experimentare a Federației Ruse, a ceea ce înseamnă separatism și cum îl utilizează rușii pentru a promova politica lor imperialistă. Să ne întoarcem la, într-adevăr, la subiectul detenției ilegale în regiunea transnistreană. Este la fel un subiect destul de complicat ca și educația și la care la fel nu avem niciun răspuns. Cum am zis, Mihail, anterior, am luat care per Ucraina, nu pentru a transpune exact experiența lor, dar pentru a ne inspira de cei ce au făcut deja, au reușit să facă în timp ce luptă pentru propria libertate și pentru libertatea noastră, de fapt, suntem safe acum datorită lor și deodată reușesc să se pregătească pentru eventuala reintegrare și deocupare a teritoriilor ocupate. Mă întreb cum ei fac asta, sincer spun, nu înțeleg, dar ei au răspunsuri deja la multe întrebări, noi nici măcar nu le-am formulat. De exemplu, ce înseamnă un deținut politic? Ce înseamnă un deținut ilegal? Deoarece, da, noi calificăm toți că ei sunt ilegali, deoarece nu au beneficiat de asistență juridică independentă, nu au beneficiat de un sistem de justiție legal și multe, multe alte aspecte. Dar Ucraina a reușit deja să aibă câteva strategii și în baza acestor strategii să aibă planuri de implementare acestor strategii, deci nu se opresc doar la nivel strategic, ei coboară mai jos la nivel sectorial și deja unele aspecte le implementează și adoptă anumit cadru normativ. Noi încă, cum am zis anterior, nici măcar nu am formulat problemele, nu mai zic ca să le rezolvăm. Deci ei categorizează, ei împart deținuții ilegali în mai multe categorii. Ei au deja vreo 3-4 categorii de persoane care sunt deținute ilegali. Cea mai complicată parte a persoanelor deținute ilegali sunt persoanele care se presupun că ar fi săvârșit careva infracțiuni stânga Nistrului, dar care nu au beneficiat de o justiție legală, constituțională. Dar ei nu consideră că absolut imediat urmează să fie, de exemplu, eliberați. Ei urmează să creeze, deoarece încă discută cum ar trebui să aibă loc acest proces. Persoanele care stau în detenție ilegală urmează să fie eliberați, dar să treacă printr-un anumit proces legal în partea constituțională cu asigurarea tuturor garanțiilor. Ei au o categorie a persoanelor care au fost condamnate, de exemplu, de regimul de ocupație, dar în baza legislației Federației Rusiei, la fel, ea merge pentru o procedură separată. Deci ei lucrează la acest aspect, discută, nu au soluții referitor la categoria 3 despre care am zis și eu anterior, deci încă se discută, dar cel puțin măcar se discută și se încearcă să găsi soluții. Noi avem persoane care într-adevăr au fost condamnate pentru așa numită trădare de patrie și spre mirarea noastră am depistat că sunt foarte mulți pentru faptul că au făcut o poză, pentru faptul și sunt învinuiți de colaborare cu anumite servicii secrete a statelor străine, cum îi menționează inclusiv Republica Moldova, pentru ei este un stat străin, și persoanele stau în detenție de ani buni. Am vorbit recent de acel caz cu băiatul Roman Ceban. Este exemplu clar, exemplu viu a efectului
1: militarizării.
0: Da? Persoana nu a săvârșit nimic și a stă deja de 4 ani în detenție, acum stă în carcere numai datorită faptului că cauza sa a ajuns în vizorul autorităților și este în vizorul public.
1: Este vorba despre un tânăr care a refuzat să facă...
0: Să continue serviciul militar,
2: da? Să semneze un contract militar cu așa numitul Minister al Apărării de la Tiraspol, un contract pe 10 ani de zile. Și de ce cazul său este
1: relevant
0: în contextul analizei?
2: Da, și arată, de fapt, nu este doar un caz individual de detenție.

0: atenție, ci relevă o problemă mai structurală, cum am
1: Da.
0: menționat, militarizarea copiilor, pentru că acest tânăr, provenind dintr-o familie social vulnerabilă, a fost înscris încă de la o vârstă fragedă în
1: Paragită.
0: școala militară Suvorov. Și eu am atenționat de mai multe ori acest fapt, pentru că sunt și copii din Găgăuzia în școala
1: Da.
0: militară Suvorov. Odată ce ai ajuns în școala militară Suvorov, ulterior regimul de ocupație nu-ți mai permite așa liber să
1: Să ieși de
0: părăsești
1: acolo.
0: sistemul paramilitar din regiune, pentru că ei consideră că ei te-au crescut, anume pentru ca tu, odată ce ai atins majoratul, să servești în structurile paramilitare de securitate, de forță din
1: Da.
0: regiune. Și acest tânăr, la vârsta de 18 ani, când a fost presat, intimidat să semneze acest contract militar, a declarat deschis conducerii, așa numitul Minister al Apărării, că refuză să facă acest lucru, că își dorește un viitor mai bun, vrea să se mute pe malul drept al Nisului, să obțină studii recunoscute internațional. Și a fost practic pedepsit pentru această tentativă de a se retrage din sistemul paramilitar din regiune. Noi am evidențiat că chiar și în contextul în care el va fi eliberat, din păcate, când va veni aici pe malul drept al Nisului pentru a
1: Da.
0: solicita sprijin și protecție de la autoritățile constituționale, nu va primi
1: E
0: această
1: un gol imens.
0: protecție. Da, acest fapt a fost semnalat de Nicoleta de mai
1: Un gol
0: multe ori,
1: imens.
0: faptul că nu avem absolut niciun mecanism dedicat pentru sprijinirea persoanelor eliberate din detenție ilegală din regiune. Și spun asta cu foarte mare regret, pentru că sunt persoane care într-adevăr cred în reintegrarea țării, cred în faptul că Republica Moldova se gândește la ei, au curajul de a-și exprima liber opiniile într-un mediu extrem de represiv. Pentru noi este foarte dificil poate să înțelegem acest lucru la nivel personal, pentru că toate aceste lucruri pentru noi sunt absolut normale aici pe malul drept al Nisului, să criticăm autoritățile, să spunem deschis care sunt opiniile noastre, să solicităm ajutor. Și atât ei au acest curaj, ei practic reprezintă interesele Republicii Moldova în teritoriul temporar ocupat și atunci când ei vin pe malul drept al Nisului, după ani grei de detenție în condiții inumane, statul Republica Moldova le spune că nu are absolut niciun mecanism pentru ei.
1: Nu există absolut nimic instituționalizat. Se acționează reactiv. Dacă noi insistăm, poate se găsește undeva un adăpost la vreo biserică, mănăstire, nu știu ce și nu știu unde. Deci astăzi statul, am mai discutat pe platforma Ministerului Muncii, cel puțin se arată deschis Ministerul Muncii, dar iarăși vreau să zic să mă întorc iarăși la arhitectura instituțională. Nu este Ministerul Muncii unicul vizat. Aici trebuie să existe o platformă la nivel guvernamental pentru a discuta aceste subiecte și a crea mecanisme. Deoarece am uitat să spun că atunci când s-a făcut acea reformă administrativă și când a fost lichidat acel minister de reintegrare, scopul, de fapt, știți care a fost? Să ridicăm subiectul regiunii Transnistrene la nivel mai sus, ierarhic, la nivel de guvern, la nivel de prim-ministru. Subiectul politic s-a ridicat, dar administrativ, instituțional, nu au fost create aceste instituții pentru a lucra și a dezbate și a prioritiza subiectele despre care inclusiv Mihail a vorbit. Deci persoana care vine pe partea dreaptă și speră la un ajutor, chiar recent am avut o discuție cu o persoană și m-a întrebat, dar eu dacă vin, fug de acolo, eu pot să primesc un ajutor, un prim ajutor? Nimeni nu spune să lumea să primească apartamente și nu știu ce, că deja se manipulează. Un adăpost pe o perioadă scurtă, un ajutor esențial, o ghidare informațională, deoarece noi nu avem absolut nici măcar la nivel informativ un sprijin pentru aceste persoane. De exemplu, dacă eu o să mă întreb pe dumneavoastră ca jurnalistă, ce site veți accesa pentru a afla mai multe despre unde poate să se adreseze o victimă din regiunea transnistreană sau unde ar trebui să se adreseze un jurnalist care vrea să circule în stânga Nistrului, la ce să atragă atenție? Îmi veți spune care este resursul cel informativ? Cred că nu. Dacă veți încerca să găsiți site-ul biroului de reintegrare, cu mare greu îl veți găsi, fiindcă am menționat deja de sute de ori acest lucru, și doi, viceprim-ministru apropo nu are site. Doar birou, nici biroul de reintegrare nu are site. Site are cancelarea de stat și pe platforma cancelarea de stat veți găsi o secțiune birou politici de reintegrare. Iar dacă veți intra pe site-ul biroul politici de reintegrare, abia după conferința noastră din decembrie 2025 a fost postată anumite informații referitor la numere de telefoane, dar inclusiv și asta nu e suficient. Deci nu veți găsi nicio informație utilă, necesar, un ghid, o informație pentru aceste victime. De exemplu, persoanele din stânga Nistrului, cum el se află, cum el se

0: afle care acces la anumite cursuri de limbă română gratuite. Deci eu, ca avocat, cu mare greu am găsit această informație și am furnizat-o unui beneficiar. Și apropo, și aici este o problemă enormă referitor la aceste cursuri gratuite, că nu sunt accesibile absolut tuturor. Deci persoana urmează, Ucraina are colosale resurse în acest sens, are site-uri informative, are call centru. Deci o persoană care vine din teritoriul ocupat, ea are, știe unde să adreseze și știe că va primi ajutor, un ghidaj cel puțin. Deci la noi ghidajul este Promolex. Deci azi Promolex este mâinile noi. Fără modestie, eu zic, fără a mă lăuda, dar vă zic așa cum este, cu
1: Sunt
0: regret.
1: autorități care au direcționat victimele către Promolex.
0: Exact, deci nu o zic asta cu scop de da, dar zic că cu mare regret, deoarece noi nu avem capacități, nu suntem organizație umanitară. Deci suntem organizație pentru o care acordă ajutor juridic. Și de aia și am pornit această discuție, fiindcă când dăm să ajutăm cu ajutor juridic, acordăm ajutor juridic, ne ciocnim cu aceste bariere și nu știm ce să mai facem ca să ajutăm aceste persoane. Deci e timpul să discutăm la concret. Nu virtual, nu vorbim cu wow, avem obiectiv strategic reintegrarea și mergem spre asta. Unde mergem? Cum mergem? Eu, de exemplu, nu văd că noi mergem spre asta. Deci, politic, noi avem toate capacitățile și posibilitățile, avem ferestre de oportunitate, dar nu facem nimic la, tehnic vorbind despre asta. Absolut.
2: Vă mulțumesc că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Astăzi alături de noi au fost expertele Promolex Nicoleta Hriplivă, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din stânga Nistrului și educația militarizată, o temă foarte interesată. Aceste cărți albe le găsiți pe site-ul Promolex.
0: Chiar vă rugăm să citiți.
2: Sunt foarte interesante și o să găsiți multă informație interesantă, iar emisiunea noastră o puteți găsi pe site-ul radiochisinau.md.
3: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chisinau. Radio Chisinau. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Melodii de top.

0: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio
1: Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și botează pe

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va deschide în zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, după cum a anunțat Comisia Europeană. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu un grup de senatori francezi aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu, intentat după ce șefa diplomației române l-a acuzat pe primarul Chișinăului de legături cu Rusia. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Chișinăul este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, după anunțul de ieri al Comisiei Europene că Republica Moldova și Ucraina vor trece la următoarea etapă în parcursul lor european. În perspectiva evenimentului la Chișinău au avut loc zilele acestea mai multe întrevederi oficiale, iar ministrul de externe Mihai Popșoi a purtat discuții cu noua ministră de externe a Ungariei, a cărei țară s-a opus până acum aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, blocând astfel deschiderea negocierilor. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Înaintea evenimentului, care este așteptat la începutul săptămânii viitoare la Luxemburg, ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Giusti Gras. De asemenea, la Chișinău s-a aflat ambasadorul non-rezident al Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Moldova, Alain Demuser, care a reafirmat sprijinul constant al țării sale pentru obiectivul european al Republicii Moldova. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
4: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor oficial. Este foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere

0: vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
1: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
2: Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu un grup de senatori francezi, membri ai Comisiei Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului francez, aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, interlocutori au abordat subiecte ce vizează dinamica procesului de reglementare transnistreană, evoluțiile în materie de securitate regională, precum și impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Vicepremierul Chiver a prezentat prioritățile guvernului în procesul de reintegrare a țării, subliniind importanța menținerii păcii și stabilității promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în strictă conformitate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, Valeriu Chiver a apreciat sprijinul constant oferit de Franța pentru parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea rezilienței instituționale și susținerea eforturilor de menținere a securității, stabilității și dezvoltării democratice în regiune. Primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie Gifomedia. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ciobanu a venit astăzi cu o reacție la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizia în prima instanță. Liderul mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ciobanu a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ciobanu a dat o judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ciobanu a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ciobanu s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025 declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează Gifomedia. Demisia lui Nicolae Urmanji din funcția de președinte interimar al adunării populare a Găgăuziei a rămas nesoluționată după ce ședința legislativului de la Comrat a rămas fără cvorum. După examinarea subiectului, la momentul supunerii la vot a proiectului de decizie, o parte dintre deputați a refuzat să voteze, iar alții au părăsit sala, transmite IPN. Potrivit procedurii, după retragerea lui Nicolae Urmanji, atribuțiile de președinte interimar al adunării populare urmează să fie preluate de vicepreședintele Gheorghe Leiciu până la desemnarea unei noi conduceri a legislativului regional. Regulamentul adunării populare prevede și că atribuțiile președintelui pot fi exercitate temporar de unul dintre vicepreședinții pe perioada absenței acestuia. În cadrul dezbaterilor, Leiciu a declarat că blocarea procedurii riscă să creeze dificultăți în activitatea legislativului. Nicolae Urmanji a depus cererea de demisie pe 2 iunie după o ședință APG eșuată, tot din lipsă de cvorum. Deputații de la Comrat urmau să adopte atunci regulamentul privind organizarea alegerilor pentru noua componență a adunării populare. După ce la sfârșitul lunii mai un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al ASP, Iurie Cristea, a precizat în cadrul unui raport prezentat astăzi în Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele europene, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le preschimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de expirare.
3: Există un număr destul de mare a permis de conducere fără termen de expirare. Și mulți cetățeni întreabă care este soarta lor în contextul noilor permise de conducere. Ele de asemenea sunt valabile, dar odată cu aderarea la Uniunea Europeană suntem semnalați de anumite cerințe.

0: Adică în spațiul european nu se prea agrează sau nu se agrează permis de conducere fără termen de valabilitate. Și pe măsură ce ne apropiem de această aderare, probabil că vor fi luate și decizii pe intern, astfel încât cetățenii care nu intenționează să plece peste hotare, probabil că vor putea circula și în continuare pe teritoriul Republicii Moldova, dar cei care vor să iasă pe teritoriul Republicii Moldova vor trebui într-un termen plauzibil cumva să iau decizii să le schimbe.
1: Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a emis în 2025 primele refuzuri de investiții și a aplicat primele sancțiuni companiilor care nu s-au conformat deciziilor sale. Anunțul a fost făcut în cadrul audierii raportului anual de activitate al instituției în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, relatează Victoria Cernea.
2: Potrivit raportului prezentat de șeful adjunct al Direcției Licențiere, Investiții și Mărfuri Strategice din cadrul Agenției Servicii Publice, Vasile Șoldan, anul trecut au fost examinate primele proiecte investiționale din sectoarele considerate strategice pentru Republica Moldova. Este vorba despre companii care activează în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, Aeroportului Internațional Mărculești și Portul Internațional Liber Giurgiulești. În urma evaluărilor, unele investiții au fost aprobate, altele au primit aprobare condiționată, iar în anumite cazuri, Consiliul a decis respingerea solicitărilor. Totodată au fost aplicate primele sancțiuni prevăzute de legislația modificată în 2025 pentru companiile care nu au respectat deciziile autorității, a precizat Vasile Șoldan.
3: Anul 2025 a fost o provocare pentru Consiliul, dat fiind faptul că primele examinări, primele proiecte investiționale examinate au fost în domeniul gestiunii infrastructurii aeroportuare, ceea ce vorbim de companiile din Aeroportul Internațional Chișinău și Aeroportul Internațional Mărfurești. Și din domenii portuare, vorbim de Portul Liber Internațional Giurgiulești. Practic toate companiile rezidente în aceste entități au trecut procedura de screening, o parte din ele și-au amenințat la procedura de screening, o parte din ele au primit refuz al investițiilor, altă parte au primit aprobare și o parte aprobare condițională.
2: Reprezentanții Consiliului au precizat că în perioada 2024-2025 legislația națională a fost armonizată cu normele Uniunii Europene privind examinarea investițiilor străine care pot afecta securitatea și ordinea publică. Potrivit autorităților, Republica Moldova este primul stat din afara Uniunii Europene care a implementat un asemenea mecanism de control al investițiilor. În 2026, conform raportului prezentat, Consiliul își propune să consolideze mecanismul de examinare a investițiilor prin crearea unor grupuri de experți specializați pe domenii, elaborarea unor instrucțiuni sectoriale care să clarifice ce tipuri de investiții pot afecta securitatea statului și dezvoltarea unui sistem informațional dedicat pentru depunerea și examinarea cererilor. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului este format din reprezentanții a 17 instituții ale statului, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru autoritățile implicate în gestionarea investițiilor din domenii sensibile pentru securitatea națională.
1: Războiul din Ucraina a schimbat semnificativ presiunile la frontiera Republicii Moldova, iar activitatea poliției de frontieră presupune astăzi nu doar control și supraveghere, ci și capacitate de anticipare și analiza riscurilor. Declarațiile au fost făcute la ceremonia dedicată celor 34 de ani de la crearea poliției de frontieră. În cadrul evenimentului, Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună privind combaterea criminalității transfrontaliere, transmite IPN. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că polițiștii de frontieră contribuie nu doar la securitatea Republicii Moldova, ci și la cea europeană. Potrivit lui, frontiera este mai mult decât o linie de delimitare, fiind un simbol al statului apărat zi de zi de angajații instituției. În cadrul evenimentului, mai mulți polițiști de frontieră au fost distinși pentru profesionalismul și rezultatele obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, partea ucraineană a acordat distincții unor angajați ai Poliției de Frontieră a Republicii Moldova pentru contribuția la asigurarea securității frontierei moldo-ucrainene și combaterea criminalității transfrontaliere. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade Celsius.
4: Radio Jurnal.
5: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
6: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Republica Moldova va deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană la începutul săptămânii viitoare. Ministerul Energiei a organizat un exercițiu care a simulat apariția unor situații de criză pe piața gazelor naturale. Și în ultimul timp a crescut considerabil numărul fraudelor telefonice și online.
5: Republica Moldova.
6: Republica Moldova și Ucraina vor face în următoarele zile un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană prin deschiderea primului cluster de negocieri, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe susținute la Bruxelles. Domnule Tăbârță, de ce doar primul cluster de negocieri va fi deschis, negocierile pe primul cluster, nu și altele? Sau e o procedură firească?
7: Este mai mult de procedură, dar nu avem o explicație clară, să spunem așa, de ce numai primul cluster. Probabil ține de anumite proceduri, într-adevăr, interne, care urmează să fie depășite. Pentru că, din câte am fost anunțat, Republica Moldova a îndeplinit toate cele condiționalități pentru a putea deschide negocierile pe toate cele șase clustere. Acum este foarte important că, până la urmă, s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial. Este și o decizie la nivel psihologic, dacă doriți, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări că până la urmă Republica Moldova nu este dorită, nu se vrea, să tergiversează intenționat, însă, din câte știm foarte bine, deocamdată principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, să spunem așa, legat de un anumit stat, și acest stat este, după câte bine știm, Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv și din motivul influenței Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp începerea negocierilor politice sau începerea negocierilor oficial. Așa că este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, că da, noi în sfârșit am început negocierile, pentru că din punct de vedere tehnic, el niciodată aceste negocieri nu au fost întrerupte. Cel puțin nouă așa ne-au spus autoritățile de aici la Chișinău, dar și oficialii Uniunii Europene. Ori această decizie politică este necesară pentru a se depăși o anumită etapă și a se trece oficial la o altă etapă, Dar mai departe urmează partea tehnică, care este una de rutină, este una complicată, este una migăloasă, poate nu este spectaculoasă și nu este vizibilă, însă este un volum de lucru foarte mare.

0: Din câte știm, din primul cluster fac parte achiziții publice, capitolul 5 statistici, capitolul 18 sistem judiciar și drepturile fundamentale, capitolul 23, capitolul 24 justiție, libertate și securitate și capitolul 32 control financiar. De asemenea, aici avem și alte aspecte, însă în linii mari acestea sunt acele capitole care urmează noi să le începem în procesul de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: Un aspect pe care l-am mai abordat și altă dată, Republica Moldova este abordată în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană la pachet cu Ucraina. Acest lucru înseamnă că va putea adera la Uniunea Europeană doar împreună cu Ucraina sau în cazul în care va îndeplini toate condițiile necesare pentru aderare, ar putea deveni membra Uniunii înaintea Ucrainei, de exemplu.
0: Este un subiect sensibil, trebuie să recunoaștem și Republica Moldova și Ucraina, pe lângă faptul că sunt două state post-sovietice și au o mentalitate asemănătoare, chiar legăturile dintre ucraineni și românii din Republica Moldova sau românii din Moldova de Est este una foarte puternică, chiar existând o mixtiune etnică puternică, însă totodată cele două state se deosebesc foarte mult. Republica Moldova este un stat mic și în cazul unor procese interne de reforme cu succes, Republica Moldova ar avea șansa într-o perioadă sau ar avea capacitatea ca într-o perioadă scurtă să se apropie sau să realizeze acele condiționalități. Și practica unor state mici arată că statele mici, în cazul unor politici bine instrumentate, pot foarte bine să ducă procesul de negocieri. Statele Baltice cred că sunt unul dintre cele mai bune exemple, cu precădere Estonia, care în procesul de aderare la Uniunea Europeană sau procesul de extindere a Uniunii Europene spre Est în perioada 2004 sau începutului anilor 2000 până în 2004, până la momentul aderării, Estonia, în multe privințe, era campioana sau era un exemplu pentru alte state. Ceea ce și nu a fost cazul și statelor mai mari. Statele mai mari au alte capacități de a negocia, dar totodată în statele mai mari este mai greu sunt de realizat anumite reforme. Și Ucraina este un astfel de stat. De fapt, Ucraina, dacă ne uităm la statele strict europene, este cel mai mare stat din Europa. Noi nu punem aici Rusia, care este o treime în Europa și două treimi în Asia, sau Danemarca și în Grenlanda. Dacă supunem strict statele cu teritorii europene, Ucraina este statul cel mai mare. În plus, haideți să nu facem abstracție în un moment foarte important, și anume că Ucraina, pe lângă faptul că va avea nevoie de reforme profunde, ea va trece printr-un proces de post-război, un proces de restabilire, de reconstrucție. Desigur, ea va fi ajutată, va avea suport din partea, cu siguranță, a Uniunii Europene, însă această reconstrucție post-război va fi una foarte complicată, poate fi și de durată și poate crea anumite probleme în procesul de aderare la Uniunea Europeană sau în procesul de negociere. Așa că există deosebiri foarte mari dintre Republica Moldova și Ucraina. Noi înțelegem toți că este un subiect dificil și dureros pentru că Ucraina este cea care ne asigură securitatea. Nu numai Republicii Moldova, dar noi cred că suntem statul cel mai mult pe care Ucraina îl apără de un potențial pericol rus, și le referim chiar aici la o invazie. Ucraina sau

0: Datorită lui Ucrainei avem faptul că Uniunea Europeană și-a schimbat abordarea privind paradigma extinderii și desigur noi înțelegem rolul pe care îl joacă Ucraina și poporul ucrainean în tot ce înseamnă asigurarea securității europene, dar pe de altă parte și am mai discutat într-adevăr cu dumneavoastră că pentru Ucraina este foarte important ca Republica Moldova să fie un stat stabil, să fie un stat predictibil și să fie un stat ancorat în structurile de securitate ale Uniunii Europene care sunt acum într-un proces de clădire sau de edificare. Pentru Ucraina mai important aceasta este decât un anumit statut că Republica Moldova este în Uniunea Europeană, iar Ucraina nu. Ucraina nu își dorește o Republică Moldova instabilă, cu forțe proruse la conducere și un astfel de stat, desigur, va fi o amenințare și o sursă de insecuritate și chiar pentru Ucraina. O Republică Moldova în Uniunea Europeană cu siguranță va scade din influența factorului rus aici la Chișinău. Și cred că și anumite voci în Uniunea Europeană încep să meargă pe admiterea unei posibile decuplări. Am văzut chiar recent un document la nivelul principalilor lideri europeni, unde se vorbește și este o propunere a cancelarului german Friedrich Merz, unde se vorbește despre o integrare graduală a statelor din Balcanii de Vest și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. O integrare graduală că ele primesc multe din facilitățile Uniunii Europene până a deveni membri de pline. Și în acele propuneri nu este Ucraina. Probabil Ucraina se merge pe alt scenariu, deși nimeni oficial încă nu a declarat acest lucru. Mai degrabă, sau probabil unele voci la nivelul Uniunii Europene se gândesc pentru o cuplare a Republicii Moldova cu statele din Balcani de Vest. Cu atât mai mult că Republica Moldova în procesul negocierii a avansat peste multe din statele din Balcanii de Vest, rămânând în urmă doar practic în urma Muntenegrului și Albaniei, dacă nu mă greșesc. Dar să nu uităm că aceste state sunt în procesul de negocieri de aderare de prin 2012-2013. Republica Moldova a reușit să facă un salt enorm și practic să ajungă pe multe aspecte aceste state din urmă în 2-3 ani, de când a început procesul de aderare propriu-zis al statului nostru la Uniunea Europeană.
1: Următorul subiect, Ministerul Energiei a organizat un exercițiu de tip tabletop, care are drept scop testarea capacității de reacție și coordonare a autorităților, operatorilor de sistem și participanților la piața gazelor naturale în cazul apariției unor situații de criză care pot afecta aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova. În cadrul exercițiului a fost simulate mai multe scenarii privind posibile perturbări ale aprovizionării, limitarea rutelor de livrare, indisponibilitatea temporară a unor surse sau infrastructurile relevante, creșterea consumului în condiții meteorologice severe și necesitatea aplicării măsurilor prevăzute în planurile de urgență. Domnule Tăbârță, cum credeți, de ce ar fi nevoie de un astfel de exercițiu?
0: Probabil ar trebui de mai venit aici cu o precizare, și anume că acest exercițiu a fost realizat cu sprijinul Secretariatului Comunității Energetice Europene și, de fapt, astfel de exerciții privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale este una la nivel european. Uniunea Europeană sau Comunitatea Energetică Europeană, după acele crize energetice provocate de presiunile venite dinspre Federația Rusă, a luat în ultimii ani o serie de măsuri privind creșterea gradului de securitate energetică. Și apropo, Uniunea Europeană a început, sau Comunitatea Energetică Europeană a început să-și schimbe abordarea față de relația sa energetică cu Rusia încă de prin 2009-2010, poate chiar mai înainte, pentru că prin 2007-2008 noi atunci am avut primele presiuni sau războaie energetice, cum erau ele numite atunci, dintre Rusia și Ucraina. Și

pentru o anumită perioadă, livrările de gaze spre statele Uniunii Europene au fost întrerupte, ceea ce le-a afectat serios pe statele care nu le se livrau energie electrică. Însă, totuși, o perioadă

0: gazelor naturale, însă, practic, ruperea de tot ce înseamnă relație energetică, relație în domeniu cu Federația Rusă a început, desigur, după războiul din Ucraina sau această invazie rusească în Ucraina. Însă Uniunea Europeană cată soluții și vedem că s-au găsit soluții, se diversifică piața gazelor naturale, dar totodată asta nu înseamnă că nu pot apărea în diferite momente diferite șocuri. Și de aceea avem aceste exerciții la nivelul Uniunii Europene și, apropo, activitatea în general s-a desfășurat în contextul alinierii Republicii Moldova la ochiul comunitar. Astfel de exerciții deja au devenit sau sunt ferești pentru Uniunea Europeană și în acest proces de integrare avem participarea Republicii Moldova inclusiv la astfel de exerciții în domenii energetic cu partenerii europeni.
1: Care sunt în prezent riscurile în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova?
0: Riscurile cele mai mari acum pot fi abordate din, probabil, din două aspecte. Primul ar fi un risc major al gazelor naturale la nivelul Uniunii Europene. Noi deja suntem conectați la sistemul de achiziții de gaze naturale al Uniunii Europene. Știm foarte bine, cumpărăm de pe piața energetică a gazelor naturale și prețul pe care îl cumpărăm, desigur, este în funcție de fluctuațiile pieței energetice europene. În moment, această piață este stabilă și nu provoacă probleme, însă dacă va apărea iarăși un șoc energetic la nivel european, desigur, acest lucru va avea impact și asupra Republicii Moldova. Noi deja, practic, aici ne-am rupt de Federația Rusă, da, au mai fost anumite probleme legate de anumite scumpiri, dar mai degrabă au fost legate de anumite divergențe, de contradicții interne dintre anumite instituții de stat din Republica Moldova și aici ne aducem aminte cu doi ani în urmă acele dispute care existau între Ministerul Energiei pe de o parte, Energocomul pe de altă parte. Acest lucru a dus la faptul că s-a scăpat momentul potrivit când aceste gaze naturale să fie procurate la un preț mai bun, mai ieftin și ulterior au fost procurate aceste gaze naturale, însă la un preț mai scump, ceea ce desigur a afectat și factura finală. Însă, asta mai degrabă a ținut de anumite decizii, cât de reușite au fost ele, de inspirate din interior. Însă, la nivelul procurării pe piața energetică, aici era alt moment. Așa, atâta timp cât piața energetică este stabilă, atunci și Republica Moldova nu va avea surprize, desigur, surprize în ghilimele, surprize neplăcute legate de piața sau de procurarea gazelor naturale. Dar aici avem încă un aspect, cel de-al doilea moment, și anume regiunea transnistreană. Aprovizionarea regiunii transnistrene, pentru că ceea ce avem noi acum este ceva temporar. Știm foarte bine că regiunea transnistreană este sau livrează gaz natural în Moldova Gaz. La Moldova Gaz ajung în Republica Moldova prin aceste companii ungare, offshore-uri în Arabia Saudită sau zona Golfului, așa niște scheme mai complicate, nici nu le înțelegi până la capăt în ce constau ele, pentru că deloc nu sunt transparente. Acel model care a funcționat cu gaze naturale rusești venind de sau ajungând în regiunea transnistreană pe teritoriul Transnistrii după 1 ianuarie 2025, știm foarte bine, nu mai este funcțional. Acum funcționează această modalitate, însă totodată înțelegem una că este una provizorie. Va apărea ulterior problema integrării, pe lângă integrarea regiunii transnistrene, tot ce înseamnă ea politic, ideologic și așa mai departe, vor apărea și alte aspecte, cum ar fi integrarea economică, deși aici, deci probabil regiunea Transnistria nu este cel mai bine integrată, însă va apărea problema.

0: integrării sau reintegrării energetice. Ori e acolo sau de prins cu alte prețuri. Da, în ultimul an și jumătate s-au scumpit, însă oricum la ei costurile și în general prețurile sunt cu totul altele. Așa că putem avea ulterior un șoc energetic în momentul când se va ajunge la reintegrarea regiunii Transnistrene în statul Republica Moldova, putem avea un șoc în momentul și reintegrării sistemului energetic al regiunii Transnistrene, a stângii Nistrului, în sistemul energetic al Republicii Moldova și al Uniunii Europene, desigur.
1: O altă temă, în ultimul timp a crescut considerabil numărul fraudelor telefonice și online, doar pe parcursul zilei de luni, poliția a înregistrat 19 cazuri de escrocherie telefonică cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei adus cetățenilor moldoveni. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituții publice. Această creștere extrem de alarmantă a numărului de fraude este întâmplătoare sau poate fi considerată, cum sugerează unii experți, partea războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Republicii Moldova? Sau ar fi exagerat o astfel de afirmare? Cum credeți, domnule Tăbărță?
0: Eu cred că, cel puțin atâta timp cât nu avem dovezi clare, ar fi puțin exagerat, cu atât mai mult că în aceste scheme sunt implicați suficienți cetățeni din Ucraina și mulți spun că chiar o parte din aceste scheme ar fi aduse din Ucraina, pentru că când este vorba despre persoane refugiate de război, se refugiază toți, indiferent că este el un cetățean corect și care respectă legislația, sau că este o persoană care în Ucraina a fost certat cu lege. Așa că din refugiații ucraineni care sunt aici, care în linii mari sunt persoane integrate în societatea moldovenească și nu creează niciun fel de probleme instituțiului statului, ba dimpotrivă, chiar angajându-se în anumite funcții, suplinesc un anumit deficit a forței de muncă din Republica Moldova, dar sunt și persoane care nu neapărat au cea mai corectă activitate. Așa că mi-e vine greu să cred că aceste persoane fugite de ucrainenii din război ar acționa ca element hibrid al Federației Rusă. Poate doar la nivel inconștient, dar cred că principala motivație de care ei sunt conduși sau se conduc aceste persoane, desigur, se referă la câștiguri rapide, ilicite, și este de fapt alarmant numărul cazurilor care într-adevăr avem în ultima perioadă, în jur de o lună sau gen așa, mai ales că au fost cazuri când sume enorme au fost persoane au fost prejudiciate de sume enorme de către acești afaceriști. M-aș feri acum să merg cu certitudine că este un război hibrid rusesc, deși poate Federația Rusă, cine știe, va da apă la moară, pentru că cel puțin informațional, desigur, dacă să ne uităm din punct de vedere informațional, desigur că Federația Rusă speculează, sau propaganda rusă speculează anumite probleme, cum speculează și problema drogurilor în școli și alte, oricare problemă care apare de ordin social-economic, imediat este elementele războiului hibrid.
1: Ce ar avea de întreprins autoritățile noastre pentru a combate astfel de fenomene, dar și altele care, iată, încearcă să compromită însăși existența?
0: Cred că pentru început ar trebui să, sau de fapt pentru început ambele trebuie cât mai urgent, avem nevoie de campanii de informare masivă prin diferite platforme, inclusiv și prin rețelele sociale, anume persoane, și a se explica clar în ce constă aceste pericole, pentru că de cine de regulă au conștientizat în momentul dat că sunt supuși unei farse ilegale și nimeresc în această plasă. De aceea avem nevoie de campanii masive de informare a populației din partea autorităților.

0: unde să le se explice clar cum acționează, care sunt riscuri, care sunt modalitățile lor de a acționa. Și a doua, desigur, trebuie de combătut, pentru că cu certitudine pot fi depistate anumite AIT, depista și totodată să încerce să le curmeze prin reținerea acestei persoane. Până la urmă, aceste fraude sunt un rezultat al dezvoltării tehnologice, a dezvoltării digitale, pentru că orice dezvoltare vine cu avantaje, dar vine și cu dezavantaje și vedem și efecte nocive și vedem și astfel de fraude, putem spune că sunt rezultatul dezvoltării digitale cu toate efectele sale nocive, însă este de datoria autorităților ca să le combată în proporții cât mai mari, să destructureze, pentru că mergând și reținând din când în când anumite persoane care comit, nu se va rezolva. Dar anume trebuie destructurate aceste rețele, pentru că eu sunt sigur că ele sunt anumite rețele foarte bine puse la punct. Cum s-a mers prin măsuri de profilaxie și s-a destructurat rețeaua ușor, și anume tot ce ține coruperea electorală de către rețeaua ușor, eu cred că se poate merge prin măsuri profilactice de anticipație în a destructura și aceste rețele de înșelăciune online. Și odată ce vei destructura rețelele, bine, poate fenomenul nu va dispărea în totalitate, dar nu va mai fi de proporțiile pe care le-am văzut în ultima perioadă și aceste proporții sunt foarte mari, chiar pe undeva în spăimântă.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la

imaginat că am ratat ceva, că poate am uitat. Și am constatat că nu mi-a scăpat nimic din

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Războiul din Ucraina a schimbat semnificativ presiunile la frontiera Republicii Moldova, iar activitatea poliției de frontieră presupune astăzi nu doar control și supraveghere.

supraveghere, ci și capacitatea de anticipare și analiza riscurilor. Declarațiile au fost făcute la ceremonia dedicată celor 34 de ani de la crearea Poliției de Frontieră. În cadrul evenimentului, Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună privind combaterea criminalității transfrontalieră, transmite IPN. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că polițiștii de frontieră contribuie nu doar la securitatea Republicii Moldova, ci și la cea europeană. Potrivit lui, frontiera este mai mult decât o linie de delimitare, fiind un simbol al statului apărat zi de zi de angajații instituției. În cadrul evenimentului, mai mulți polițiști de frontieră au fost distinși pentru profesionalismul și rezultatele obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, partea ucraineană a acordat distincții unor angajați ai Poliției de Frontieră a Republicii Moldova pentru contribuția la asigurarea securității frontierei moldo-ucrainene și combaterea criminalității transfrontaliere. Demisia lui Nicolae Ormanjii din funcția de președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuziei a rămas nesoluționată după ce ședința legislativului de la Comrat a rămas fără cvorum. După examinarea subiectului la momentul supunerii la vot a proiectului de decizie, o parte dintre deputați a refuzat să voteze, iar alții au părăsit sala, transmite IPN. Potrivit procedurii, după retragerea lui Nicolae Ormanjii, atribuțiile de președinte interimar al Adunării Populare urmează să fie preluate de vicepreședintele Gheorghe Leici până la desemnarea unei noi conduceri a legislativului regional. Regulamentul Adunării Populare prevede și că atribuțiile președintelui pot fi exercitate temporar de unul dintre vicepreședinți pe perioada absenței acestuia. În cadrul dezbaterilor, Leiciu a declarat că blocarea procedurii riscă să creeze dificultăți în activitatea legislativului. Nicolae Ormanjii a depus cererea de demisie pe 2 iunie după o ședință APG eșuată tot din lipsă de cvorum. Deputații de la Comrat urmau să adopte atunci regulamentul privind organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie G4 Media. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ceban a venit astăzi cu o reacție la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizie în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat o judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ceban s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025, declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează G4 Media. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea unui acord considerat depășit privind colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Inițiativa de denunțare a acordului a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și necesităților de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial. Potrivit autorilor, în contextul promovării obiectivului de integrare europeană și a diversificării cooperării internaționale, Republica Moldova își concentrează eforturile către platformele europene care oferă instrumente mai eficiente de susținere a culturii, educației, cercetării, precum Orizont Europa și Europa Creativă. Totodată, evoluțiile geopolitice din regiune și contextul internațional actual au redus relevanța și funcționalitatea unor platforme de cooperare din cadrul CSI. Denunțarea acordului se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele Uniunii Europene, potrivit legislativului. Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Pe agenda discuțiilor este și posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, transmite Radio România Actualități. Amintim că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc.

0: loc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO-OPEX-26 desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Încheiem știrile cu date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, cred că v-ați pregătit să ascultați programul Fonografului de miercuri. N-am să vă spun de data aceasta din timp cine sunt artiștii care vor cânta. Zic eu că ar fi mai bine să fie o surpriză. Voi începe cu o interpretă născută pe 8 iunie 1940 la Jersey City, Statele Unite ale Americii. Nancy Sinatra, fiica marelui Frank Sinatra. În cea de-a treia piesă veți auzi și vocea tatălui său. Nancy Sinatra a ajuns la vârsta de 86 de ani. Să-i urăm sănătate!

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, încă o dată la mulți ani Nancy Sinatra și Loredana Groza. Continuăm cu încă o interpretă din România, cu o muzică mai dansantă, Alexandra Stan, născută pe 10 iunie 1989 la Constanța, evident România.

Ultima parte a emisiunii va fi dedicată amatorilor de muzică rock, păcăta formația Deep Purple și cel care s-a numit Jonathan Douglas Lord, sau mai simplu John Lord, marele clapist care a schimbat tehnica interpretativă la instrumentul orgă, orga Hammond. Născut pe 9 iunie 1941 la Leicester și plecat din viață pe 16 iulie 2012 la Londra. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Războiul din Ucraina a schimbat semnificativ presiunile la frontiera Republicii Moldova, iar activitatea poliției de frontieră presupune astăzi nu doar control și supraveghere, ci și capacitatea de anticipare și analiza riscurilor. Declarațiile au fost făcute la ceremonia dedicată celor 34 de ani de la crearea Poliției de Frontieră. În cadrul evenimentului, Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună privind combaterea criminalității transfrontaliere, transmite IPN. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că polițiștii de frontieră contribuie nu doar la securitatea Republicii Moldova, ci și la cea europeană. Potrivit lui, frontiera este mai mult decât o linie de delimitare, fiind un simbol al statului apărat zi de zi de angajații instituției. În cadrul evenimentului, mai mulți polițiști de frontieră au fost distinși pentru profesionalismul și rezultatele obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, partea ucraineană a acordat distincții unor angajați ai Poliției de Frontieră a Republicii Moldova pentru contribuția la asigurarea securității frontierei moldo-ucrainene și combaterea criminalității transfrontaliere. Demisia lui Nicolae Ormanjii din funcția de președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuziei a rămas nesoluționată după ce ședința legislativului de la Comrat a rămas fără cvorum. După examinarea subiectului la momentul supunerii la vot a proiectului de decizie, o parte dintre deputați a refuzat să voteze, iar alții au părăsit sala, transmite IPN. Potrivit procedurii, după retragerea lui Nicolae Ormanjii, atribuțiile de președinte interimar al Adunării Populare urmează să fie preluate de vicepreședintele Gheorghe Lei până la desemnarea unei noi conduceri a legislativului regional. Regulamentul Adunării Populare prevede și că atribuțiile președintelui pot fi exercitate temporar de unul dintre vicepreședinți pe perioada absenței acestuia. În cadrul dezbaterilor, Leiciu a declarat că blocarea procedurii riscă să creeze dificultăți în activitatea legislativului. Nicolae Ormanjii a depus cererea de demisie pe 2 iunie după o ședință APG eșuată tot din lipsă de cvorum. Deputații de la Comrat urmau să adopte atunci regulamentul privind organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare. Primarul Chișinăului Ion Ceban a pierdut în prima instanță procesul cu ministra de externe a României, Oana Țoiu. Edilul voia un leu daune de la șefa diplomației din România pentru că aceasta l-a acuzat de legături complicate cu Rusia, scrie G4 Media. Decizia instanței nu este definitivă. Ion Ceban a venit astăzi cu o reacție la acest anunț pe pagina sa de Facebook, în care scrie că a luat act de decizie în prima instanță. Liderul Mișcării Alternativa Națională a reiterat că interdicția de intrare în România ar fi avut un caracter politic și a anunțat că va continua demersurile în instanță. Totodată, Ceban a lansat critici la adresa șefei diplomației române și a guvernului de la București. Amintim că primarul Ion Ceban a dat-o în judecată pe Oana Țoiu în luna martie. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. În 2022, Ion Ceban s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, abia în 2025, declarând că a fost o călătorie de vacanță, notează G4 Media. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea unui acord considerat depășit privind colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Inițiativa de denunțare a acordului a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și necesităților de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial. Potrivit autorilor, în contextul promovării obiectivului de integrare europeană și a diversificării cooperării internaționale, Republica Moldova își concentrează eforturile către platformele europene care oferă instrumente mai eficiente de susținere a culturii, educației, cercetării,

0: cum Orizont Europa și Europa Creativă. Totodată, evoluțiile geopolitice din regiune și contextul internațional actual au redus relevanța și funcționalitatea unor platforme de cooperare din cadrul CSI. Denunțarea acordului se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele Uniunii Europene, potrivit legislativului. Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Pe agenda discuțiilor este și posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, transmite Radio România Actualități. Amintim că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO OPEX-26 desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Încheiem știrile cu date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. În capitală, la această oră, sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.
3: Plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale. Radio Chișinău. Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
4: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu și sunteți pe frecvența 89.6 la Chișinău în cadrul emisiunii Oameni și Idei. În Republica Moldova, dramaturgia contemporană rămâne încă un domeniu insuficient explorat, iar oportunitățile pentru cei care vor să scrie teatru sunt rare. Pentru a încuraja apariția unor voci dramaturgice, Teatrul Alexie Matievici lansează o rezidență de scriere dramaturgică dedicată tinerilor și adulților care vor să descopere sau să aprofundeze arta scrisului pentru scenă. Despre această inițiativă, despre provocările teatrului contemporan, despre rolul artei într-o epocă dominată de tehnologie, discutăm astăzi cu Grigore Beched, manager artistic al teatrului și regizorul care va coordona spectacolele lectură realizate în cadrul rezidenței. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația și sunteți astăzi în studioul nostru.
5: Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
4: Și noi ne bucurăm foarte mult să fiți aici. Cum sunteți în această perioadă? Presupun eu foarte, foarte încărcată.
5: Eu la fel de încărcată ca și alte perioade în care le avem în timpul anului. Suntem pe final de stagiune, urmează acum un turneu a Teatrului Alexie Matievici în România și e o perioadă relativ încărcată. Dar e de bine.
4: Obicei.
5: Sigur, e de bine.
4: Am înțeles. Domnul Beched, dumneavoastră ați crescut practic în lumea teatrului. Când ați înțeles că teatrul nu este doar profesia părinților, ci poate deveni și drumul dumneavoastră. Dacă e să facem de aici introducerea și începutul discuției noastre?
5: Cred, nu știu, dacă a fost un moment anume când am înțeles, cred că eram în liceu. M-am gândit că aș vrea să fac asta, am mers la facultate la București, unde am intrat. Părinții au fost împotrivă, bineînțeles, mi-a spus că meseria e grea, eu nu înțelegeam de ce spune asta, mie mi se vrea ușoară și distractivă, dar apoi am înțeles de ce mi-a spus ea asta. Într-adevăr, e o meserie grea, dar e și frumoasă.
4: Mm-hmm. Există un sfat primit de la părinții dumneavoastră care vă însoțește și astăzi în activitatea de regizor și deja manager artistic?
5: Nu fă teatru. Asta e un sfat care mi l-au dat, dar eu ca un copil teribilist nu i-am ascultat.

0: niciodată sfatul lor, cel puțin ăsta. Și cam, nu știu acum ar fi un sfat anume, nu prea, cât n-ar fi de ciudat, dar în familie nu prea vorbim foarte mult de teatru cu părinții sau ci ne vedem de treabă și facem o delimitare clară între teatru,
1: job și
0: exact,
1: familie.
0: Deși eu, asta e o meserie care nu o poți lăsa la ușă când închizi teatru și pleci acasă, nu o poți lăsa, ci sunt lucruri care te preocupă, mai ales la rolurile care le joci, la piesele care le montezi, sunt lucruri care te preocupă mereu și nu e o meserie care ți-o poți lăsa la ora 5 când pleci acasă.
1: Vreau să începem să vorbim și despre tinerii de astăzi, dar dacă priviți acum spre tinerii care vor să scrie teatru, vă regăsiți în curajul sau în nesiguranța lor de la început de drum?
0: Cred că e o nesiguranță, aș spune. Eu nu știu exact. Curajul urmează să-l vedem. În primul rând e nesiguranță. Pentru timp noi, și noi și tineri de acum, suntem tot timpul puși în dificultate de a alege dacă e corect sau greșit sau chiar și exercițiile matematice. Este un răspuns corect sau greșit. Iar în teatru sau în artă, în general, nu cred că există sau n-ar trebui să existe conceptul ăsta de corect sau greșit. Ce este așa, cum simți tu, cum crezi că e bine. Și e vorba doar în cazul ăsta de curaj și de priceperea ta ca să poți să exprimi într-o piesă de teatru, în cazul ăsta, ceea ce simți și ceea ce vrei să transmiți.
1: Și dacă e să continuăm despre tinerii care sunt interesați de teatru, care vor să scrie teatru, Teatrul Alexei Mateevici vine cu o inițiativă care își propune să schimbe această realitate. Este vorba despre o rezidență de scriere dramaturgică dedicată celor care au povești de spus și care vor să descopere cum se construiește un text pentru scenă. Așadar, ce reprezintă această rezidență de scriere dramaturgică?
0: Aș vrea să încep cu vestea bună, pentru că termenul limită de depunere a dosarelor, dosarelor e mult spus.
1: Pentru a se înscrie la această rezidență.
0: Înscrierilor a fost extins până pe 22 iunie, deci mai sunt 13 zile în care tinerii și doritorii de a scrie o piesă de teatru se pot înscrie pe pagina festivalului. Deci, rezidența face parte în cadrul Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Varti, care în această toamnă ajunge la a doua ediție. Eu cred că e o oportunitate faină pentru cei care și-au dorit sau au fost curioși vreodată cum se scrie o piesă de teatru. Mentorul acestei rezidențe este Alexandra Felseghi, care este o dramaturgă și lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, secție de scriere de teatru și film teatrologie, scriere de teatru. Și îndrumați de ea, participanții, cei 5 participanți care ne propunem să includem în această rezidență artistică, vor avea ocazia să lucreze împreună o piesă de teatru, să vadă care e specificul, pentru că o piesă de teatru, spre deosebire de alt gen de literatură, se bazează mai mult pe cuvântul vorbit, adică personaje, dialoguri și mai puțin pe acțiune sau descriere, pe acțiune venind din situații. Și atunci această scriere dramatică va avea în două etape. O etapă online unde participanții împreună cu mentorul vor vorbi despre ideile pe care vor ei să le transforme în piese de teatru, scriere propriu-zisă și a doua parte, punctul culminant, dacă îi putem spune așa, rezidenței, va fi 3 sau 4 zile offline în cadrul festivalului, într-un loc pitoresc, în afara orașului, departe de zgomot și de rutină, unde ei vor putea definitiva în liniște scrierile lor, iar apoi, în cadrul festivalului, vor fi prezentate într-un spectacol lectură alături de actorii teatrului Alexei Mateevici, unde sperăm noi să vină cât mai multă lume interesată, inclusiv regizori sau oameni de teatru care vor găsi potențial scenic în aceste scrieri dramatice.
1: De ce este important ca teatrul să investească nu doar în actori și regizori, ci și în autori? Pentru că această rezidență fixă asta își propune.
0: Piesele de teatru sunt materialul primar care începe un lucru asupra unui spectacol. Dacă e să vorbim, nu știu neapărat dacă sincer, dar dacă e să vorbim așa, toate lucrurile au fost scrise și au fost spuse deja. Și atunci e o întrebare foarte valabilă de ce ar fi nevoie de alte piese. Dar răspunsul e, cred că, unul evident.

0: Poate pentru că lumea se schimbă, chiar dacă trăirile, simțirile, sentimentele oamenilor sunt la fel, modul lor de expresie și lucrurile care îi preocupă sunt diferite. Și atunci vedem iarăși piese din literatură clasică, de Shakespeare, care sunt aduse în actualitate sau, și atunci cred că e o mare nevoie de piese noi care să răspundă la problemele, la întrebările care se confruntă oamenii în societatea actuală. Și atunci piesele noi scrise trebuie să rezoneze și cred că rezonează mai bine cu societatea din ziua de azi.
1: Mm-hmm. Totuși, ce v-a convins că există tineri care au povești de spus, dar poate nu au avut până acum contextul potrivit? Și poate la acest subiect aveți și anumite așteptări despre acele povești care merită spuse pe o scenă de teatru și care încă nu au fost abordate?
0: Vreau să mă las surprins de Așa. Ideile participanților. Cum spunea marele dramaturg român Ion Luca Caragiale, nu trebuie să umplem lumea cu o operă de artă, ci să înstăruim să umplem o operă de artă cu o lume. Și atunci cred că accentul ar fi ca participanții la această rezidență să reușească să umple scrierile lor cu o lume aparte, o lume în care să existe, o lume în care să poată fi văzută de spectatori sau să poată fi auzită de spectatori în cadrul spectacolelor lectură. Iar referitor la teme, nu știu dacă există, dar sunt sigur că fiecare din participanți o să vină cu sensibilitatea lor și cu lucrurile pe care ei vor să le spună și atunci temele sunt o sumedenie de teme. Mm-hmm. Adică chiar și în lucrurile simple putem să descoperim o lume infinită de trăiri și de simțiri.
1: Ați menționat mai devreme despre Alexandra Felseghi și totuși vreau să vă întreb de ce ați ales-o pe ea drept mentor al programului. Ce va aduce în plus aceasta tinerilor?
0: În primul rând, experiența ei dramaturgică și cariera ei de profesorat, cred că o face un mentor excelent pentru tinerii participanți, pentru că aceste două dimensiuni, ea, piesele scrise de dumneiei, au fost deja montate prin teatrele din România și asta cred că dă un curaj în plus celor că nu e doar din auzite, ci e o persoană care a reușit să scrie niște piese importante pentru teatru românesc și experiența dumneavoastră de profesorat cred că o să-i ajute pe tineri să-i ghideze într-un mod corect. Pentru că, până la urmă, un mentor bun sau un profesor bun niciodată nu își va impune neapărat punctul de vedere, ci va căuta să descopere sensibilitatea elevilor săi și să-i îndrume în direcția în care vor ei să scrie sau pot să scrie. Sau...
1: Uh-huh. Domnul Bechet, ce vă interesează mai mult la un autor debutant? Tehnica sau originalitatea?
0: Tehnica e ceva care vine treptat, iar originalitatea, acum nu vorbim neapărat de, cred că originalitatea, dar nu vorbim de teme neapărat, să fie o temă extraordinară care n-a mai fost pusă niciodată, ci originalitatea...
1: Cum scrie?
0: În sensul de cum dezvoltă personajele, fiecare personaj aparte, tipologie, bine că o să vină și actorii, dacă e piesă de teatru și nu e doar literatură scrisă sau publicată într-o carte, o să vină și actorii cu sensibilitatea lor, cu datele lor fizice, care o să le dea nuanțe personajelor, dar în primul rând felul în care e scris, deseori când vorbim cu actorii, chiar din modul în care scrie un autor, ne putem da seama de o anumită latură sau caracteristică unui personaj, felul în care formulează o frază sau felul în care vorbește, ticurile verbale și multe altele care cred că ar fi originalitate în sensul ăsta, nu în sensul de abordare unei teme anumite.
1: Uh-huh. Cele mai bune 5 texte vor deveni spectacole lectură. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul? Iată, ce se va întâmpla în continuare cu acele 5 texte, ca să explicăm și mai bine acest...
0: Împreună cu actorii Teatrului Alexei Matievici, în cadrul festivalului a doua ediție a Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic, vom lucra aceste texte, adică vom citi, analiza, discuta și apoi prezentat un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, dar omițând anumite elemente, cum ar fi scenografia, poate luminile, nu știu exact să vă spun acum, așteptăm să vedem textele, să vedem câte personaje vor avea piesele și atunci, în cadrul festivalului, o să fie prezentat un spectacol lectură, cred că la masă sau așa, unde actorii o să le fie distribuite rolurile și ei urmează să citească această piesă integral, pentru că cred că e un exercițiu foarte bun. E un lucru când vezi cuvântul așternut pe hârtie și altceva când auzi cuvântul rostit, cum sună și cred că e un... E un exercițiu bun atât pentru tinerii

0: dramaturgi, pentru autorii pieselor, cât și pentru actori, să vadă ceva care e proaspăt scris acum și nu cu mulți ani în urmă. Și așteptăm să vedem rezultatele acestui workshop și acestei scrieri dramatice.
1: În primul rând sperăm ca tinerii, noi vorbim des despre tineri și menționăm asta, dar e și pentru adulți, adică fiecare și am menționat mai devreme despre asta că oamenii se pot înscrie până pe 22 iunie. Și dacă un tânăr ascultă acum discuția noastră, dar totodată spune, eu nu am studii de teatru, poate participa, poate să se înscrie?
0: Revenind la întrebarea de mai devreme referitor la tinerii actori sau creatori de teatru, deseori se ciocnesc cu nevoie de experiență. În multe aplicații se multe necesită experiență sau un lucru anterior. Noi am încercat să eliminăm pe cât posibil bariera asta pentru că cineva trebuie să înceapă de undeva. Și atunci, chiar dacă nu au experiență, cel mai important în aplicația pe care urmează să o facă este motivația. Ce a motivat pe ei să aplice la această rezidență de scriere dramatică? Și de ce nu, în urmă rezidenței, aceasta o să fie prima experiență și pe viitor pot spune că deja au experiență. La nimeni, toți am început de undeva și a fost o prima oară care am făcut un lucru și cred că aceasta e o ocazie foarte bună pentru ei, plus că e un spațiu sigur în care nu o să punem note sau nu o să spunem că e bine sau rău, ci au ocazie să lucreze și să îmbunătățească lucrul pe care vor ei să-l facă sau lucrurile pe care le au de spus într-o formă dramaturgică.
1: Dar chiar trebuie un tânăr care deja scrie poezie sau proză sau pur și simplu texte online să încerce și dramaturgia, pentru că cu siguranță sunt și astfel de persoane care scriu altceva și spun că dramaturgia nu este pentru ei. De ce ar trebui să încerce?
0: Nu cred că dramaturgia e făcută pentru cineva anume sau trebuie să ocolească anumiți oameni.
1: Poate li se pare prea complicată, că nu e pentru ei, despre acele studii de teatru despre care am menționat mai devreme. Asta poate să-i oprească.
0: Până la urmă, noi în viața de zi cu zi, în discuțiile pe care le avem cu prietenii, vrând nevrând, noi nu scriem, dar spunem lucruri pe personaje. Am fost, m-am întâlnit cu un prieten, el a spus așa, eu am spus așa, celălalt mi-a răspuns așa, deci practic noi jucăm sau povestim o istorie în personaj, spunem ce a spus ăla, ce a spus ăla și într-o discuție pe care o avem cu amicii sau cu familia, când relatăm ce s-a întâmplat, de fapt asta facem, nu? Comunicăm un text împărțit în personaje, da? Cine spune unul, cine spune altul, nu e nimic complicat sau extraordinar, trebuie să fie într-un anumit fel sau trebuie să suni într-un anumit fel, nu, sunt o grămadă, o sumedenie exemple de piese dramatice, unele moderne, unele cu limbaj livresc, altele cu limbaj de mahala. Deci nu există o constrângere la nivelul ăsta, ci e vorba doar de deschiderea oamenilor și de curajul de a veni, de a încerca și de deschiderea lor, de a accepta feedback-ul și de a lucra împreună cu mentorul la ceea ce fac ei ca să îmbunătățească, pentru că niciun lucru nici la teatru, prima, de asta și să fac repetițiile, de asta să fac rescrierile de text, pentru că lucrurile se îmbunătățească. Din start o să fie un material bun, dar e un material brut, care necesită lucrat ca orice lucru, o bijuterie care trebuie șlefuită, exact așa și piesele de teatru care sunt scrise.
1: Despre tema rezidenței, tema pornește de la reflecția lui Andrei Vartic. În era tehnologico-cibernetică, arta riscă să se transforme într-o cenușăreasă a civilizației. Cum interpretați această afirmație astăzi dumneavoastră?
0: Dacă să ne referim la prima parte, tehnologico-cibernetică, cred că toți trăim în era digitală în care, iată, tehnologia vine pe de parte să ne simplifice viața, iar pe altă parte să ne o complice. Să ne complice în sens că suntem dependenți de device-uri și nu mai putem funcționa la fel de bine dacă nu avem la noi telefon sau calculator sau alte lucruri. Și pe de o parte asta e riscul pentru artă, pentru că teatru în general presupune un efort în plus, ca să te ridici de pe canapea, să mergi cu un transport, să ajungi la o instituție care se numește teatru, să te așezi în scaun cu minte și să stai să privești ce se întâmplă în fața ochilor aici și acum. Și atunci mulți poate se întreabă de ce e nevoie de acest lucru, dacă eu am un televizor mare acasă, unde am la îndemână orice s-a făcut până acum, orice film sau orice piesă de teatru deja înregistrată. Ori tocmai noi, cei de la Teatrul Alexei Matievici, cât colegii mei de la alte teatre, credem că teatru nu degeaba a rămas până acum și va rămâne cu siguranță în viețile noastre.

0: pentru că e un spațiu unic în care putem să vedem ce se întâmplă acum și aici, să fim părtași, fără a fi implicați, fără a avea consecințe noi asupra vieții noastre, să vedem o viață de om care se întâmplă într-o oră jumate sau în două ore, putem să vedem cum trece o viață de om sau mai multe vieți chiar. Și atunci cred că e un spațiu sigur în care oamenii pot veni, sta pe scaune și observa și pot avea acces la lucruri care se întâmplă între două sau mai multe persoane în care în mod normal n-ar avea acces în intimitatea unor oameni. Și cum spunea și profesorul meu, teatru nu este realitate, dar nu este nici minciună, ci este o altă realitate care se întâmplă în fața ochilor noștri.
1: Într-adevăr, teatrul este unic, emoțiile sunt unice, dar cu toate acestea, care este misiunea teatrului în prezent, din punctul dumneavoastră de vedere, ținând cont de perioada în care atenția publicului este împărțită între rețele, filme, seriale, TikTok, scroll de câteva secunde, misiunea teatrului care rămâne astăzi?
0: Dacă e să referim la misiunea teatrului de mult, care a formulat-o William Shakespeare, de a pune oamenilor oglinda în față, cred că ea rămâne valabilă și acum. Misiunea este de a... Teatru ca și societate e tot timpul în transformare și atunci de asta și e nevoie de această rezidență de scriere dramaturgică ca să spună, să pună degetul pe rană, dacă vreți, rana societății sau lucrurile strângente care ne apasă sau care ne înfrământă pe noi și... scopul teatrului rămâne același, care a fost mereu să fie oglinda societății și să vorbească deschis despre lucruri care deseori nu ne permitem să le vorbim noi deschis sau evităm să le vorbim sau nu e foarte confortabil, dar teatru și piesele care sunt montate în teatru tocmai au rolul ăsta să decompună până la urmă probleme sau lucruri care ne preocupă fie la nivel personal sau familial sau social.
1: Credeți că tinerii mai au nevoie de teatru astăzi? Ce observați astăzi în sala unui spectacol de teatru?
0: Sigur, vorbind chiar cu mulți din spectatorii Teatrului Alexei Matievici, am rămas plăcut surprins. Atât de spectatorii mici care înțeleg piesele, poveștile pe care le văd în scenă, pentru că la Teatrul Alexei Matievici s-au montat mai multe povești și urmează să fie montate mai multe povești pentru copii, deci nu uităm nici de publicul tânăr. Teatru care au reușit să spună mesajul piesei sau nu știu să zic morala spectacolului, dar au reușit să tragă o concluzie ei singuri fără să fie formulată expres pe scenă. Doar actorii fiind în situație, jucând spectacolul, copiii au reușit să înțeleagă mesajul piesei, de fapt, să tragă ei o concluzie pentru ei și asta m-a bucurat enorm. Și ce țin de publicoare, am văzut oameni care mă salutam înainte de spectacol, când împășeau scările teatrului Alexei Matievici, care erau foarte bine dispuși și social, joviali, iar când au ieșit la spectacol, nici nu mă vedeau. Nu erau neapărat triști, dar erau îngândurați și asta m-a bucurat, că poate aparent trebuia să mă întristez că nu m-au salutat sau nu ne-am comunicat, dar eu m-am bucurat foarte mult pentru că i-am văzut absorbiți și îngândurați. Înseamnă că lucrurile pe care le-au văzut în scenă au avut efect și au avut un impact asupra lor și le-au dat de gândit, pentru că până la urmă...
1: Au trezit semne de întrebare.

0: 2026 și care este locul festivalului pe harta teatrală din Republica Moldova?
1: Da, eu aș vrea să menționez prima ediție, credem noi că a fost un succes pentru că am avut o participanți din mai multe țări în cadrul festivalului și pe lângă spectacole de teatru au avut loc și workshop-uri, spectacole de lectură, întâlniri, discuții cu critici de teatru despre nevoile teatrului și alte lucruri importante pentru viața teatrală atât din Moldova cât și din afara țării. Și pentru cea de-a doua ediție ne propunem 4 sau 5 zile, 18, nu? În pline, în care vor fi evenimente de dimineață până seara, inclusiv discuții, poate discuții formale sau neformale la o ceașcă de cafea, apoi spectacole lectură și câte două spectacole în fiecare zi din mai multe țări invitate, în România, Germania, vedem acum, am fost lansat și apelul pentru pentru festivalul de teatru și așteptăm, avem deja câțiva doritori care au aplicanți, o să așteptăm și alte spectacole care vor să vină la Chișinău în perioada 18-22 noiembrie și cred că va fi un festival de succes. Ține de cea două parte a întrebării, unde și are locul pe harta festivalelor de teatru din Moldova. Noi ne bucurăm foarte mult că în ultimul timp, iată, avem în Moldova foarte, aș știți că eu să spun, foarte multe festivale de teatru. Chiar anul trecut am numărat în toamnă vreo 4 sau 5 festivale, iar Festivalul de Teatru Internațional Contemporan Andrei Vartic își propune să aducă în scenă piese remontate în ultimii 25 de ani. Deci piese relativ recente, asta ar fi o principală condiție de participare a spectacolelor în acest festival, este ca piesa de teatru să fie scrisă în ultimii 25 de ani și să spunem în valoare dramaturgii contemporani.
0: Ce ține de aceste spectacole sau piese de teatru, dacă ați putea să menționați câteva pe care, iată, o să avem ocazia să le vedem în cadrul festivalului Andrei Vartic?
1: Dacă mă invitați într-o lună sau două, când o să fie gata, o să avem o listă cu spectacole care au aplicat, acum nu pot să vă spun, din anul trecut au fost spectacole din Polonia, din România, din multe țări, spectacole foarte faine, spun eu, iar scena și spațiul Teatrul Alexei Mateievici permite o conexiune intimă cu dintre public și actori, pentru că sala fiind intimă, o sală mică, una puțin mai mare, dar spațiul este unul intim și distanța fizică dintre actori și spectatori este una foarte mică și credem noi că nu doar distanța fizică, ci și distanța emoțională dintre public și actori se micșorează.
0: Suntem la final de emisiune și totuși vreau foarte rapid să reușim să vorbim și despre un alt aspect important din viața dumneavoastră. Teatrul este spațiul în care v-ați format și în care activați zi de zi, însă ați trecut și dincolo de scenă, în lumea cinematografiei, prin filmul Alive in Mo. Așadar, vreau să vă întreb, ce diferență simțiți între lucrul cu actorii pe scenă și lucrul cu actorii în fața camerei?
1: Complicat. M-am așteptat la întrebarea asta, o să încerc să vă răspund. În teatru, cu excepția câtorva performance-uri care au fost un eveniment singular, nu am regizat spectacole de teatru pentru că am emoții prea mari.
0: Așa.
1: La film e mai simplu pentru că am fost imprimat în câteva duble, o dată de două ori și filmul rămâne la fel mereu. Iar spectacolul de teatru este ceva viu care nu o să se repete niciodată. O să fie schimbat ceva, ori intonația actorului, energia cu care ei vin sau anumite mici accidente care se întâmplă în scenă. De asta am prea mari emoții să văd un spectacol de teatru sau să regizez eu, pentru că e nesiguranța asta cum o să fie tot timpul și încă nu sunt pregătit. Poate la un moment dat vedem ce scrieri dramatice găsim la rezidența dramaturgică în acest an și poate urmează...
0: Va atrage vreo poveste pe care...
1: Sigur,
0: să...
1: de ce nu? Să nu rămână doar la nivel de spectacol lectură, ci să fie pus în scenă ca un spectacol propriu-zis de teatru.
0: Pe lângă emoțiile diferite pe care le aveți dumneavoastră în teatru și film, teatrul și filmul spun în general poveștile diferit. Ce poate oferi filmul și ce rămâne unic pentru teatru?
1: Filmul este o juxtapunere de imagini în care se nu neapărat timpul trebuie să fie, lucrurile nu trebuie să se întâmple cronologic, pe când la teatru actorii și acțiunea se întâmplă aici și acum și o acțiune cum zic eu, legată, o oră jumate, actorul e acolo în scenă.

0: fața ochilor și transformările pe care le are emoționale sau sentimentale se întâmplă în fața ochilor. Și la film la fel, doar că suntem ajutați de cameră și camera de fapt ne spune sau spune spectatorului unde trebuie să privească sau care e centrul de atenție. Pe când la teatru spectatorul are libertatea să se uite la cine vrea, la cine, la oricare din actori, la elementele recuzite, decorului, efectelor scenice, lumină sau muzică. Pe când la film camera de fapt este naratorul care ne spune povestea și ne spune unde e centrul de atenție și punctul de atenție. Lucru cu actorii, cred că la film e mai puțin timp, deși eu cred mult în nevoia repetițiilor și la film, nu doar la teatru, la fel cum se întâmplă la teatru când se repetă o lună sau mai multe luni chiar până iese un spectacol, la film, din păcate, timpul e limitat și actorii nu sunt neapărat mereu disponibili pentru o perioadă mai mare de timp și atunci repetițiile se întâmplă înaintea fiecarei scene sau fiecare secvențe filmate. Și atunci vorbeam cu actorul Igor Băbea, care e pentru el diferența, pentru care are experiența atât în teatru și în film, și vorbeam cum ar defini el diferențele dintre actorie de film și actorie de teatru, și a spus foarte frumos că e sprint și accelerație. Dar dacă la teatru, cum a venit cu un limbaj sportiv, și accelerația ar fi la teatru, care încet, încet reușești să aduni gândurile și emoțiile până într-un punct culminant unde știe actorul trebuie să ajungă, la teatru e un sprint unde trebuie să se întâmple într-un minut, acum când s-a dat motor acțiune până la stop camera, ce în timp mai limitat, dar la fel de exact și concis trebuie să transmiți ceea ce vrei.
1: Uhum. Și ultima întrebare ce ține de film după Alive in Mo. Urmează alte proiecte de film? Planificați? Sigur. Ne puteți spune ceva sau urmează să
0: Sigur că acum am depus un proiect la Centrul Național de Cinematografie. Așteptăm rezultatele primii sau a doua etape de pitch. Este vorba despre un scurt metraj care vreau să-l filmăm vara asta și urmează și un lung metraj, poate la anul, vedem cum se aranjează lucrurile.
1: Planuri sunt, așteptăm atunci noi proiecte.
0: Sigur că da.
1: Așadar și pe final, știu că vă grăbiți, o să încercăm să spunem o concluzie și câteva informații practice pentru cei care vor, în special pentru tinerii interesați de dramaturgie. Încă o dată, unde se pot înscrie tinerii și adulții interesați de rezidența de scriere dramaturgică și poate care sunt pașii, ce ar trebui să pregătească, să aibă?
0: Da, aplicațiile sau detaliile despre aplicație tinerii și neapărat toți tinerii de toate vârstele le pot găsi pe pagina Festivalului de Teatru Contemporan Andrei Vartic. Nu este o aplicație foarte care necesită multă pregătire, e vorba de un CV actualizat, o scrisoare de motivație, ce determină pe ei sau ce vor să exploreze în cadrul acestei rezidențe de scriere dramatică și
1: o
0: detalii
1: pot face
0: și în primul rând,
1: exact,
0: până pe 22 iunie, e un formular tip în care prezint câteva detalii despre ei, experiență și alte lucruri în domeniul de activitate și cel mai important criteriu este disponibilitatea lor pentru aceste workshop-uri online care vor avea loc în perioada iunie-septembrie și apoi disponibilitatea lor pentru workshop-ul offline care va fi undeva în afara orașului. Și disponibilitatea lor de asemenea pentru a primi și a da idei, de a schimba idei și de a avea loc acest dialog între ei, între colegii lor participanți și mentorul lor, Alexandra Fersic.
1: Așadar, dacă își doresc să se înscrie, să înțeleagă și responsabilitatea și implicarea acestui proiect.
0: Sigur, până la
1: unul,
0: dacă îi doresc să înscrie și se înscriu, deja e un criteriu că ei acceptă sau își doresc să fie prezenți acolo și cred că e o oportunitate extraordinară. Nu știu dacă eu aș fi avut asemenea disponibilitate, cu siguranță aș fi aplicat, pentru că, până la urmă, dacă ar fi să evaluăm din lumea modernă cum riscurile și o analiză, riscuri nu cred că există. Adică riscurile să greșești sunt minime, pentru că nu există corect greșit, dar există mai bine și cum putem face mai bine. Și asta e o oportunitate bună să descoperi și să vadă cum se face în pielea lor, să încerce acest proces care se întâmplă în lumea teatrului.
1: Și ultima mea întrebare pentru dumneavoastră, dacă peste 5 ani unul dintre participanții la această rezidență va avea un spectacol de succes pe o scenă importantă, ce ar însemna acest lucru pentru Teatrul Alexei Matievici, dar și pentru dumneavoastră?
0: Cu siguranță îl vom invita acest spectacol pe scena Teatrului Alexei Matievici, să-l vadă publicul de la noi și nu ne rămâne decât să aplaudăm și să ne bucurăm pentru ei, pentru că oricine colaborează sau trece pragul Teatrului Alexei Matievici, pentru noi e o bucurie să aflăm vești bune de la cei oameni care sunt implicați în viața teatrală din Moldova și nu numai din Moldova.
1: Mm-hmm. Domnul Becket, vă mulțumesc pentru acest dialog, pentru timpul acordat, dar și pentru șansa pe care o oferiți oamenilor pasionați de artă.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mult succes și sperăm ca și festivalul, dar și oamenii să fie interesați de această rezidență. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Grigore Becket, manager artistic al teatrului și regizor.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale. Radio Chișinău. Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
3: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
4: Radio Chișinău.
3: Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Actele de violență comise împotriva executorilor judecătorești vor fi încadrate la ultraj judiciar și vor fi sancționate drastic. Deputații au adoptat în calitate de for decizional inițiativa USR care prevede pedeapsa cu închisoarea și majorarea cu 50% a limitelor speciale pentru amenințare, lovire, vătămare corporală sau omor asupra unui notar public, practician în insolvență și executor judecătoresc aflat în exercițiul funcției. Actul normativ va fi transmis pe președintelui pentru promulgare. România va prelua de luna viitoare pentru un an președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, forum care reunește 13 țări și peste 150 de milioane de oameni. Ministrul interimar de externe, Oana Țoi, a participat la Sofia la summitul acestui forum, eveniment care a marcat 30 de ani de la înființarea organizației și încheierea președinției deținută de Bulgaria. Într-o declarație pentru reporterul Oana Bâlă, Oana Țoi a prezentat prioritățile președinției române.
2: Prioritățile noastre sunt în jurul a trei piloni. Primul este un pilon de coordonare politică și aici vorbim de o integrare treptată în piața unică. Asta este și în beneficiul mediului de afaceri din România care vrea să se extindă în regiune, dar și un acces mai bun la furnizori din această regiune. De asemenea, un element important ține de conectivitate, fie că vorbim de infrastructură, energie, conectivitatea de date și o mai bună mobilitate a resursei umane și există și această componentă importantă din perspectiva rezilienței societale și a investiției în tineri.
1: Guvernul Ungariei, condus de noul premier de centru-dreapta, Peter Mogher, a prezentat astăzi Parlamentului pachetul de reforme necesare pentru deblocarea 16,4 miliarde de euro din fondurile înghețate de Comisia Europeană pentru încălcări ale statului de drept de către fosta guvernare naționalistă. Peter Mogher a subliniat importanța istorică a acestor reforme, care includ, printre altele, instituirea unui control sporit asupra verilor politicienilor, revizuirea legilor anticorupție, desfințarea ori reorganizarea 10 de fundații private, finanțate cu fonduri publice și create de fostul premier Victor Orban. Noul guvern are termen până la 31 august pentru a se conforma condițiilor puse de Uniunea Europeană. Scumpirea benzinei luna trecută a dus la cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii trei ani în Statele Unite, o nouă problemă pentru Rezerva Federală, dar și pentru administrația Trump în apropierea alegerilor de la mijlocul mandatului. Departamentul American al Comerțului a anunțat că prețurile de consum au avansat cu 4,2% ritm anual pentru a treia lună la rând. De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,5%. Decizia președintelui american Donald Trump de a crește taxele vamale în aprilie anul trecut a scumpit multe mărfuri, iar războiul din Iran a crescut tarifele la carburanți cu consecințe asupra prețurilor pentru multe produse. Și datele meteo, o vreme instabilă mâine în mai toată țara, vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 60 de litri pe metru pătrat. În vestul, centrul și nordul țării vor scădea și temperaturile, astfel că maximele nu vor trece de 21 de grade. Vor fi însă și zone cu 34 de grade la amiază. 31 de grade mâine în capitală și ploi spre seară, sunt 22 de grade acum în București. Sport acum, Radoan Tofi, bună seara!
3: Bun găsit, stimați ascultători! Mexic și Africa de Sud se întâlnesc mâine seară în meciul de debut de la Cupa Mondială de Fotbal. În aceeași grupă se află Coreea de Sud și Cehia. Vor fi prezente 48 de echipe împărțite în 12 grupe. În 16-mile de finală merg primele două, plus alte 8 echipe de pe locul 3. Mâine încep campionatul european de caiac canoe în Portugalia. Din motive medicale, cel mai bun canoist român, Cătălin Chirilă, nu va face parte din echipa României. În aceste condiții, lotul nostru va fi unul întinerit, singurii oameni cu experiență fiind Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Și Handball Federația Europeană a anunțat astăzi cele 10 formații cu loc garantat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor Europene la Feminin. Printre acestea se află și campioana României Gloria Bistrița. Alte 7 echipe, între care și CSM București, s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale.
1: La ora 22 este Radio Jurnal.
0: Academica la Radio România Actualități.
4: Bună seara! Fizica plasmei este un domeniu cu tradiție în cercetarea științifică de la noi. Avem chiar un înaintaș, socotit părintele fizicii plasmei autohtone, Eugen Bădărău. Ulterior, da, școlii românești de profil au urmat cercetarea în centre și institute, cel mai cunoscut fiind cel de la Măgurele, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiație, înființat în anul 1977. Încă mai deținem la nivel național o structură de învățare și cercetare aptă de a ne menține la un nivel bun, atât în realizarea unor proiecte solide, cât și în schimbul de informații științifice. Programe solide de masterat și doctorat sunt active la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Ne-am oprit la Iași, unde a activat peste jumătate de secol invitatul ediției, domnul profesor universitar dr. Gheorghe Popa, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe fizice. Cu ajutorul domniei sale vom încerca să oferim încă un exemplu al cercetătorului asidu, merituos, cu rezultate excelente, datorate unui sistem complex de cunoaștere și experiență profesională. Bună seara, domnule profesor Popa!
5: Bună seara, domnule Popa! Îmi pare bine să vă aud!
4: Deloc din Moinești, județul Bacău, atras de mediul științelor exacte, și-a construit o carieră cum puține se mai pot împlini, principalul fundament fiind educația prin cunoaștere, cunoaștere fundamentală și cunoaștere aplicată. Liceul teoretic Spiru Harete din Moinești, în anul 1961, iată în ce an l-ați absolvit, în același an a continuat studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică, secția de Optică și Spectroscopie, absolvind-o în anul 1966. Studiile doctorale l-au urmat în aceeași universitate sub conducerea profesorului doctor docent Constantin Mihul și le-a finalizat în ianuarie 1974 cu susținerea publică a tezei Contribuții privind metodele de diagnoza plasmei. Ați rămas în mediul universitar, domnule profesor Popa. În epocă, această alegere era mai ofertantă față de alte tentații?
5: În momentul în care am terminat, în acel an 1966, cred că cei din generația mea își amintesc că a fost o perioadă, să spunem, cu o anumită speranță în societate. România era într-o plină industrializare, proces început de prin anii 60, sigur cu suișuri și coborâșuri, dar chiar în anul acela, când am mers la repartiție la Universitatea din Cluj, a avut loc acest proces, ne adunam toți absolvenții din țară, erau de la cele trei centre principale, București, Iași și Cluj, aproape 300 de absolvenți și se ofereau în acel moment peste 280 de posturi, dintre care jumătate erau în laboratoare din industrie. Era o ofertă generoasă pe diferite paliere, în principal era în învățământ, ca profesor, dar și în laboratoarele care urmau să activeze în întreprinderi. Foarte mulți dintre colegii din acea generație au devenit fizicieni în fabricile patrie, începând cu Steagul Roșu, Tractorul, Icechin, deci și în cercetare și în industrie, și în academie și în învățământul superior. Asta a fost anul 1966. Ce s-a întâmplat după aceea?
4: Oamenii obișnuiți printre ascultătorii noștri sunt receptivi la termenul plasmă atunci când îl asociază cu obiectul televizor cu plasmă sau simplu mi-am cumpărat o plasmă. Receptorul TV cu plasmă a avut și acesta perioada sa de glorie, îndeosebit în anii 1990-2000. Domnule profesor Popa, ce este plasma în înțelesul larg al cuvântului?
5: Da. La acel moment, plasma era la începuturile sale, pentru că ce se întâmplă? Acest cuvânt a devenit mult mai interesant pentru domeniul de cercetare după anii 1957-58, când s-a propus prima temă și prima instalație promițătoare pentru un ideal al omului, de a găsi o sursă de energie cât mai curată și, dacă e posibilă, inepuizabilă și nepoluată. De ce? Pentru că vedeți acum, dacă îmi permiteți, fac o mică introducere. Nimic nu putem face și omul nu poate face nimic fără energie. Începând de la simpla trezire dimineața, ca să pot lucra peste zi, trebuie să mănânc. Hrana este sursa principală de energie. Dar nu știu câte lume se întreabă și spune astfel de întrebări când este copleșit de problemele zilnice. De fapt, hrana asta de unde vine? Păi zice, mă duc să o cumpăr de la magazin. Nu, hrana asta este pregătită natural. Sursa principală de hrană este, de fapt, de origine vegetală. Indiferent unde dulce, că consumăm cereale, consumăm fructe sau rădăcinoase, astea sunt direct din regulă vegetală. dar ne gândim că mâncăm carne sau bem lapte. Și aceste forme de hrană sunt, până la urmă, tot de origine vegetală, pentru că orice animal mănâncă în principal cereale sau vegetale și în final avem carnea și laptele ca un surprodus al acestora. Unde vreau să ajung? Că, de fapt, sursa principală de hrană pentru om și de aici tot lanțul, dacă vreți, sau ce înseamnă societatea umană, este de origine vegetală. De ce pun problema asta? Pentru că atingem niște subiecte și o să ajungem în final la plasmă, fiindcă vom găsi acest mod de agregare a materiei, care o numim plasmă, la originea unei triade foarte importante. Triade care o să rămâne surprins. Chiar inteligența artificială de astăzi de care vorbim.
4: Oh, da.
5: Și ne domină. Tot ce vedem în jurul nostru și ce vorbim acum de hrană, ultima componentă, omul sine, toată triada aceasta are un element comun. Ne surprins. Plasmă. De ce? Pentru că la originea existenței noastre, hrana de care avem nevoie, o găsim din plante. Ori în plante găsim cea mai formidabilă mașinărie din natură. Este procesul care se întâmplă la nivelul frunzelor, unde clorofila, absorbind energia solară, transformă oligominerale din pământ, apa și CO2-ul, în cărămizele de bază ale plantei și de aici tot lanțul venim înapoi, toată hrana pe care o folosim noi. Deci, care este sursa primară de energie care ne ajută pe noi să existăm și să funcționăm?
4: Deci ne întoarcem la soare, nu?
5: La soare. Acolo, energia de unde vine? Energia primară este o reacție nucleară care are loc în interiorul soarelui, unde izotopii de hidrogen se combină și generează heliu și de aici lanțul întreg de elemente chimice care, mă rog, în miliardele de ani, este o succesiune continuă de procese.
4: Echilibrate.
5: Evident, evident. Noi suntem rezultatul activității acestei extrem de complexe, care are ca sursă primară energia solară și acea energie vine de reacțiile chimice ale izotopilor de hidrogen, care alcătuiesc în interiorul soarelui ceea ce numim plasmă. Plasma aceea este plasmă fierbinte, omul noi. Și omul, o regăsim această energie sub orice formă pe pământ pe care o folosește omul. Această energie solară o găsim și în hidrocentrale, pentru că soarele încălzește apa, evaporă apa din oceane, formează nori, plouă și duce apa sus în munte, în lacul de acumulare, de acolo cade prin sistemul de turbine, învârte niște generatoare și avem curentul electric. Sau asistăm în momentul de față la foarte multe dezvoltări de energii, spunem noi, alternative, verzi, sunt morele de vânt, cum le numim noi. Ce este aici? Rezultatul activității radiației solare încălzește în mod diferențiat suprafața Pământului din capacitatea de absorbție a acestei radiații solare și se generează curenți de aer. Curenții de aer nu e altceva decât vântul care mână turbinele. Deci, iată, tot soarele e de vină și pentru această energie verde. Sau, acum se încălzesc toate orașele și satele cu panouri solare. Acolo, direct, energia solară este transformată prin niște procese la nivel atomic în interiorul rețelelor cristaline în energie electrică. Deci, ce a generat știința umană? A reușit să dezvolte o serie întreagă de tehnici prin care energia solară este transformată fie în hidrocentrale, fie în termocentrale, fie în fotovoltaice, în energie electrică. Și energia electrică este transportată foarte ușor prin sistemele aceste de rețele, care nu fac altceva decât a copiat sistemul circulator din organismul uman.
4: Da.
5: Cum organele noastre sunt alimentate cu oxigenul necesar și energia necesară de sistemul sangvin, exact așa se întâmplă la nivelul întregului glob. Energia solară este transformată în energie electrică prin tot lanțul ăsta de procese care l-am descris mai înainte, în energie electrică care o transportăm unde avem nevoie. Și bătălia mare acum este să realizăm, dacă va fi posibil, un astfel de soare pe pământ. Și prima idee, vă spuneam, a apărut în 1957-58, când un savant sovietic la acea vreme, Artimovici, a propus un dispozitiv numit Tokamak, în care modul în care era pusă problema era extrem de promițător, că într-un viitor apropiat, aici am să vin cu o glumă pusă de un conferențial la o conferință internațională prin 1985 la Budapesta, zice, domnilor, totdeauna când s-a prezentat această tehnologie Tokamak de generare a energiei pe pământ, a energiei nucleare în energie electrică, a fost promisă într-o perspectivă cam de vârsta de pensionare a respectivului specialist. Așa că din 58 s-a promis că prin anii 70 va fi fezabil. În 85, când vorbea acel specialist la Budapesta, se promitea că prin anul 2000-2010 se va realiza fuziunea. În momentul de față există în construcție una din cele mai mari instalații în Franța, la Cadarache, unde se promite că acest reactor demonstrabil, ITER-ul, va fi funcțional probabil prin anii 35. După ce fusese proiectat și misiunea era, deci acum, 25-30. Deci cam în perioada asta ar fi trebuit să fie funcțional. Am făcut parte ca reprezentant al României la procesul de dezvoltare a acestui proiect european și am văzut cât de complicată este toată problema, încât în momentul de față s-a transferat orizontul ăsta până la nivelul 35-40. Vom vedea. Pentru că în paralel s-au dezvoltat și alte alternative, încât efortul este în continuare un efort remarcabil de a reuși să facem această dezvoltare tehnologică încât să putem obține o sursă de energie cât mai fiabilă, să spunem, de să nu fie poluantă, ușor de manevrată, nu fie periculoasă cum este reactorul de fisiune și să fie pe cât posibil cu o sursă energetică inepuizabilă.
4: Da, și ieftină, sigur că nu.
5: Și ieftină. Da.
4: În perioada 1976-1992 ați fost și șef al Unității de Cercetare și Microproducție, unitate de tip C a facultății. Din această funcție, domnule profesor Popa, ați coordonat activitatea peste 30 de fizicieni, ingineri, tehnicieni, laboranți, a căror salarizare era asigurată exclusiv din contracte de cercetare științifică, de microproducție de echipamente și de servicii de întreținere încheiate cu diferite entități de cercetare sau industriale din țară.
5: Da.
4: Astăzi, peste mulți ani, puteți considera această formă de cercetare și practică drept un model viabil, aplicabil în cazul în care necesitățile economiei românești ar fi întregite și n-am mai fi ajuns cu participații periferice la proiecte internaționale?
5: Întrebarea dumneavoastră este foarte interesantă și de legitimă. Trebuie să înțelegem că orice model este valabil în anumite circunstanțe.
4: Da, și într-o anumită epocă istorică, spuneți.
5: Și sigur. Acele circumstanțe sunt legate, sigur, de epoca la care vorbim. În acel moment, o astfel de unitate era legitimă. De ce? Pentru că țara era într-un avânt de dezvoltare industrială, cumpărase multe licențe, erau foarte multe fabrici, se luau, poate aici s-a exagerat, că s-a vrut un sistem eutarhic, care a condus la ce a condus, în sensul că s-a dorit să se facă de la ax și ață până la rachete. La nivelul unei țări cum suntem noi, acest lucru este nerealist și s-a dovedit a fi nerealist. Deci trebuie să intri neapărat într-o colaborare internațională. Ori noi, în această perioadă, n-am ținut seama de acest lucru și chiar s-au luat niște măsuri, la un moment dat, nefericite pentru a limita cheltuielile. S-a tăiat orice colaborare cu externul.
4: Da.
5: Lucrul ăsta a fost catastrofal. Revenind la experiența celor anii 70, vreau să fac o precizare. Eu am răspuns de aceea ca o sarcină a facultății. Eram unul dintre persoanele foarte active și aveam cele mai multe contracte cu industria. Bun eu, dar în fața mea era profesorul Sandu Lovici. Și dumnealui a fost primul care eram asistentul lui și a fost primul care a introdus sistemul de contracte în universitate. Lucrul ăsta s-a întâmplat în anii 68-69, când România era la un vârf de destindere și cumva de liberalizare a politicii interne. Vă spun că din punct de vedere al societății era un anumit optimism, așa, într-un fel, pentru că erau șanse mai mari de realizare a omului în societate. Nu prea dădeau atenție că multe măsuri politice, de fapt, mergeau în sens contrar, dar dezvoltarea asta creasă o speranță. Și România împrumutase la acel moment sistemul francez, în sensul că fabricile erau obligate să cheltuiască circa 1% din cifra lor de afaceri pentru cercetare și să rezolve problemele care apăreau în acea unitate economică din surse proprii, din cercetarea proprie.
4: Nu era ceva rău.
5: Nu era rău, pentru că asta a asigurat și noi ne-am dezvoltat ca facultate făcând astfel de contracte cu fabricile. De exemplu, una din tehnologiile dezvoltate la nivel național a fost aceea de niturare ionică, care înseamnă o durificare de suprafață a unor piese supuse uzurii de suprafață, cum ar fi roțele dințate de la o cutie de viteză.
4: Da, care funcționează tot timpul, un regim mare de presiune asupra lor.
5: Și atunci îți trebuia o suprafață care să fie cu anumite proprietăți. Da. Să fie dură, să asigure o lubrifiere, să fie indestructibilă, mă rog, eventual necorozivă. Și România reușise prin colectivul de la Iftar București, condus de regretatul profesor Petre Croitoru, care a decedat exact anul ăsta la München, să realizăm în țară instalații de până la 450 de kW pentru nitrurare ionică. Această instalație urma să fie instalată la tractorul Brașov. Și erau două colective în țară, cel de la București, care realiza astfel de instalații de nitrurare ionică într-o gamă de la 70 de kW putere până la 450 de kW și colectivul nostru de la Iași. Noi asiguram, mai era și un colectiv ceva mai mic la Târgu Mureș. Noi eram mandatați să elaborăm tehnologii pentru diferite sorturi de oțeluri și să asigurăm mentenanța unităților livrate de București, diferitelor unități economice din țară. În 1989, rețineți, înainte de Revoluție, în Iași erau 6 instalații din gara Ioni, 6, 70 de kW. Una era cumpărată din ANE, dar celelalte 5 erau românești. Astăzi nu mai este niciun. În țară erau peste 80 de instalații, în diferite unități economice. Asta a fost o componentă, a fost nimic altele. Vreau să revin asupra răspunderii mele la acea unitate de tip C. În Universitatea Cuza erau mai multe unități de tip C, nu numai la fizică. Asta la fizică îl spuneam eu, dar era și la biologie o unitate de tip C, era la matematică o unitate de tip C. Și răspunderea mea era de coordonare, să raportez activitatea celor 30 și ceva de membri ai unității, unde se asigurau servicii diverse, nu numai plasma. Plasma era un component, era profesorul Sandruș, era șeful, eu eram asistentul domnului sale și asiguram activitatea colectivelor de plasmă. Dar din unitate participau și alte colective din facultate și vreau să fac precizarea de la început că erau mulți profesori care lucrau, profesorii aveau obligații de profesor, dar în componenta de cercetare erau și ore prevăzute prin contracte încheiate cu unități economice. Și orice profesor, orice cadru didactic putea să încheie contracte cu industria, să angajeze pe contracte personalul, își asuma răspunderea respectivului profesor.
4: Da.
5: De contracte pentru salariul acelor persoane angajate în unitate, eu nu aveam obligația decât să coordonez, să fiu sigur că fiecare contract era încheiat pe perioadă determinată.
4: Da, oferă la ce s-au angajat, da, sigur.
5: Exact, dar noi găsisem o portiță să putem angaja pe perioadă nedeterminată cu un angajament a profesorilor că dacă domnule l-ai adus aici, ai obligația morală să-i asiguri în continuare contract.
4: Da, să nu-l lase în drum, așa este.
5: Nu-l lase în drum. În general am mers pe această linie pentru că în felul ăsta se puteau face împrumuturi, să-și facă omul un apartament, să, mă rog, era un risc ca la un moment dat să nu mai ai contracte și atunci obligația mea era să găsesc între colegii din facultate, domnule, uite, omul ăsta rămâne fără, ce facem cu el? În preima tale te duci altcineva, alt coleg? Și a existat totdeauna o mobilitate în interiorul unității ca cei aduși să aibă o siguranță că pot funcționa în cadrul facultății.
4: Putem vorbi și de o solidaritate de breaslă, domnule profesor?
5: Indiscutabil, indiscutabil. Mai mult, noi am fost conștienți că treaba asta este o rezervă de cadre pentru facultate.
4: E?
5: Fiindcă mulți nu se puteau angaja peste tot, când repartiția era în general pe măsură ce am avansat în anii 80, situația a devenit destul mai restrictivă.
4: A devenit mai închisă, da.
5: Și atunci noi aveam grijă când ne angajăm într-o astfel de operațiune să fim conștienți de riscurile la care ne spune. Dar aveam grijă ca cei mai buni dintre absolvenți își luau o repartiție undeva la o școală, după care era transferat, sigur, colectivul care

0: avizat deja din studenție că este un student capabil și merită să fie adus, era adus în facultate, angajat la cercetare și acești oameni au constituit rezerva care după 90 a permis facultății să-și completeze foarte rapid schema cu oameni care deja erau în facultate.
1: Și erau formați, sigur că da.
0: Erau formați, ținuseră ore cu studenții. Chestiunea este de adaptare la condițiile concrete ale societății. Deci, la acel moment, acestea erau condițiile și ne-am adaptat încât să putem performa și să... Ce se întâmplă? Vă dau un exemplu. La un moment dat, în 88, am avut vizita unei personalități. Chiar am fost uimit că acest om a venit și să ne viziteze la Iași. Era vorba de Lawson. Lawson este un inginer englez care s-a ocupat de aceste reacții de fuziune și ocupându-se din punct de vedere ingineresc ce înseamnă un tokamak și o instalație de generare a energiei electrice prin reacții de fuziune, a ajuns la niște parametri care ar trebui atinși pentru a obține energia necesară. Și chiar se vorbește de criteriile lui Lawson. Și în discuția avută cu el, care a vrut neapărat să ne vadă ce publicasem noi, ne întreabă, pentru că noi ce se întâmplă în acea perioadă, mai ales în anii 80, noi vorbim de cercetare fundamentală și aplicată. Tot ce am vorbit până acum și cooperarea cu industria a fost o cercetare aplicată. Dar în paralel, în seama de resursele financiare care le aveam din aceste contracte, ne permiteam să facem și cercetare fundamentală. De să ne preocupe lucrurile de sență. Ce se întâmplă acolo concret la nivel atomic, la nivel de proces în interiorul plasmei sau la interacția plasmei cu suprafața și acele lucrări se publicau.
1: Da.
0: Puteai să trimiți o lucrare la public, o lucrare, asta era legea.
1: Sigur.
0: Decât cu acceptul conducerii universității că nu ai secrete de stat și așa mai departe. Din discuția pe care am avut-o cu Lawson, a rezultat că, de fapt, această activitate de cercetare fundamentală, care era publicată și îi stârnise lui interesul să vină să ne vadă, zice, dom'le, dar pare că cercetarea asta fundamentală la dumneavoastră este un hobby. Da, domnule, este un hobby. Asta este, dacă e să privim în felul ăsta, pentru că efortul principal era pentru cea aplicată.
1: Da, da, una fără cealaltă nu se poate.
0: Nu se putea, da. Lucrul ăsta s-a petrecut de la nivel național și cei de la București la fel făceau.
1: Parcursul dumneavoastră, domnule profesor, parcursul științific începe în 1969, odată cu cercetările academicienului Eugeniu Bădărău, fenomene de transport în diodele cu plasmă,
0: da,
1: și continuă pe aproape toate continentele, îndeoseb la universități din Europa, dar și în Statele Unite și Japonia. Rezumativ, ce v-au adus aceste stagii și parcursul profesional și științific? Mai multă cunoaștere, satisfacții de moment, stima de sine, obiectivitate în analiză, sensuri noi unei vieți muncite?
0: Ați deschis o filă foarte importantă și bogată, să spunem, dar aici lucrurile s-au petrecut și ar merita o discuție poate mai detaliată cu multe nuanțe pe care nu știu dacă societatea românească de astăzi
1: le poate percepe?
0: Le poate percepe și judeca la adevărata valoare. Suntem în continuare atât de dezbinați și atât de suspicioși și de anatomizat anumite situații, anumite reacții, încât probabil că va mai cere ceva timp până când societatea se așează și e capabilă să înțeleagă acest lucru. Și vă spun foarte deschis despre ce este vorba. Universitatea Iași a fost dintre puținele unități din țară care a avut în fruntea ei o conducere cu mintea deschisă și și-au asumat niște răspunderi pe care oamenii de astăzi nici le imaginează. Răspunderi care vizau până la urmă libertatea persoanei. Mă limitez doar atât să vă spun. Iașul a avut 3 rectori până în 90, până la Revoluție, absolut reprezentativ. În anii 60 până în 71 a fost matematicianul Ioan Creangă, care se referă la perioada de acea deschidere. În anii 70 a fost profesorul Todosia de la științe economice, care era un om, cum spunem noi astăzi, citit. Îi plăcea să citească, să se cultive. El avea și o funcție politică la nivel de oraș, a fost pe la Comitetul Partid Județean pe cultură. Mă rog, deci îi se pot aduce și unele umbre, dar trebuie reținut că a cultivat în universitate cultul valorii și a valorii intelectuale, ceea ce este foarte important. După el a venit academicianul Barbu, care este și acum președintele filialei Iași Academiei, care și-a asumat și mai mult acest rol de element primordial în universitate, să fie valoare intelectuală. Ei, acești oameni și au asumat răspunderea și au încurajat colaborările externe, care era o chestiune extrem de rară la acea epocă.
2: Aici se încheie prima parte a ediției din lumea fizicii plasmei. Invitat, domnul profesor universitar dr. Gheorghe Popa, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe fizice. Urmarea săptămâna viitoare, miercuri 17 iunie 2026, de la ora 21:05. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Mădălina Nicolae. Regia de emisiune.

0: Biserica și societatea la Radio România Actualități.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Plec în ediția de astăzi a emisiunii noastre de la o întrebare cu care au pornit organizatorii unui eveniment cultural la Iași. Ce a mai rămas din creștinism? The Foundation for European Renewal și Institutul Conservator Mihai Eminescu au adunat la Iași săptămâna trecută vorbitori din 10 țări, iar în această seară i-am invitat la microfon pe doi dintre ei. Un filozof, domnul lector dr. Vlad Mureșan de la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai și un teolog, pe domnul Mihail Neamțu, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Discuția mea cu domnul Vlad Mureșan a plecat de la o afirmație tare a lui Constantin Noica, anume că Europa s-a născut nu la Roma sau Atena, ci tocmai la Nicea, în Imperiul Roman de răsărit, la primul sinod ecumenic din anul 325.
2: Pornind structural, logic, de la conținutul rațional al tezei cristalizate la sinodul de la Nicea, Noica observă, să spun așa, într-un fel, că această soluție metafizică la problema unului multiplu sau la raportul infinit-finit duce mai departe și rezolvă anumite paradoxuri din filozofia greacă. Deci că este un fel de împlinire, de totalizare a unor străduințe metafizice mai vechi ale umanității și că în acest moment creștinismul, rezolvând aceste paradoxuri sub forma antinomiilor dogmatice din formula sinodală, propriu zis, întemeiază o nouă civilizație din punct de vedere metafizic.
1: Ce aduce nou în civilizația greacă a sinodul ecumenic de la Nicea?
2: Aș zice, nu doar la nivel european e o noutate, adică la nivel geografic european, dar chiar la nivelul umanității. Și pentru asta eu am făcut o prezentare, să zicem, extinsă, o arheologie logico-teoretică a soluțiilor furnizate la problema raportului finit și infinit, ca să vedem mai clar specificul acestei soluții de la sinodul de la Nicea. Și am început cu acele religii politeiste originare, care, simplificat filozofic, pot fi definite ca fiind un fel de unitatea divină spartă, fracturată în esențe finite, multiple. Deci, în esență, primele religii ale umanității atestate politeiste sunt, dacă vreți, finit fără infinit, simplificat spus. După ce, în cursul evoluției spirituale, metafizice a umanității, apar panteismele speculative, apar panteismele asiatice, în special India și China, fiecare în feluri distincte,

0: apare un concept al unității gravitaționale totale în care finitul este topit în infinit. Și întrebarea este ce urmează după această primă dualitate, ca o teză și antiteză. Avem mai departe o a treia poziție a spiritului identificată de Hegel în istoria umanității și anume dualismul persan. Dualismul persan apare o nouă religiozitate care nu e nici politeistă, dar nu este nici panteistă, ci este un fel de dualism metafizic între lumină și întuneric, între bine și rău. Un fel de opoziție neîmpăcată între infinit și finit. Pentru că zeul luminii este în esență etern și infinit, pe când, cu toate nuanțele, zeul întunericului, principiul nocturn, este până la urmă, în cele din urmă, finit și efemer.
1: Și pe acest
0: Și
1: fond, să zicem, apare revelația avraamică și întemeierea civilizației iudaice, din care ulterior apărăm și noi creștinii.
0: ce aduce nou monoteismul la scara istoriei este preeminența absolută a unui singur principiu și faptul că opoziția acestui principiu care este finitul sau contrariul infinitului este finitul care afirmă măreția infinitului, nu intră în luptă cu infinitul. Deci, practic, raportul între Iahve, creator și lume, nu este un raport de antagonism etern, ci este un raport de afirmare, nu de negare. Finitul afirmă infinitul, așa cum creația afirmă creatorul.
1: Și ce aduce atunci nou întruparea lui Iisus Hristos? Pentru că și în creștinism există finitul, creația în fața infinitului dumnezeesc, într-un raport de subordonare.
0: Problema crucială, ca să spunem așa, a trecerii de la Vechiul la Noul Testament. Așa a fost preluată această identitate și diferență în cultura noastră europeană retroactiv. Pentru că, într-adevăr, deși există o unitate genealogică între monoteismul, să-i spun creștin, și monoteismul, să-i spun veterotestamentar, există și o mare diferență, și anume diferența între aspirație și împlinire. Adică omul aspiră către Dumnezeu, el se unește cu Dumnezeu, dar numai prin lege, numai prin supunere la legea sacră. Creștinismul aduce o împlinire superioară, adică are tot ce are monoteismul abstract al Vechiului Testament, dar are încă ceva. Inițiativa revine acum infinitului care coboară în finit.
1: Practic, pentru prima dată în istoria lumii, Dumnezeu se întrupează pe bune.
0: Exact, realiter, nu formal, nu ca avatar al imaginației. Formula sinodală vorbește despre logosul etern, care este simultan acest individ aici și acum, în vremea lui Ponțiu Pilat. Și că e o unitate a celor două naturi, natura infinită și natura finită a lui Hristos în persoana, în ipostasul Cristic.
1: Domnule Vlad Mureșan, ce nu înțeleg din toată această expunere care este evidentă pentru orice teolog? Ce nu înțeleg este de ce crede Noica, cu tărie și într-un fel de placă turnantă, nu a filozofiei culturii lui, că această idee formidabilă, această realitate care este Iisus Hristos, întemeiază practic Europa?
0: Pe de o parte, istoric, noi avem procesul creștinării. Europa precreștină nu era Europa așa cum o știm noi. De multe ori facem o atribuire retrospectivă a unei unități europene într-o lume care nu era propriu-zis europeană decât geografică. Asta e teza textului meu. Europa geografic e doar o peninsulă a marelui continent eurasiatic. Până și distinția între Europa și Asia nu e făcută geografic decât ca distinție între continent și peninsulă. Europa e o peninsulă geografică. Ce diferențiază Europa de Asia este acest concept. Acest concept care s-a înscris în geografie. Acest concept uranografic care a predeterminat temeiul geografic. Deci geografia cu care lucrăm noi nu este geografie brută. Dacă ar fi doar geografie, Europa n-ar fi cu mult diferită de Asia Mică, care e Turcia, sau de alte peninsule, cum ar fi India, care e o peninsulă a continentului asiatic, sau Coreea, care și aia e o peninsulă. Deci, geografic, nu putem stabili o diferențiere substanțială între Europa și Asia. Abia conceptual s-a determinat această diferență. Și această diferență a apărut în momentul în care, să zic, popoarele Europei, care erau popoare politeiste, care nu formau un Commonwealth, ci abia erau ținute parțial, nici măcar toate popoarele europene, erau ținute într-un fel de unitate administrativă imperială, dar ele fiind națiuni distincte, disjuncte, fiecare cu mitologia proprie, galii cu mitologia lor, daci cu mitologia lor, germanici cu mitologia lor, grecii și romani, fiecare cu mitologii distincte, nu? Europa nu era un Commonwealth. Ea devine așa doar prin procesul creștinării. Deci noi ca observă că ceea ce extensiv noi numim Europa este

0: înscrierea în geografie a acestui concept intensiv, pentru că definiția creștinismului este realizată, definitivată sau cristalizată la sinodul de la Nicea, definiția teoretică pură a creștinismului. Și atunci, bineînțeles, noi ca asta spune că Europa se naște la sinodul de la Nicea, pentru că atunci s-a născut conceptul. Ce a urmat n-a fost decât înscrierea conceptului în geografie. Și, practic, Europa a fost ce? Pe măsură ce națiunile se creștinau, ele se nășteau ca națiuni europene. Nu? Grecii se creștinează, latinii se creștinează, ulterior francii, galoromanii formează Franța, se creștinează hispanicii, apoi britanicii, anglosaxonii, după care vin slavii, care târziu prin 800, deci la 3-4 secole, ajung și slavii să se creștineze. Ultimii veniți, cine? Vin ungurii, care se creștinează și ei. Deci pe măsură ce te creștinezi, intri în Europa. Devii membru în Republica Cristiana, care e reflexul civilizațional al acestui concept uranologic, ca să spun așa, metafizic, formulat, cristalizat la sinodul de la Nicea.
1: Cu un cuvânt drag teologilor, dar și filozofilor conservatori, Europa deodată își găsise un suflet.
0: Exact, are un suflet, adică o identitate, că Aristotel definește sufletul ca fiind forma corpului, forma trupului, forma substanțială a trupului material, care generează individul. Și aici avansez că întrebarea cum ar fi bun dacă Europa s-a născut sub, să zicem, subsumată acestui concept al Conciliului de la Nicea, unde suntem noi astăzi?
1: Da, pentru că dacă ascultă discursul dumneavoastră un tânăr din Occident sau din România, o să spună, bine, bine, dar eu nu sunt nici creștin, mai mult decât atât mă definesc chiar în opoziție cu biserica majoritară a țării mele, fie ea, nu știu, catolică, ortodoxă, protestantă, orice, și tot discursul dumneavoastră îmi este străin, cu Nicea cu tot.
0: Corect, adică noi vorbim aici de un patrimoniu, de un tezaur conceptual care a construit, care a creat Europa de-a lungul secolelor.
1: Cum arată zeul Europei contemporane fostă creștină?
0: Avem Europa modernă, care se identifică, să spunem, cu momentul iluminist, care începe prin a fi deist, dar care, la culmea purificării conceptuale, ajunge ateist. Modernitatea, în faza acută, obține conceptul unei opoziții, unei revolte a finitului împotriva infinitului, prin care noi ieșim din conceptul inițial creștin și avansăm către un nou concept de civilizație. Este o discontinuitate tare. Nu e o discontinuitate graduală, e pur și simplu o revoluție. Asta e termenul cu care modernitatea se asociază. Revoluție înseamnă schimbare radicală, disruptivă, catastrofică, nu tranziție lină.
1: O vedem foarte clar întrupată istoric în Revoluția franceză.
0: Exact, pentru că modernitatea sparge sinteza, revine la antiteză și revine la un fel de antiteză care elimină alteritatea. Finitul care vrea să elimine infinitul. Ori asta se numește revoluție, iar atenție, revoluția modernă, iacobină, nu începe ca o revoluție democratică, ci începe ca stat totalitar. Prima proiecție politică a revoluției moderne este, în esență, un regim totalitar. Teroarea iacobină este primul regim totalitar, nu comunismul, nu fascismul. Avem totalitarismul iacobin, care a inspirat celelalte două totalitarisme, totalitarismul comunist și cel fascist. Pentru că modernitatea tinde să oculteze acest moment originar și să păstreze discuția la nivelul unei binarități între fascist și comunist. Dar, în realitate, rădăcinile totalitare ale modernității apar în revoluția inaugurală, care este revoluția iacobină și care, în 6 luni de guvernare, a făcut, prin legea suspecților și ghilotină, o hecatombă de 500.000 de oameni ghilotinați. Și, de fapt, cum să spun, prăbușirea regimului iacobin s-a făcut doar de frica morții, de către revoluționarii care se temeau că ei urmează la ghilotină. Termidorienii se tem pentru viața lor, deci ei nu fac asta dintr-un impuls democratic, cum crede lumea, ci din frica de moarte. Deci, vedeți, contradicțiile modernității apar cu claritate în prima revoluție modernă, care este revoluția iacobină.
1: Vlad Mureșan, lector la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Discutăm astăzi despre evoluția Europei de la nașterea ei creștină și până la transumanismul contemporan, de care ne vorbește în continuare domnul Mihail Neamțu, deputat AUR și președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților.
2: Întâi de toate, aș observa că tehnologia e cea care facilitează această trecere de la umanismul, fie secular, fie ateu, fie laicizant, spre transumanismul acesta agnostic. și folosesc cuvântul acesta cu un anumit obiectiv, acela de a reliefa, până la urmă, pariul faustic pe care îl asumă acești gânditori transumaniști, care se revoltă împotriva creatorului pentru că sunt nemulțumiți de creație. Și starea aceasta de dezgust față de materie, față de creația imperfectă a lui Dumnezeu, această stare de respingere, până la urmă, inclusiv, dacă vreți, de tip platonic a trupului, soma, ca pe o închisoare o vedeau anticii, această stare nu este neapărat nouă. Atitudinea, cu alte cuvinte, din punct de vedere metafizic și moral, este veche. Doar că astăzi se folosește de apariția tehnologiei și acum, ca să fie foarte ușor de înțeles de către ascultătorii noastre, orice copil care are un telefon în mână are, îmi vine să spun, o bombă, de fapt, în posesia sa. Și anume, o bombă informațională. Telefoanele acestea mobile sunt computere ambulante și ele pot să facă astăzi operațiuni matematice pe care un întreg institut de matematică acum 50 de ani nu le puteau face pe durata 6 luni. Această realitate șocantă, da, a invaziei tehnologice în ultimii 10, 15, 20 de ani ne pune în fața unei întrebări banale. Ce fel de specie umană creăm noi atunci când permitem, de pildă, unui, știu și eu, chip să fie implantat în creierul unui om? Atunci când permitem augmentarea datelor naturii umane prin tehnologie, ce fel de umanitate creăm noi? Și există gânditori foarte serioși de tipul, eu știu, Francis Fukuyama, de pildă, care spun că, de fapt, vom avea în interiorul aceleași specii, specia umană, două specii. Specia augmentată, care va avea bani, care va avea putere, care prin tehnologie va avea, de ce nu, pretenția de omnisciență, și uitați-vă la ce pot face astăzi calculatoarele conectate la inteligența artificială, versus umanitatea precară, umanitatea, îmi vine să spun eu, galileană, umanitatea cristică, umanitatea pescarilor, precum Petru și Andrei, care, sigur, au trăit într-o cu tot o altă dimensiune decât cea tehnică, cum ar spune Heidegger, în zilele noastre. Și anume, ei au trăit în simplitatea unei vieți, dacă vreți, țărănești, rurale, într-o uimire și revelare, ca să-l cităm și pe Lucian Blaga, în așteptarea eventual mesianică, da, a întrupării unui izbăvitor. Și sigur, din această așteptare a rezultat și îmbrățișarea ofertei cristice, ca să mă exprim în termeni mai degrabă economici. Ori, această tensiune între un mod de a trăi ancestral, cum spunea Eliade, omul arhaic, și un mod, dacă vreți, prometeic de a vedea lumea și viața, prin care înțeleg dorința și ambiția nemăsurată de a fura focul zeilor și de a-l pune la îndemâna oricui, inclusiv la îndemâna copiilor, între, repet, aceste două modalități de a vedea lumea, prima modalitate cristică și cea de-a doua una prometeică, există o prăpastie pe care Ștefan Cârstea, de pildă, fizicianul român cu studii la Tokyo și Sorbona, a știut să o reliefeze excelent într-o carte cu același titlu, Prometeu sau Hristos.
1: Domnule Mihai Neamțu, dar în această joacă, hai să-i spunem, a copilului care vrea să fure focul de la zei, a apărut ceva mai puternic și mai acid decât bomba nucleară, anume inteligența artificială, care este un foc nu doar în stare să pârjolească întregul glob, avem acum un arsenal nuclear în stare să distrugă de câteva ori toată planeta, ci este în stare să depășească omul eliminându-l. Cum vedeți dumneavoastră, din această perspectivă a transumanismului și transumaniștilor, apariția inteligenței artificiale? E un graal? E zeul atât de mult așteptat? E continuarea noastră mai bună? Așa o văd ei, nu?
2: Totul pleacă de la momentul Revoluției franceze. Sunt sigur că filozoful Vlad Mureșan a explicat mai bine decât mine tot acest proces. Momentul în care noi ne-am emancipat, nu-i așa, de tot ceea ce înseamnă tradiție, religie sau, cum au spus filozofii, enciclopediștii, superstiție. Această lume nouă care a apărut în zorii modernității a avut și un teoretician în persoana lui Auguste Comte, foarte bine comentat de Daniel Mahoney, un filozof catolic conservator din Statele Unite, și teoria lui Comte, a pozitivistului Comte, era foarte simplă, încerc să o rezum rapid pentru ascultătorii noastre. În primul rând, a existat o lungă epocă de gândire religioasă, care era marcată de frici, frica de moarte, frica de zei, frica în fața fenomenelor naturale, în fața stihiilor. Apoi a existat o epocă metafizică care a precedat, să spunem, Revoluția științifică a secolului 17, gânditori precum Descartes și-au pus întrebări privitoare la sensul existenței, dar fără să idolatrizeze știința, și apoi a apărut epoca rațiunii, în care religia tradițională, sigur, ortodoxia

0: cazul nostru, catolicismul în cazul occidentalilor, a fost înlocuită această, spuneam, religie tradițională cu o, dacă vreți, nouă religie, religia umanismului ateu, care are propriul său catehism și care, în esență, ce spune? Spune că soluția pe care noi o căutăm la toate întrebările vieții nu trebuie identificată în discursul preoților, în discursul monahilor, al sacerdoților, ci această soluție este în posesia, în primul rând, experților, așa cum țineți minte, în perioada pandemiei s-a vorbit foarte mult despre soluțiile experților și dacă vă uitați chiar coada ochiului spre ce se întâmplă astăzi în politica globală, vedeți că se recurge foarte des la acest limbaj sau jargon al tehnocraților. Deci soluția nu mai este la oamenii politici care au voturi în spate, soluția nu mai este la preoți care au totuși o pregătire spirituală, cel puțin în teorie, soluția este la experți, la cei care invocă argumentul raționalității al științei. Și atunci, ce se întâmplă? Omul nu mai este un cetățean al, să spun, României sau al Franței sau al Poloniei. Omul este un cetățean al planetei. El se rupe de legătura afectivă față de aproapele. Deși Iisus a spus că trebuie să ne iubim aproapele, mesajul noii religii, care combină, dacă vreți, umanismul ateu astăzi cu transumanismul, mesajul noii religii, să spunem, religia globalistă, care e o religie de tip erzați. Știți că suntem într-un anotimp istoric al înlocuirilor. Se înlocuiește și zahărul, se înlocuiește și alcoolul, așa se înlocuiește și religia. Dar religia se înlocuiește cu un nou mit. Da? Și mitul omniștienței, expertului, este astăzi dublat de mitul omniștienței cui? A inteligenței artificiale. Și atunci rezultă, din punctul meu de vedere, un nou tip de umanitate. O umanitate care nu mai discută problemele clasice. Vă dau un singur exemplu. Ce este binele? Ce este adevărul? Ce este frumos? Sunt evacuate toate aceste interogații socratice și, în plus, disputa clasică pe care o găsim și în textele filocalice, da? Dar și în scrierile lui Solzhenitsyn. Bătălia, cu alte cuvinte, între bine și rău, între adevăr și frumos, între minciună și adevăr, între urât și frumusețe, această bătălie, spuneam, nu se mai dă, ci singura bătălie care ne este prezentată în mod sistematic și, evident, ideologic, este cea între tradiție și progres. Iar oamenii emancipați, oamenii care susțin noua religie globalistă, sunt de partea progresului. Asta e marea capcană legată și de inteligența artificială, care vine ca un fel de aliat natural al, spuneam, umanismului ateu sau al transumanismului.
1: Practic, în noi termeni, inteligența artificială este binele pentru că reprezintă progresul, iar răul este în trecut pentru că reprezintă involuția. Ăsta este viitorul. Asta trebuie să ne dorim. Îmi aduc aminte de pasajul de la Facere, nu? E bun fructul cunoștinței binelui și răului pentru că dă știință. Am dat deoparte binele și am ales știința și, practic, utilul și plăcutul.
0: Avem știință, dar fără conștiință. E foarte important acest detaliu. Avem informație, dar fără înțelepciune. Și marea dilemă este cum putem să fim oameni înțelepți acolo unde doar informația este exaltată. Pentru că în marile răscruci ale vieții, domnule Curte, hai să fim foarte concreți. Atunci când trebuie să iei niște decizii fundamentale legate de, nu știu, căsătorie, legate de alianțe de familie, legate de, poate chiar, o investiție în afaceri, legate de prietenii profunde, atunci când trebuie să iei decizii importante cu caracter existențial, ai nevoie de discernământ. Iar discernământul este o chestiune care poate fi dobândită prin consultarea ChatGPT sau Claude. Discernământul este efectiv o virtute care rezultă dintr-o stare de prezență, de atenție, care se cultivă. Eu vă întreb ceva, vi se pare că oamenii astăzi suferă de un exces de atenție sau de un deficit de atenție? Sau, o altă întrebare, vi se pare că în lumea diversității, a toleranței despre care se vorbește zi de zi, oamenii sunt chiar capabili să demonstreze, nu știu, erudiția înaintașii noștri? Vi se pare că oamenii mai învață limbi străine? Acolo unde ni se spune că trebuie să triumfe diversitatea, credeți că oamenii sunt capabili să mai vorbească 3-4 limbi, de pildă, de circulație internațională, cum se întâmpla în anii 30, când un profesor de, știu și eu, liceu, precum Eugen Lovinescu, sau un profesor universitar, precum Naionescu, nu avea dificultăți să citească texte în 4-5 limbi. Această situație în care noi am ajuns, repet, de sărăcire lăuntrică, vreți să vă mai dau un exemplu de sărăcire? Atitudinea noastră față de cei nenăscuți, față de copiii care au 6-7 luni și sunt în pântecele mamei lor și pe care unii apologeți a inteligenței artificiale n-au probleme să îi extirpe, vi se pare că atitudinea noastră față de cei nenăscuți, față de viață, față de misterul vieții, este necesarmente superioară atitudinii celor de acum 300 de ani? Deci ideea că progresul tehnologic ne face mai buni este cea mai mare capcană. Iar faptul că tu ai un telefon inteligent în mână nu înseamnă că tu însuți ești inteligent. Ba dimpotrivă, sunt corelații făcute, Manfred Spitz și alții, între excesul de utilizare a calculatorului și, repet, deteriorarea capacităților cognitive. Mai ales copiii care au crescut 10, 15, 20 de ani cu calculatorul sau cu telefonul în mână, se pare că au mari dificultăți să facă operațiuni pe care înainte, cu 300 de ani sau cu 200 de ani sau cu 100 de ani sau cu 50 de ani, copiii de aceeași vârstă le făceau. Adică vreau să vă întreb, vi se pare că sunt foarte mulți astăzi oameni capabili să urmărească o demonstrație făcută de Newton în principia matematică? Credeți că sunt foarte mulți astăzi cititori în stare să ia documentul fondator pentru geometrie al lui Euclid de acum 2000 și ceva de ani? Este o formă de trufie să afirm acest lucru. De aceea pledez pentru întoarcerea la clasici, pentru întoarcerea la obârși și la izvor, pentru întoarcerea la textele fundamentale și la întrebările fundamentale. Iar inteligența artificială, da, sigur, dacă este un simplu instrument, ne mai poate ajuta. Pentru că, hai să fim sinceri, și acum 15 ani când mergeam pe Google, tot inteligența artificială era folosită undeva în spate. Dar dincolo de faptul că eu optimizez niște mecanisme manageriale într-o organizație, într-o companie, sau dincolo de faptul că eu obțin o informație mai rapid decât acum, să spunem, 20 de ani. Deci, dincolo de acest nivel, totuși, de bază, de interacțiune, da? Managementul timpului, managementul operațiunilor din interiorul unei firme, managementul informației sau, pur și simplu, obținerea de știri într-un timp record, dincolo de acest nivel, totuși, superficial de interacțiune cu inteligența artificială, eu nu văd cum inteligența artificială poate să iubească în locul tău, poate să facă flotări în locul tău, poate să facă rugăciune în locul tău, poate să citească în locul tău. Nimeni nu te poate înlocui dacă ești cu adevărat conștient de condiția ta unică și repetabilă. Poate cineva să dea un sărut copilului tău dacă tu nu ești acolo? Poate inteligența artificială să consoleze o mamă care a murit un soț? Nu se poate. Și atunci umanitatea noastră se salvează doar prin acte de asumare. Și nimic din ceea ce nu este asumat, ca să-l cităm pe Grigorie, teologul nu este vindecat.
1: Domnule Mihai Neamțu, la sfârșit, aș fi curios, cum vedeți dumneavoastră viitorul? Am întrebat asta și pe domnul Vlad Mureșan. Sunteți optimist, sunteți pesimist? Pentru că, în fine, asta este o altă discuție, putem să discutăm într-o emisiune întreagă despre așa ceva. Inteligența artificială pare că vrea să-și revendice propria autonomie.
0: Prin recurs la deducție, viitorul pe termen scurt mi se pare înfricoșător. Prin recurs la credință, viitorul pe termen lung mi se pare optimist. Pentru că ultima pagină a istoriei, asta ne spune cel puțin cartea Revelației lui Ioan Evanghelistul, ultima pagină a istoriei este scrisă de însuși Dumnezeu. Și ăsta este optimismul, spuneam, scriptural. Pesimismul meu antropologic și politic vine din această atitudine de entuziasm nemăsurat pe care o văd, mai ales în jurul și în preajma elitelor, elitelor care în America, în China, vor cu orice preț să grăbească acest proces de să accelereze, nu? De aici și teoria acceleraționismului, proces de fuzionare între natura umană și tehnologie. Vedeți noastră, modernitatea a început prin a propune această cucerire a naturii și mă tem că vom sfârși prost, adică acolo unde am crezut că vom construi mașini care să ne ajute, vom descoperi că am construit mașini care ne domină. Și cea mai puternică mașină, probabil că este astăzi computerul, în variante diferite, în manifestări separate, dar computerul a ajuns să ne domine și din cauza asta cred că noi suntem astăzi loviți, marcați, suferinți din pricina unui deficit de umanitate.
1: Mihail Neamțu, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Ați ascultat astă seară o ediție a emisiunii Biserica și Societatea, în care am discutat despre destinul Europei de la primul sinod ecumenic până la transumanismul contemporan. În această seară ați ascultat doar un fragment din interviul oferit de domnul Vlad Mureșan. Dacă doriți să-l ascultați integral, vă aștept duminică seara de la ora 23:30 pe Radio România Cultural la emisiunea Credință și Cunoaștere. Eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc aici pentru atenția acordată. Ne vom reauzi miercurea viitoare, începând cu ora 21:30. Până atunci, seară plăcută cu Radio România Actualități.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: irigația. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor în contextul negocierilor pentru susținerea premierului desemnat Eugen Tomac. Românii vor guvernare, iar politicienii nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, a transmis șeful statului. Plafonarea adaosului comercial a alimentelor de bază a fost prelungită până la sfârșitul anului. Vreme instabilă mâine și înrăcire în vestul, centrul și nordul țării. Vor fi însă și zone din sud cu 34 de grade la amiază. Sunt 20 de grade acum în București. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat astăzi runda de discuții cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, fără să primească vreun semnal clar de susținere pentru un nou guvern. În acest context, președintele Nicușor Dan a reamintit că a făcut nominalizarea după ce a constatat că nu mai există un dialog între partide și consind de rândul pe Eugen Tomac persoana potrivită să negocieze pentru a obține majoritatea. Șeful statului a respins ideea că ar avantaja vreun partid și a afirmat că mandatul său este să păstreze direcția pro-occidentală a României și să prevină o cădere economică bruscă care să-i afecteze pe toți românii. Președintele Nicușor Dan a transmis în această seară un mesaj ferm către politicieni.
2: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Apelul la responsabilitate a fost relat astăzi și de premierul desemnat, care a transmis că este gata să negocieze până se va ajunge la o soluție care să asigure un guvern. Eugen Tomac s-a arătat hotărât să nu renunțe la demers.
3: Voi continua, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situație tensionată și extrem de complicată în care se află țara. Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat. Îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
1: Deputații au adoptat astăzi proiectul de lege prin care este prelungită până la sfârșitul anului plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Este vorba, printre altele, de pâine albă simplă, lapte de vacă și produse lactate, făină, mălai, ouă sau ulei de floarea soarelui, dar și de carne proaspătă de pui și de porc. Adaosul comercial nu poate depăși în cazul acestor produse 20%. Măsura se aplică din 2023. Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este fort decizional în acest caz. Actul normativ merge acum la președinte pentru promulgare. Ministrul interimar al agriculturii, Tansoș Barna, cere sprijin de la Bruxelles pentru producătorii de lapte din țara noastră. El a trimis o scrisoare comisarului european pentru agricultură, Christoph Hansen, în care solicită analizarea mobilizării rezervei agricole pentru susținerea acestui sector.
4: Am trimis o scrisoare domnului comisar pentru a îi semnala această criză pe piața laptelui din România, pentru a semnala că situația s-a deteriorat la nivelul agenților economici, la nivelul fermierilor și că avem nevoie de mobilizarea rezervei agricole pentru aceste forme de sprijin. Am arătat în același timp că avem parte de o accentuare a presiunii asupra producătorilor. Le-am arătat datele statistice care arată că în ianuarie față de ianuarie 2025 prețul a scăzut la lapte la poarta fermei cu 8,5%, în februarie cu 5,6%, în martie cu 10%, în aprilie cu 10%.
1: Mobilizarea rezervei agricole a Uniunii Europene permite eliberarea rapidă a unor fonduri din bugetul politicii agricole comune. Această măsură oferă sprijin financiar direct fermierilor care se confruntă cu evenimente neplăcute.

0: prevăzute sau crize majore. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Consiliul Nord-Atlantic reunit astăzi la Bruxelles a decis că este nevoie de consolidarea apărării în zona Mării Negre. Reprezentanții țărilor membre ale NATO și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone și potrivit surselor citate de corespondentul nostru Bogdan Isopescu, țara noastră va primi ajutor pentru apărarea împotriva dronelor aeriene și maritime. Președintele Nicu Șordan a salutat rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, având în vedere că războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euroatlantică, în special la Marea Neagră. Șeful statului a subliniat că este important ca NATO să-și întărească prezența și capacitățile în România. Vă reamintesc, o dronă navală ucraineană bruiată de Rusia a explodat în portul Constanța, iar o dronă aeriană rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind 2 persoane. Negociatori din Qatar au ajuns astăzi la Teheran pentru a încerca să depășească ultimele obstacole rămase în negocierile dintre Statele Unite și Iran. Discuțiile dintre cele două țări par să fi ajuns la un impas, iar un schimb de tiruri în urma doborârii unui elicopter american a slăbit
1: electrice. Diplomația de la Teheran vrea însă reevaluarea contactelor diplomatice cu Washingtonul, acuzând încălcări repetate ale încetării focului schificativă după armistițiul convenit de cele două părți în aprilie. Între timp, la Viena, Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a aprobat o rezoluție propusă de puterile vestice care cere Iranului să furnizeze fără întârziere informații precise despre centrele nucleare bombardate vara trecută și stocul de uraniu îmbogățit și să permită accesul inspectorilor pentru verificări la fața locului.
0: Papa Leon al XIV-lea a inaugurat Saudi. La ceremonie au fost prezenți regele Felipe al Spaniei, regina Letizia și premierul Pedro Sanchez. Datorită noii turle, bazilica modernistă a devenit în februarie cel mai înalt loc de cult creștin din lume, cu 172,5 metri. Suveranul pontif a vizitat astăzi și un penitenciar de lângă Barcelona, unul dintre cele mai mari din Spania, îndemnându-i pe deținuți să se căiască pentru faptele lor și să-și ia angajamentul că își vor îndrepta comportamentul, notează agenția Reuters. Cercetătorii chinezi au găsit cel mai mare cimitir de balene din lume, cu aproape 500 de schelete, dintre care unele vechi de 5,3 milioane de ani. Acestea zac la o adâncime de până la 7.000 de metri la vest de Australia și susțin un întreg ecosistem, inclusiv multe organisme necunoscute, arată un studiu publicat astăzi în revista Nature și citat de France Press. Oamenii de știință spun că ecosistemele înfloritoare văzute acolo le-au oferit o perspectivă complet diferită față de mediul întunecat și rece, care este de obicei în adâncuri. Cele mai multe dintre fosilele descoperite aparțineau familiei balenelor cu cioc, inclusiv o specie necunoscută și dispărută între timp. Datele meteo, vreme instabilă mâine în mai toată țara, vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat 60 de litri pe metru pătrat. În vestul, centrul și nordul țării vor scădea și temperaturile, astfel că maximele nu vor trece de 21 de grade. Vor fi însă și zone din sud cu 34 de grade la amiază. 31 de grade mâine în capitală și ploi spre seară, sunt 20 de grade acum în București. Sport acum, Radu Antofi.
2: Bun găsit, stimați ascultători! Mexic și Africa de Sud sunt vezi mâine seara în meciul de debut de la Cupa Mondială de Fotbal. În aceeași grupă se află Coreea de Sud și Cehia. Vor fi prezente 48 de echipe, împărțite în 12 grupe. În 16 merg primele două, plus alte 8 echipe de pe locul 3. Campioana mondială de acum 4 ani este Argentina. Mâine încep campionatele europene de caia canoe în Portugalia. Din motive medicale, cel mai bun canoist român, Cătălin Chirilă, nu va face parte din formația României. În aceste condiții, lotul nostru va fi unul întinerit. Singurii oameni cu experiență fiind Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Și tenis, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor evolua mâine în optimile de finală ale turneului de la Queens, Londra, turneul de 500 de puncte. Cârstea va întâlni pe Emma Raducanu, iar Cristian va avea ca adversară pe Katie Bolter. Tot mâine la Hertogenbosch în Olanda și tot în optimi, Gabriela Ruse contra Alice Mertens din Belgia.
0: Este ora 22:10, radiojurnalul a ajuns la final. La Radio România Actualități urmează agenda globală cu Iana Ioniță.
3: Radio România Actualități.
4: Bun găsit, stimați ascultători! Plafonarea adausului comercial la alimentele de bază a fost prelungită.

0: limită până la 31 decembrie. În plan politic însă negocierile pentru un nou guvern bat pasul pe loc. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că e dispus la compromis pentru formarea guvernului, iar președintele Nicușor Dan face apel la partide să dea dovadă de responsabilitate și subliniază că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Incidentele cu drone din România au fost discutate în Consiliul NATO, iar președintele american Donald Trump a anunțat reluarea atacurilor aeriene împotriva Iranului în urma doborârii unui elicopter american Apache și a întârzierii încheierii unui acord în urma negocierilor cu Teheranul. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Președintele Nicușor Dan face apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate în acest moment politic și subliniază că interesul țării trebuie să aibă prioritate în fața interesului de partid. Nu în ultimul rând, șeful statului a atras atenția că românii nu sunt interesați de dezbateri și de calcule electorale, ci vor guvernare care înseamnă responsabilitate.
2: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Declarațiile șefului statului vin în condițiile în care până acum premierul desemnat nu a obținut sprijin oficial de la partidele politice cu care a avut consultări. Doar minoritățile naționale ar putea susține guvernul Tomac după consultările de azi. Noi suntem în legătură directă cu Andrei Șerban, colegul nostru a urmărit stadiul negocierilor de până acum. Bună seara, Andrei, te ascultăm.
3: Bună seara. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că își dorește ca partidele politice să iasă din reținerea de care dau dovadă și să dea semnale de cooperare mult mai clare. El a spus că este dispus să accepte orice compromis rezonabil care să permită să avem un guvern pro-occidental. Tot el a mai arătat că a sosit momentul să fie lăsat jocul politic deoparte și partidele să nu se mai gândească la anul electoral 2028, pentru că cetățenii sunt dezamăgiți și acum este nevoie de un guvern care să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească. Același lucru premierul desemnat l-a declarat și astăzi la Parlament, după ce a discutat cu grupul minorităților naționale. El a precizat că va discuta în continuare cu liderii politici pentru a debloca situația în vederea asigurării stabilității și predictibilității pentru viitorul imediat, Eugen Tomac.
4: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
3: În seara aceasta, într-un interviu la un post de televiziune, Eugen Tomac a mai precizat că mâine va trimite partidelor programul său de guvernare. El a făcut unele precizări privind acest program.

0: ce anume. Prioritatea este PNRR și îndeplinirea tuturor jaloanelor până la sfârșitul august, apoi îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri. În domeniul digitalizării lucrurile pot să meargă mult mai bine și cabinetul său va avea o funcție de vicepremier care se va ocupa de acest domeniu. Despre vicepremier, premierul desemnat a spus că vor fi trei. Unul va fi Sorin Costreie, care va fi și ministrul al educației și care va avea sarcina de a adopta o serie de programe care să combată abandonul școlar. Altul va fi Valeriu Nistor, care va coordona domeniile economie, finanțe și mediul de afaceri din postul de vicepremier fără portofoliu. Eugen Tomac a mai spus în interviul TV că trebuie să fie rediscutată reforma administrației, pentru că s-a discutat mult și s-a făcut puțin și noua legea salarizării trebuie să fie rediscutată. De asemenea, programul de guvernare propus de Eugen Tomac trebuie să pregătească prima tragere din octombrie de fonduri din programul SAFE destinat industriei de apărare. Închei relatarea mea amintind o știre pe surse care a apărut astăzi, potrivit căreia de dimineață Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan.
1: Mulțumesc foarte mult, Andrei Șerban. Noi suntem în legătură acum cu domnul profesor universitar Andrei Țăranu. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara, să rămână!
1: Ar fi trebuit, ar fi avut mai multe șanse Eugen Tomac dacă ar fi prezentat mai repede programul de guvernare sau ce ar trebui să conțină programul de guvernare ca să convingă partidele să-l susțină?
2: Ar fi fost fără îndoială cel mai bine să vină întâi cu programul de guvernare și nu cu niște nume, pentru că personalizarea prea puternică a acestui domeniu devine extrem de complicată, având în vedere că cele trei structuri, dacă vreți, că numim PNL-USR, PSD și respectiv UDMR, fiecare are cu totul alte perspective asupra oamenilor. Ceea ce ar fi trebuit, însă ar fi trebuit să fie ideile, ar fi trebuit să fie punctele și politicile publice pe care domnul Tomac dorește să le pună în operă prin intermediul guvernului pe care îl conduce. De asta cred că, în esență, de obicei, un guvern vine cu programul de guvernare și mai târziu cu oamenii. Oamenii sunt dispensabili, proiectul și programul este mai important. Din nefericire, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă foarte des, asistăm la această personalizare. Cei de la PNL au găsit PSD în guvernul Tomac, cei de la PSD au găsit PNL în guvernul Tomac și din acest motiv toate aceste partide în acest moment nu oferă credit domnului Tomac. Deci mai bine ar fi fost să vină cu programul și nu cu numele. Acum înțeleg că, fiind sprijinit de președinte, domnul Tomac va începe un alt tip de negociere. E adevărat că e un timp foarte scurt, doar până luni, săptămâna viitoare, mai are acest timp.
1: Ce ar putea să cuprindă acest program de guvernare ca să poată fi susținut de toate partidele, să mulțumească pe toată lumea?
2: E foarte greu de spus, chiar foarte greu de spus. Partidele sunt în acest moment împărțite, după cum ați văzut. PSD-ul își dorește ceva, PNL-ul își dorește continuarea perspectivei domnului Bolojan, la fel ca și USR, UDMR are o linie mediană între PSD și PNL-USR, deci e greu de spus ce ar fi trebuit să însemne un program de guvernare pentru un guvern insolit, un guvern care este condus de un premier care vine de la un partid care nu a intrat în Parlament, dar care își dorește să dețină un guvern cu membri în care sunt în afara partidelor. E un lucru foarte complicat și de asta cred că ar fi trebuit, tocmai din acest motiv, tocmai pentru că a fost o lună în care președintele a negociat cu partidele, mai degrabă să le întrebe domnia sa și apoi să traseze o linie directoare pentru domnul Tomac sau oricare va fi următorul premier desemnat, ca să poată să împace toate cele trei sau patru sau cinci perspective care sunt în acest moment.
1: Ce șanse?

0: Se sunt în acest moment să se mai poată reface coaliția?
1: Nu e foarte greu să spun. Și cred că după ieșirea președintelui de astăzi, această coaliție va putea să fie forțată să revină doar sub spectrul alegerilor anticipate și mai degrabă de frica că partidele extremiste ar putea să ia absolut toată puterea și, practic, partidele care sunt astăzi la putere să devină irelevante. Dar așa cum se observă și și-a observat și președintele, partidele încă nu sunt perfect conștiente de un asemenea pericol și din acest motiv încă merg în siajul unei politici vechi, în siajul unei perspective strict politicianiste de a face negocieri pentru alegeri și campanie electorală. Pentru că aici este evident, imediat, la jumătate de oră după moțiune, după căderea guvernului Bolojan, am intrat în campanie electorală.
0: Poate pentru că partidele așteaptă alegeri anticipate?
1: Nu cred. Cel puțin unele dintre aceste partide, PSD, probabil și PNL, nu sunt foarte confortabile în acest moment de a intra în alegeri anticipate, oricât de mult clamează de acest lucru. Și asta pentru că nu sunt pregătiți nici financiar, nici logistic și pentru că e foarte greu să spună care mai este electoratul lor în acest moment. Nu știu în ceea ce privește USR-ul, dar s-ar putea ca nici AUR neapărat să nu vrea alegeri anticipate și cu atât mai mult aceste nouă partide apărute în interiorul Parlamentului, gen Pace sau Uniți pentru România, care au apărut și pot să dispară tot atât de repede sub spectrul și după alegerile anticipate.
0: Eugen Tomac spune că este dispus la compromis pentru formarea guvernului. În ce poate consta acest compromis?
1: Compromisul l-a spus și anume să schimbe numele celor care au fost propuși pentru diverse ministere. Mai ales că multe dintre aceste nume au ieșit în primă instanță mai degrabă pe surse decât să iasă și să fie susținute de domnul Tomac. Am văzut și dumneavoastră la fel interviul pe care domnul Burnet l-a dat și care a spus că domnia sa încă susține formula Tomac și că el nu este pregătit nici pentru o a doua tragere și nici pentru, haideți să spunem, să devină ministru în interiorul acestui guvern. Deci, domnul Tomac încă poate să negocieze cu partidele niște persoane sine fira et studio, să-i spunem așa, adică niște persoane care să nu fie în niciun fel supuse unei discuții publice că ar aparține unuia sau altuia dintre partide. Marea problemă este cum demonstrez că aceste persoane nu aparțin acestor partide, pentru că la cât de politizată și politizată este încă societatea românească, practic nu cred că mai există persoană în România care să nu fie suspicionată că ar aparține unui partid sau altul.
0: Ce va face Nicu Șordan dacă partidele nu votează guvernul Tomac? Ce soluție există?
1: Prima soluție este să nominalizeze pe altcineva. Are această posibilitate. Deci nu e un lucru pe care nu îl știm. L-am mai avut în cazul anului 2009, când domnul Traian Băsescu l-a nominalizat întâi pe Lucian Croitoru și apoi pe Liviu Negoiță. Doar că atunci președintele Traian Băsescu vroia să tragă de timp, nu vroia să schimbe guvernul Boc. În acest moment însă avem o bătălie între palate și cel mai probabil domnul Nicu Șordan își propune să găsească realmente o figură care să unească partidele sau cel puțin bucăți din aceste partide pentru a da o guvernare coerentă, nu vorbim de modelul din anul 2009, măcar pentru simplu motiv că domnul Nicușor Dan este un președinte independent. Nu are un partid cum avea Traian Băsescu sau cum a avut Ion Iliescu în 92-97.
0: Și cât mai poate rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Și aceasta este o întrebare.
1: Asta încă o dată rămâne la latitudinea președintelui. Conform Constituției, poate să rămână sine die, poate să rămână până la alegerile generale din 2028, dacă președintele refuză să demită Parlamentul și respectiv să propună un al treilea sau al patrulea candidat la primul ministru care să cadă. Dar mă îndoiesc că putem să intrăm în așa ceva. Părerea mea este că aici apar două mari probleme. Unu, președintele să propună un candidat și să spună clar că după asta urmează alegerile anticipate, ceea ce ar forța o parte bună din Parlament să voteze pe oricine devine candidat la președinție, respectiv să încerce președintele să reconstruiască complet sistemul politic din, eu știu, o altă manieră, ceea ce s-ar numi un partid prezidențial. E foarte complicat, pentru că în ceea ce privește atât alegerile anticipate, cât și un guvern care să nu treacă de Parlament, noi nu am avut o asemenea experiență. De obicei, experiențele noastre politice au evitat alegerile anticipate. E un mic glitch constituțional aici legat de puterea președintelui, pe care, fără îndoială, atât părinții Constituției din 1991, cât și cei care au modificat-o în 2003, nu au luat-o în considerație, crezând că nu se va întâmpla. Sau să putem intra, după alegerile anticipate, într-o bulgarizare la România, adică să nu reușim niciodată să obținem majorități până când nu se întâmplă ceva. În Bulgaria au fost 5 alegeri generale în 4 ani, practic la 6 luni cădea guvernul și aveam din nou alegeri anticipate.
0: Vă mai pun o întrebare. Credeți că PSD ar mai fi susținut acea moțiune de cenzură dacă și-ar fi imaginat că atât de mult se prelungește această poveste?
1: Nu am de unde să știu eu. E o întrebare pe care a trebuit să o puneți domnului Grindeanu și congresului PSD,
0: da.
1: Care a spus atunci că trebuie să îl înlăture pe domnul Bolojan. Chiar n-am de unde să știu ce și cum gândește PSD-ul în acest moment. Dar trebuie spus un lucru. Nu doar PSD-ul. Adică avem această tendință de a spune că PSD-ul cu AUR au fost, fără îndoială, ei au fost mâna parlamentară. Dar fără susținerea indirectă a președintelui României, guvernul Bolojan nu ar fi căzut. Deci aici trebuie subliniat. Dacă președintele ar fi evitat această moțiune de cenzură, probabil iar nu s-ar fi întâmplat. Deci răspunsul nu se află nici la mine, nici la domnul Grindeanu, poate, ci poate, dacă vreți, la domnul președinte Nicușor Dan.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Andrei Țăran.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Plafonarea adausului comercial la alimentele de bază a fost prelungită.

0: transport pentru veterani, văduve de război și pensionari au fost prelungite tot până la 31 decembrie. Cătălin Purcaru detaliază.
1: Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi o serie de proiecte cu impact asupra mai multor domenii. Prelungirea plafonării prețurilor la produsele de bază până la finalul anului a fost justificată prin procedura de urgență în condițiile în care măsura urmează să expire la 30 iunie. Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe listă, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5% grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social-democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
2: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
1: Deputatul liberal Adrian Cosma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
3: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
1: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor a subliniat deputatul UDMR, Laurent Balint Magher.
4: Costul alimentar reprezintă una dintre cele mai importante componente ale cheltuierilor lunare. Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
1: Deputații au adoptat și proiectul privind prelungirea până la finalul anului a facilităților de transport pentru veterani de război, văduve de război și pensionari prin acordarea tichetelor de călătorie sau a taloanelor speciale de călătorie. Deputatul SOS România, Virginia Vedinaș, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete de sprijin pentru aceste categorii.
5: Să le dăm oamenilor firimituri, le dăm vouchere, le dăm reduceri, în loc să le dăm demnitatea siguranței zilei de mâine. Veteranii de război, ca și văduvele, mai sunt foarte puțini. De ce nu ne preocupăm ca aceste categorii să simtă că trăiesc cu demnitate în România?
1: Statul va fi obligat să-și facă pentru prima dată un inventar unitar al resurselor digitale publice. Inițiativa USR prevede înființarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice, care ar urma să fie integrată cu cloud-ul guvernamental și cu Platforma Națională de Interoperabilitate. Practic, vor fi reunite într-un singur sistem toate resursele digitale utilizate de instituțiile publice, domenii și subdomenii, adrese de e-mail instituționale, site-uri și portaluri, aplicații și platforme, licențe software, echipamente hardware și protecții IT. În prezent, infrastructura digitală publică este fragmentată și lipsită de un mecanism național de evidență și control, situație care generează riscuri cibernetice și limitează transparența instituțiilor, a atras atenția senatorul USR Ciprian Rus.
6: Vreau să fie foarte clar, nu vorbim despre acces la conținut, nu vorbim despre supraveghere, nu vorbim despre colectarea datelor personale ale cetățenilor, vorbim doar despre niște metadate administrative, adică ce există, cui aparține, cine răspunde și care este statusul acelei resurse.
1: Implementarea platformei nu va necesita costuri bugetare suplimentare și va fi realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu sprijinul STS și al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Un alt proiect adoptat cu largă majoritate de voturi va permite autorităților locale să financeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținere a adăposturilor de protecție civilă situate în blocurile de locuințe, în baza unui protocol încheiat cu Asociația de Proprietari. Nu în ultimul rând a fost adoptat proiectul inițiat de AUR pentru completarea legii audiovizualului, inițial respins în Senat. Meciurile echipelor naționale de handbal masculin și feminin la campionatele mondiale și europene vor putea fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber. Deputatul AUR Ciprian Paraschiv.
7: În țara în care am ajuns să plătim și aerul pe care îl respirăm, echipele naționale nu trebuie să devină obiecte de negoți.
1: Toate actele normative vor fi transmise președintelui pentru promulgare.
0: În Germania, nevoia acută de reforme aduce în această seară la sediul Cancelariei Federale liderii Coaliției de Guvernare, reprezentanții ai mediului de afaceri și ai sindicatelor. Consultările au rolul de a stabili dacă guvernul, patronatele și sindicatele au o evaluare comună asupra direcțiilor de reformă, într-un moment în care economia germană se confruntă cu probleme structurale grave, explică din Germania.

0: Vlad Drăghicescu.
1: Angajatorii, sindicatele și liderii coaliției discută la această oră la Berlin despre reforme sociale, taxe, reducerea birocrației și reguli mai flexibile pe piața muncii. Discuțiile nu se vor solda cu decizii concrete, dar explorează în ce măsură guvernul și partenerii sociali pot ajunge la o evaluare comună asupra problemelor țării. Germania se află de mai mulți ani într-o situație dificilă. Pentru următorul an bugetar lipsesc 20 de miliarde de euro. Datoria publică este în creștere. Economia stagnează, iar locurile de muncă din industrie se pierd în ritm alarmant, nu puțini analiști vorbind deschis despre un proces de dezindustrializare. Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz trebuie așadar, în același timp, să economisească și să stimuleze creșterea economică. Până la 1 iulie, coaliția dorește să adopte un pachet amplu de reforme, precum reducerea cheltuielilor sociale, schimbări pe piața muncii și măsuri de sprijin pentru companii. Întâlnirea, aflată acum în desfășurare la Berlin, ar urma să decidă cadrul politic pentru aceste decizii. Fără îndoială însă că inițiativa de reformă include și un potențial uriaș de conflict, care în ultimele săptămâni a părut să împingă coaliția dintre conservatori și socialdemocrați aproape de limita rezistenței sale politice. În același timp, riscul unor tensiuni sociale majore este și el cât se poate de real, motiv pentru care cancelarul Merz are nevoie de sprijinul angajatorilor și al sindicatelor pentru ca măsurile aflate în lucru să fie mai ușor acceptate la nivelul societății. De altfel, temele consultărilor din această seară nu au fost câtuși de puțin ales întâmplător. Din perspectiva guvernului, ele ating punctele centrale de care depinde competitivitatea Germaniei, în special când vine vorba despre piața muncii, fiscalitate și birocrație. Una dintre piedicile importante în calea planurilor de reformă ale guvernului este opoziția puternicelor sindicate germane. Tensiunile au ieșit la vedere luna trecută la Congresul Confederației Germane a Sindicatelor, DGB, unde cancelarul Merz a fost huiduit copios. Șefa DGB, Yasmin Fahimi, a amenințat deja cu proteste și a calificat reformele drept greșite economic și social, acuzând că discuțiile se concentrează în mod obsedant pe măsurile de austeritate. Executivul ne pune în față o agendă de reforme pe care ne cheamă pur și simplu să o acceptăm. În aceste condiții, conflictele sunt inevitabile, avertizează DGB. O linie roșie pentru sindicate este ziua de muncă de 8 ore. Coaliția ar dori o adaptare la directiva europeană privind timpul de lucru, care permite o limită de 48 de ore pe săptămână în locul unei reguli fixe pe zi. Sindicatele resping însă orice relaxare a actualelor prevederi. În paralel, patronatele cer un ritm sporit în decizii. Asociația Firmelor de Familie a solicitat Bundestagului chiar să renunțe la vacanță de vară pentru ca reformele să fie adoptate cât mai rapid. Multe companii își stabilesc planurile de investiții în toamnă și au nevoie de siguranță juridică, argumentează asociația. Pe de altă parte, linia de conflict nu traversează doar patronatele și sindicatele, ci și coaliția însăși. Mai multe puncte nevralgice, precum diminuarea măsurilor de sprijin social, flexibilizarea timpului de lucru, ori taxarea mai aspră a persoanelor considerate bogate, riscă să epuizeze răbdarea cancelarului creștin-democrat Merz cu partenerii săi social-democrați. Pentru unii conflictul atestă cu precizie dificultatea Germaniei de a se adapta la noile realități economice, marcate de concurența puternică a Chinei și de costurile exorbitante ale energiei, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru companiile germane. Opoziția consideră că întâlnirea vine oricum prea târziu și este sortită eșecului. Critici vin însă și din partea mediului de afaceri. Numai puțin de 11 asociații ale întreprinderilor mijlocii acuză guvernul că a invitat doar marile organizații patronale și că astfel discuția nu reflectă întreaga realitate economică a Germaniei, aceasta în condițiile în care IMM-urile sunt considerate coloana vertebrală a celei mai mari economii europene. Presiunile asupra sistemului social sunt ușor de observat și în cifrele privind pensiile. După cum precizează astăzi Casa de Asigurare a Pensiilor, Germania are mai mulți pensionari ca niciodată. La finele anului trecut erau plătite aproximativ 19 milioane de pensii pentru limită de vârstă. Este un nivel record și o evoluție de care guvernul trebuie să țină cont în deciziile sale de reformă, spun reprezentanții pensionarilor. Aceștia atrag atenția că pensia este principala sursă de venit a germanilor la bătrânețe. Disputele purtate la vedere, scurgerile de informații către presă și impresia tot mai puternică a unei conduceri politice depășite de situație se resimte și în sondaje, care indică o cotă de încredere scăzută în guvern. Experții speră că în reuniunea din această seară liderii politici implicați vor reuși să se disciplineze și să acționeze ceva mai coerent.
0: Agenda Globală la Radio România Actualități.
2: Consiliul Nord-Atlantic a avut azi la sediul NATO din Bruxelles o reuniune dedicată situației de securitate din Marea Neagră în contextul incidentelor recente cu drone care au afectat România. Cu acest prilej, ambasadorul țării noastre la NATO, Dan Neculescu, a evidențiat riscurile pe care le generează dronele pentru spațiul aerian național, iar aliații, transmite Ministerul Afacerilor Externe, au reconfirmat solidaritatea deplină cu România. Ce măsuri concrete se pot lua? A încercat să afle Oana Bâlă de la șefa diplomației române, Oana Țoiu. Doamna Țoiu a mers azi în Bulgaria, în contextul în care țara noastră a preluat președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Oana Bâlă în dialog cu Oana Țoiu.
3: Ce reprezintă pentru România preluarea președinției procesului de cooperare în Europa de Sud-Est?
4: Pentru România, preluarea președinției înseamnă creșterea influenței regionale, precum și a relevanței în interiorul negocierilor din Uniunea Europeană în perspectiva bugetului multianual. Astăzi am preluat de la președinta Bulgariei președinția pentru anul următor. O să găzduim și un summit cu participarea, desigur, a liderilor în iunie 2027 în România, așa cum a fost și summitul de astăzi de la Sofia. Este de asemenea o platformă foarte bună pentru a crește interesul investitorilor pentru proiecte regionale, ceea ce pentru România înseamnă un ritm accelerat de a avansa proiectele strategice. Vorbim de conectivitate și aici vorbim de căi ferate, drumuri, poduri, dar și o conectivitate mai bună din perspectiva infrastructurii pentru date. Acest lucru e extrem de important dacă ne uităm la industriile viitorului și la efectul pe care îl va avea inteligența artificială. Vorbim și de o mai bună conectare a infrastructurii de energie. Această regiune este și un coridor strategic pentru piața de energie, un element care ne leagă și în parteneriatul transatlantic, fiind una dintre mizele importante ale Statelor Unite ale Americii în regiune. Regiunea cu totul are peste 150 de milioane de cetățeni și produsul intern brut cumulat depășește 2,5 trilioane de dolari.
3: Care ar fi prioritățile mandatului președinției române?
4: Prioritățile noastre sunt în jurul la trei piloni. Primul este un pilon de coordonare politică și aici vorbim de o integrare treptată în piața unică. Asta este și în beneficiul mediului de afaceri din România, care vrea să se extindă în regiune, dar și un acces mai bun la furnizori din această regiune. De asemenea, un element important ține de conectivitate, fie că vorbim de infrastructură, energie, conectivitatea de date și o mai bună mobilitate a resursei umane și există și această componentă importantă din perspectiva rezilienței societale și a investiției în tineri.
3: O altă reuniune importantă care a avut loc astăzi a fost cea a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității Mării Negre. Cu ce concluzii s-a încheiat această întâlnire în contextul incidentelor recente cu drone care au afectat România?
4: Această întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic a fost cerută de România, de Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentanța permanentă a României la NATO acum mai multe săptămâni, pentru că riscurile pe care le vedeam împreună cu Ministerul Apărării la Marea Neagră erau semnificative și am vrut să avem acest cadru de discuție între aliați. Așteptarea este o prezență crescută la Marea Neagră, o prioritate comună de negociere a resurselor financiare pentru flancul estic și, desigur, Marea Neagră, colaborare mai avansată pentru securitatea la Marea Neagră și chiar astăzi, aici la Sofia, am avut o întâlnire în marja summitului de aici cu ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, în care am discutat despre cum avansăm colaborarea pe care o avem deja pentru deminare, pentru protecția cablurilor submarine și în cadrul task force-ului NATO.
3: Ce așteptări avem de la summitul NATO, care se va desfășura la începutul lunii iulie la Ankara? Ce măsuri ar putea lua aliații pentru a preveni aceste atacuri cu drone tot mai frecvente?
4: În primul rând, măsurile care trebuie luate împreună în NATO și contribuția pe care o discutăm împreună cu aliații ține de măsuri militare. Termenul cel mai pragmatic posibil, capabilități crescute, fie că vorbim de radare, fie că vorbim de sisteme antidronă și accelerarea prezenței lor pe flancul estic. În dreptul României, noi avem acest proces de achiziții și o alocare din programul SAFE, dar așa cum a spus atât președintele cât și ministrul apărării, vorbim de o perioadă de aproximativ un an jumate, 2 ani, până când ajung să fie livrate. Prin urmare,

0: În această perioadă este esențial să vedem capabilități crescute prin participarea aliaților. Știm deja că țări ca Spania și Italia au crescut angajamentul lor și prezența în echipele comune de pe teritoriul României, imediat ca răspuns al efortului diplomatic și al colaborării între ministerele de apărare, discuțiile la nivelul liderilor din momentele care au urmat incidentului de la Galați.
1: Care sunt ultimele evoluții pe frontul din Ucraina, aflăm de la Radu Dobrițoi.
2: Războiul din Ucraina intră într-o fază în care cifrele de pe hartă spun mai mult decât declarațiile triumfaliste. După luni în care Moscova a mizat pe uzură, pe infanterie aruncată în lupte și pe presiune constantă, semnalul ultimelor săptămâni este diferit. Rusia nu mai înaintează cu aceeași siguranță, iar Ucraina lovește tot mai adânc în sistemul logistic și militar al Kremlinului. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ruse au înregistrat între 5 mai și 3 iunie o pierdere netă de aproximativ 240 de kilometri pătrați. Este o schimbare importantă, nu pentru că ar însemna sfârșitul războiului, ci pentru că arată că ofensiva rusă nu mai produce rezultatul dorit, cucerirea lentă, dar inevitabilă, a Donbasului. Reuters notează că Rusia a capturat în luna mai doar câteva zeci de kilometri pătrați, iar analiștii citați de agenție spun că fără o accelerare majoră, obiectivul Moscovei de a ocupa întreg Donbasul devine tot mai greu de atins. Cu alte cuvinte, Putin încă are resurse, dar nu mai are aceeași marjă de manevră. În paralel, Ucraina mută războiul dincolo de linia frontului. Reuters relatează lovituri ucrainene asupra portului Mariupol și podului Chokhmar, două puncte esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse din sud. Associated Press scrie că Ucraina a atacat și obiective militare și energetice din Rusia, inclusiv fabrici, rafinării și infrastructură petrolieră aflate la sute de kilometri de front. Strategia este clară, dacă Rusia are mai mulți oameni, Ucraina încearcă să-i lase fără combustibil, muniție și ritm operațional. La Moscova, explozia care l-ar fi ucis pe colonelul Damir Daidov, oficial rus implicat în aprovizionarea cu muniție de artilerie și rachete, adaugă o dimensiune psihologică nouă. The Guardian și presa rusă independentă relatează că atacul a avut loc la Balashiha, lângă Moscova. Chiar și fără o revendicare ucraineană, mesajul politic este evident. Războiul nu mai rămâne doar în tranșeele din estul Ucrainei, ci intră în zona de siguranță a elitei militare ruse, iar costul uman pentru Rusia continuă să crească. Potrivit șefului Serviciului Britanic de Informații Militare, o jumătate de milion de soldați ruși ar fi fost uciși de la începutul invaziei. Ucraina nu a câștigat războiul, dar a reușit să schimbe narațiunea. Rusia nu mai pare forța care înaintează inevitabil, pare mai degrabă o armată grea, scumpă și vulnerabilă, obligată să apere nu doar frontul, ci și spatele propriului teritoriu. Iar pentru Putin, acesta este poate cel mai periculos moment, nu o prăbușire bruscă, ci apariția îndoielii că războiul mai poate fi câștigat în termenii pe care el însuși i-a impus.
1: Chișinăul este în așteptarea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, după ce Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor trece la următoarea etapă în parcursul lor european. Cu detalii, Mihaela Iorgu de la Radio Chișinău.
3: Înaintea evenimentului care este așteptat la începutul săptămânii viitoare la Luxemburg, ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Ungariei, Anita Orban, recent numită în funcție în cadrul noului executiv de la Budapesta. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Ungaria în avansarea procesului de aderare a țării noastre. El a transmis că Republica Moldova și Ungaria au relații bune și că mizează în continuare pe susținerea Ungariei în avansarea parcursului european al țării noastre. Până acum, deschiderea negocierilor a fost împiedicată de fosta conducere de la Budapesta, care se opunea aderării Ucrainei, proces pe care cele două țări l-au parcurs împreună. La începutul săptămânii, la Chișinău s-a aflat o delegație parlamentară a Marelui Ducat de Luxemburg, condusă de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe și Europene din cadrul Camerei Deputaților, Giuste Gras. De asemenea, la Chișinău s-a aflat ambasadorul non-rezident al Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Moldova, Elundem User, care a reafirmat

0: reafirmat sprijinul constant al țării sale pentru obiectivul european al Republicii Moldova. Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales din punct de vedere psihologic pentru societatea moldovenească, remarcă analistul politic Ion Tăbârță.
1: Este foarte important că s-a luat această decizie să se înceapă negocierile de aderare la nivel oficial, pentru că au fost foarte, foarte multe interpretări. Principalul motiv de ce s-a blocat a fost cel politic subiectiv, după câte bine știm, Ungaria, care în timpul guvernării lui Orban, din motive politice interne, inclusiv din influența Rusiei asupra acestui stat, a blocat mult timp în cei pre-negocierilor oficial. Este foarte, foarte important din punct de vedere psihologic acest moment, pentru că din punct de vedere tehnic, aceste negocieri nu au fost întrerupte. Această decizie politică este necesară pentru a se trece oficial la o altă etapă.
0: Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând primul set de capitole de negociere, valori fundamentale. Autoritățile de la Chișinău au subliniat de mai multe ori că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole.
2: Președintele american Donald Trump a anunțat azi reluarea atacurilor aeriene împotriva Iranului în urma doborârii unui elicopter american Apache și a întârzierii încheierii unui acord în urma negocierilor cu Teheranul. I-am atacat foarte tare ieri, îi vom ataca din nou foarte tare astăzi, reluăm bombardamentele, a spus Trump în fața presei în biroul Oval. Chiar eram aproape de a ajunge la un acord, dar ei continuă să încerce să ne păcălească, își bat joc de noi, a mai susținut președintele Statelor Unite. În tot acest timp, Franța condamnă în termenii cei mai fermi atacurile iraniene care au vizat astăzi Bahreinul, Kuveitul și Iordania. Daniela Coman de la Paris relatează.
3: Franța își reafirmă angajamentul neclintit față de securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor partenerilor săi din Orientul Mijlociu și rămâne pe deplin angajată și pregătită să participe la apărarea acestora. Se arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Paris, care a condamnat atacurile cu drone și rachete iraniene asupra Bahreinului, Kuveitului și Iordaniei, țări care nu sunt implicate în conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Franța le solicită participanților la acest conflict să respecte cu strictețe armistițiul existent și să se abțină de la orice acțiune care ar putea provoca o nouă escaladare militară, ale cărei consecințe ar fi dezastruoase pentru regiune și pentru întreaga lume. Ministerul de Externe de la Paris a reafirmat disponibilitatea Franței pentru a sprijini căutarea unei soluții diplomatice ca singură modalitate de a restabili o pace pe termen lung în regiune. Este pentru prima dată când Iranul țintește teritoriul Iordaniei, iar Franța are motive serioase de îngrijorare, întrucât are o bază militară pe teritoriul acestei țări. Franța dispune de o prezență permanentă în Iordania, unde sunt desfășurate periodic avioane de luptă Rafale, personal militar și elemente logistice utilizate în operațiunile franceze din Orientul Mijlociu. Baza a fost folosită în ultimii ani pentru misiuni împotriva grupării teroriste Stat Islamic și pentru supraveghere regională. În același timp, Franța este îngrijorată de noua degradare a situației din Liban, țară cu care are puternice legături istorice. Ministrul de Externe de la Beirut, Youssef Raji, a explicat astăzi în fața deputaților francezi din Comisia de Politică Externă a Adunării Naționale situația în care se găsește țara sa. Fragilitatea Libanului constă în special în faptul că în sudul țării acționează milițiile islamiste Hezbollah, finanțate de Iran, organizație considerată teroristă atât de Statele Unite cât și de Uniunea Europeană, a explicat ministrul.
4: C'est une guerre que le peuple libanais n'a pas voulu.
3: Acesta este un război pe care nu poporul libanez l-a dorit, ci dimpotrivă, el este victima sa. Avem deja 10.000 de victime civile, oameni nevinovați. Peste 60 de sate au fost complet distruse în sudul țării. Guvernul libanez dorește cu prioritate să obțină o încetare a bombardamentelor, dar este un demers foarte dificil pentru că suntem într-un cerc vicios. Israelul consideră că este legitim să se apere, de câte ori Hezbollah lansează atacuri împotriva sa. De cealaltă parte, Hezbollah susține că atâta timp cât Israelul va continua să ocupe teritorii care nu îi aparțin, este de datoria sa să continue rezistența. Pun între ghilimele cuvântul rezistență, pentru că nu este vorba de o rezistență libaneză, ci de rezistență islamică, exercitată de o organizație militară, ilegală, paralelă cu statul. Deci Hezbollah nu luptă pentru Liban, ci pentru un proiect mult mai amplu, în care Libanul este doar un front, între multe altele. Ministrul libanez de Externe, care a insistat pe faptul că țara sa are în prezent, după

0: crize succesive, un guvern și un președinte aleși democratic dorește ca situația sa să fie privită separat de războiul în care sunt implicate Statele Unite, Israelul și Iranul. Autoritățile de la Beirut își pun multe speranțe în negocierile începute recent cu Israelul sub mediere americană. Discuțiile desfășurate la Washington au reunit pentru prima dată, după mai multe decenii de tensiuni, reprezentanți de rang înalt ai celor două state și se concentrează pe securitatea la graniță, delimitarea unor sectoare disputate și întărirea controlului armatei libaneze în sudul țării. Statele Unite încearcă să obțină o reducere a influenței Hezbollah în zona de frontieră și să creeze condiții pentru un acord de securitate mai amplu, însă perspectivele obținerii unei înțelegeri durabile rămân complicate din cauza divergențelor privind dezarmarea organizației teroriste Hezbollah și retragerea forțelor israeliene de pe teritoriul libanez.
1: Iar Grecia anunță că primele centre de returnare a migranților, acele structuri care vor funcționa în țări terțe din afara Uniunii Europene, vor fi funcționale la începutul anului viitor. În acest sens, guvernul elen e deja în negocieri cu două state africane. Michaela Lambrinidu transmite de la Atena.
2: O serie de măsuri privind returnarea migranților aflați în situație neregulamentară, procedura de azil, controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene și gestionarea fluxurilor migratori sunt introduse în proiectul de lege al Ministerului Migrației și Azilului, prin care Grecia transpune în legislația națională noul pact al Uniunii Europene privind migrația și azilul. Elementul principal al noului cadru reprezintă posibilitatea creării unor centre de returnare, structuri care vor funcționa în țări terțe din afara Uniunii Europene. În aceste centre vor putea fi transferați cetățenii ai unor state terțe ale căror cereri de protecție internațională a fost respinsă definitiv și ale căror țări de origine refuză sau întârzie repatrierea acestora. Funcționarea acestor structuri este prevăzută să se realizeze în baza unor acorduri între Uniunea Europeană și țări terțe cu respectarea garanțiilor prevăzute de dreptul european și internațional. Grecia participă activ la inițiativele europene pentru implementarea acestui plan specific. După cum subliniază ministrul grec pentru migrație, Thanos Plevris, Grecia împreună cu Germania, Danemarca, Austria și Olanda a întreprins o inițiativă comună pentru promovarea centrelor de returnare, în timp ce contactele sunt deja în curs de desfășurare cu țări terțe, în principal din Africa și Asia, cu scopul de a semna primele acorduri până la finele anului în curs și de a începe funcționarea primelor centre începând cu 2027. De fapt, ministrul a dezvăluit că guvernul grec este deja în negocieri cu două state africane. În paralel, proiectul de lege consolidează cadrul existent privind returnările prin proceduri mai stricte de detenție administrativă, monitorizarea mai atentă a persoanelor aflate în procedură de returnare, aplicarea mai rapidă a măsurilor de îndepărtare și întărirea cooperării cu organismele europene, inclusiv cu Frontex. Potrivit datelor prezentate de Ministerul pentru Azil al Greciei, accelerarea procedurilor de azil și consolidarea mecanismelor de returnare au contribuit deja la reducerea semnificativă a cererilor restante de protecție internațională și a fluxurilor migratorii neregulamentare. În mod special, se înregistrează o diminuare a numărului de cereri de azil aflate în așteptare, precum și o scădere considerabilă a sosirilor ilegale comparativ cu perioadele anterioare. Proiectul de lege transpune de asemenea noul sistem european de pre-screening, care face obligatorie verificarea tuturor cetățenilor din țări terțe care intră ilegal la frontierele externe ale Uniunii Europene. Procedura include verificarea identității, colectarea datelor biometrice, controale de securitate și de sănătate, precum și verificarea informațiilor prin intermediul sistemelor informatice europene. O importanță deosebită este acordată modernizării sistemului Eurodac, care dobândește capacități extinse de înregistrare și monitorizare a deplasărilor. Totodată sunt introduse proceduri mai rapide de examinare a cererilor de azil cu termene mai stricte, aplicarea procedurilor de frontieră pentru evaluare accelerată și posibilitatea respingerii rapide a cererilor considerate vădit nefondate. Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru cererile provenite din țări cu rate scăzute de acordare a protecției internaționale. În ansamblu, noul cadru legislativ urmărește crearea unui sistem mai eficient de gestionare a migrației și azilului, combinând totodată accelerarea procedurilor de protecție internațională cu consolidarea returnărilor și o protecție mai eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor.
3: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23:00.

0: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrul interimar al agriculturii anunță că a inițiat demersurile pentru o schimbare a reglementării europene ce include ursul brun pe lista speciilor protejate. Tanțoș Barna a amintit că legea care propune majorarea cotelor de vânătoare la urs în România este în prezent contestată la Curtea Constituțională și consideră necesară o decizie la nivel european. El a dat ca exemplu cazul lupilor care au fost scoși din rândul speciilor protejate în Europa după ce au mâncat ponei în Germania. La noi nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit 10 de persoane, a precizat ministrul, care spune că va informa autoritățile de la Bruxelles și le va solicita o decizie și în cazul ursului brun, care ar putea să nu mai beneficieze de statutul de protecție în toate statele membre. Tanțoș Barna se așteaptă ca și alte țări din spațiul comunitar să susțină această inițiativă. 3/4 dintre angajatori plătesc diferit oameni pe posturi similare și doar 27% dintre angajați au încredere în echitatea sistemului salarial, se arată într-un studiu realizat de Reveal Marketing Research la cererea unei companii de pe piața beneficiilor extrasalariale. Cercetarea are loc în contextul în care, la data de 7 iunie, a expirat termenul de transpunere la nivel național a unei directive europene cu privire la transparența salarială. Nicoleta Stoian.
1: Datele colectate relevă un decalaj semnificativ între angajatori și angajați care percep diferit transparența, echitatea și comunicarea salarială, chiar dacă ambele tabere sunt familiarizate cu schimbările legislative care urmează. Potrivit studiului, 76% dintre angajatori recunosc existența unor diferențe salariale între persoane aflate pe roluri comparabile și le explică prin factori precum performanța, experiența profesională sau negocierea individuală. În același timp, 59% dintre angajați consideră că există diferențe salariale nejustificate. Mai mult de jumătate dintre angajatori cunosc directiva europeană privind transparența salarială, însă doar 19% consideră că mediul de afaceri din România este pregătit pentru implementarea acesteia. În schimb, 72% dintre angajați au auzit de noile prevederi, iar 8 din 10 spun că ar fi mai predispuși să aplice la companii care afișează salariul și pachetul de beneficii extrasalariale complet în anunțurile de recrutare. Principalele provocări asociate implementării directivei sunt costurile, complexitatea sistemelor de compensare și gestionarea reacțiilor angajaților. Acestea sunt resimțite mai intens în companiile mari cu peste 250 de angajați și de multinaționale.
0: Organizațiile patronale din grupul celor 7 puteri industriale le cer liderilor politici să garanteze stabilitatea economiilor printr-o mai bună coordonare a politicilor industriale și vamale și pledează pentru reformarea Organizației Mondiale a Comerțului. Reprezentanții patronali s-au reunit astăzi la Paris pentru a formula recomandări cu o săptămână înainte de summitul G7 de la Evian, tot în Franța, într-un context politic zbuciumat cu amenințări la adresa economiei și comerțului internațional, notează France Press. Vreme instabilă mâine în mai toată țara, vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. În vestul, centrul și nordul țării vor scădea și temperaturile, astfel că maximele nu vor trece de 21 de grade. La această oră în capitală sunt 20 de grade. Sport cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, stimați ascultători! Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi cele 10 echipe cu loc garantat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la feminin. Printre acestea se află și campioana României Gloria Bistrița, alte 7 echipe, între care și CSM București, s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale. Sârbul Borislav Burmaz și-a prelungit astăzi pentru încă un sezon contractul cu Rapid București. Vă reamintim, anul trecut Rapidul a încheiat Superliga de fotbal pe locul 5 cu nou antrenor Daniel Pancu. Giuleștenii se vor reuni luni 15 iunie și vor pleca în cantonament în Austria pe 29 iunie. Și iordanianul Mohamed Abulnadi a semnat un contract valabil pe 2 ani cu nou promovata în Superliga de fotbal Corvinul Hunedoara. Abulnadi are 25 de ani și are 15 selecții naționale a Iordaniei, cu care va participa la campionatul mondial. Iordania este în grupă cu Argentina, Austria și Algeria.
0: Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează Teatrul Radiofonic.
3: Teatrul Național Radiofonic. Șase schițe umoristice de Costin Tuchilă. Nu mă ocup eu

0: Bună ziua! Adică, scuzați, să rămână.
1: Hai, domne, las-o pe asta, spune repede.
0: Aici e camera 312?
1: Scrie pe ușă.
0: Da, mă scuzați, mă gândeam că nu am ochelari la mine.
1: Hai, domne, că n-am timp de pierdut cu dumneata.
0: Știți, eu am lăsat o cerere acum 2 săptămâni și portarul mi-a spus că aici...
1: Cerere, nu mă ocup eu.
0: Da? Dar cine?
1: Pe coridor a patra ușă, pe stânga.
0: Mulțumesc. Să rămână.
1: Las-o pe asta.
0: Bună ziua!
2: Tot dumneata nu știi să bați la ușă, domne?
0: Mă scuzați, de la camera 312 am fost trimis să...
2: Să trimis la mine?
0: Nu știu, a patra ușă pe stânga.
2: Pe stânga, pe dreapta? Lasă-mă, domne, spune repede ce dorești.
0: Știți, eu am lăsat o cerere acum 2 săptămâni și de la camera 312...
2: Greșit! Aia de la 312 e angajată de 2 zile, nu știe nimic.
0: Să știți, vreau să zic, adică vreau
2: de
0: să zic...
2: De cereri nu mă ocup eu.
0: Da.
2: Mergi, mata, la etajul 4, prima de la lift, în dreapta.
0: Da, în dreapta.
2: Da.
0: La lift, la etajul... Da.
2: Dreapta.
0: Mulțumesc. Scuzați-mă. Mulțumesc.

0: bună ziua. Vă scuzați, am fost trimis.
1: Altul trimis.
2: Trimis cu ce?
0: Nu, adică eu.
2: Domnule, eu ți-am vorbit românește. Trimis cu ce și de cine?
0: Mă scuzați, am lăsat o cerere acum 2 săptămâni.
2: Ce fel de cerere, domne? Vorbește românește.
0: O cerere, scuzați, ca să mi se elibereze un...
2: Eliberez? Nu mă ocup eu.
0: Nu, ziceam că un...
2: Domnule, dumneata, nu înțelegi românește? Eliberare, etajul 2, a 5-a pe dreapta.
0: Da.

0: Iertați-mă, sunteți etajul 2 a 5-a pe dreapta?
1: Suntem etajul 2. Suntem la etajul 2. Da, cum ai zis, a 5-a?
0: Pe dreapta.
1: Că ești bine. Păi depinde de unde numeri, de la lift din capătul ălalt. Acum, fiindcă mi-ești simpatic, zi, domnule, de ce m-ai deranjat?
0: Știți, doamnă...
1: Domnișoara!
0: A, pardon.
1: Și nu accept.
0: Scuzați.
1: Lasă-o pe asta, scuzați în sus, scuzați da. În jos. N-am timp de scuze, eu muncesc.
0: Da, iertați, știu, se vede. Am venit pentru, cum să spun, pentru eliberări. Știți, eu am lăsat o cerere de acum 2 săptămâni.
1: Pentru ce, mă rog, ai lăsat dumneata cerere?
0: Am lăsat-o pentru un certificat.
1: Eliberări certificate nu mă ocup eu.
0: Păi, da, așa mi s-a...
1: Ți s-a greșit. Greșit. Nașteri, decese, parter, camera 6.
0: Nu, băi, că nu e cu nașteri, nu e cu decese, e certificat ca să mașina, știți?
1: Toate la parter, întrebi acolo și mașina tot acolo e. Întrebi, da. Aici eliberăm alt fel de certificate. Da. Deci, auzi, domnul a lăsat o cerere.
0: La parter. Da. Scuzați, aici e camera de parter, de eliberări. De naștere și de decese.
2: N-am auzit.
0: Nu, asta vreau naștere, și eu certificat, adică mașini, mașina.
2: Domnule, nu-ți bate joc de mine, da? Ia hotărăște-te, nașteri, decese sau mașini?
0: Mașini.
2: Bun, când ai depus cererea?
0: Când am depus cererea, acum 2 săptămâni.
2: Hai, numărul de registrare, hai.
0: Da, uitați.
2: Ia, ai răbdare, lasă-mă cu foile astea.
0: Da.
2: Să caut în calculator.
0: Da.
2: Da, ar fi, da. Numărul.
0: Ah, în sfârșit. Așa. Poți să dați voi puțină apă. Iertați-mă.
2: Dozator se numește tataie. Hai, mai lasă-mă.
0: Ah, da, dozator, da. Așa. Nu venea cum... Bine. Numai un moment.
2: Nu, domnule, dozatorul nu e public, da?
0: Da?
2: E pentru salariații instituției.
0: Ah, da, am înțeles.
2: Hai, pentru că te văd bătrân și semen cu tata, bea, poftim, hai. Ah,
0: mulțumesc. Așa, să rămână.
2: Nu s-a rus nimic aici. Doamne Dumnezeu, da. Termină, domnule, cu chestiile astea.
0: Scuzați,
2: ce ești obsedat?
0: Certificatul, adică de ce se, nu ăsta, iau de ce se.
2: Da.
0: Mașina.
2: Cererea dumitale este înregistrată, desigur. Da. Numai că de cererile de acum 3 săptămâni, nu mă ocup eu, e clar? Se ocupă colegul.
0: Da, sigur că nu, dumneavoastră, nu vă...
2: Nu eu, colegul, n-ați auzit?
0: Am auzit
2: colegul. Da, colegul, da, și dar avem o problemă.
0: Da, problemă?
2: Da, ce te miri, o problemă. Peste tot e câte o problemă. E. Problema noastră e colegul care se ocupă de chestia asta este în concediu.
0: Colegul e
2: concediu, nu auzi?
0: Colegul
2: pre și post natal.
0: Colegul e în prenatal,
2: da, care dreptul, da. Pe ce lume trăiești?
0: Adică vreau să spun...
2: Adică ce, domnule, ți-am mai spus foarte clar. Și repet, că poate nu auziți bine. De cererile de acum 3 săptămâni, nu mă ocup eu. E clar? Se ocupă colegul.
0: Și nu-i ține nimeni locul.
2: Domnule, ești chiar obraznic? Păi se poate, ți-am dat un pahar cu apă și acum ce faci? Păi ne faci dumneata regulile în instituție? Că mă enervezi imediat.
0: Iertați-mă, scuzi că la mă duc la Lidu, mă duc la colegul, la...
2: Hai, gata, sunteți liberi că m-ați enervat destul.
0: La G3,
2: altul la rând, hai.
0: Nu mă ocup eu, adică nu mă ocup eu. Nu mă ocup eu, nu mă ocup eu. Bună ziua, nu mă ocup, bună ziua.
3: Ați ascultat schița umoristică Nu mă ocup eu, de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea. Domnul Popescu, Virgil Ogășanu. Prima funcționară, Liliana Pană. A doua funcționară, Oana Răsuceanu. A treia funcționară, Ioana Calotă. A patra funcționară, Daniela Ioniță Marcu. A cincea funcționară, Adriana Trandafir. Criticul Parpalac.
4: Yes, I know. From what? Is it from the air sketching?
5: Ei, dragii miei, cum vă spuneam, nu mai rămâne decât... Ia uitați-vă cine vine! vă zic altă dată cum a fost cu editura asta, că e o poveste atât de lungă. El e, domnule, el e tânărul nostru prieten, criticul Parpalac.
6: Salut, salut, dragii miei!
7: Salut, salut!
8: Ne bucurăm să te vedem!
9: Bine ai venit, ia loc la masă cu noi!
5: Mulțumesc! Ei, ce vânt te aduce, că tu parcă nu veneai pe la cafenea asta. Voi critici...
6: A, da, dragul meu, poete, păi nu, adevărul este că eu nu prea le am cu cafenelele. Timpul nu-mi permite, cum să spun.
5: Așa e, așa e, voi critici.
6: Foarte bine ai zis, noi critici, da.
5: Mi-amintesc ce ne zicea domn profesor... Na, că i-am uitat numele. Ce lapsus,
6: ce lapsus. Da. Nu contează, nu contează, dragul meu. La urma urmelor, nu-i putem ține minte pe toți, că-s prea mulți.
5: Asta ziceam și eu. Mă rog, ăla zicea ceva de genul că ăsta, criticul, așa, săracul, nu mai citește de plăcere. El cu creionul în mână, nasol, nu?
6: Foarte bine ai spus, dragul meu, cu creionul în mână, da. E foarte, mă rog, nu-mi place cuvântul, dar îl repet, e foarte nasol. Dragii mei, păi să vedeți cum e. Recitind eu de ună zi mantaua, am început să înțeleg în sfârșit spaimele lui Dostoievski.
7: Stai, ușor, amice. Ăla cu mantaua e Gogol. De unde ai scos-o cu Dostoievski?
5: Gogol, mă, Nicolae Vasilievici.
6: Da? Da, mă rog, fie cum vreți dumneavoastră. Nicolae ăla, și cum i-ai mai zis?
5: Păi nu i-am zis eu Parpalac. Așa îl cheamă, ăsta e numele lui.
6: Auzi, tinere, nu pot să-ți spun în continuare, dragul meu, pentru că ești obraznic.
5: Da,
6: chiar obraznic. Lasă că vezi tu pe dracu când ți-o apărea cartea. Dacă ți-o apărea. Ia uite, și obraznic și stalinist pe deasupra. Lasă că știu eu, le-ai făcut fișa de cadre la toți.
5: Lasă-mi,
6: mă cunosc eu bine.
5: Ce-a
6: făcut? Doamne, ce oameni, salut. Ia uite ce e acolo, ia uite, poeți și scrieți.

0: Scriitori? Ce poeți? Ce scriitori? Niște ăia. Scriu romane de astea de câte 800 de pagini, dar nu le citește nimeni, nici coperta. E clar, unul ca mine n-are ce căuta între ei. Niște, da, am zis bine, niște staliniști, mizerabili ăștia. Lasă. O să-i radio pe toți. Am câteva ziare la mână, da? A, mă rog. Dar dacă tot am pierdut timpul... Ia uite,
1: problema romanului rămâne azi fundamentală. Numai postmodern. Azi nu se mai poate scrie așa. Tineretul, drag, tineretul are cu tot alte aspirații.
0: Ia te uite, aia din colț vorbesc despre roman. Nu vorbește rău bărbosul ăla, na? Adică, mă rog, vorbește despre romanul postmodern. Dacă postmodernist e altceva, măcar asta știu și eu. Excelent, că de asta mă ocup în ultimul timp. Iată că m-am adus aminte de chestia aia cu Nicolae. Ce să zic, Nicolae? Lasă îndurerea lor la urma urmelor. Ăștia de aici măcar cred, mă rog, cred, da, cred că mi-au citit ultimele articole teoretice și cronicile, da, mai ales cronicile, pentru că acolo problema romanului, mă rog, dacă ăla cât cărămida se mai citește în ziua de azi. Aproape 900 de pagini.
1: Ce surpriză! Barbalac! Tu erai!
0: Da, eu eram, dragul meu, mă bucur mult să...
1: Barbalac, tu erai specialistule!
0: Ce să faci?
1: Bă, ce bine că te văd! Tu ești în carne și oase! Ia loc!
0: Da, iau loc, vă mulțumesc, onorat! O, sărumâinile doamnelor, iată viitorul prozei românești! Romanul e pe mâini bune! Sărumâna doamna Ioana!
1: Chiar să știi că aveam nevoie de tine să ne scoți dintr-o dilemă!
0: Da, în sfârșit, niște oameni normali care știu să-mi recunoască valoarea! Da, sunt la dispoziția dumneavoastră, spuneți! Care era dilema?
1: Spune-mă!
0: Da, aștept!
1: Dar stai un pic, că mi-am adus aminte. Dragă, tu chiar ai citit romanul despre care ai scris acum 3 zile?
0: Ce întrebare, dragii mei, dragile mele! Dacă l-am citit, l-am citit cu creionul în mână, dragii mei! Cu creionul! O mulțime de adnotări am făcut pe margine. Dar sper că ați observat și voi ce construcție defectuoasă are. Este o construcție defectuoasă.
1: Mă rog, cu creionul, cu pixul, mă rog.
0: Cu creionul.
1: Da, despre construcția defectuoasă mai vorbim noi. Da, până una alta. Să știi că personajul principal e acolo o femeie. Eugenia, dragă. Păi tu în cronica ai scris negru pe alb că e un bărbat între două vârste, Eugen. Da, și ai mai și dezvoltat o întreagă istorie a numelui. Asta să nu-mi spui mie că e greșeală de tipar.

0: Ați ascultat schița umoristică Criticul Parpalac, de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea. Criticul Parpalac, Eugen Cristea. Poetul, Mircea Constantinescu. Un comesean, Cristian Simion. Prozatorul, Ștefan Velniciuc. Dialog contemporan.
1: Alo? Alo?
2: Da, dragă.
1: Unde umbli, dragă?
2: Cum să umblu?
1: Păi ce, ai prin vecini?
2: Nu.
1: Măi, ți-am spus că vin repede și să nu te miști la casă.
2: Păi
1: ce, mă, lasă, sun așa că și n-ai chef să răspunzi, nu?
2: Nu, măi, ascultă.
1: Adică de tâmpită te sun. Ce s-a uitat? Ce? Televizorul! Te uiți la meciuri, nu?
2: Stai, dragă.
1: Nu ți-e rușine să te uiți la meciuri și să nu răspunzi?
2: Stai, draga mea, ai zis că vin într-o oră și au trecut trei.
1: Așa și

0: Păi am dat drumul la televizor și că mă plictisesc singur în casă. Hai, te rog frumos, nu fi supărată, că am făcut curat, să știi, am dat cu aspiratorul, am făcut mâncare.
1: Așa-i gura!
0: Alo, alo! Eu te-am închis. M-a nebunit femeia asta. Nu mai știu cum să-i fac pe plac, nu mai știu. E nervoasă și nici nu știu de ce. Încerc să-i fac pe plac, o las să-și cumpere toate porcările, se îmbracă, mă rog, nici nu mai vreau, ca o sorcovă, așa, și eu o mint spunându-i că e așa de bine, numai să mă lase în pace. Hei, unde am pus florile? Florile, aoleu, am dat florile. Așa, florile. Mai bine nu le pun în vază, că mai aruncă cu ele în cap și îmi face iar un cucui de parcă ar fi prima dată nouă. De data asta, dacă nu se potolește, o pun la punct de-i merg fulgii. E drăcia dracului, am tolerat prea multe, o să vadă ea ce-i fac.
2: Am să mă repet în el că prea și-a luat nasul la purtare. Bărbatul trebuie ținut strâns să nu creadă că face doar ce vrea el. Am să-i fac un tărăboi ca să nu mai dea drumul la televizor decât atunci când îi spun eu. Ah, aproape că am ajuns. Hai, trebuie să schimb foaia, că dacă mă vede rezând, prinde curaj. Trebuie să fiu serioasă.
0: Auleu, a venit. Da, draga mea, imediat. Auleu, acum începe circul. Nici nu știu cum, ce să fac. Însă și mă descurc eu. Draga mea, bine că ai venit. Ia uite, vin cu aceea să-ți arăt. Uite, am pus masă.
2: Mersi, putem vorbi un minut?
0: Da, sigur, te ascult cu atenție.
2: Lasă-mă să-ți spun, nu mă contrazice.
0: Păi n-am zis nimic.
2: Ai zis de sigur. Deci nici nu vrei să mă asculți.
0: Adică am răspuns că ascult.
2: N-ai răspuns nimic? Și nu aștept să spun.
0: Băi, eu doar...
2: Ce doar? Putem vorbi?
0: Da, dragă, desigur, ascult.
2: Fals! Nu asculți! Vorbești cu subînțeles și nu mă las să spun.
0: Păi, n-ai intrat încă în subiect.
2: În subiect? Păi ce suntem, la ora de gramatică? La școala primară? Unde suntem?
0: Știu despre ce e vorba. Atât.
2: Nu voiai nimic.
0: Ba da, adică vreau cum vrei tu, mă rog.
2: Am trei lucruri să spun, fii atent.
0: Da.
2: Stai.
0: Stau.
2: Primul.
0: Așa.
2: Uite că am și uitat care era.
0: Nu-i nimic, treci la al doilea, mai bine la al
2: doilea.
0: Pentru
2: că mă contrazici, da? Da, am și uitat că mă contrazici.
0: Adică
2: și ești nepoliticos.
0: N-ai spus nimic, acum să te contrazic.
2: Mă contrazici în principiu și n-ai pic de eleganță față de mine. Uite că al doilea era legat de primul.
0: Care primul? Că pe primul nu l-ai spus nici pe
2: ăsta. Ești îngrozitor. Păi nu poate omul să spună ceva că sar imediat. Îngrozitor ești, enervant. Nu mă mai înțeleg cu tine, gata.
0: Laudă-mă, bine, dar nici nu știu despre ce e vorba. Eu vreau să te ascult.
2: Dar nu vrei să știi. Nu vrei, pentru că m-ai înfruntat de la început. Îți faci joc de mine, asta e. O biată femeie.
0: Tu, biată femeie, de când biată femeie? Eu te respect, ia uite flori aici. Uite, sunt pentru tine, vezi florile.
2: Uite florile astea, da. Cu florile tale?
0: Au, ce faci?
2: Ce faci? Păi altă dată să știi să iei flori adevărate, de nu buruienele
0: astea. Lasă-mi scot ochii cu florile alea, ce faci? Bine că nu le-am pus în vază, acum eram plin de sânge.
2: Da.
0: Draga mea,
2: ce?
0: Ai zis că îmi spui trei lucruri importante și n-am aflat nici măcar subiect.
2: Păi nu de subiect era vorba aici, ci de atitudinea ta incalificabilă, mârlănească, față de o doamnă care zorbește.
0: Te rog foarte
2: mult. Cu tine nu se poate dialoga.
0: Stai.
2: Ești un om imposibil.
0: Mai stai puțin. Auzi, eu imposibil. Doamne, ia uite la florile. Ia uite cum le-a făcut praf. Da, unde o fi plecat? Săraca era foarte supărată. Și eu... Da. Și eu uneori sunt imposibil.
3: Ați ascultat schița umoristică Dialog contemporan de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: doamna Adriana Trandafir, domnul Virgil Ogășanu. Ciobolanu.
1: bre, dar de ce îi ziceți șobolanul?
4: Nu îi zicem, așa îl cheamă.
1: Așa îl cheamă?
4: Ce curios ești, dragă. Dar, ia stai un pic, cum i-ai spus?
1: Păi ce, nu mai auzi bine? Șobolanul, șeful tău.
4: E, vezi ce ușor e de confundat. Cât de repede se naște porecla. Nu, dragă, unii ca tine i-au zis așa după ureche. Nu cu ș. Ai vrea tu?
1: Păi de cum?
4: Nu cu ș, ci cu ci. Adică, ai înțeles, cu ci. Ciobolanu. Așa sunteți voi ăștia. Vă bateți joc de oamenii onești și cu idei. Faceți bășcălie din orice.
1: Ciobolanu, ai zis?
4: Exact, ciobolanu.
1: Și de unde vine numele ăsta, ciobolanu? Că nu-i prea găsesc noi, mă.
4: Și ce? Trebuie neapărat să-i găsești tu, nu?
1: Mă rog, întrebam și eu.
4: Mă rog.
1: Întrebam. Dar tu care lucrezi cu el, în fine, ești, ca să zic așa, subaltern.
4: Ca să zici așa. Da, îi sunt subaltern și mă mândresc cu asta.
1: Umblă vorba prin târg că omul are gânduri mari.
4: Da, ai zis foarte bine. Mari. Gânduri mari de tot, într-adevăr.
1: Spune-mi și mie, măcar așa, în linii generale, te rog,
4: spune. E, dragă, e greu de spus în câteva cuvinte. E vorba, cum să-ți spun eu ca să înțelegi, e vorba de o adevărată reformă, o nouă concepție asupra acestei instituții.
1: O nouă...
4: Reformă, da, și am zis foarte bine, chiar e o reformă, vezi? Vezi ce se întâmplă? Dacă nu urmărești presa, nu te uiți la televizor... Omul...
1: Ciobolanul, adică.
4: Da, dragă, ciobolanul a expus în mai multe rânduri esența acestei reforme. Dar ce să fac? Voi nu sunteți atenți? Nu! Voi faceți bășcălie, etc. Esența reformei sale este sintetizată într-o nouă organigramă, o schemă cu adevărat
1: vizionară. Parcă mi-amintesc. Este... Da, am văzut la televizor.
4: Aha.
1: Ciobolanu arăta o planșă în culori.
4: Da, mă rog, o planșă în culori, așa, mai pe scurt, pentru publicul larg. Pe planșa e configurată organizarea instituției după cerințe cu adevărat moderne, revoluționare, aș putea spune, după toate cerințele economiei de piață. Cerere și ofertă, dragă. Da, cerere și ofertă.
1: Dar nu înțeleg. Cum adică cerere și ofertă? Păi asta e la piață. Mă rog, în economie. Voi parcă erați o instituție de cultură.
4: Nu mă întrerupe! Ai zis prost, eram. Suntem o instituție de cultură. Aceste cerințe, clar formulate și pe planșa aceea pe care ai văzut-o dumneata, reprezintă adevărata, cum să-i spun eu, adevărata dinamică a reformei ca formă de integrare plenară și modernă. Este unitatea superioară care conferă elasticitate, putere de adaptare, cu alte cuvinte, răspunsul optim la cerințe, îndreptat cu claritate către beneficiar.
1: Dar stai că nu înțeleg.
4: Nu mă întrerupe, Sara! Beneficiarul va deveni el însuși în această concepție dinamică parte integrantă a procesului implementat. Va fi un partener activ. Ne va canaliza eforturile.
1: Da, acum înțeleg!
4: Doamne, în sfârșit.
1: Da, dar spune-mi și mie, cum realizați voi practic toate acestea?
4: Am să-ți spun, printr-o revizuire radicală a întregii activități și printr-o schimbare de mentalitate. Noi ne întâlnim des pentru a realiza, pe baze noi, comunicarea interdepartamentală.
1: Ce zici?
4: Am spus interdepartamentală, nu intercontinental, unde te-ai gândit tu. No! E o dinamică nouă, modernă. Vrei să-ți explic?
1: Da.
4: Bine.
1: Da, sunt foarte curios.
4: Te rog. Prima ședință are loc la ora 9. Durează 3 sferturi de oră. La ora 11 fără un sfert ne pregătim pentru a doua ședință, care nu mai e de analiza programului zilei, ci operativă. Ea durează doar 30 de minute. La ora 13 avem o altă ședință pentru a repara din mers greșelile făcute.
1: Păi faceți greșeli?
4: Nu. Tocmai de aia. La ora 14 Ne întâlnim cu toții pentru concluzii

preliminare, exprimate operativ, n-o să-ți vină să crezi, în 10, maximum 15 minute. Cu aceste concluzii, la care cu toții medităm adânc, ne prezentăm în plen la ședința de la ora 15 pentru a exprima eventuale nedumeriri. Repet, toate astea după ce am meditat adânc. Aha.

0: Am zis bine, ședința supremă, o ședință de sinteză a activității, precum și propuneri constructive. Propunerile sunt notate, sunt prinse în procesul verbal, fiind apoi analizate minuțios de echipa operativă. Ultima ședință, dragul meu, și anume ședința de sinteză finală, este fixată fără niciun fel de abatere la ora 18.
1: Extraordinar!
0: Mulțumesc! De fapt, mulțumesc lui Ciobolanu. Dragul meu, aceasta este adevărata reformă. Acesta este răspunsul nostru responsabil, dinamic, eficient, la toate cerințele.
2: Ați ascultat schița umoristică Ciobolanu, de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea. Un om curios, Mircea Constantinescu. Subalternul, Eugen Cristea. Multilateral și postmodern.
3: Atenție, vă rog, în 30 de secunde intrăm în emisie. La camera 4, vă rog, priviți în cameră. Mulțumesc, atenție, gata!
4: Cu cărțile la vedere. Literatura de astăzi.
5: Vezi, fată, cercelul din urechea stângă, că ți-a căzut pe masă.
6: Bun găsit, dragi prieteni! Știu că ne așteptați cu nerăbdare în casele dumneavoastră.
7: Aoleu, fată, nu mai da cu pixul în masă că se vede în cadru.
6: Și astăzi, adică pentru astăzi, invitatul nostru la emisiunea noastră este cunoscutul profesor doctor în litere Scarlat Popângescu, căruia îi spunem din nou bun venit.
8: Bine, bine te-am găsit, dragă. Mulțumesc de invitație, mulțumesc.
6: Da, adică nu, noi mulțumim, ne onorați mereu. Și vă mărturisesc înainte de a intra în emisiune, în fine, în emisie, când dumneavoastră erați la machiaj, am aflat că audiența emisiunii noastre este de 3 săptămâni în urmă, în creștere.
8: Normal că e, normal, păi cum adică?
7: La cameră, fată, nu pe sub masă și lasă dracului pixul ăla.
6: Domnule profesor, doctor critic literar, mă scuzați, adică știam că sunteți și profesor. Adică asta acum îi zice doctor.
8: Da, nu am înțeles ce spun. Gata, critic, ajunge critic. Nu mai, gata. Sunt multilateral, scriu despre toată cultura, chiar și despre muzica metalistă și tradiționalistă.
6: Ha, multilateral, da. Adică cultura, mă scuzați. Telespectatorii noștri, tot mai mulți, cum vă ziceam, abia așteaptă să vadă despre ce cărți, adică în emisiunea de azi, ce le recomandați?
8: Da, domnule, păi de azi, da, azi avem multilaterale, avem astăzi, avem multilaterale. E, mai întâi stați să le arăt la cameră, la care camera, la, aici în față, da, bun.
7: Spune-i fată, camera 4, că ăsta-i nou.
6: Camera 4, vă rog, așa, vă rog. Acum se vede, deci, azi poeți și scriitori români, da, înțeleg.
8: Da, așa, sigur că da. Vedeți aici, la 4?
6: Da, înțeleg.
8: Vedeți aici la camera 4, se vede?
7: Mai puțin, fată pe scaun, vezi că e fragil.
8: Aici.
6: Înțeleg, da. Adică...
8: Sigur că înțelegi, dar stai să vezi, domnișoară, că înainte să încep, dacă mi se permite, mă rog, numai dacă...
6: Da,
8: știți, așa, eu aș vrea să spun
6: chiar, vă rog,
8: eu aș vrea să spun că...
6: Da, pardon.
8: Că eu acum am în lucru câteva esee care, cum să vă spun, pe ăștia o să spargă.
6: Ah, da, dar ce o să spargă?
8: Cum ce o să spargă? Sparge! Sparge tot, sparge piața, sparge, cum să spun, domnule, sparge.
6: Mă scuzați că vă întrerup. Nu, dar înainte de a intra în emisie, mi-a spus un coleg de la, cum îi zice, economic, astea, finanțe, bănci, că o să se întoarcă criza, că azi e, cum se cheamă, ciclic, criza,
8: păi
6: ciclic.
8: Păi eu ce ziceam? Păi aia o să spargă eseile mele, domnșoară. Păi ăștia, cum, asta sparge criza.
6: Ah, cum înțeleg, sunt economice.
8: Sunt și economice, sigur, cult- cultura noastră trece prin economie,

0: de 25 de ani de piață. Vreau
1: Da,
0: să zic, sparge, ce mai
1: mă
0: nebunit.
1: scuzați de piață, da?
0: Da.
1: Dar eu tot nu înțeleg cum o sparge.
0: O sparge? Cum adică? Cum o sparge? O sparge în așa, uite așa, o face pop, bom, bom, că gata, a spart-o.
1: A, pe
0: dacă
1: criză.
0: Eu sunt că o sparge, pe băi, o sparge numai, băi, sparge-o, a spart-o.
1: Pe criză, adică?
0: Da.
1: Ziceam că, spunea colegul de la economic că nu e a noastră.
0: Păi nu e, adică cum că nu e, păi dar cui să fie, a lor? Asta era pe vremea comuniștilor, când eu la liceu nu puteam să mă manifestez, că nu era voie cu perciuni.
1: A, desigur, desigur, dar cred că telespectatorii noștri, și vă mărturisesc că și eu personal, în fine, adică...
2: Ba da, vezi că ți-a căzut și cercelul din urechea dreaptă, să nu calci pe el când ieșim din emisie, da?
1: Știți, domnule profesor... Asta, critic, adică am vrea să știm măcar un titlu de la aceste eseie.
0: A, bineînțeles, bineînțeles.
1: Până intrăm în subiectul emisiunii cu poeți și scriitori de azi, cărți, adică...
0: Da, bineînțeles. Stați că scot acum. Stați să scot eu acum.
1: Da, vă rog.
0: Așa, am scos. Că e lung, știți?
1: Da.
0: E un titlu lung și esențial.
1: Da.
0: Unde e camera? Ah, la patru aici. La
1: da,
0: camera,
1: da, da,
0: da. Camera aici. Așa. Camera, vă rog, când se aprinde becul, nu?
1: Vai, domnule profesor, da. Multilateral. Pardon, vreau să zic critic multi. Așadar, da, da, da, așa se intitulează. Nu, credeam că... Dragi telespectatori, vedeți?
2: Oh, nu s-a văzut fată nimic, pune-l să citească.
1: Știți, domnule Scarlat Popângescu, e bine să repetăm, adică titlul.
0: Titlul, da, repetăm, da. Titlul, bineînțeles. Titlul este... Eseul multilateral despre interdependența specială și prospectivă dintre structurile macroeconomice postmoderniste ale planetei și reverberația lor coercitivo-educațională-artistică în literatura viitorului, ca argument într-o negare decisivă a tradiționalismului învechit.
1: Da, într-adevăr, domnule multilateral, sunteți multilateral! Acum înțeleg de ce sparge.
0: Eu am spus de el, de la telefon, că am ceva care sparge de... Aici e cu economic, aici e cu din asta, e cu de toate, cu miaz, știți, postmodern. Adică audiența la care visează toți acum. Pe asta sparge, nu mai zice ce mai... Ai văzut, ai spart-o, nimic altceva. Adică să mă chemați și poi mine, că mai am eu vreo două esee aproape gata, pe alea spargem tot. Adică le termin. Sunt despre infraliteratura inconștientului subcolectiv. Să vedeți că acolo am și o analiză subtextuală ironică la raportul filozofic al comisiei.
3: Ați ascultat schița umoristică Multilateral și postmodern de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Scarlat Popângescu, Virgil Ogășanu. Realizatoarea, Liliana Pană. Voce în cască, Daniela Ioniță Marcu. Regizorul de platou, Cristian Simion. Implementarea reformei.
4: Bună ziua! Doamna secretară ne-a spus că ne puteți primi.
5: Secretară?
4: Da.
5: Șefă de cabinet.
4: Scuzați.
5: Dar vă rog să vă prezentați.
4: Da, prezentați-vă. Hai.
6: Noi suntem reprezentanții...
5: Ai, cui, mă rog?
4: Păi, o clipă, nu ai? Uitați legitimațiile. Da. Suntem de la organul abilitat.
6: Cu controlul instituției dumneavoastră, da, știți-l.
4: Da. Conform legii, noi nu am vrea să...
5: Prea lungă introducerea, intrați, vă rog, în subiect.
6: Știți, noi n-am vrea,
4: Da, suntem obligați.
7: Da, din păcate.
5: Legea, am înțeles.
7: Da. Da, cum să vă explicăm, știți? Adică, de fapt, s-a primit o reclamație.
6: Și de... noi suntem obligați să verificăm,
7: exact.
6: Știți? Legea. Da, legea.
5: Doamne, nu mă mai fierbe, zi! Ce reclamație?
4: Mai multe aspecte.
7: Da, mai multe aspecte, știți? Legate de reformarea instituției dumneavoastră.
5: De alte ăștia de pe aici, că n-am avut să-i dau afară. Ăștia care mă poreclesc mărețul.
6: N-am vrut să vă spunem, așa scrie, adică vă dă numele și în paranteză spune mărețul.
7: Exact.
5: Prost crescuți, da. Domnule, pentru că n-am apucat să...
6: Să-i dați afară.
5: Da. Domnule, ce să mai lungim, vă rog, să mă însoțiți ca să vedeți cu ochii dumneavoastră.
7: Uite, despre asta e vorba. Noi, sigur, știți, asta și voiam. Adică noi voiam să vedem.
5: Imaginea, domnilor, imaginea e grăitoare.
7: Păi, să mergem.
5: Haideți. Domnilor, până ajungem la parter, vreau să vă spun că noi aici am implementat reforma. Și se știe de când lumea că reforma e costisitoare, mai ales când e implementată.
7: Da. Implementată. Așa este.
5: Este un efort conjugat care se va vedea că...
4: Înțelegem.
6: Da, scuzați că v-am întrerupt.
7: Da, ne scuzați că v-am întrerupt.
5: Întrerupeți, nu mă supăr. Vedeți, poate n-ați observat de când coborâm pe scări. Am pus un covoraj pe scări.
4: Frumos!
6: Ce frumos!
5: Mulțumesc, dar... mai ales util.
7: Util?
5: S-a constatat de-a lungul anilor că scările sunt foarte alunecoase. Au fost chiar și accidente nedorite.
4: Vai.
5: Nedorite, într-adevăr, dar ele au totuși meritul că au grăbit. Reforma.
6: Păi, da, se
7: vede cu ochiul liber.
5: Dar vă rog să observați că covorașul nu e unul oarecare supus rapidei degradări, ci a dus din cealaltă parte a continentului după o îndelungă chipzuială.
7: Așa scria și în reclamație.
5: Vedeți și dumneavoastră, covorașul pare scump așa la prima vedere.
4: Da.
5: Dar calitățile sale sunt deosebite.
7: Da?
5: Mai ales că are culoarea prafului și nu mai trebuie șters.
7: Acum am înțeles. E de la, cum îi zice?
4: Autolavabil.
7: Alababil, așa.
5: Nu știu exact, nu le poți ști pe toate. Auto, cum o fi, da? Așa, dar să continuăm. Să vă prezintă reforma.
4: Da, mă rugăm.
5: Mai ales că am ajuns la parter. Priviți! Un semn distinctiv al reformei este și celălalt covoraș pus în fața ușii de la intrarea în încăperea, scuzați, respectivă. Dacă despre covorașul de pe scări nu dețin exact amănunte, despre acesta vă pot spune sigur că e absorbant.
4: Auto?
5: Nu auto. Absorbant. S-a constatat printr-o experiență seculară că aici existau uneori scurgeri de apă din încăperea, scuzați, respectivă, care apă devenea periculoasă, se putea aluneca și atunci s-a impus.
7: S-a impus.
5: Acest covoraș a fost adus din țările calde și umede. E conceput special. Dar să pășim pe hol și să vă arăt. E un alt semn limpede al implementării reformei în instituția noastră. Să mergem. Consultat cu specialiști.

0: de renume
1: Da?
0: și am ajuns la concluzia că e bine să scriu chiar pe aceste plăci, uitați aici, de gresie de
1: Da,
0: la
1: da, da,
0: Ihor,
1: da, da,
0: unele
1: da.
0: instituții.
1: Vai, ce
0: Mi
1: idee!
0: s-a recomandat să scriu cu litere
1: Da, ce,
0: mof,
1: mof.
0: mof. Așa că am indicat să se scrie, domnilor.
1: Da, cu movie, am remarcat și noi,
2: Da,
1: extraordinar.
2: ne scuzați de întrebare.
0: Da.
2: E mai mult așa o curiozitate. Nu luați în nume de rău.
0: Niciodată,
1: Da.
0: teme, niciodată nu iau nume de rău întrebările organului abilitate. Hai, întrebați.
1: Da, vă mulțumim foarte mult.
0: Da.
1: O să întreb eu,
2: Da, te
1: dragi
2: rog.
1: colegi, da, așa. Păi, cum să spunem noi, când trec pe aici, angajații calcă pe numele instituției? De ce
0: Ajută-te
1: râdeți?
0: la el! Nu calcă, nu calcă! Cum să calce? Oculesc! Au învățat
1: Ah,
0: la cursurile de reformă să oculească.
2: așa da.
0: Noi am organizat și organizăm în continuare cursuri de reformă pentru toți angajații, fără excepție. Iar la aceste cursuri, bineînțeles, învață să
1: Da,
0: ocolească.
1: acum
2: Acum
1: înțeleg,
2: înțelegem,
1: acum înțelegem în sfârșit, da?
0: domnilor, vă invit la lift să ne întoarcem în biroul meu, poate mai aveți întrebări
1: Da, da,
2: la
1: da, la
2: lift.
1: lift. Da, da, da,
0: Acesta e un lift de nouă generație.
1: Cească de nouă
0: Vede?
1: generație.
0: Și el, imaginea elocventă a implementării reformei în instituția noastră.
1: Aveți dreptate,
0: Ce
1: așa.
0: lift
1: Ce
0: modern!
1: Modern.
0: Numai că e foarte modern, dar acest lift nu circulă așa de capul lui ca să consume.
1: Adică?
0: Circulă cu program bine stabilit, la intervale regulate. La fără 10 și lași un sfert.
1: Fără 10 și
0: Așa a
1: lași un
0: hotărât
1: sfert.
0: firma care a făcut studiul de fezabilitate, o companie de mare prestigiu, dă-ne, nu. Nu circulă însă vinerea și desigur în weekend, pentru că a constatat cealaltă firmă care a făcut un studiu psihosociologic. Vinerea, angajații preferă mersul pe scări pentru a se antrena în vederea zilelor libere din weekend. Și aceste constatări reformatoare au fost, iată, implementate.
3: Ați ascultat schița umoristică Implementarea reformei de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea. Mărețul, Alexandru Georgescu. Primul reprezentant al organului abilitat, Eugen Cristea. Al doilea reprezentant al organului abilitat, Ștefan Velniciuc. Al treilea reprezentant al organului abilitat, Mircea Constantinescu. Șase schițe umoristice de Costin Tuchilă. Regia de studio Janina Dicu. Regia de montaj Mirela Anton și Radu Verdeș. Coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2017.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Premierul desemnat Eugen Tomac nu a obținut niciun sprijin concret în urma discuțiilor cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare pentru guvernul cu care ar trebui să se prezinte săptămâna viitoare în legislativ. PNL, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificării în privința TVA și a taxării muncii. În plus, tensiunile se mențin în rândul foștilor parteneri de coaliție. Liberalii îi acuză pe socialdemocrați că încearcă să controleze un eventual executiv Tomac fără să-și asume direct guvernarea, în timp ce liderul PSD Sorin Grindeanu susține că PNL este condus de orgolii politice și provoacă blocaje inutile.

0: Eugen Tomac spune că este gata să negocieze până se va ajunge la o soluție.
1: Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat. Acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.
0: În acest context, președintele Nicu Șordan și-a apărat din nou ieri decizia de a-l desemna pe Eugen Tomac premier, pe care îl consideră capabil să asigure formarea unei majorități de guvernare, iar le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate.
2: Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.
0: Plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază a fost prelungită până la sfârșitul anului. Mai este nevoie doar de promulgarea de către șeful statului, după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Măsura a fost introdusă în 2023 și vizează 17 produse, precum pâine albă simplă, laptele de vacă și produsele lactate, făina, mălaiul, ouăle sau carnea proaspătă de pui sau porc. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a spus că, deși nu este de acord cu astfel de intervenții ale statului în economie, prelungirea era necesară.
3: Noi am susținut constant că atunci când este vorba de o presiune inflaționistă ieșită din comun, statul trebuie să intervine și să protejeze puterea de cumpărare acolo unde se poate, măcar la nivelul alimentelor de bază.
0: Peste 3500 de judecători acuză o tentativă de subordonare a justiției de către factorul politic. Secția pentru judecători a CSM anunță că aproape 99% dintre magistrații prezenți la adunările generale desfășurate în instanțe au denunțat ceea ce numesc degradarea statului de drept și presiunile exercitate asupra puterii judecătorești. Consiliul susține că judecătorii au mandatat instituția să sesizeze organisme naționale și internaționale și au respins prevederi din proiectul privind salarizarea magistraților. În replică, Asociația Forumul Judecătorilor contestă interpretarea CSM și afirmă că adunările generale au fost convocate pentru a discuta problemele din proiectul de salarizare, nu pentru a susține un astfel de mesaj. În Belfast au reizbucnit protestele, iar forțele de ordine au folosit în această seară tunuri cu apă pentru a opri mulțimea furioasă care a atacat cu cărămizi, scrie France Press. La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepționată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie formulată de părintele unui minor care dorește să revină în România împreună cu familia. Pe parcursul protestelor extrem de violente din noaptea precedentă, trei familii de cetățeni români care trăiesc în Irlanda de Nord au locuințele distruse, potrivit MAE. Protestele au fost declanșate de un atac cu armă albă comis de un refugiat sudanez pus ieri sub acuzare pentru tentativă de omor. Ministrul american al apărării Pete Hegseth a avertizat că noaptea aceasta armata americană va lovi puternic și ferm Iranul, scrie Reuters. Anterior și președintele american Donald Trump a amenințat din nou Teheranul cu un atac dur, inclusiv asupra centralelor electrice sau podurilor. El a denunțat tergiversările legate de ajungerea la un acord. Astăzi, vremea va fi în general instabilă, cu maxime termice cuprinse între 21 și 34 de grade, acum la București sunt 19 grade. Sport cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători. Mexic și Africa de Sud se întâlnesc astăzi în meciul de debut de la Cupa Mondială de Fotbal. În aceeași grupă se află Coreea de Sud și Cehia. Vor fi prezente 48 de echipe împărțite în 12 grupe. În 16 merg primele două, plus alte 8 echipe de pe locul 3. Campioana mondială de acum 4 ani este Argentina. Iordanianul Mohamed Abu Al-Nadi a semnat un contract valabil pe 2 ani cu nou promovat în Superliga de Fotbal Corvinul. Abu Al-Nadi are 25 de ani și are 15 selecții naționale a Iordaniei, cu care va participa la campionatul mondial. Iordania este în grupă cu Argentina, Austria și Algeria. Și Handball Federației Europeană a anunțat ieri cele 10 echipe cu loc garantat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor Europene la feminin. Printre acestea se află și campioana României Gloria Bistrița, alte 7 echipe, între care și CSM București, s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale.
0: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități. Începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Gabriel Basarabescu.
5: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
6: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem în fața unei noi ediții a Serviciului de Noapte. În deschidere o avem alături pe doamna

0: Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova. Sărut mâna, stimată doamnă!
1: Seara, mă bucur să ne vedem, să ne auzim.
0: Evenimente extrem de importante și plăcute în același timp. Propun să începem cu marea sărbătoare, 35 de ani de la înființarea Băncii Naționale a Republicii Moldova.
1: E adevărat, anul acesta Banca Națională a Republicii Moldova împlinește 35 de anișori. Și este un moment important. Pe 4 iunie a fost ziua lucrătorului bancar. Practic, atunci noi considerăm a fi efectiv ziua de naștere a Băncii Naționale și cu noi tot sectorul bancar. Și este un an mai special în care încercăm să avem o serie de evenimente speciale, serie de evenimente în care să punem în valoare, să arătăm publicului, cetățenilor, ce facem noi, să vorbim mai mult despre Banca Centrală, ce înseamnă și cu ce se ocupă o Bancă Centrală. Avem în acest an aniversar, cum vă spuneam, evenimente, invitați de peste hotare, bineînțeles, invitații de suflet întotdeauna sunt colegii de la Banca Națională României, cu care avem o colaborare de foarte mulți ani. Și acum 35 de ani, Banca Națională a Moldovei a pornit de la zero, da? Fără rezerve valutare, fără monedă, fără reguli, legi, fără sistem bancar și în tot acest proces în care am construit de la zero sectorul bancar și Banca Băncilor, am avut sprijin din partea vecinilor, din partea țărilor europene, dar în special din partea Băncii Naționale a României. Dacă, după cum vedeți, și siglele noastre sunt foarte asemănătoare și primele emisiuni de monedă, de cupoane au fost cu sprijinul BNR-ului și până în ziua de astăzi avem o colaborare extrem de benefică și pe foarte multe planuri. Astfel încât putem spune astăzi, fără tăgadă, că Banca Națională Moldova este o bancă modernă, o bancă dintr-o țară ca oricare alta din regiune.
0: A dispărut practic rubla. Din anii 40 nu s-a mai văzut așa ceva. Iată că prin această înființare a Băncii Naționale s-a pus și baza, din punct de vedere economic, a independenței. Încă o independență, nu numai națională, ci și economică.
1: Economică, independență economică și monetară. Moneda este un semn al unei țări alături de alte semne, cum ar fi limba, imnul. Noi am adoptat leul moldovenesc. În prima fază au fost așa zisele cupoane. Da, cred că a fost pentru vreun an de zile, după care am trecut la leul moldovenesc. Cursul de schimb este în jur de 4 lei moldovenești la 1 leu românesc.
0: E foarte tonică discuția cu noastră. Vă aud spunând și îmi place foarte mult noi acolo la Chișinău. De ce spun că îmi place? Pentru că nu ne cunoaștem de multă vreme. Am avut plăcerea, onoarea să discut cu noastră și în calitate de ministru al României. Iată, un ministru din România are aproape, nu, grad de ministru, pentru că guvernatorul unei bănci naționale este egalul guvernului Republicii Moldova. Pentru dumneavoastră, ca și pentru alții români, prutul nu are altceva decât semnificația unui râu.
1: E adevărat. Este pentru mine o foarte mare responsabilitate să am această funcție de șef a Băncii Centrale din Republica Moldova, pentru că băncile centrale în toată lumea trebuie să aibă o foarte mare credibilitate. Noi vindem credibilitate, practic. Noi asta trebuie să proiectăm. Și atunci, de aceea, băncile centrale sunt instituții mai speciale decât instituțiile care țin de guvern, ministerele în speță. Chiar și un minister al finanțelor, care este un minister mai riguros, mai rigid decât alte ministere. De aceea, responsabilitatea este foarte mare. Cu atât mai mult, într-o economie tânără, în creștere, o economie care trebuie să prindă de la urmă economii care au avut șansa să accelereze în anii 90, în anii 2000 și da, suntem în acest proces de prindere de la urmă. Responsabilitatea este copleșitoare, dar avem o echipă bună, o echipă la Banca Națională care îmbrățișează ritmul ăsta de lucru alert și care, da, vrem împreună să ajungem cât mai departe, să ajungem membrii cu drepturi depline în Uniunea Europeană.
0: Aveți și alți colegi din România care vă susțin în proiectul ăsta sau sunt toți numai cetățeni moldoveni?
1: Sunt și colegi născuți în România și în conducerea băncii și la nivel de execuție și facem echipă foarte bună. Avem, practic, o echipă care să acopere toate aceste responsabilități variate care stau pe farfuria unei bănci centrale.
0: Vorbeam de momente speciale. Un alt moment a avut loc ieri și a continuat astăzi. Știu că ați prezentat raportul Băncii Naționale.
1: Am avut acest exercițiu de prezentare a raportului în interiorul băncii. Suntem la faza în care definitivăm acest raport și până la sfârșitul lunii iunie trebuie transmis către autorități și către Parlament. Deci am avut acest exercițiu de a discuta raportul în intern. Alături de raportul pentru anul 2025, am discutat și despre strategia Băncii Naționale a Moldovei până în 2030. Adică am făcut o evaluare ce s-a întâmplat în 2025 și pe mai departe până în 2030, care sunt obiectivele, viziunea și valorile care ne ghidează pe termen mediu și lung. În 2025 a fost un an foarte intens pentru noi, Banca Națională. Mandatul de bază al unei bănci centrale și a BNM este de asigurarea stabilității prețurilor. Asta înseamnă că trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la îndemână pentru a limita cât mai mult creșterea prețurilor dincolo de anumite valori considerate normale. Anul trecut am început, ianuarie 2025, a venit cu niște creșteri, din păcate, foarte mari la energie electrică, gaze naturale, energie termică, creșteri fricoșătoare pentru o bancă centrală, 75% a fost creșterea la energie electrică.
0: Îmi permiteți să le spunem celor ce ne aud că exercițiul extrem de curajos pe care l-ați făcut în Republica Moldova a fost acela de decuplare față de dependențele rusești și nu știu dacă a existat o altă țară cu o încleștare de forțe mai mare ca Republica Moldova. Momentul a fost absolut colosal. Greșesc?
1: E adevărat. Practic, importul de energie electrică din zona transnistreană a fost întrerupt, a fost oprit, de fapt. Așa că am făcut apel la importuri din România preponderent. Desigur, prețurile erau altele, erau mult mai mari. Apoi, pentru că aceste contracte au venit așa peste noapte, au venit cu prețuri, cu prețurile de peste noapte. Dar ce s-a întâmplat? Am reușit să ținem în frâu inflația. Și asta a fost un lucru extraordinar. Am încheiat anul 2025 cu o inflație ce a revenit undeva în jur de 5%. Asta după ce, repet, 75% creștere de preț la energie electrică, 27% la gaze naturale și 40% la energie termică. Adică,
0: Da.
1: Și toate aceste prețuri, ele se duc mai departe, se transferă asupra tuturor prețurilor din economie.
0: Dacă îmi permiteți, doamnă guvernator, două lucruri foarte importante pentru cei ce ne aud. Știm bine că propaganda naționalist-populistă spune pe toate canalele cât de puternic posibil că România le-a dat gratis curent și gaz moldovenilor și așa mai departe.
1: Nici pomeneală, nu.
0: De la înălțimea postului dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți cum a fost.
1: Prețurile de piață.
0: Deci faptul că România a dat gratis Moldovei gaz și curent este un fake, o minciună ordinară menită să instige, nu românii de o parte și de cealaltă a prutului, în interesul rușilor sau prorușilor.
1: Uniunea Europeană a oferit ceva compensații pentru populație. Pentru primele luni, șocul a fost un pic atenuat de acest sprijin din partea Uniunii Europene, care a înțeles importanța momentului și a venit cu un sprijin. Acum așa cel sprijin a dispărut, desigur, compensațiile care s-au oferit în 2025. Dar între timp

0: s-au întâmplat mai multe lucruri. A fost o combinație de politici ale guvernului și ale băncii centrale și cu sprijinul Uniunii Europene. Această combinație de politici a făcut ca, într-adevăr, prețurile să atingă un maxim de aproape 10%, dar să revină pe un trend puternic descrescător în a doua parte anului 2025, astfel încât și noi am reușit să reducem rata de politică monetară. Am încheiat anul și am început anul 2026 cu inflație în jur de 5%, care este și ținta noastră de altfel. Acolo considerăm pe modelul nostru economic că este o inflație care asigură atât investițiile cât și economisirea. Deci cu o inflație în jur de 5% și cu o rată de politică monetară tot la 5%.
1: Bun. Nu pot să spun decât felicitări, doamnă guvernator, știm ce se întâmplă aici, iată o inflație de 10%.
0: Să adaug totuși o idee că începând cu luna aprilie vedem că inflația crește și în Republica Moldova, este ca urmare a conflictului din Orient și vedem că inflația a ajuns în luna aprilie la 6,7%. Deci a fost martie și aprilie, am văzut creșteri, motiv pentru care și noi am luat măsuri de năsprire a condițiilor monetare, adică am crescut rata de politică monetară, suntem acum la 6,5%. Cu o inflație care, cum spuneam, deocamdată este sub 7%.
1: Pe de altă parte, cu deficitul acela despre care tot auzim, cum stați în Republica Moldova?
0: Deficitul bugetar este undeva sub 5%, 4-5%, chiar dacă începutul anului a venit cu niște cifre peste 4%, până la sfârșitul anului 2025, execuția bugetară a arătat că Ministerul Finanțelor a fost destul de prudent. Da, nu este o politică fiscală care să pună gaz pe foc, ca să zic așa, este o politică fiscală destul de prudentă, cu atât mai mult cu cât avem și noi în Republica Moldova un program similar PNRR-ului din România. Pentru țările candidate se cheamă plan de creștere economică și este de asemenea o combinație de reforme și investiții, așa cum arată și un PNRR, cu același obiectiv de a face economiile mai puternice, mai reziliente. Valoarea acestui program este de 11% din PIB, deci destul de mult, adică aproape 1,9 miliarde de euro, tot pe 3 ani, deja a început executarea acestui plan de creștere. Deci acest plan de creștere, el vine și cu nevoia creșterii deficitului bugetar, dar Ministerul Finanțelor face eforturi pentru a înlocui cheltuielile care veneau pe buget cu cheltuieli care vin din planul de creștere, astfel încât să țină sub control deficitul bugetar.
1: Doamnă guvernator, sunt un strop sau mai mult de un strop invidios pentru că aveți niște cifre absolut remarcabile privind de aici din România. Nu pot să spun decât jos pălăria. Și mă gândeam, având toate acele presiuni rusești, pentru că sunt convins că și în plan economic nu să dau bătuții rușii, încearcă diverse uriciuni, totuși cum reușiți să ne faceți față? E clar, trebuie să începem să învățăm unii de la alții.
0: Aș vrea să vă mai dau o cifră să completeze această imagine, creștere economică. Creșterea economică în 2025 a fost de 2,4%, adică a fost o creștere generoasă considerând condițiile geopolitice. A fost și un an electoral, dar am reușit această creștere economică în contextul unui an agricol foarte bun, dar și investițiile au stat foarte bine. Pentru 2025, pentru 2026, vedeam undeva o creștere în jur de 3%. După aceste șocuri geopolitice, cumva, probabil că vom vedea o creștere mai aproape de 2%, deci o diminuare. Totuși, rămânem pe cifre optimiste. Da, cred că am văzut în 2024 și 2025 ani intenși din punct de vedere electoral aici, dar am văzut de asemenea că s-a pus o stabilă acestor dorite influențe.
1: Tendinței de a scoate și de a scoate bani în an electoral, foarte interesant.
0: A fost o luptă destul de semnificativă, o luptă importantă pe care au dus-o toate instituțiile statului pentru a ne asigura că tot ce înseamnă transferuri pe toate căile, inclusiv intrări de cash în țară, toate posibilitățile de a avea bani care să se implice în ciclul politic, toate aceste posibilități sunt oprite.
1: Remarcabilă toată această reușită, cu atât mai mult cu cât infinit mai mare era pericolul și presiunea rusească. Am vorbit nu odată cu președintele Parlamentului, cu domnul Igor Grosu, despre acele adevărate desanturi de bani de la Moscova, evident, de la tovarășul Putin, pentru propagandă, pentru destabilizare, ba prin preoții care veneau cu niște sute de euro în sutană, ba prin diverse alte forme, ați fost realmente asediați și cu toate astea n-ați picat în populismul de a scoate mulți bani înaintea campaniei electorale. Mi se pare o reușită pe care noi cu siguranță nu o știm la justa valoare în România.
0: Cred că un element definitoriu aici a fost colaborarea extraordinară între instituțiile responsabile din Republica Moldova. Și da, aveam întâlniri regulate, schimburi de informații, pentru că fiecare instituție vedea o bucățică din toată această imagine de ansamblu. Colaborarea instituțională de excepție a făcut posibilă oprirea acestor transferuri care ar fi dus la denaturarea voinței politice.
1: Și cu toate aceste reușite, ați plecat în finalul lunii mai în Cambodgia la conferința guvernatorilor băncilor naționale din țările francofone.
0: Da.
1: Cum a fost?
0: A fost o experiență foarte interesantă, în primul rând că, da, Republica Moldova ca și România sunt țări francofone și avem Franța, desigur, care este întotdeauna și coorganizator și Belgia, dar și țări din lumea largă. Am constatat că, indiferent de zona geografică din care venim, avem cam aceleași probleme într-o bancă centrală. Am avut discuții extraordinare cu președinta Băncii Centrale Europene, doamna Christine Lagarde, care, desigur, a fost o aspect de onoare la acest eveniment. Și am avut ocazia să povestesc guvernatorilor din țările europene, dar și din alte țări, precum și doamnei președinte Lagarde, despre parcursul european al Republicii Moldova, despre câte lucruri reușim să facem în fiecare zi și să fim mai aproape și mai aproape în ceea ce privește legislație, instituții, bune practici de Europa, de Uniunea Europeană.
1: Știu că v-ați întâlnit și cu guvernatorul Băncii Naționale a Franței,
0: da,
1: nu?
0: Da. Cu dumnealui, cu guvernatorul care era chiar în ultimele zile ale mandatului domniei sale, domnul François Villeroy de Gallo. Dumnealui a vizitat Chișinăul în septembrie 2025, când am avut o conferință de cercetare împreună cu BNR și Banque de France și am avut plăcerea de a-l avea oaspete la Chișinău și speram să îl revedem pentru că, după cum spune dumnealui, i-a rămas o bucățică din suflet aici la Chișinău. Apreciază pașii pe care îi facem în acest proces de implementare, de adoptare și implementare, aplicare a legislației europene și ne susține. Avem susținerea țărilor importante din Uniunea Europeană. Cred că Republica Moldova este o plăcută surpriză. Suntem ambițioși și stăm foarte bine dacă mă uit la alte țări care s-ar afla într-o poziție de țară candidată. De una zi, săptămâna trecută, se afla la Chișinău doamna Marta Kos, comisară europeană pentru extindere și dumnea ei mereu spune că Republica Moldova este best in class, este elevul cel mai silitor dintre elevii care sunt în această categorie a țărilor candidate. Pentru că, într-adevăr, livrăm toate ministerele. Deci acest plan național de aderare pe care l-a adoptat țara este urmărit cu sfințenie de toate instituțiile.
1: Poate explicația ne-ați dat-o, elevul fiind silitor și profesorul a lăsat la o parte un pic haina oficială și a devenit mult mai apropiat pentru că știu că A ajuns doamna Kos, comisarul european pentru politici de vecinătate și de extindere, nu? Pe malul Nistrului,

0: a prins o ploaie, s-a mâncat pește. Toate aceste zone neconvenționale pot face, probabil, după părerea mea, cel puțin cât niște ani de politică externă în cancelarii, pentru că se vede sufletul omului, se vede felul de a fi și contează imens relațiile astea directe.
1: E adevărat, doamna Kos este o persoană foarte specială și mi-e foarte dragă. Este genul de om care iese din birou. Dumnea ei nu face politică în birou. Vrea să vadă cum arată țările pe care dumnea ei le păstorește și care se află în portofoliul domniei sale. Și de aceea nu este la prima vizită în teritoriul în Republica Moldova. Într-adevăr, a avut o mulțime de peripeții cu ploaie, cu vijelie.
0: Și-a scos pantofii, a mers prin noroi, în picioarele goale. Păi, da,
1: Da.
0: frumos,
1: Și
0: da.
1: să știți că are o energie. Asta știu de la cei care au însoțit-o, de la jurnaliști care au spus de la 6 dimineața până la 12 noaptea, doamna comisar este în picioare și plină de energie și cu activități. Da, dar aceste lucruri se întâmplă și pentru că noi deschidem ușile, deschidem porțile și îi primim pe partenerii din Uniunea Europeană, îi primim cu brațele deschise aici în Republica Moldova. Deci eu asta am spus de când am venit la Chișinău, la Banca Națională. Cine nu investește acum în Republica Moldova va regreta, pentru că țara are toate ingredientele să crească spectaculos. Și când spun lucrul acesta, mă uit la experiența celorlalte state care deja au aderat la Uniunea Europeană în 2004-2007, țările din Europa Centrală și de Est. Și da, are ingrediente chiar peste ceea ce aveau acele țări, ingrediente care să facă un succes economic din economia Republicii Moldova.
0: Da, sigur că da. Pe de altă parte, furtul unui alt miliard cu guvernul de față, cu dumneavoastră la conducerea Băncii Naționale a Moldovei, e aproape imposibil?
1: Este absolut imposibil. Nu, nu,
0: Important să ne spuneți asta.
1: nu. Deci există o fraudă în 2014, o fraudă bancară, dar de atunci au fost modificări semnificative în ceea ce privește legislația bancară și puterile Băncii Naționale. Astfel încât, o spun cu toată convingerea că astăzi nu ar fi posibil o fraudă bancară. Practic, aici am modificat toată legislația, Banca Națională are toate atributele pentru a interveni la timp. De fapt, toată acea fraudă a fost posibilă și pentru că înainte s-a pregătit cumva terenul astfel încât legislația să permită. Dar în ziua de astăzi și nu numai de astăzi, ci de câțiva ani, de când, cred că de prin 2018 a început o modificare accelerată a legislației, nu este posibilă sub nicio formă fraudă. De altfel, pot să vă spun că în acest moment sectorul bancar este unul foarte solid, cu indicatorii de prudențialitate extrem de solizi, de bine capitalizat, lichid, sistemul bancar și circa 95% din activele bancare sunt în proprietatea investitorilor europeni.
0: Da, nu pot decât să vă spun la mulți ani, 35 de ani, o cifră mai mult decât onorantă, cu rezultate absolut fabuloase. Sincer, înaintea interviului nu mă așteptam să-mi dați repere atât de interesante. Sunt convins că fără guvernul coordonat de partidul doamnei Maia Sandu, n-ar fi fost posibil așa ceva, dacă era încă o guvernare prorusă. Să dea Domnul să mergeți cu viteză înainte și, repet, asemeni dumneavoastră, din ce în ce mai mulți români să considere prutul doar o apă și nu o graniță.
1: Absolut. Vă mulțumesc pentru urări și sper să ne vedem și la BNM 40 și să atunci să fim deja cu toții membri în Uniunea Europeană.
0: Sărut mâna, stimată doamnă!
1: La revedere!
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
0: Suntem la momentul reîntâlnirii cu istoricul, jurnalistul și colonelul Florin Șperlea. Seară bună, domnule colonel!
3: Bună seara, Gabi Basarabescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
0: Tot vorbeam de vremuri complicate, desigur noi ne ducem cu 100 de ani în urmă.
3: Ne bântuie din nou inundațiile. În urmă cu 100 de ani, mă uitam apropo de știrile momentului cu privire la aceste năpaste care vin cu o primăvară destul de zbuciumată, iată deja intrați în prima lună de vară. Inundațiile sunt o problemă, natura își face propriul joc, din păcate spun, cu foarte multe probleme pentru mulți oameni în sensul averilor, avuturilor, vieți omenești. În 1926, în iunie, zona Buzăului este cea mai afectată.

0: Mă uitam că bietul drum dintre Buzău și Râmnicu Sărat e din nou avariat, mai ales podul dinspre Mărăcineni. Podul ăsta are o poveste care cred că va trebui scrisă odată din această perspectivă. Un pod care fusese avariat în timpul Primului Război Mondial, refăcut după Primul Război Mondial și iată acum o parte a lui pusă în pericol de inundațiile din Buzău. Pe de altă parte, este o perioadă, evident, prima lună de vară, în care toată lumea se gândește la vacanțe și la stațiuni balneoclimaterice. Litoralul nu e atunci, în această perioadă, atât de fascinant la mare. Se duc doar câțiva, dar stațiunile balneoclimaterice sunt cele mai importante și, deci, evident, ele atrag atenția jurnaliștilor, mai ales că Ministerul de Resort stabilește niște prețuri modice pentru cazări, ceea ce determină revolta privaților din zonele acestea cu stațiuni balneoclimaterice, unii din ei cerând o modificare a acestui preț cu până la 50%. Deci, probabil că există o preocupare pentru a putea sprijini pe foarte mulți din aceia care au venituri modeste și vor să ajungă în stațiune balneoclimaterice, dar probabil că aceste cheltuieli sunt mult mai mari și deci antreprenorii locurilor sunt foarte nemulțumiți. Mi-a plăcut o știre apropo de același subiect, faptul că există o preocupare pentru invalizii, pentru orfanii și văduvele de război, pentru care există o preocupare majoră, astfel încât să poată avea și ei sejururi gratuite în stațiune balneoclimaterice. Suntem în este 26, amintirea Primul Război Mondial este totuși destul de puternică și deci sprijinul pentru acești năpăstuiți ai soartei este destul de consistent și deci și această știre ocupă prima pagină a ziarelor.
1: Da, IOV se numea această structură,
0: Orfanii
1: Invalizi, da,
0: și văduve de război, da.
1: exact, și nu odată și amintea cu multă emoție Neagu Giuvara de momentele anilor 20, mergea cu fratele său, împreună evident cu mama sa, la mare, la Carmen Silva, într-un sanatoriu IOV. Tatăl său, pentru cei ce nu știu, murise de gripă spaniolă în 1918, deci erau orfani.
0: Până.
1: Și iată ce amintiri despre acest IOV. Se vorbește puțin, poate o lucrare ar fi interesantă care să aducă la justa valoare toate aceste, nu, proiecte care au însemnat mult pentru România acelei perioade.
0: Da, și faptul că este un articol pe prima pagină în cuvântul de pildă, asta arată că este o preocupare majoră nu doar a jurnaliștilor, dar și a societății românești, care, cum spun, încă valorizează la cel mai înalt nivel acest conflict care ne-a adus peste 1 milion de victime în rândul militarilor, în rândul populației civile și, sigur, bucuria întregirii țării, dar iată cu jertfe, cu eforturi financiare, umane, materiale și preocuparea deci pentru a-i ajuta pe acești, cum spuneam, năpăstuiți ai soartei, este una importantă și semnificativă pentru evoluția lor. Apropo de tine, de ceea ce mi-ai spus cu Neagu Giuvara, și știu că am mai vorbit despre acest lucru, am vrut să intru în detalii, într-adevăr, IOV se numea și apare și numele celui care conduce această organizație în perioada respectivă, generalul Ion Popișteanu.
1: Dar nu se ocupau numai de vacanțe, să nu creadă cineva că, iată, acești orfani, văduve sau invalizi benchetuiau 12 luni pe an, Doamne ferește, aveau foarte greu posibilitatea de a avea un venit constant și tocmai pentru sprijinul lor, și asta cred că e important să ne aducem aminte, cel puțin chioșcurile de ziare și de tutun erau cu de preferință nu acordate acestor năpăstuiți ai soartei.
0: Era o formă de protecție socială, am spune noi
1: Da.
0: astăzi, și care, în mod evident, era importantă pentru o oarecare stabilitate a veniturilor lor. Și iată că s-a găsit o formulă pe care probabil ar fi fost interesant să o avem și noi pentru o parte din cei care au fost răniți sau pentru orfani, de pildă, victimelor din timpul Revoluției din decembrie. Cred că ar fi ajutat mai mult decât simple proprietarii sau alte beneficii. Cred că asta ar fi fost o șansă și, știi, are legătură ceea ce spui cu o poveste care ni s-a spus de foarte multe ori, mai ales în acest drum complicat al trecerii de la un sistem etatist, economic etatist, la economia de piață, că cel mai important lucru este să-l înveți pe om să pescuiască că nu se oferi pești gata pescuiți,

0: pentru că în felul acesta va înțelege care este rostul și munca depusă, dar în același timp capacitatea de a-l învăța să se rostuiască singur. Cred că e important ceea ce spuneai.
1: Absolut, dacă ne ducem măcar câteva minute duminica la biserică, vom învăța acest lucru. Deci Iisus ne-a dat undița să pescuim noi, nu să stăm așa ca niște somnoroși pe marginea drumului. Și îmi permiteți o mică paranteză, n-am cum să nu o fac, domnule colonel, pentru că realmente am fost revoltat de stilul absolut otrăvitor și insidios prin care tovarășul Putin, la întâlnirea cu o româncă, nici nu-i mai rostesc numele, să fie sănătoasă, a transmis complimente ortodoxilor. România este ortodoxă și noi salutăm ortodoxii. Câtă otravă în acest salut, domnule colonel, pentru că da, noi suntem ortodoxi, numai că biserica rusă a adus numai nenorocirea asupra noastră. Cred că basarabenii sunt primii care pot să confirme acest lucru și culmea, foarte puțin am văzut comentat pe televiziune acest mesaj otrăvitor al lui Putin, acest salut absolut ticălos, dar moldovenii au reacționat. Am văzut în presa din Moldova în 3-4 locuri spunând, da, suntem ortodoxi, dar biserica noastră nu este sclava statului, nu face crime alături de stat, cum fac cei din Rusia, nu dând cu aghiazmă pe tunuri, pe mitraliere și pe cine știe ce erou de Mucava care a violat sau a omorât prin cine știe ce zonă. Iertare că am spus asta, dar nu puteam să nu o spun, a fost absolut odios momentul.
0: Aș zice că frații noștri din Republica Moldova sunt mult mai atenți la acțiunile Rusiei putiniste, nu doar pentru că au avut cizma aceasta bolșevică, sovietică pe grumaz, am avut-o și noi, dar într-o formă foarte bine camuflată, în aparență cu un comunism foarte autohton, numai autohton nu prea era, dar din punctul meu de vedere este important ceea ce spui, mai ales că realitate, să știm lucrul acesta, panslavismul rusesc este unul de natură imperială, de sorginte imperială sau chiar și bolșevică, are o componentă extraordinară în planul, mai ales după ce Stalin redescoperă importanța bisericii în așa zisul mare război pentru apărarea patriei, deci în al doilea război mondial, și evident unul dintre pilonii cele importanți este ortodoxismul. Numele ortodoxismului Rusia privește spre popoarele năpăstuite din Balcani de către Imperiul Otoman și tot în numele acestui ortodoxism, atunci când poate și când nu este o putere milamente atee, tot în numele ortodoxismului vine și astăzi și ne spune: noi suntem foarte preocupați de felul în care voi, frații noștri ortodoxi, sunteți conduși sau neocrotiți de autoritățile din statele voastre. Evident că este o formă de propagandă pe care o știm foarte bine și aș zice că a utilizat, nici nu știu dacă să-l criticăm foarte tare pe Putin, Putin în fond, ca să zic așa, în fiecare apariție
1: Bine,
0: publică
1: e
0: își
1: și
0: face
1: acolo
0: numărul.
1: lui. Sigur că
0: Își
1: da.
0: face numărul. El
1: Da.
0: este un actor bun și care urmează 3, 4, 5, maxim 6 idei fundamentale ale propagandei rusești și bolșevice și pe care le țintește, ca să spun așa, ori de câte ori se oferă ocazia. Cineva i-a dat ocazia și, bineînțeles, n-a pierdut-o, a utilizat-o în beneficiul propriei propagande.
1: Da, iar filetismul acesta rusesc, pentru că așa se numește folosirea bisericii de către stat, această odioasă împletire a puterilor, nu are legătură numai cu perioada stalinistă, bolșevică și așa mai departe. De ce spuneam că moldovenii au reacționat primii? Pentru că ei au răni adânci încă din secolul XIX, când la începuturile ocupației rusești li s-a spus: frații voștri, pravoslavnica biserică rusă vă prinde în brațele sale, numai că brațele au fost absolut sugrumătoare și moldovenii sunt primii care știu lucrul ăsta, basarabenii, așa
0: Da,
1: că
0: da,
1: eu îmi
0: și
1: explic de ce au reacționat primii.
0: exact. Și dacă tot ai amintit cu un proces de desnaționalizare, un proces de rusificare accentuată, de introducerea limbii ruse în administrație și în școală, adică ei au trăit în secolul al XIX-lea o dramă care a fost extrem de bine ilustrată, mai ales în ultimii 20 de ani de istoricii din Basarabia și cred că ar fi bine să citim cu multă atenție pentru că știi bine că noi mai vorbim despre aceste personaje care apar așa, nici nu știu dacă sunt pur și simplu idioți utili sau de o naivitate îngrozitoare, spunând ce avem noi cu Rusia, ce treabă avem noi cu Rusia. Avem, citiți istorie și într-adevăr încercați să cunoașteți

0: parte din acest dur tratament pe care l-a aplicat Rusia atunci când a putut românilor, fie din această provincie istorică românească, fie din România, pur și simplu.
1: Cum, domnule colonel, noastră nu sunteți un iubitor și un admirator al rușilor și al lui Putin? Sunt ironic, știți la ce mă refer.
0: Da.
1: O ființă aceea nefericită care continuă să vorbească în numele poporului român, așa s-a prezentat și în fața lui Putin, reprezentanta noastră a tuturor românilor. Oribil!
0: Gabi, dacă mi-e îngăduie, a spune așa și asta îmi spunea la un moment dat Florin Constantiniu, nu cred că există vreun istoric român care să poată să se numească istoric român și care să aibă de plină onestitate profesională și morală și care să poată spune că Rusia aceasta ne-a fost vreodată de vreun ajutor. Nu, niciodată. În ultimii, în ultimii 250 de ani, dacă nu pun chiar 300, Rusia aceasta a reprezentat o problemă, o problemă majoră pentru noi și ea, vedeți bine, și astăzi face același lucru. Și uite, pentru că suntem la rubrica aceasta în urmă cu 100 de ani, insist asupra faptului că prima pagina zero este preocupată de ceea ce se întâmplă în Rusia.
1: Iar,
0: faptul că lucrurile acestea apar pe prima pagină reprezintă într-adevăr o îngrijorare a jurnaliștilor cu privire la comportamentul Rusiei bolșevice, nu doar în interior, ci și în exterior. Pentru că la capătul lunii mai, deci la sfârșitul lunii mai, este asasinat hatmanul Simon Petliura. Petliura e un personaj foarte important în istoria ucraineană și vreau să-l amintesc aici, pentru că observați, vă rog, recurența acestei teme propagandistice putiniste. Ucrainenii sunt o problemă. Ei vă duc și dronele în port, ei sunt cei care mai
1: aici, așa. Dar nu mint, domnule colonel, ei sunt sinceri, ucrainenii sunt o problemă, dar pentru ruși.
0: Pentru ei, în primul rând, da, exact. Și nu ezită să ne transmită și nouă și mă doare într-un fel faptul că totuși unii dintre conaționalii noștri sunt extrem de îngăduitori în analiza faptului și mai ales în a nu înțelege cine este de fapt beneficiarul în urma unui asemenea tip de propagandă putinistă. Și mă întorc la povestea cu Simon Petliura, pentru că el este asasinat cu mai multe focuri de revolver într-un restaurant în Paris și întâmplarea este importantă nu doar pentru că Simon Petliura e cel care practic luptase în timpul războiului civil împotriva bolșevizării Ucrainei, este cel care are o relație destul de interesantă cu Piłsudski. Piłsudski, dacă vă amintiți, în numai cu o lună avusese loc în Polonia o acțiune militară efectiv condusă de Piłsudski. Piłsudski preia de fapt conducerea Poloniei, ceea ce îi sperie foarte tare pe sovietici, pentru că odată Petliura fiind foarte interesant din punct de vedere al agitației stârnite de țăranii ucraineni, pentru că țăranii ucraineni își dau seama acum că totuși regimul ăsta bolșevic e pus pe furat în primul rând și în primul rând pe înlănțuirea lor ca sclavi pe niște proprietăți care nu le mai aparțin. Sigur, noi vom vedea Marea Foamete un pic mai încolo, dar ea începe acum. Revolta țăranilor special din zona Ucrainei. Ucraina este, ca să spun așa, grădina
1: acestei
0: Uniuni Sovietice. Și revolta aceasta începe acum. Deci ce trebuie să-i fi speriat pe bolșevici, într-atât încât să-l asasineze pe Simon Petliura. Pe de o parte, relația bună cu Piłsudski, care prea practic puterea în Polonia, iar pe de altă parte, revoltele masive ale țăranilor ucraineni. Și, dintr-o dată, acela care ar fi avut întregul potențial pentru a putea să se așeze în fruntea unei mișcări de revoltă în Ucraina, e asasinat. În aparență, știi ce este interesant aici? În aparență, sigur, este un evreu rus care spune, pentru că Petliura a asasinat în pogromurile din acei ani conaționali de-ai mei, eu m-am răzbunat. Paradoxul este că niciodată Petliura n-a avut o unică declarație antisemită. Niciodată. Prin urmare, este evident un individ manevrat de Comintern și de serviciile sovietice care a spus... Acum e momentul, mai ales că el este și foarte ușor capturat. E foarte ușor capturat, el pare un evreu care se răzbună, dar în realitate este un bolșevic care execută ordinele Cominternului și ale serviciilor sovietice într-un moment critic pentru bolșevici. Cum spuneam, e de fapt o dublă preocupare pentru ce se întâmplă cu Piłsudski în Polonia și pentru ce se întâmplă cu țăranii ucraineni.
1: Ce știu și altceva decât să omoare nu numai în țară, nu numai în jurul țării, ci și la mare distanță, nu? În anii 80 și 90 au otrăvit prin Londra. În 1940, în Mexic, era omorât Trotsky,
0: Petroschi, în 40 reprezintă o problemă. E un moment important. Important de ce? Pentru că suntem în logica pactului Ribbentrop-Molotov. Prin urmare, toată zona aceasta de stângă internațională e bulversată de asocierea între totalitarismul nazist și cel sovietic comunist și Trotski putea reprezenta o problemă din punctul de vedere al capacității sale de a mobiliza lumea împotriva acestei Uniuni Sovietice conduse de Stalin. Deci fiecare, că de-aia vezi momentul 26 Petliura, momentul 40 Trotski, fiecare moment, care este problema cu celebrul Litvinenko care este otrăvit în Londra? De ce este această insistență pentru otrăvirea lui? Sunt momente critice pentru regimul de la Moscova și care funcționează întotdeauna pe logica exterminării celui care reprezintă un pericol major pentru el. Și tot în 1926, vezi, se leagă lucrurile pentru că în 1926 este refăcut tratatul dintre Germania aceasta de la Weimar și Rusia. Ei se mai înțeleseseră la Rapallo în 1922. Acum avem de-a face cu o reînnoire a tratatului dintre Germania de la Weimar și Rusia sovietică bolșevică și care, să ne amintim, de fapt înseamnă un sprijin major pentru Germania de la Weimar pentru a putea să-și salveze sub aparența acestui tratat, interdicțiile impuse de tratatul de la Versailles ce va
1: Refacerea
0: după Războiul Mondial.
1: armatei, da,
0: În
1: da,
0: fapt,
1: da,
0: e
1: da.
0: vorba de refacerea și instruirea,
1: Da,
0: atenție, și instruirea armatei, pentru că acolo este, Germaniei se impusese o armată nu mai mare de 100.000 de oameni, aici are posibilitatea să-și dezvolte această forță și, într-adevăr, să reprezinte o forță instruită pentru situații, ceea ce se va și întâmpla. Hitler este, practic, beneficiarul acestui tip de înțelegere între cele două state pari, cum se numesc, după primul război mondial.
1: și ce
0: Și mai
1: tratat
0: mult
1: a
0: decât
1: fost
0: atât.
1: acum, domnule colonel? Un al doilea Rapallo, să-i zicem, sau
0: Da,
1: cum?
0: e practic o reînnoire a acestui tratat care îi prilejuiește ziarului Armatei Roșii, Krasnaya Zvezda, să pună în discuție problema aceasta a importanței neutralității Germaniei. Pentru că, ce să vezi, zice Krasnaya Zvezda, aha, iată, acum în sfârșit România, aia era marea problemă pentru Krasnaya Zvezda, în sfârșit România nu mai poate ea beneficia de sprijinul pe care l-ar putea oferi terestru Franța în ipoteza unui conflict. Deci, practic, Krasnaya Zvezda e atât de bucuroasă și din această perspectivă a reînnoirii tratatului, pentru că Franța, sprijinul major al României după primul război mondial, inclusiv în arhitectura aceasta a înțelegerilor locale, balcanice, nu atât de eficiente, din păcate, dar totuși importante și iată deci cum jubilează Krasnaya Zvezda că Germania acum ar putea bloca orice fel de acțiune a Franței terestre în România dacă se va pune problema unui sprijin. Prin urmare, avem de-a face cu un mecanism, cum spuneam, mai ales după momentul Geneva, în cazul României, încercarea de a regândi arhitectura aceasta locală pe o diplomație agresivă, pe de-o parte, publică și pe de altă parte, iată cum bine știu ei, asasinate, tot felul de acțiuni de sabotaj și așa mai departe, îmbinarea celor două. Nu e nimic schimbat, nu e nimic schimbat. Ceea ce e important este că jurnaliștii văd în toate aceste acțiuni, încep să întrevadă țesătura unui mecanism bolșevic care este extrem de periculos pentru democrațiile europene.
1: o ultimă întrebare, domnule colonel, o punte cu prezentul. Ați constatat și în presa de la acea vreme, sigur, ei neavând televiziuni, dar măcar principalele ziare, ca fiind un echivalent al televiziunilor, ați observat principale ziare care să facă pe față propagandă prorusă, pe față propagandă împotriva interesului național? Erau oare în Parlamentul României sau în structurile politice din România regală de atunci persoane care susțineau Rusia împotriva interesului României?
0: Această Rusie bolșevică de după primul război mondial, cum am spus, este un stat paria. Bolșevismul acesta a fost privit în toată Europa ca fiind ceva complet în afara oricărei logici politice. Știm foarte bine că ideea fundamentală, de fapt, a conducerii bolșevice, până când apare Stalin cu comunismul într-o singură țară, bolșevismul, de fapt, are ca principiu instaurarea comunismului oriunde.
1: În lume,
0: Deci este un
1: sigur.
0: export, este
1: Da?
0: un export.
1: Da.
0: Lenin are viziunea Trotski, la rândul lui, are și el viziunea acestui export al comunismului, deci reprezintă o problemă pe care contemporanii o văd și deci sunt destul de reticenți. Nu există voci care să vorbească, mai puțin la această intelectualitate franceză, din păcate, de stânga, adusă de nas de bolșevici. În general, există o foarte mare reticență la vorbi, cel puțin în primul deceniu interbelic, de bine despre Rusia. Al doilea deceniu interbelic, de fapt, e mult

0: mai apropiate de realitatea de astăzi și acum mă întorc la această Rusie putinistă care, măcar între 2000 și 2014, a părut a fi un partener. Amintiți-vă că pentru foarte mulți Rusia lui Putin între 2000 și 2014, până la invadarea
1: Da, era
0: Crimeei,
1: frecventabilă, sigur.
0: exact, părea frecventabilă.
1: Da.
0: Noi și ne erau foarte mulți care ne spuneam, e bine să aveți relații cu ei, să puteți face comerț. Și atunci, în acea perioadă, repet, frecventabilitatea acestei Rusii i-a păcălit pe mulți, cum în al doilea deceniu interbelic, i-a păcălit pe mulți această Rusie URSS, această Uniune Sovietică, și care flutura așa ramura de măslin a păcii la Liga Națiunilor, părea în sfârșit o țară care se integrează în concertul european al sprijinirii, dezarmării și păcii, ca să ne trezim cu ea la 23 august 1939, în pactul Ribbentrop-Molotov, o alianță între cele două totalitarisme,
1: Asta
0: nazist și
1: vroiam să
0: bolșevic.
1: spun. Deci ramura aia de măslin era un fel de cracă și dacă nu erai atent, îți cam spărgea capul craca. Da,
0: Exact,
1: mă rog, da.
0: o minciună
1: Da,
0: bine
1: da, da.
0: ambalată, cum se pricep de altfel să facă, să fim foarte onești. Și atunci, dacă vrei, comparația cea mai interesantă pentru mecanismele de orbire ale noastre sunt comparabile, deci, în al doilea deceniu interbelic cu acea Uniune Sovietică. Noi știm foarte bine că și pe noi ne cam păcărește un pic această viziune nouă a Uniunii Sovietice prin Titulescu și Litvinov, dar comparația, deci, acolo trebuie făcută cu ceea ce s-a întâmplat între 2000 și 2014, cu această aparentă frecventabilitate a unei Rusii putiniste, care avea însă toți germenii, ca să spun așa, acolo. Trebuia doar să fii un pic mai atent, să-ți dai seama că Putin, de fapt, este cel pe care îl vedem astăzi și care va acționa concertat la un moment dat pentru a-și împlini obiectivele anunțate.
1: Mulțumim tare mult, domnule colonel. Săptămâna viitoare, o nouă etapă din România de acum 100 de ani și punțile sale spre prezent. Ne așteaptă evenimente importante, summit NATO în Turcia, multe altele. Abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
0: Vă mulțumesc, o seară frumoasă!
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Prima oră a acestei ediții se încheie aici. Vom reveni după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan a salutat sprijinul promis României de Consiliul Nord-Atlantic reunit ieri la Bruxelles, care a decis că este nevoie de consolidarea apărării în zona Mării Negre după incidentul de săptămâna trecută cu drona navală din portul Constanța. Ambasadorii țărilor membre NATO și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone, iar țara noastră ar urma să primească ajutor pentru apărarea împotriva dronelor aeriene și maritime, posibil din partea Franței, Marii Britanii, Italiei, Spaniei sau Statelor Unite, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Într-un interviu la TVR Info, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a explicat că armata face ceea ce poate cu mijloacele de care dispune și a dat vina pe factorul politic, cel care nu ar fi luat în serios înzestrarea militară. Radu Miruț spune că în urma incidentelor cu drone a cerut personal sprijin logistic din partea NATO pentru apărarea de la Marea Neagră.
2: Când am ajuns la Ministerul Apărării și am văzut că aceste capabilități pe care noi le avem acolo nu acoperă toate scenariile, am făcut o adresă la NATO prin care am specificat ce anume considerăm noi că avem nevoie. Radare de jos altitudine, interceptori,

0: diverse alte metode de apărare antiaeriană de la sol, pe care cei de la NATO au verificat-o tehnic și au spus da, validăm că ceea ce ați propus voi este cu adevărat necesar acolo.
1: La sfârșitul lunii mai, două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală ucraineană a pătruns în portul Constanța, fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Președintele Nicu Șordan a semnat iar decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice cu scopul de a cinsti memoria victimelor, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Cu această ocazie, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot difuza emisiuni tematice despre evenimentele din iunie 1990. Statele Unite au declanșat în această noapte un nou atac asupra Iranului la scurt timp după un avertisment în acest sens venit de la secretarul american al apărării Pete Hegseth. Este vorba despre lovituri de autoapărare care vizează ținte multiple, a precizat comandamentul militar al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, citat de Reuters. Autoritățile iraniene au declanșat alerte în insulele Kish și Keshm. Presa de la Teheran a informat despre explozii în orașele Bandar Abbas, Asalueh, Minab, Sirik, dar și în vestul capitalei Teheran și pe coasta de sud în apropiere de strâmtoarea Ormuz. Pe de altă parte, armata americană a revendicat un atac împotriva unui petrolier în largul Omanului care încerca, potrivit Washingtonului, să exporte petrol din Iran, în ciuda blocadei impuse de Statele Unite. Trei membri ai echipajului originar din India sunt dați dispăruți, notează France Press. Aceasta este a opta navă neutralizată de la începutul blocadei impuse de Statele Unite împotriva porturilor iraniene, conform numărătorii efectuate de armata americană. Două nave aflate sub pavilionul Panama și respectiv Barbados au fost avariate după ce au fost atacate în timp ce se deplasau prin coridorul de navigație al Ucrainei în Marea Neagră, a anunțat ieri autoritatea portoară ucraineană citată de Reuters. Potrivit acesteia, o navă se îndrepta spre portul Odessa, esențial pentru exporturile ucrainene, cu o încărcătură de metal, în timp ce a doua transporta cereale și părăsise portul. Nu au fost răniți și ambele nave și-au putut continua drumul. Guvernatorul regiunii Odessa a spus că atacul a implicat drone rusești. Datele meteo, astăzi vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor cu averse în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, acum la București sunt 19 grade. Și sport cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, stimați ascultători, astăzi încep campionatele europene de caiac canoe în Portugalia. Din motive medicale, cel mai bun canoist român, Cătălin Chirilă, nu va face parte din echipa României. În aceste condiții, lotul nostru va fi unul întinerit, singurii oameni cu experiență fiind Oleg Nuță și Ilie Sprâncean. Tenisul Ana Cârstea și Jacqueline Cristian vor evolua astăzi în optimile de final ale turneului de la Queens, Londra. Cârstea va întâlni pe Emma Raducanu, iar Cristian va avea ca adversară pe Katie Bolter. Tot astăzi la Hertogenbosch în Olanda și tot în optimi, Gabriela Rusu va avea ca adversară pe belgianca Alice Mertens. Și fotbal, la final, sârbul Borislav Burmaz și-a prelungit ieri pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Vă reamintim, anul trecut, Rapidul a încheiat Superliga de fotbal pe locul 5. Cu un nou antrenor, Daniel Pancu, giuleștenii se vor reuni luni 15 iunie și vor pleca în cantonament în Austria pe 29 iunie.
1: Știrile ore 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
3: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: Iată-ne în momentul în care ajungem la recuperarea istoriei sau la șansa de a o înțelege așa cum se cuvine și îl salut și în această seară pe cercetătorul Cosmin Popa. Seară bună, stimate domn!
5: Bună seara, domnule Basarabescu! Vă mulțumesc încă o dată pentru minunata ocazie de a fi aici la emisiunea dumneavoastră.
4: Ne întâlnim într-un set de valori și asta mi se pare extraordinar și dacă vom reuși măcar 1% spre cei ce au încă dubii de orientare, ca să spun așa, să transmitem un astfel de mesaj, eu cred că va fi o mare bucurie. Pentru cei ce poate nu știu, sunteți cercetător la Institutul Iorga. Ați scris de curând o carte pe care eu o consider vitală.

0: fundamentală pentru înțelegerea nostalgiilor ceaușiste. Este vorba despre cartea în care găsești elemente de corupție, de economie și de politică în această mult discutată perioadă Ceaușescu. Ați prezentat-o în diverse locuri. Care a fost reacția în general?
1: Mi se pare o întrebare foarte bună, pentru că să știți că reacția, sigur că nu îndrăznesc să cred că asta reprezintă opinia majorității, sau totuși sper că acest lucru se întâmplă legat de cartea mea. Primirea a fost, din punctul meu de vedere, foarte bună. Să știți că și acolo unde existau opinii foarte diferite de cele scrise de mine în carte, a putut avea loc un dialog. Mai interesant este că în diverse locuri am avut onoarea să întâlnesc oameni implicați direct în procesele economice în perioada lui Nicolae Ceaușescu. Foarte mulți dintre ei mi-au dat dreptate, deci știu că sună oarecum lipsit de modestie, dar toți cei pe care i-am întâlnit, asta înseamnă că a venit acolo un anumit tip de oameni, dar în orice caz pot să spun că primirea a fost una foarte bună. Și repet, și acolo unde a existat o diferență semnificativă de opinii, s-a putut îngheba un dialog decent, bazat pe argumente, în primul rând.
0: Cum credeți că ar putea o astfel de carte cu astfel de informații să ajungă în zone extrem de intoxicate, ca să le spun așa, pentru că n-am să încetez să spun, o bună parte dintre cei care intră în această cavalcadă naționalistă-suveranistă sunt oameni de bună calitate, oameni sinceri, dar care sunt debusolați. Sunt convins că, având informații corecte, o bună parte dintre ei ar putea reveni la sentimente mai bune.
1: Să știți că eu n-am scris o carte nici pentru, nici împotriva nostalgiei. Sigur că demersurile, dacă vreți, cu siguranță au fost paralele, atât că ne referim cu toții la sondajul Institutului pentru Studiul Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, care a arătat o evoluție îngrijorătoare a nostalgiei totalitare în România și o degradare a ideii de democrație. Cartea este un demers evident investigativ, intelectual mai vechi. A fost, dacă vreți, o întâmplare. N-a fost nimic calculat astfel încât cartea a apărut, să spunem, pe vârful acestei discuții naționale cu privire la nostalgia autoritară în România.
0: Ați fi scos-o oricum, înțeleg.
1: Da, sigur că da, pentru că ea este o carte despre economie, sau cel puțin așa a început. Este o carte despre economie care a urmărit nu atât realitățile sau expresia statistică a economiei comuniste, ci mai degrabă mecanismele sale de funcționare la firul ierbii, așa cum funcționa economia românească în timpul lui Nicolae Ceaușescu în cabinetele birocraților decidenți din domeniul, dar și în uzină. Și am căutat să înțeleg, să desfac, dacă vreți, resorturile care au dus la deciziile lui Nicolae Ceaușescu legate de politica economică în România, scriind, să spunem, și despre perioadele relativ prospere din istoria comunismului românesc, istoria ceaușismului, și despre perioadele de criză atroce. Și încercând să explic de ce, în bună măsură, maniera în care a arătat criza din România, pentru că nu era doar o criză a consumului, era și o criză tehnologică, era și o criză logistică și o criză a resurselor, s-a datorat, în primul rând, deciziilor voluntare ale lui Nicolae Ceaușescu, care a căutat să scape, sau să spun, de efectele generale ale crizei economiilor comuniste, dar deciziile sale au fost mult mai rele decât criza însăși. Iar pentru că trebuia cumva să reconciliez această distanță între mecanismul formal, între expresia politică a mecanismului economic și realitatea, trebuie să scriu despre corupție. Pentru că această corupție este, de fapt, a fost, să spunem, zona, sfera în care tot absurdul mecanismului economic și toată ineficiența mecanismului economic au fost decontate. Deci a fost, dacă vreți, o manieră de conciliere a normelor cu realitate.
0: Spuneți că ați avut în cadrul acestor lansări și discuții cu puncte de vedere diferite. Ar fi tare interesant să-mi dați câteva exemple, pentru că mă întreb ce argument ar putea avea cineva care vine doar cu o nostalgie, deci doar cu niște senzații, în fața dumneavoastră, care veneați cu cifre, cu date concrete. Cum poți lupta cu senzații împotriva cifrelor și invers?
1: Mi-e teamă că cele două discursuri sunt foarte paralele, ca să mă exprim așa.

0: în sensul în care ele nu se intersectează niciodată. Argumentul cifrelor, care nu este doar argumentul cifrelor, pentru că, să vă spun ceva, capcana cea mai mare a studierei economiei comunismului se ascunde în statisticile sale, în sensul în care chiar și amendate cumva printr-o metodă care nu este foarte clară, matematică, aceste statistici, ele nu ne spun adevărul despre această economie.
1: Era o propagandă, cifre false.
0: Nu că da, să vă dau un exemplu concret. Dacă între 1980 și 1983 industria navală românească n-a mai fost capabilă să termine nicio navă oceanică, din motive tehnologice, din motive legate de aprovizionarea cu subansamble și așa mai departe. Nu pentru că teoretic n-ar fi fost capabil să facă lucrul ăsta, ci pentru că mediul politic sau Nicolae Ceaușescu s-a împotrivit de o manieră irațională oricăror importuri, cerând asimilarea rapidă a unor repere tehnologice imposibil de asimilat și de replicat în România într-o perioadă de scurtă. Rezultatul a fost că între 1980 și 1983, ca urmare a stopării acestor importuri de completare, cum se numeau, industria navală românească nu a reușit să termine nicio navă oceanică. Chiar dacă ea contractase aproximativ 20 de nave oceanice cu diversi armatori din diverse părți ale lumii, evident, neputând livra aceste nave, România nu numai că a pierdut contractele, dar a fost nevoită să plătească și despăgubiri pentru neonorarea contractelor între 100 și 150 de milioane de dolari, ceea ce era destul de mult la vremea respectivă. Ei bine, ceea ce vreau să spun este că dacă ne uităm în statisticile românești, vom vedea că, potrivit statisticilor, în aceeași perioadă România a terminat vreo 15 nave oceanice, dar care, din motive diverse, ceea ce nu ne arată statistica, n-au fost livrate. Practic, România făcea niște carcase, făcea niște corpuri de nave pe care le considera ca fiind terminate, chiar dacă acele nave nu aveau nici motoare, nu aveau nici sisteme de siguranță, nici sisteme de comunicații, nici de pompare și așa mai departe. Deci, asta este, dacă ne uităm în statisticile comunismului, s-ar putea să ajungem la concluzii care îndreptățesc nostalgia. De fapt, nu statistici trebuie căutată performanța adevărată a comunismului, ci în banii pe care îi producea și în maniera în care funcționa această economie și aceste lanțuri tehnologice și logistice în întreprinderile comuniste în fiecare zi. Și aici, despre asta am scris foarte mult. Deci, să știți că dacă vii la un discurs de genul ce industrie puternică și frumoasă aveam atunci, poți să-i răspunzi cu cifre, pentru că aici trebuie să începe o discuție foarte complicată despre eficiență, despre cât se investea, despre cât se obținea, despre numărul de angajați al acestor fabrici, care era total nerealist în funcție de nevoile tehnologice adevărate. Și de aceea, din foarte multe puncte de vedere, marile întreprinderi comuniste funcționau ca o formă de protecție socială pentru anumite categorii. Deci, discursul nu trebuie combătut cu cifre sau nu poate fi combătut cu cifre. Este un discurs în care schimbul de idei începe cu propunerea unei alte perspective asupra subiectului, nu cu niște cifre care s-ar putea să nu spună nimic.
1: Da, înțeleg că este un hățiș îngrozitor, ca să-i spun așa. Care credeți că ar fi ieșirea din impas? Pentru că, precum bine știm, există o scindare îngrozitoare în societate și de dorit ar fi ca, măcar parțial, niște lucruri să se clarifice.
0: Nu sunt de acord nici cu cei care spun că cei care gândesc altfel sunt pierduți pentru democrație, dar nici cu cei care spun că urgența acestei societăți este să reconcilieze distanța între cele două mari, să spunem, categorii, cele două mari segmente ale societății românești care se raportează foarte diferit la democrație.
1: Îndrăzneam să pun întrebarea pentru că, totuși, ne place sau nu ne place, în 2028 vor fi alegeri și voturile fiecărui cetățean, unul în raport cu altul, sunt egale.
0: Uitați, aici este o mare problemă, că vor fi alegeri. Numai că dacă noi ne raportăm la aceste alegeri doar ca la o modalitate de a salva in extremis un sistem politic care nu performează în materie de guvernare, ar putea să avem o problemă cu felul în care funcționează democrația în România. Pentru că iată ce se întâmplă acum. A mai salvat atâta oară democrația de nu știu ce și se guvernează într-o modalitate, cred eu, nu foarte

0: diferită de ce ar fi făcut cei împotriva cărora au candidat cei care au câștigat.
1: Adică, altfel spus, înțeleg, nu s-a învățat mai nimica, nu?
0: Nu, și asta sigur că nu este treaba noastră să dăm lecții politicienilor.
1: Este și nu este, pentru că aici nu vorbește jurnalistul din mine sau cercetătorul din dumneavoastră, ci vorbim ca doi cetățeni care trăim în această țară și asupra cărora se revarsă toate aceste reușite sau nereușite.
0: Una dintre marile probleme, dacă vorbim din perspectiva noastră profesională și civică, una dintre marile probleme ale mediului politic românesc este că încearcă cu disperare să pună povara deficitelor economice create de decizii politice neînțelepte, ca să mă exprim elegant, să o pună exclusiv pe seama celor care nu au profitat în nicio manieră de aceste decizii politice, adică pe seama oamenilor obișnuiți, cum suntem noi. Iată această tendință inexplicabilă de a apela la tăieri, în primul rând, în cultură, în cercetare, în învățământ, în condițiile în care de fiecare dată, in extremis, structurile administrației locale sau centrale sunt salvate de intervenție, fie ale avocatului poporului, fie ale curții constituționale, astfel încât noi ceilalți suntem cei care suportăm povara eficientizării. Din acest punct de vedere, politica regimurilor politice de astăzi se aseamănă foarte mult cu cea lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că și Nicolae Ceaușescu și cei de astăzi încearcă să transfere costurile ineficienței lor, fie că vorbim despre cea economică sau cea politică, spre populație, încercând să păstreze în interiorul, să spunem, nomenclaturii, în cazul lui Nicolae Ceaușescu, clasei politice de astăzi, toate avantajele. Pentru că ce
1: explicați lucrul ăsta, domnule Cosmin Popa, pentru că, la prima vedere, cel puțin un politician modern, actual, se gândește evident la raportul său cu alegătorii, nu? Din 4 în 4 ani, măcar dacă nu în fiecare zi în această perioadă. Se dă apă la moară din tot ceea ce spuneți spre o cabală care nu poate fi atinsă. Care să fie explicația acestei inabilități? Să nu-i spun și eu altfel.
0: Eu cred că sunt mai multe explicații, dar prima și cea mai importantă dintre ele și este valabilă în ambele cazuri, atât în timpul comunismului ceaușist, cât și în timpul regimurilor de astăzi, politice de astăzi, este faptul că decidenții politic știu și își construiesc planurile în funcție de o realitate pe care o împărtășesc aproape unanim, indiferent de apartenența lor ideologică. Și anume aceea că își datorează puterea și influența nu atât alegătorilor, cât structurilor pe care se susțin. Că vorbim despre cele administrative, că vorbim despre cele birocratice, că vorbim despre cele instituționale. Deci ei, odată aleși, încetează dialogul cu alegătorii, cantonând dialogul exact în sfera acestor structuri. De aceea ei deservesc după aceea structură, întorcându-se la sfârșitul ciclului electorale către alegători, cărora li se cere din nou să salveze în persoana lor democrație. Deci cam asta este situația pe scurt. Pentru că nu trebuie să facem o chestiune care este, în opinia mea, destul de simplă, să sune foarte complicat. Sigur că aici mai sunt chestiuni politologice importante, și anume faptul că, iată, noi, în mod programatic, politicienii care guvernează țara duc sistemul politic către un dezastru prin faptul că, în mod constant, vreme de un deceniu, noi nu mai avem opoziție democratică în România. Opoziția în România vine permanent, cu excepția unor perioade destul de scurte, dinspre populism, în condițiile în care se restrânge opțiunea electorală prin alianțe politice de natură să placeze toate, cum să zic, opțiunile frecventabile în tabăra guvernamentală, cred că avem o mare problemă.
1: Ați spus la un moment dat, acum câteva clipe, diverse ideologii. Putem vorbi în ziua de astăzi de ideologii? Mai avem doctrine politice aplicabile astăzi? Adică, altfel spus, cineva când intră într-un partid, intră și pentru că este cucerit, crede într-o anumită doctrină politică?
0: Eu cred că ar fi o greșeală să considerăm toți oamenii din partidele politice ca fiind, să spunem, oportuniști care se alătură unui

0: partid sau
1: altul. Să zicem pragmatici, nu neapărat oportuniști. Da.
0: Pragmatici, în fine, na, tot una, care se alătură pentru beneficii personale. Sigur că sunt foarte mulți astfel de oameni în partid, dar cred că sunt și oameni care se orientează doctrinar.
1: Am încercat așa să mă documentez pe vremuri, cel puțin, asta nu e nostalgie, ci pură istorie. Dacă vrei să intri la începutul secolului 20, la conservatori, vedeai un set de valori rostite clar. Îți plăceau, nu-ți plăceau, te duceai acolo. Vroiai la liberali, iar un set de valori clare, îți plăceau sau nu-ți plăceau, te duceai acolo. Astăzi, dacă vrei să intri într-un partid sau altul, vezi un set de valori clar rostite?
0: Sigur că este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Cred că avem de-a face cu o ștergere a granițelor ideologice pe fondul unei politici de alianțe care duce la, să spunem, la trecerea în plan secund a acestor diferențe ideologice între partide de dragul eficienței guvernamentale.
1: Un fel de ciulamai ideologică.
0: Da, nici măcar nu-și pun foarte tare problema ideologiei, pentru că se pretinde faptul că se guvernează pentru a răspunde unor urgențe de ordin structural, urgențe care cer măsuri foarte concrete și care nu se pot baza, spun ei, pe atitudini ideologice sau pe soluții ideologice. Deci, din punctul acesta de vedere, nu cred că suntem într-o perioadă foarte bună pentru ideologii, dar asta înseamnă că ele și-au pierdut total importanța. Ba din contră.
1: Am auzit oameni de dreapta, importanți în diverse partide, care au venit și au spus că domnule, asistența socială este apanajul stângii, dreapta nu trebuie să fie interesată de asta.
0: Nu știu în ce context a făcut afirmația, mi se pare că este reducționistă din punctul meu de vedere și nici nu are rost, adică nu știu ce am putea comenta foarte mult. Din păcate s-au spus foarte multe absurdități de genul ăsta, adică eu trebuie să constat că pe măsură ce se rodează în guvernare, politicienii români pierd proprietatea termenilor. Și asta, într-adevăr, e o problemă. Adică n-am comentarii de făcut. Mi se pare că se spun atâtea prostii în politica românească încât ar fi de drept să comentăm doar pe unele.
1: Sperietor e faptul că, dacă am face o paralelă cu obligațiile profesionale ale politicienilor și obligațiile profesionale ale unui șofer care merge pe stradă, accidentele de pe stradă, care sunt evident amendate așa cum se cuvine, în politică nu prea sunt amendate. Se spune la vot, dar până la vot horcăim mulți.
0: Bine, aici e o altă discuție legată de cum reformăm mecanismele democratice astfel încât ele să respecte cu mai multă fidelitate atitudinile populației față de politicienii cărora inițial le-au dat votul. Întâmplător se vorbește despre votul electronic, despre distribuția voturilor pe probleme și după persoane, despre posibilitatea de a retrage voturile în timpul exercitării mandatului, așa numită democrație electronică. Deocamdată, dacă ne referim la mediile informaționale electronice, noi le folosim nu pentru a face viața mai ușoară prin digitalizare oamenilor sau prin a face instituțiile sau procedurile mai transparente, le folosim doar pentru a combate de o manieră hotărătoare capacitatea cognitivă a multora dintre noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem o slabă capacitate de folosire a acestor tehnologii în favoarea oamenilor, așa că în ceea ce ne privește, cred că discuția despre democrația electronică rămâne una de domeniul știinților fantasticului.
1: Pe de altă parte, ca să fim echilibrați, ar fi incorrect să dăm vina doar pe clasa politică și nu și pe alegători. Și aici ar veni o altă întrebare. Odată aleși acești oameni, ne uităm în alte țări ce se întâmplă. Alegătorii vin, bat la poarta alesului și îl întreabă: domnule, ai promis asta, asta, asta. Este și o vină a noastră, a alegătorilor, că nu le cerem socoteală în perioada dintre campanii electorale? Avem 3 ani, 3 ani și jumătate în care să le cerem să performeze. Nu prea facem lucrul ăsta.
0: Aveți perfectă dreptate și asta poate fi considerată o problemă, implicarea insuficientă a fiecăruia dintre noi în funcționarea mecanismelor democratice, pentru că ele sunt, există birouri parlamentare, există zile de audiență parlamentară, există procedura de dezbatere publică a legilor și așa mai departe, în care toți putem participa. Da, aveți perfectă dreptate, dar

0: Vă spun că lucrurile acestea cred că ar trebui să facă parte din educația timpurie a copiilor și a tinerilor, o educație care să nu se axeze atât de mult pe concepte abstracte și pe idei greu de întrebuințat, greu de folosit în viața reală.
1: Să stăm să înjurăm pe Facebook sau să cuiduim pe stradă, nu e constructiv.
0: Să știți că și înjuratul pe Facebook și cuiduiala pe stradă fac parte din mecanismele exprimării democratice. Problema este.
1: Democratice, dar nu constructive, adică ne dăm nădufu acolo, nu? Și după aia ce am făcut? Spune că am rezolvat problema, nu?
0: Sigur că da, dar să știți că e foarte important să existe și aceste forme
1: Zupava, sigur că da, nu spun nu.
0: de compensare a tensiunilor politice, pentru că, repet, ele nu se exclud unele pe altele,
1: Da,
0: adică.
1: dacă rămânem numai la huiduială și înjurătură pe Facebook, nu e bine. După ce ne-am dat năduful, trebuie să și facem ceva constructiv, cred eu, nu?
0: Bun, sunt foarte multe ONG-uri care pretind că au o contribuție importantă la funcționarea, optimizarea mecanismelor democratice. Ar fi foarte bine de văzut, s-a făcut un sondaj de parlamentari, câți dintre ei sunt prezenți în cabinetele lor în zilele de întâlnire cu alegători. Și asta este important de văzut. Dar asta nu înseamnă că nu suntem și noi vinovați pentru funcționarea defectuoasă a mecanismelor democratice.
1: În a doua parte a discuției, domnule Cosmin Popa, v-aș ruga să facem o radiografie a acestor 4 ani de război. Am văzut că ați mai fost prezent cu astfel de radiografii extrem de interesante.
0: Au trecut 4 ani extrem de importanți și așa cum toată lumea anticipa la începutul acestui război, am asistat la o schimbare fundamentală, dacă nu a cadrelor geopolitice, cum spunea regretatul profesor Șerban Papacostea, cel puțin a filosofiei de guvernare în foarte multe țări. Și acest război practic s-a suprapus din foarte multe puncte de vedere, cu un război civil ideologic care a cuprins nu doar întreaga Europa, dar și celelalte continente, în primul rând America de Nord, așa în perspectivă mare. Perspectivă națională ucraineană a continuat ceea ce ne-a început în 2014, într-o formă alertă, construcția națională ucraineană, așa cum a continuat și construcția instituțională ucraineană. Și este un război care ne-a adus pe fiecare dintre noi și pe fiecare dintre statele care, într-un fel sau altul, sunt implicate direct sau indirect în acest război, în fața unor alegeri. Dacă ar fi să mă refer la România, mie mi se pare că acest război a însemnat pentru România un regres fantastic al occidentalismului pe plan intern. De ce? Pentru că felul în care autoritățile din România s-au poziționat, felul în care au comunicat, felul în care au acționat, felul în care au construit imagistic pe marginea acestui război, s-a suprapus pe această confruntare ideologică care a traversat toate societățile europene, fără ca autoritățile din România să încerce să abordeze frontal provocările în fața cărora au fost puse.
1: De ce credeți că n-au făcut-o? Care ar fi explicația noastră?
0: Din vari motive. Cred că cel mai important motiv este absența curajului politic. Cred că un alt motiv este și acela că mulți dintre politicienii români sunt destul de sensibili la chemările, la cântecele de sirenă ale celelalte tabere, ale taberei antidemocratice. Pentru că politicienii unui sistem democratic imperfect, cum este cel din România, își doresc un control civil relaxat și o exercitare a puterii politice cu cât mai puține limite. Și evident că aceste obiective, să spunem, strategice pe care le împărtășesc de o parte a politicienilor români și-au pus amprenta asupra felului în care decidenții din România au abordat aceste provocări despre care spuneam ceva mai devreme.
1: Ce paradox, domnule Cosmin Popa, acest război a plecat exact cum spuneați, 2014, de la Crimea. Dacă ne ducem în istorie, celălalt moment, celălalt război care a plecat tot de la Crimea, nu? Războiul din 1856, în momentul cristalizării țărilor europene, a arătat clar o direcție pro-occidentală a statelor ce deveneau România un strop mai târziu. Și toxicitatea Rusiei, după 100 și ceva de ani, tot n-am înțeles.

0: mare lucru.
1: Da, aici sigur că sunt foarte tentante aceste comparații, pentru că vorbim despre plasare într-un spațiu geografic foarte exact. Așa numitul război al Crimeei între 1853 și 1856 a fost un război de, să spunem, de reinstaurare a echilibrului european pe fondul unei politici rusești nu doar foarte expansive, ci și extreme.

0: transformarea sa într-o anexă politică a Rusiei și, dacă vreți, înlăturarea puterilor occidentale, nu doar din această parte a Europei, din Balcan, ci mai cu seamă din zonele extinderii imperiale, spunem Orientul Mijlociu, Africa și așa mai departe. De aceea, pentru principatele române care au reintrat în istorie pe fondul extinderii influenței rusești în Balcan, ca urmare a politicii rusești de construcție, să spunem, statală în această zonă, Imperiul Rus a mai căutat prin această construcție statală din principate să formeze o barieră ideologică în calea extinderii gândirii revoluționare occidentale în teritoriile rusești și să folosească aceste principate pe post de filtru.
1: Deci
0: Iar
1: plecam de la
0: asta.
1: vasalitatea turcească și intram în vasalitatea rusească.
0: E vorba despre protecția rusească ca după 1829, după războiul ruso-turc și pacea de la Adrianopole, iar 1853 este practic un moment de decontare a acestei influențe rusești crescânde și un moment în care să spunem că am avut de-a face nu doar cu o confruntare geopolitică, dar și cu o confruntare sistemică între două filosofii de organizare a statului. O filosofie bazată, să spunem, pe modernizare economică, industrială, instituțională și civică, care venea dinspre Occident, tot pe fondul accelerării construcției naționale și un sistem mai degrabă conservator, revolut, destul de mefiant în ceea ce privește noutățile politice și sigur că această confruntare n-avea cum să se sfârșească decât așa cum s-a sfârșit, pentru că asta este, să spunem, reflexul istorist.
1: Da, întreb specialistul în această istorie a Rusiei, în fapt și nu în formă. Este vreo diferență între gândirea țaristă și gândirea sovietică? Pentru că imperiul nu este același, eu ca profan așa-l văd.
0: Sigur că aici există elemente comune și dacă ne referim la Crimea, pentru că întotdeauna Crimea a fost privită și a fost considerată de către puterea imperială sau puterea sovietică, a fost considerată un avanpost militar în regiunea Mării Negre. Este o problemă care ține de natura puterii politice și militare ruse, care este o putere terestră, o putere care își proiectează foarte greu forța și o face doar terestră, o putere care este, de fapt, prizoniera geografiei prin această prezență covârșitoare la Marea Neagră, care este, practic, o mare închisă aflată sub controlul Turciei și apoi sub controlul puterilor imperiale occidentale, ceea ce face ca această peninsulă să capete pentru Rusia o importanță disproporționată în raport cu importanța pe care o are ea pentru concurența globală între puteri. Astfel încât chiar și în perioada sovietică, Crimea a făcut obiectul unor experimente succesive ale autorităților de la Moscova. Înființarea în 1923 a Republicii Crimeene în structura Federației Ruse, ruperea ei din Ucraina, în pofida promisiunilor care s-au dat bolșevicilor ucraineni că această peninsulă va fi alipită la Ucraina. Ei bine, Lenin și nu doar el a decis că ea trebuie să fie transformată într-o republică autonomă, dar în structura Federației Ruse. Tocmai de aceea, în 1924, atunci când s-a creat Republica Moldovenească Transnistreană, ea s-a creat în structura Ucrainei și nu în afara ei, nu cu un statut, să spunem, independent, ci cu un statut de autonomie în interiorul Ucrainei, pentru că a fost o modalitate de compensare, să spunem, acestei supărări crimeene. Mai mult decât atât, trecerea din structura Federației Ruse în structura Ucrainei în 1956, pe fondul sărbătoririi celor 300 de ani de la tratatul de la Pereiaslav, cel care consfințea trecerea părții de sud-est a Ucrainei în structura Imperiului Rus. Practic, nu este un tratat de trecere a Ucrainei în structura Imperiului Rus, este trecerea părții de sud-est, a părții ortodoxe a Ucrainei în structura Imperiului Rus. S-a făcut iarăși și niște condiții istorice foarte diferite. Pe fondul procesului de destalinizare, Hrușciov nu doar că provenea din Ucraina de sud-est, dar se afla în plin proces de consolidare.

0: consolidarea sprijinului elitelor politice locale de pe teritoriul Uniunii Sovietice, iar această trecere simbolică a Crimeei în structura Ucrainei, sigur că alimenta niște orgolii locale ucrainene, însă ea se făcea într-un context politic în care apartenența teritorială n-avea foarte mare importanță. Cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere militar, Crimeea făcea deja la vremea respectivă obiectul unor politici foarte diferite, pentru că de la sfârșitul anilor 50, atunci când Uniunea Sovietică a început să se implice pe fondul procesului de decolonizare în Orientul Mijlociu, cu obiectivul înlăturării influenței engleze și americane în această zonă, Crimeea a devenit esențială pentru proiectarea forței aviatice sovietice până la deschiderea bazelor militare sovietice în Egipt, care reprezenta, să spunem, poziționarea ideală a aviației sovietice, Egiptul fiind o țară atât cu deschiderea la Mediterană cât și la Oceanul Indian, oferea posibilități, să spunem, nelimitate, nu atât pentru contracararea celebrei flote a șase americane din Mediterana Orientală, cât mai degrabă pentru contrapunerea unei forțe semnificative. Pentru că flota militară sovietică nu a fost niciodată, să spunem, oponent pe măsura
1: proporțional, da.
0: Pe măsura flotei americane. Deci, din acest punct de vedere, Crimeea a făcut obiectul unor politici militare foarte clare, care plasau puterea de decizie la autoritățile unionale, nu la autoritățile republicane, fapt care a îndulcit oarecum pastila trecerii ei de la Federația Sovietică Socialistă Rusă la Ucraina Sovietică. De altfel, și cu asta închei, cred că referitor la sorgintea sovietică a problemelor cu care ne confruntăm astăzi, de altfel, relația aceasta între ruși și ucraineni, între Moscova și Kiev, între vestul Ucrainei, Galiția și Moscova, dar și minoritățile imperiale colonizate de puterea de la Sankt Petersburg în Ucraina, în bună măsură a modelat procesul de stratificare, de formare a republicilor unionale. Acest sistem aparent decentralizat de creare a republicilor unionale, cu guverne, cu partide diferite, cu instituții diferite care le replicau pe cele sovietice, a început tocmai ca urmare a necesității stringente de pacificare a Ucrainei și de, să spunem, de rezolvare, de închidere a acestui conflict între ucraineni și ruși, conflict început în 1917 în forma sa contondentă, în forma sa violentă, odată cu căderea țarului și apoi odată cu venirea la puterea bolșevici.
1: Dar iată că această propagandă împotriva Ucrainei, care vrea răul românilor, ungurilor, polonezilor și așa mai departe, continuă. Polonezii reușesc într-o oarecare mai mare măsură să o anihileze, nu odată, urmărind diverse site-uri, această formulă a Google-ului de Translate ne ajută să înțelegem multe articole și din Polonia chiar. Ei vin și spun, domnule, sunt probleme adânci, răni adânci între noi, dar pericolul rusesc este mai mare, restul le vom rezolva după. La noi această atitudine este mai rar întâlnită și vedem foarte mulți convinși că tragedia de la Fântâna Albă de la noi a fost făcută de ucrainieni și nu de sovieticii cu centrală la Moscova, că tot ce ni s-a furat insula Șerpilor și așa mai departe de către ucrainieni a fost făcută și nu de gândirea sovieto-rusească. Cum am putea să readucem în echilibru toată această propagandă toxică?
0: Părerea mea este că există mai multe straturi acestui complex anti-ucrainean din România. Este stratul primar, să spunem, și el de sorginte bolșevică, pentru că Moscova a avut întotdeauna această politică de contrapunere a autorităților republicane bolșevice ucrainene vecinilor vestici. Tocmai de aceea, în 1918, atunci când Rusia bolșevică a declarat război României, nu a făcut-o în mod direct și a însărcinat cu asta Ucraina sovietică aflată sub conducerea lui Rakovski. Deci, Ucraina sovietică este cea care a declarat război României în 1918 și aici, practic, este un punct de întâlnire a două procese istorice distincte. Este procesul destrămării Imperiului Rus și procesul german de cointeresare a României în pacea separată pe care o semnase cu puterile centrale. Atunci când autoritățile bolșevice au intrat în conflict cu autoritățile românești, au intrat în conflict cu România, au însărcinat, repet, Ucraina. Ceea ce sigur că a lăsat niște urme în zestre a relațiilor dintre cele două popoare. Au făcut sovieticii, rușii acest lucru și în relația cu polonezii, nu doar cu România. Dar ceea ce se petrece astăzi, această resurgență a complexului anti-ucrainean în România, asta nu este decât o fațetă, să spunem, frecventabilă a poziționării de partea putinismului în acest conflict. Pentru că cei care brusc și-au adus aminte de masacre, mai mult sau puțin imaginare, mai degrabă imaginare, comise de ucraineni în România sau pe teritoriul Basarabiei, sunt oameni care practic susțin, dacă vreți, punctul de vedere al Rusiei putiniste în acest conflict. Adică vorbesc foarte des despre cât de mult merită ucrainenii ceea ce li se întâmplă, pentru că noi așa în trecut ne-au făcut și nouă foarte mult rău. Deci asta este un stereotip bazat pe post-adevăruri istorice pe care l-au răspândit zone din sistemul instituțional românesc în interiorul societății. Pentru că vedeți că a erupt așa, inclusiv politicieni, să spunem, importanți din România au contribuit. Amintiți-vă de discuțiile legate de canalul Bistroie pe fondul războiului la care au luat parte politicieni aflați în funcții importante la vremea respectivă și care
1: nu
0: au...
1: s-a mai clarificat, nu-i și asta o problemă. E lăsat tot în ceață, nu s-a mai rostit finalul până la capăt.
0: Bineînțeles că nu, pentru că ceea ce se susține atunci era total neadevărat. Activitățile ucrainene de dragare a canalului Bistroie sunt vechi, s-a văzut ulterior că ucrainenii notificaseră în repetate rânduri de mult autoritățile românești, le ceruseră participarea la aceste activități, consultări, nimeni n-a răspuns din România și dintr-o dată românii nu-i așa s-au trezit în pericol de a le fi furată apa de dragarea canalului Bistroie.
1: Da, pentru marea masă a românilor nu a venit de la nivel înalt niciun fel de clarificare finală a situației. E și asta o problemă.
0: Este pentru că toate autoritățile, inclusiv cele de astăzi și cele de dinainte de ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare din România, erau destul de interesate în menținerea acestei retorici și în colportarea acestei retorici anti-ucrainene. În condițiile în care, sigur că ea contrazice flagrant adevărul, în sensul în care sectorul românesc al Dunării a fost esențial pentru continuarea comerțului ucrainean cu grâne, care au fost exportate în diverse țări. Deci ucrainenii nu aveau absolut niciun interes, ba din contră, să pună piedici comerțului dunărean românesc, de care s-au folosit de o manieră, cred eu, foarte clară în ultimii ani. Și, într-adevăr, cum bine spuneți, nimeni n-a mai venit să clarifice. Lucrurile au fost lăsate așa să plutească în aer. Nimeni n-a luat notă de explicațiile părții ucrainene și, iarăși, nimeni nu a găsit de cuvință să spună politicienilor care au colportat aceste neadevăruri să aducă lucrurile la punct.
1: Și, în acest context, iată câtă tensiune avem în jur și... Aici ar fi o ultimă întrebare, domnule Cosmin Popa. Pentru specialiști există, într-adevăr, lucrări foarte bune pentru clarificarea situației, dar pentru marea masă, ce credeți că s-ar putea face, spre ce surse de informare ar putea să se îndrepte un cetățean care n-are o specializare în zona istorică, dar care totuși ar vrea să vadă adevărul în relațiile dintre România și Ucraina?
0: Există foarte multe surse publicate la Kiev, există sursele occidentale, mă refer în principal la cele europene.
1: Cu siguranță, dar întrebarea mea ar fi către omul simplu care nu are capacitatea de a filtra toate aceste lucruri și mă gândesc aici poate la posturi.

0: Spațiile publice, dacă putem face mai mult, școala,
1: Da.
0: dacă ar putea face mai mult, asta vreau să spun.
1: Eu cred că v-ați dat singur răspunsul. Cred că posturile publice, atât de radio cât și televiziune, sunt foarte importante. Nu văd de ce lipsește o rubrică de revistă a presei referitoare la Ucraina, la ceea ce se întâmplă acolo în fiecare zi. Nu văd de ce lipsesc interviurile cu oameni politici, cu soldați din Ucraina. Se vorbește foarte des despre cât de tare și de repetat încalcă Ucraina drepturile minorității românești din Bucovina de Nord. Nu văd niciun reprezentant al minorității românești din Bucovina de Nord. În schimb, văd colportate absurditățile preoților români dependenți de patriarhia de la Moscova. Ei fac
0: Exact.
1: parte din Biserica Ortodoxă Ucraineană dependentă de patriarhia de la Moscova. Ei reproduc poziția lui Putin.
0: Vorbesc inclusiv împotriva patriarhiei române. Aici este nebunia.
1: Nimeni nu vrea să se uite la internet pe predicile acestor preoți care sunt foarte vocali în a condamna Ucraina.
0: Fără a ne înlăuda, domnule Cosmin Popa, în aceste emisiuni, alături de Marin German, reprezentantul presei române din Cernăuți, nu odată, noi am făcut-o și am făcut totodată o paralelă între ce face acest mitropolit Jar de la Mănăstirea Bănceni, care spurcă Patriarhia Română și preoții din România, o paralelă cu acel mitropolit Conon, care în primul război mondial a îndemnat trupele române să capituleze într-un fel pentru că ocupantul german era bun. Două trădări de mitropoliți după 100 și ceva de ani. Puțin se cunosc lucrurile astea.
1: Că da, într-adevăr, este foarte interesantă paralela. Aici, la Jar, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Omul întotdeauna a fost destul de consecvent în apărarea poziției rusești. Dacă ascultăm predicile lui, vedem că el, săracul, nici nu e în stare să vorbească mai mult de 5 minute în română, pentru că mai spune 3-4 cuvinte în ucraineană, în acest dialect rusificat al Ucrainei din partea de est și, evident, continuă replicile în rusă, care este limba lui cea mai dragă, limba de suflet și pe care o stăpânește cel mai bine. Iar această persoană a fost vânturată pe aici în calitate de reprezentant al românilor obidiști din Ucraina și nimeni n-a luat atitudine împotriva lui. Din păcate, nici măcar Patriarhia Română, care are o politică foarte nuanțată, dar una dintre marile probleme ale relației noastre cu Ucraina este că noi avem trei tipuri de politică în Ucraina. Avem politica militară, avem politica bisericească și politica decidenților. Și sunt trei tipuri de politică pe care nu le conciliem întotdeauna.
0: Foarte interesant ce ne spuneți. Motive în plus pentru a reveni, domnule Cosmin Popa, sunt foarte importante aceste discuții și un singur român care a avut o altă părere și după ce ne-a ascultat poate și-a nuanțat punctul de vedere, eu zic că e un mare câștig.
1: Cu siguranță. Asta, repet, nu există evenimente și nu există nici abordări de natură să rezolve așa foarte rapid aceste tensiuni culturale și politice acumulate de atâta timp și întreținute, inclusiv la nivel oficial. Deci e vorba despre un efort pe mai mare durată, dar cel mai important lucru ar fi, pentru că sunteți ziarist vechi și experimentat al postului public de radio, ar fi să aducem mai aproape adevărul. Cred că radioului public îi revine această datorie de popularizare a realităților politice militare din Ucraina și mai ales a mizelor pe care aceste evoluții le au pentru România. Și este important să detensionăm acest complex anti-ucrainean din România, care în bună măsură se bazează nu pe adevăruri, ci pe mistificări și care servește, de fapt, ceea ce putem numi inamicii naturali ai României și ai democrației.
0: Mulțumim din suflet, motive în plus pentru a reveni atunci când timpul vă permite, domnule Cosmin Popa.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Basarabescu, pentru invitație și mi-a făcut mare plăcere să discutăm împreună.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
0: Aici se încheie ediția din această seară. Până săptămâna viitoare vă salut și vă doresc numai bine. La revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei anunță că a lansat în consultare publică un proiect care introduce noi reguli pentru gestionarea reclamațiilor clienților de energie electrică și gaze. Documentul prevede digitalizarea raportării plângerilor, dar și un sistem de clasificare a furnizorilor în funcție de gradul de satisfacție al clienților. Fiecărui furnizor îi va fi atribuită o culoare, roșu, galben sau verde, în funcție de numărul și modul de soluționare a reclamațiilor. Informațiile vor fi publicate de ANRE și integrate în platformele de comparare a ofertelor, pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă furnizorii cu cele mai bune rezultate. Noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie. Ministrul demisionar al culturii, Andraș Demeter, a anunțat ieri că în curând va fi semnat protocolul pentru elaborarea strategiei de conservare a vilei regale Regina Maria din Mamaia, care va fi reabilitată alături de alte 13 clădiri istorice emblematice din țară, în baza unui proiect de lege adoptat anul trecut. Primăria municipiului Constanța și societatea care administrează cazinoul au deja un calendar, dar Andraș Demeter spune că, înainte de orice, sunt trei lucruri simple de făcut care să prevină un avans al degradării clădirii.
2: Înainte de orice, trebuie precedat de trei condiții fundamentale. Alimentarea perimetrului cu curent electric, asigurarea împrejmuirii pentru a nu se mai pătrunde prin defracție și a nu se mai face pagube în incintă și, trei, punerea în siguranță mai ales a acelui colț care este într-un risc iminent de degradare accelerată. Vara asta, sigur, punerea în siguranță va avea loc. Asta e dorința, să avem un pol de cultură în Mamaia, așa cum a redevenit cazinoul un pol extraordinar de atracție al Constanței.
1: Palatul Regal, o clădire emblematică, a fost reședința de vară a familiei regale. În ultimul deceniu, el a intrat într-o stare avansată de degradare. Din 2024, el a fost predat către Ministerul Culturii, iar după finalizarea lucrărilor de reabilitare, va intra în administrarea municipalității, ne-a mai transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Ciocnirile dintre forțele de ordine și protestatarii anti-imigrație din Belfast s-au întețit în ultimele ore. Manifestanții au dat foc unei clădiri abandonate și unui autobuz și au aruncat cu pavele în trupele care au răspuns cu tunuri de apă, scrie BBC. Totuși, noile proteste, declanșate de o tentativă de asasinat a unui tânăr refugiat sudanez, au fost mai slabe ca intensitate față de noaptea precedentă, când au fost arse inclusiv locuințele a trei familii de români. Armata americană continuă în această noapte atacuri asupra mai multor ținte din Iran cu scopul de a răspunde la agresiunea nejustificată a Teheranului, scrie Reuters. Presa iraniană a raportat explozii pe insulele Qezm și Hengam, în orașele Bandar Abbas și Sirik, dar și confruntări pe mare. Nave americane aflate în apropierea strâmtorii Ormuz ar fi fost vizate de rachete și drone iraniene. Astăzi vremea va fi în general instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade. Acum la București, 18 grade Celsius. Sport cu Radu Antofi.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Mexic și Africa de Sud se întâlnesc astăzi în meciul de debut de la Cupa Mondială de Fotbal. În aceeași grupă se află Coreea de Sud și Cehia. Vor fi prezente 48 de echipe, împărțite în 12 grupe. În 16 merg primele două, plus alte 8 echipe de pe locul 3. Campioana mondială de acum 4 ani este Argentina. Iordanianul Mohamed Aboulnadi a semnat un contract valabil pe 2 ani cu nou promovat în Superliga de Fotbal Corvinul. Aboulnadi are 25 de ani și are 15 selecție națională a Iordaniei, cu care va participa la campionatul mondial. Iordania este în grupă cu Argentina, Austria și Algeria. Și Handball Federației Europeană a anunțat ieri cele 10 echipe cu loc garantat în viitoarea ediție a Ligii Campionilor Europeni la feminin. Printre acestea se află și campioana României Gloria Bistrița, alte 7 echipe, între care și CSM București, s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Probleme la zi.
0: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
4: Bună ziua și bun găsit tuturor! o nouă ediție astăzi din campania Societății Române de Radiodifuziune derulată sub genericul Stai Sigur pe Net. Discutăm în emisiunea de astăzi despre încercările de fraudă online care pot ținti activitatea bancară a oricărui utilizator. Evident că, acolo unde este vorba de bani, tentativele de fraudă sunt numeroase, variate și devin cu timpul tot mai perfide și sofisticate. Care sunt însă principiile de bază ale autoapărării? Discutăm așadar în ediția de astăzi. Începem discuția noastră împreună cu domnul Silviu Stahie, specialist în securitate cibernetică la o importantă companie românească ce asigură protecție pentru sistemele informatice. Bună ziua și mulțumesc frumos!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Bun venit!
5: Problema principală este că utilizatorii de telefoane, în general, nu consideră aceste date suficient de importante. Le tratează un pic de lejeritate, așa, lucruri pe care atacatorii îl cunosc și își construiesc mesajele, compromiți persoana care ține dispozitivul respectiv.
4: E mai ieftin și mai simplu, dar, spre exemplu...
5: Către magazine cu care nu am mai interacționat până acum. Și atunci, datoria noastră ca și clienți este să tratăm aceste magazine ca pe niște produse, și anume... Vreau să-mi cumpăr un frigider, citesc recenzii despre frigiderul respectiv, văd ce părere au alte persoane, dar trebuie să facem și cu aceste site-uri cu care nu am mai interacționat până acum. O parte de mijloc, ca să zic așa, atacatorii care folosesc imaginea unor site-uri cunoscute, pe care le clonează.
6: O așteptăm de foarte mult timp, ne-am dorit foarte mult ca lucrurile să se simplifice prin tehnologie și digitalizare, însă toate aceste procese tehnologice, pentru că trăim în aceste timpuri evoluții cu adevărat tehnologice, toate au venit la pachet și cu anumite riscuri și anumite tipologii de fraude, de la phishing, de la

0: Rugămintea este, în momentul în care folosiți un termen care are
1: Sigur, să le
0: proveniență
1: explic.
0: engleză, da,
1: Sigur.
0: să le explicăm, pentru
1: Sigur.
0: că e parte din demersul pe care îl facem prin această campanie, să înțelegem despre ce este vorba. Așadar.
1: Perfect. Perfect de acord cu dumneavoastră. Când vorbim despre phishing, practic vorbim de mesaje false, fie e-mail-uri, fie SMS-uri, mesaje pe care de regulă nu le-am solicitat noi.
0: Nu le-am solicitat noi și au ca țintă
1: Exact.
0: Obținerea datelor, ca să rezumăm, obținerea datelor de pe carduri, corect?
1: Nu doar de pe carduri,
0: nu
1: pentru
0: doar de
1: că
0: pe carduri.
1: într-un link phishing pot fi asociate și diverse tipuri de aplicații, cum sunt aplicațiile de tip AnyDesk, prin care, practic, printr-o acea aplicație, fraudatorul preia întocmai controlul device-ului de pe care am accesat respectivul link. Fie că vorbim de telefon mobil, fie că vorbim de tabletă, fie că vorbim despre un
0: Și
1: laptop.
0: cum să rezumăm problema aceasta, acestui tip de atacuri? Ce să facem sau ce să nu facem?
1: Este foarte important să, în primul rând, să acordăm atenție. Și dacă vorbim despre... sunt două tipuri de a ne proteja. Practic, o măsură care vine ca urmare a acordării unui grad sporit de atenție, atunci când vorbim despre educație financiară și puțin educație digitală, să recunoaștem câteva, să-i spun așa, beculețe roșii. Dacă o ofertă este prea bună pentru a fi adevărată, dacă se garantează anumite câștiguri, dacă se înaintează diverse premii la diverse concursuri, la care practic nici măcar nu am participat, dar se activează acea componentă emoțională de care vă spuneam la început, anumite cereri de plată prin metode, să spunem, care sunt puțin mai neobișnuite, fie prin cripto, fie prin Western Union, fie prin carduri de tip voucher. Sau dacă ne contactează cineva în numele autorităților, pentru că și acesta poate să fie un red flag, un segulez roșu foarte puternic care să ne ridice semne de întrebare. Și vă dau doar un exemplu. Autoritatea de supraveghere financiară nu contactează cetățenii sau consumatorii, cum vrem să spunem, astfel încât să le propună vreo investiție, să le propună vreo platformă investițională. Dacă se, printre toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, se strecoară și componenta, să spunem, urgenței, astfel încât, nu știu, ni se
0: presiunea
1: transmite un
0: timp,
1: mesaj,
0: da.
1: Presiunea timpului, ni se transmite un mesaj conform căruia contul tău va fi blocat în 24 de ore dacă nu urmezi acești pași pe care fraudatorii, în general, ne solicită să-i urmăm. Sunt doar câteva, să spunem, elemente care ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Dacă ne raportăm și la, să spunem, componenta tehnică prin care am putea să ne protejăm, autentificarea în doi pași, indiferent despre ce cont vorbim, fie că vorbim de bancă, că vorbim de e-mail, că vorbim de rețele sociale, pentru că astăzi social media este un mediu în care foarte mulți oameni sunt destul de activi. Nu salvăm datele cardurilor pe site-uri necunoscute. Și putem folosi chiar anumite carduri virtuale pentru cumpărăturile online, tocmai pentru a separa, să spunem, soldul principal de anumite sume mai mici pe care le putem folosi exclusiv pentru anumite cumpărături online. Mai putem face ceva, dacă mai am timp, să vă zic.
0: Vă rog. Voiam să ne întoarcem un
1: Vă rog.
0: Pic la
1: Vă rog.
0: Ideea aceasta și revin și la domnul Silviu Stahie. Așadar, e o chestiune de bază să nu muște nimeni momeli. Nu
1: exact.
0: E. În felul acesta poate fi rezumat. Și în categoria aceasta includem toate ofertele prea bune pentru a fi adevărate, toate linkurile care sunt trimise în ideea de a fi obținute, de a fi capturate date de pe card, soluții tehnice de selectare a acestor momeli, de eliminarea lor, există?
2: Categoric. Soluțiile de securitate care există în acest moment nu mai sunt așa cum ni le imaginăm mulți dintre noi ca pe vremuri, și anume sunt puse acolo doar ca să scaneze lucruri pe care le descărcăm noi de pe internet. Ne vor ajuta să fim informați atunci când primim mesaje periculoase, de exemplu. Vom primi un avertisment de la aplicația respectivă. Atenție, este un mesaj periculos, linkul pe care urmează să-l deschizi este periculos. Există funcții de blocare a apelurilor de la telefoane despre care se știe deja că sunt implicate în campanii acestea de fraudare.

0: au unelte care ne permit să ne conectăm în siguranță la anumite site-uri. De exemplu, vrem să facem, vă dau un exemplu foarte simplu, suntem undeva în străinătate, ne-am conectat la o rețea wireless, la un Wi-Fi public și vrem să ne conectăm în siguranță. Și atunci folosim soluția de tip VPN pentru a ne conecta în siguranță la resursele respective. Trebuie doar să le folosim, uneltele există, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, autentificarea în doi pași este o unealtă extrem de eficientă, mai ales când vine vorba de aplicații din domeniul bancar, din domeniul financiar, și recomandarea noastră întotdeauna este să o folosim oriunde ea este disponibilă, cu o singură specificație, și anume că dacă se poate să evităm autentificările în doi pași prin SMS, ar fi ideal. Dacă nu există și nu există nicio altă opțiune, și SMS-ul este ok, dar de preferabil să încercăm să ne securizăm dispozitivele folosind aplicații dedicate pentru așa ceva.
1: Avem câteva întrebări de la ascultătorii noștri. Iulian întreabă în felul următor. Sunt numeroase fraudele pe internet, sunt numeroase reclamațiile, dar prinde cineva infractorii? Există o antifraudă pe internet? Altminte, dacă ea există, se ocupă doar cu constatări? Domnule Nicolaescu, vă rog.
2: Acum, depinde la ce tipuri de schemuri sau de fraude ne referim. Dacă ne referim la fraude financiare, aici sigur că, din păcate, există platforme false și platforme neautorizate care promit fel și fel de investiții și pe care nu e foarte complicat să le identificăm. Pentru că nicio platformă autorizată, în sensul legii, atunci când vorbim despre investiții, nu garantează profituri sau nu promite oferte extraordinare. Acum, e foarte ușor de identificat și practic să nu ajungi acolo, te uiți frumos pe site-ul affromania.ro și verifici dacă platforma care te-a contactat, deși în sensul legii o platformă autorizată, nu are dreptul să te contacteze pe tine ca și potențial investitor, și verifici platforma în registrele ASF pe site-ul affromania.ro și verifici dacă este autorizată sau nu. Acum, platformele autorizate din toate discuțiile pe care le-am avut, platformele neautorizate pot opera din state exotice. Da? Și aici, sigur, nu este destul de ușor să ne imaginăm că pot fi insule foarte îndepărtate. Și atunci și, să spunem, organelor abilitate, le este destul de complicat, pe de-o parte, să identifice cine este fraudatorul din spate și poate puțin și mai greu să recupereze un eventual prejudiciu. De aceea vă spuneam că cel mai bun instrument pe care îl avem la dispoziție atunci când vorbim despre fraude financiare și mai ales în zona platformelor care promit fel și fel de investiții, singurul instrument din perspectiva mea este educația financiară, pentru că este vorba de prevenție. Nu ajungem să solicităm anumite măsuri reactive care practic reacționează la ceea ce ți s-a întâmplat deja, și practic tu singur, ca și potențial consumator sau potențial investitor, știi exact ce ai de făcut și unde să verifici, astfel încât să nu cazi drept în victimă.
1: Și revin și la domnul Silviu Stahie. Ne întreabă un ascultător de ce responsabilitatea de a discerne între autenticitatea sau onestitatea unora dintre site-uri este transferată populației. De ce nu există filtre puse de unii care de către o autoritate sau alta, nu precizează ascultătorul nostru.
0: Cum spuneam și mai devreme, soluțiile de securitate ne vor opri să interacționăm cu asemenea site-uri, dacă le avem instalate, dar cum noi de multe ori, fix ce spuneam, nu prea instalăm aceste soluții de securitate pe telefoane, ne vom întâlni pe telefoane mult mai des de genul acesta de probleme. Soluțiile de securitate sunt acolo să ne oprească să interacționăm cu fraudele, inclusiv cu site-urile clonate, cu magazinele acestea false. Și în această situație nu este treaba utilizatorului să -și dea seama neapărat dacă este pe site-ul potrivit. Atât timp cât are o soluție de securitate, el va fi protejat în această privință.
1: Printr-o soluție pe care și-o achiziționează singur, așa cum în general trebuie să îți iei pentru orice fel de dispozitiv, fie el laptop, calculator sau telefon mobil, și

0: atunci există riscuri mai mici de a ajunge sau a primi la site-uri, mă rog, dubioase sau de a primi mesaje dubioase. Înțeleg de la dumneavoastră, corect?
1: Categoric. Șansele, ca să ne înțelegem, nu vor fi niciodată zero. Nici o companie de securitate de pe această planetă nu poate garanta că vor fi șanse zero și vă dau și un exemplu foarte simplu. Există situații în care utilizatorii sunt, sau în cazul acesta victimele, pentru că ele deja sunt victime, sunt așa de convinse de mesajul atacatorilor, încât dezactivează soluțiile de securitate, special ca să poată să interacționeze cu acele site-uri sau cu acele aplicații despre care au fost deja informați că sunt dăunătoare. Dar atacatorii de multe ori sunt foarte pricepuți în a construi aceste atacuri, aceste mesaje, și conving suficient de multă lume să treacă prin acești pași destul de complicați totuși de a dezactiva soluțiile de securitate. Deci există situații în care utilizatorul lucrează aprig împreună cu atacatorii pentru a, pentru a fi fraudat.
0: O întrebare de la o ascultătoare, doamna Gabriela, spune în felul următor și este o problemă chiar la care cred că mulți dintre noi ne-am gândit. Spune așa, pe toate platformele de plată online, cele licite, cele pe care le folosim în siguranță, adică și în care credem, asta e precizarea mea, deci pe toate platformele de plată online există opțiunea de salvare a datelor cardului. Este sau nu riscant să fie stocate datele chiar și pe aceste platforme autorizate? De ce există această opțiune? Din simplă comoditate? Domnule Nicolaescu, dacă aveți un răspuns.
2: Sigur. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui stocate astfel de date, mai ales cele referitoare la cardurile noastre, nicăieri. Chiar dacă platforma respectivă, sigur, este una de încredere, am mai utilizat-o și nu mi s-a întâmplat absolut nimic, ar trebui ca măsură de precauție să nu stocăm datele personale sau datele cardurilor care ni se solicită. Acum, din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere legal, nu este niciun fel de problemă în clipa în care există această opțiune de a stoca datele, fie printr-o aplicație, fie direct pe platformă sau fie prin aplicațiile, să spunem, pe care le folosim noi la nivel de plăți, fie că vorbim de Apple Pay, fie că vorbim de Google și așa mai departe. Dar de fiecare dată recomand să nu stocăm niciodată datele cardurilor pe niciun fel de site, indiferent cât de sigur este sau indiferent de ce rating de încredere are site-ul respectiv.
0: Cu toate acestea, există, spre exemplu, acele abonamente pe care le faci online și care retrag automat banii de pe cardul tău. În primul rând, e o practică licită aceasta?
2: Mi-e foarte greu să îmi dau cu părerea din punct de vedere legal dacă este licit să existe această modalitate de plată recurentă. Nu cred că este niciun fel de problemă din punct de vedere legal atunci când alegem să avem un fel de debitare directă, cum avem și la bancă, pentru diverse facturi sau pentru diverse utilități pe care le plătim în mod recurent.
0: Sau rate plătite automat din cont.
2: Exact. Așa. Exact. Sau rate plătite din cont în mod automat, astfel încât să nu stăm cu grija de a plăti în fiecare lună suma respectivă. Însă, dacă putem să evităm stocarea datelor cardurilor noastre sau datelor bancare, ar fi foarte bine, dacă putem să evităm să facem acest lucru.
0: Și aceleași întrebări și pentru domnul Silviu Stahie. Am pornit așadar de la întrebarea doamnei Gabriela. Pe toate platformele de plată online există opțiunea de salvare a datelor cardului. Este sau nu riscant să fie stocate datele chiar și pe aceste platforme autorizate? E vorba doar de comoditate, cum spune dânsa?
1: Este un compromis între comoditate și siguranță. Un compromis pe care trebuie să-l decidă fiecare. Cum spuneam, nicio platformă online nu este 100% sigură. În Europa, în Uniunea Europeană, noi suntem un pic avantajați pentru că, în general, companiile care trec prin preșe de securitate sunt obligate să anunțe aceste lucruri, dar în alte țări acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. De exemplu, în Statele Unite, în funcție de stat, acolo nu se anunță. Și este posibil ca noi să avem datele noastre, de exemplu, bancare, stocate pe un site dintr-o țară care nu obligă compania să anunțe breșe de securitate și nu știm că datele noastre au fost scăpate. Iar... Într-adevăr, recomandarea este nu salvăm date bancare pe site-uri, nu salvăm date bancare direct în internet browser pe care îl folosim. În cea mai bună soluție este fie le ținem pe telefon, cum spuneam, prin diversele metode de acolo, sau aplicații dedicate, cum sunt cele de management al parolelor, care au de multe ori și opțiunea de a salva cardurile și pe care le putem securiza separat cu o parolă. Moment în care ele sunt mult mai sigure, dar în același timp sunt și la îndemâna noastră să le folosim atunci când chiar avem nevoie.
0: Iar în ceea ce privește plățile recurente de pe un card, și cred că asta se întâmplă la platformele de filme online, și nu numai online, inclusiv la abonamentele antivirus, și sunt retrași banii automat de pe card. Asta este sigur și în ce condiții se face?
1: Da, este o metodă sigură de plată și legală, bineînțeles, în același timp. Aici nu există dubiu, dar să știți că am văzut campanii din aceste fraudare care convingeau oamenii să se înscrie în plății recurente. Sume mici, dar plăți recurente. Dar la fel, în țări exotice, în site-uri greu de urmărit, greu de anulat,
0: vedeți,
1: greu de oprit aceste campanii.
0: Ne scrie ascultătoarea noastră, zice, opțiunea de a nu salva datele cardului este foarte puțin vizibilă pe aceste site-uri. Riscăm sau nu, punând datele cardului și acceptând retragerea automată a banilor?
1: Nu. Cum spuneam, retragerea automată a banilor este o metodă sigură în general, atât timp cât companiile unde noi am făcut acele subscripții sunt, cum spuneam, de încredere. Dacă încercăm să facem acele subscripții sau cădem victimă și facem subscripție pe un site în acesta unde n-ar trebui să facem, unde am fi fost avertizat să nu intrăm dacă am fi avut soluția de securitate respectivă, da, atunci ar fi o problemă. Dar, în general, subscripțiile sunt o metodă sigură de plată, sunt perfect legale. De cele mai multe ori, utilizatorul este întrebat dacă vrea să salveze datele pentru a face utilizarea ulterioară mai ușoară.
0: Ni se alătură alți doi interlocutori, domnul Dragoș Cabat, analist financiar. Bună ziua, mulțumesc frumos că sunteți alături de noi și încă de o bucată de vreme.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Precum și domnul Victor Vevera, director general Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică. Bun venit și vă mulțumesc frumos!
4: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și mulțumesc de invitație!
0: Domnule Dragoș Cabat, dumneavoastră ce credeți? Pe ce mizează cei care încearcă și reușesc înșelătoriile privind banii pe net? Cum reușesc să îți vulnerabilizeze activitatea de banking?
3: Mizează pe faptul că, pe de o parte, sistemele, inclusiv ale băncilor, dar sistemele tuturor instituțiilor,

0: iar nu sunt totdeauna ținute, abdatate, deci totdeauna hoții sunt cu un pas înainte a celor care încearcă să se protejeze, să spunem așa. Apoi mizează mult pe comoditatea utilizatorilor care doresc să introducă o singură dată niște date și după aceea lucrurile se întâmplă automat, fără să trebuiască să le introducă de fiecare dată, să mai intre și pe site-ul unei bănci, să introducă parola ca să poată valida o plată și așa mai departe. Deci comoditatea este al doilea lucru. Și sigur, în al treilea caz este și vorba de naivitate uneori, când intri pe niște site-uri care uneori sunt prost făcute, dar nu îți dai seama că acele site-uri sunt, sunt niște fake-uri și intri pe ele și faci niște plăți fără să te gândești prea bine. Dar ordinea cam aceasta este, este fapt, și depinde întotdeauna și de sumele obținute, pentru că atunci când vorbim de niște sume mici și recurente, tentația tuturor dintre noi ca și utilizatori este să ne introducem datele și să ne bazăm pe faptul că cei care ne gestionează aceste date, fie că este un site mare la care am făcut un abonament, fie că este o bancă care a emis cardul respectiv, se va ocupa să gestioneze partea de securitate a plăților respective.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Academica. Academica. La Radio România Actualități.
2: Bună seara! Fizica plasmei este un domeniu cu tradiție în cercetarea științifică de la noi. Avem chiar un înaintaș, socotit părintele fizicii plasmei autohtone, Eugen Bădărău. Ulterior, școlii românești de profil au urmat cercetarea în centre și institute, cel mai cunoscut fiind cel de la Măgurele, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiație, înființat în anul 1977. Încă mai deținem la nivel național o structură de învățare și cercetare aptă de a ne menține la un nivel bun, atât în realizarea unor proiecte solide, cât și în schimbul de informații științifice. Programe solide de masterat și doctorat sunt active la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Ne-am oprit la Iași, unde a activat peste jumătate de secol invitatul ediției, domnul profesor universitar dr. Gheorghe Popa, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe fizice. Cu ajutorul domniei sale vom încerca să oferim încă un exemplu al cercetătorului asidu, meritos, cu rezultate excelente, datorate unui sistem complex de cunoaștere și experiență profesională. Bună seara, domnule profesor Popa!
3: Bună seara, domnule Popa! Îmi pare bine să vă aud!
2: Deloc din Moinești, județul Bacău, atras de mediul științelor exacte, și-a construit o carieră cum puține se mai pot împlini, principalul fundament fiind educația prin cunoaștere. Cunoaștere fundamentală și cunoaștere aplicată. Liceul teoretic Spiru Harete din Moinești, în anul 1961, iată în ce an l-ați absolvit, în același an a continuat studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică, secția de Optică și Spectroscopie, absolvind-o în anul 1966. Studiile doctorale l-au urmat în aceeași universitate sub conducerea profesorului doctor docent Constantin Mihul și le-a finalizat în ianuarie 1974 cu susținerea publică a tezei Contribuții privind metodele de diagnoză a plasmei. Ați rămas în mediul universitar, domnule profesor Popa. În epocă, această alegere era mai ofertantă față de alte tentații?
3: În momentul în care am terminat, în acel an 1966, cred că cei din generația mea își amintesc că a fost o perioadă, să spunem, cu anumită speranță în societate. România era într-o plină industrializare, proces început de prin anii 60, sigur cu suișuri și coborâșuri, dar chiar în anul acela, când am mers la repartiție la Universitate din Cluj, a avut loc acest proces, ne adunam toți absolvenții din țară, erau de la cele trei centre principale, București, Iași și Cluj, aproape 300 de absolvenți și se ofereau în acel moment peste 280 de posturi, dintre care jumătate erau în laboratoare din

0: Era o ofertă generoasă pe diferite paliere, în principal era învățământ ca profesor, dar și în laboratoarele care urmau să activeze în întreprinderi. Foarte mulți dintre colegii din acea generație au devenit fizicieni în fabricile patrie, începând cu Steagul Roșu, Tractorul, Icechin, deci și în cercetare și în industrie, și în academie și în învățământul superior. Asta a fost anul 1966. Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Oamenii obișnuiți printre ascultătorii noștri sunt receptivi la termenul plasmă atunci când îl asociază cu obiectul televizor cu plasmă sau simplu mi-am cumpărat o plasmă. Receptorul TV cu plasmă a avut și acesta perioada sa de glorie, îndeosebit în anii 1990-2000. Domnule profesor Popa, ce este plasma în înțelesul larg al cuvântului?
0: Da. La acel moment, plasma era la începuturile sale, pentru că ce se întâmplă? Acest cuvânt a devenit mult mai interesant pentru domeniul de cercetare după anii 1957-58, când s-a propus prima temă și prima instalație promițătoare pentru un ideal al omului, de a găsi o sursă de energie cât mai curată și, dacă e posibilă, inepuizabilă și nepoluată. De ce? Pentru că vedeți acum, dacă îmi permiteți, să fac o mică introducere. Nimic nu putem face și omul nu poate face nimic fără energie. Începând de la simpla trezire dimineața, ca să pot lucra peste zi, trebuie să mănânc. Hrana este sursa principală de energie. Dar nu știu câte lume se întreabă și își pune astfel de întrebări când este copleșit de problemele zilnice. De fapt, hrana asta de unde vine? Păi zice, mă duc să o cumpăr de la magazin. Nu, hrana asta este pregătită natural. Sursa principală de hrană este, de fapt, de origine vegetală. Indiferent unde dulce, că consumăm cereale, consumăm fructe sau rădăcinoase, astea sunt direct de regulă vegetală. Dar ne gândim că mâncăm carne sau bem lapte. Și aceste forme de hrană sunt, până la urmă, tot de origine vegetală, pentru că orice animal mănâncă în principal cereale sau vegetale și în final avem carnea și laptele ca un subprodus al acestora. Unde vreau să ajung? Că, de fapt, sursa principală de hrană pentru om și de aici tot lanțul, dacă vreți, sau ce înseamnă societatea umană, este de origine vegetală. De ce pun problema asta? Pentru că atingem niște subiecte și o să ajungem în final la plasmă, fiindcă vom găsi acest mod de agregare a materiei, care o numim plasmă, la originea unei triade foarte importante. Triade care o să rămâne surprins. Chiar inteligența artificială de astăzi de care vorbim.
1: Oh, da. No.
0: Și ne domină. Tot ce vedem în jurul nostru și ce vorbim acum de hrană, ultima componentă, omul în sine, toată triada aceasta are un element comun. Ne surprind. Plasma. De ce? Pentru că la originea existenței noastre, hrana de care avem nevoie, o găsim din plante. Ori în plante găsim cea mai formidabilă mașinărie din natură. Este procesul care se întâmplă la nivelul frunzelor, unde clorofila, absorbind energia solară, transformă oligomineralele din pământ, apa și CO2-ul, în cărămizele de bază ale plantei și de aici tot lanțul venim înapoi, toată hrana pe care o folosim noi. Deci, care este sursa primară de energie care ne ajută pe noi să existăm și să funcționăm?
1: Deci ne întoarcem la soare, nu?
0: La soare. Acolo, energia de unde vine? Energia primară este o reacție nucleară care are loc în interiorul soarelui, unde izotopii de hidrogen se combină și generează heliu și de aici lanțul întreg de elemente chimice care, mă rog, în miliardele de ani, este o succesiune continuă de procese.
1: Echilibrate.
0: Evident, evident. Noi suntem rezultatul activității acesteia extrem de complexe, care are ca sursă primară energia solară și acea energie vine de reacțiile chimice ale izotopilor de hidrogen, care alcătuiesc în interiorul soarelui ceea ce numim plasmă. Plasma aceea este plasmă fierbinte, omul noi. Și omul, o regăsim această energie sub orice formă pe pământ pe care o folosește omul. Această energie solară o găsim și în hidrocentrale, pentru că soarele încălzește apa, evaporă apa din oceane, formează norii, plouă și duce apa sus în munte, în lacul de acumulare, de acolo cade prin sistemul de turbine, învârte niște generatoare și avem curentul electric. Sau asistăm în momentul de față la foarte multe dezvoltări de energii, spunem noi, alternative, verzi. Sunt morile de vânt, cum le numim.

0: ce este aici? Rezultatul activității radiației solare încălzește în mod diferențiat suprafața Pământului din capacitatea de absorbție a acestei radiații solare și se generează curenți de aer. Curenții de aer nu e altceva decât vântul care mână turbinele. Deci, iată, tot soarele devine și pentru această energie verde. Sau, acum se încălzesc toate orașele și satele cu panouri solare. Acolo direct energia solară este transformată prin niște procese la nivel atomic în interiorul rețelelor cristaline în energie electrică. Deci ce a generat știința umană? A reușit să dezvolte o serie întreagă de tehnici prin care energia solară este transformată fie în hidrocentrale, fie în termocentrale, fie în fotovoltaice, în energie electrică. Și energia electrică este transportată foarte ușor prin sistemele aceste de rețele, care nu fac altceva decât a copiat sistemul circulator din organismul uman.
1: Da.
0: Cum organele noastre sunt alimentate cu oxigenul necesar și energia necesară de sistemul sangvin, exact așa se întâmplă la nivelul întregului glob. Energia solară este transformată în energie electrică prin tot lanțul ăsta de procese care l-am descris mai înainte, în energie electrică care o transportăm unde avem nevoie. Și bătălia mare acum este să realizăm, dacă va fi posibil, un astfel de soare pe Pământ. Și prima idee, vă spuneam, a apărut în 1957-58, când un savant sovietic la acea vreme, Artimovici, a propus un dispozitiv numit Tokamak, în care modul în care era pusă problema era extrem de promițătoare, că într-un viitor apropiat, aici am să vin cu o glumă pusă de un conferențial la o conferință internațională până în 1985 la Budapesta, zice, domnilor, totdeauna când s-a prezentat această tehnologie Tokamak de generare a energiei pe Pământ, a energiei nucleare în energie electrică, a fost promisă într-o perspectivă cam de vârsta de pensionare a respectivului specialist. Așa că din 58 s-a promis că prin anii 70 va fi fezabil. În 85, când vorbea acel specialist la Budapesta, se promitea că prin anul 2000-2010 se va realiza fuziunea. În momentul de față există în construcție una din cele mai mari instalații în Franța, la Cadaraș, unde se promite că acest reactor demonstrabil, ITER-ul, va fi funcțional probabil prin anii 35. După ce fusese proiectat și misiunea era, deci acum, 25-30. Deci cam în perioada asta ar fi trebuit să fie funcțional. Am făcut parte ca reprezentant al României la procesul de dezvoltare a acestui proiect european și am văzut cât de complicată este toată problema, încât în momentul de față s-a transferat orizontul ăsta până la nivelul 35-40. Vom vedea. Pentru că în paralel s-au dezvoltat și alte alternative, încât efortul este în continuare un efort remarcabil de a reuși să facem această dezvoltare tehnologică încât să putem obține o sursă de energie cât mai fiabilă, să spunem, de să nu fie poluantă, ușor de manevrată, nu fie periculoasă cum este reactorul de fisiune,
1: da,
0: și să fie pe cât posibil cu o sursă energetică inepuizabilă.
1: Da, și ieftină, sigur că nu.
0: Și ieftină. Da.
1: În perioada 1976-1992 ați fost și șef al unității de cercetare și microproducție, unitate de tip C a facultății. Din această funcție, domnule profesor Popa, ați coordonat activitatea peste 30 de fizicieni, ingineri, tehnicieni, laboranți, a căror salarizare era asigurată exclusiv din contracte de cercetare științifică, de microproducție de echipamente și de servicii de întreținere, încheiate cu diferite entități de cercetare sau industriale din țară.
0: Da.
1: Astăzi, peste mulți ani, puteți considera această formă de cercetare și practică drept un model viabil, aplicabil în cazul în care necesitățile economiei românești ar fi întregite și n-am mai fi ajuns cu participații periferice la proiecte internaționale?
0: Întrebarea dumneavoastră este foarte interesantă și de legitimă. Să trebuie să înțelegem că orice model este valabil în anumite circunstanțe.
1: Da, și într-o anumită epocă istorică, spuneți.
0: Sigur, acele circumstanțe sunt legate, sigur, de epoca la care vorbim. În acel moment, o astfel de unitate era legitimă. De ce? Pentru că țara era într-un avânt de dezvoltare industrială, cumpărase multe licențe, erau foarte multe fabrici, se luau, poate aici s-a exagerat, s-a vrut un sistem eutarhic care a condus la ce a condus, în sensul că

0: s-a dorit să se facă de la acșiată până la rachete. La nivelul unei țări cum suntem noi, acest lucru este nerealist și s-a dovedit a fi nerealist. Deci trebuie să intri neapărat într-o colaborare internațională. Ori noi, în această perioadă, n-am ținut seama de acest lucru și chiar s-au luat niște măsuri, la un moment dat, nefericite pentru a limita cheltuielile. S-a tăiat orice colaborare cu externul. Da. Lucrul ăsta a fost catastrofal. Revenind la experiența celor anii 70, vreau să fac o precizare. Eu am răspuns de aceea ca o sarcină a facultății. Eram unul dintre persoanele foarte active și aveam cele mai multe contracte cu industria. Bun eu, dar în fața mea era profesorul Sandu Lovici. Și dumnealui a fost primul care eram asistentul lui și a fost primul care a introdus sistemul de contracte în universitate. Lucrul ăsta s-a întâmplat în anii 68-69, când România era la un vârf de destindere și cumva de liberalizare a politicii interne. Vă spun că din punct de vedere al societății era un anumit optimism, așa, pentru că erau șanse mai mari de realizare a omului în societate. Nu prea dădeau atenție că multe măsuri politice, de fapt, mergeau în sens contrar, dar dezvoltarea asta creasă o speranță. Și România împrumutase la acel moment sistemul francez, în sensul că fabricile erau obligate să cheltuiască circa 1% din cifra lor de afaceri pentru cercetare și să rezolve problemele care apăreau în acea unitate economică din surse proprii, din cercetarea proprie.
1: Nu era ceva rău.
0: Nu era rău, pentru că asta a asigurat și noi ne-am dezvoltat ca facultate făcând astfel de contracte cu fabricile. De exemplu, una din tehnologiile dezvoltate la nivel național a fost aceea de niturare ionică, care înseamnă o durificare de suprafață a unor piese supuse uzurii de suprafață, cum ar fi roțele dințate de la cutie de viteză.
1: Da, care funcționează tot timpul, un regim mare de presiune asupra lor.
0: Și atunci îți trebuia o suprafață care să fie cu anumite proprietăți, da. Să fie dură, să asigure o lubrifiere, să fie indestructibilă, mă rog, eventual necorozivă. Și România reușise prin colectivul de la Iftar București, condus de regretatul profesor Petre Croitoru, care a decedat exact anul ăsta la München, să realizăm în țară instalații de până la 450 de kW putere pentru niturare ionică. Această instalație urma să fie instalată la tractorul Brașov. Și erau două colective în țară, cel de la București, care realiza astfel de instalații de niturare ionică într-o gamă de la 70 de kW putere până la 450 de kW și colectivul nostru de la Iași. Noi asiguram, mai era și un colectiv ceva mai mic la Târgu Mureș. Noi eram mandatați să elaborăm tehnologii pentru diferite sorturi de oțeluri și să asigurăm mentenanța unităților livrate de București, diferitelor unități economice din țară. În 1989, rețineți, înainte de Revoluție, în Iași erau 6 instalații din Zarion, 6, 70 de kW. Una era cumpărată din ANE, dar celelalte 5 erau românești. Astăzi nu mai este niciun. În țară erau peste 80 de instalații, în diferite unități economice. Asta a fost o componentă, a fost nimic altele. Vreau să revin asupra răspunderii mele la acea unitate de tip C. În Universitatea Cuza erau mai multe unități de tip C, nu numai la fizică. Asta la fizică îl spuneam eu, dar era și la biologie o unitate de tip C, era la matematică o unitate de tip C. Și răspunderea mea era de coordonare, să raportez activitatea celor 30 și ceva de membri ai unității, unde se asigurau servicii diverse, nu numai plasma. Plasma era o componentă, era profesorul Sandulici, era șeful, eu eram asistentul domnului sale și asiguram activitatea colectivelor de plasmă. Dar din unitate participau și alte colective din facultate și vreau să fac precizarea de la început că erau mulți profesori care lucrau, profesorii aveau obligațiile de profesor, dar în componenta de cercetare erau și ore prevăzute prin contracte încheiate cu unități economice. Și orice profesor, orice cadru didactic putea să încheie contracte cu industria, să angajeze pe contracte personalul, își asuma răspunderea respectivului profesor.
1: Da.
0: De contracte pentru salariul acelor persoane angajate în unitate, eu nu aveam obligația decât să coordonez, să fiu sigur că fiecare contractul era încheiat pe perioadă determinată.
1: Da, oferă la ce s-au angajat, da, sigur.
0: Exact, dar noi găsisem o portiță să putem angaja pe perioadă nedeterminată cu un angajament a profesorilor că dacă domnule l-ai adus aici, ai obligația morală să-i asiguri în continuare contract.
1: Da, să nu-l lase în drum, așa este.
0: Să
1: da.
0: Nu-l lase în drum. În general am mers pe această linie pentru că în felul ăsta se puteau face împrumuturi, să-și facă omul un apartament, să, mă rog, era un risc ca la un moment dat să nu mai ai contracte și atunci obligația mea era să găsesc între colegii din facultate, domnule, uite, omul ăsta rămâne fără, ce facem cu el? Îl preiei matale, se duce altcineva, alt coleg? Și a existat totdeauna o mobilitate în interiorul unității ca cei aduși să aibă o siguranță că pot funcționa în cadrul facultății.
1: Putem vorbi și de o solidaritate de breaslă, domnule profesor?
0: Indiscutabil, indiscutabil. Mai mult, noi am fost conștienți că treaba asta este o rezervă de cadre pentru facultate, fiindcă mulți nu se puteau angaja peste tot, când repartiția era în general pe măsură ce am avansat în anii 80, situația a devenit destul mai restrictivă.
1: A devenit mai închisă, da.
0: Și atunci noi aveam grijă, când ne angajăm într-o astfel de operațiune, să fim conștienți de riscurile la care ne expune. Dar aveam grijă ca cei mai buni dintre absolvenți își luau o repartiție undeva, la o școală, după care era transferat, sigur, colectivul care îl viza deja din studenție, că este un student capabil și merită să fie adus, era adus în facultate, angajat la cercetare și acești oameni au constituit rezerva care după 90 a permis facultății să-și completeze foarte rapid schema cu oameni care deja erau în facultate.
1: Și erau formați, sigur că da.
0: Erau formați, ținuseră ori cu studenții. Chestiunea este de adaptare la condițiile concrete ale societății. Deci, la acel moment, acestea erau condițiile și ne-am adaptat încât să putem performa și să... Ce se întâmplă? Vă dau un exemplu. La un moment dat, în 88, am avut vizita unei personalități. Chiar am fost uimit că acest om a venit și să ne viziteze la Iași. Era vorba de Lawson. Lawson este un inginer englez care s-a ocupat de aceste reacții de fuziune și ocupându-se din punct de vedere ingineresc ce înseamnă un tokamak și o instalație de generare a energiei electrice prin reacții de fuziune, a ajuns la niște parametri care ar trebui atinși pentru a obține energia necesară. Și chiar se vorbește de criteriile lui Lawson. Și în discuția avută cu el, care a vrut neapărat să ne vadă ce publicasem noi, ne întreabă, pentru că noi ce se întâmplă în acea perioadă, mai ales în anii 80, noi vorbim de cercetare fundamentală și aplicată. Tot ce am vorbit până acum și cooperarea cu industria a fost o cercetare aplicată. Dar în paralel, în seama de resursele financiare care le aveam din aceste contracte, ne permiteam să facem și cercetare fundamentală. De să ne preocupe lucrurile de sență. Ce se întâmplă acolo concret la nivel atomic, la nivel de proces în interiorul plasmei sau la interacția plasmei cu suprafața și acele lucrări se publicau.
1: Da.
0: Puteai să trimiți o lucrare la public, o lucrare,
1: asta
0: era legea.
1: Sigur.
0: Decât cu acceptul conducerii universității că nu ai secrete de stat și așa mai departe. Din discuția pe care am avut-o cu Lawson, a rezultat că, de fapt, această activitate de cercetare fundamentală, care era publicată și stârnise lui interesul să vină să ne vadă, zice, dom'le, dar pare că cercetarea asta fundamentală la dumneavoastră este un hobby. Da, domnule, este un hobby. Asta este, dacă e să privim în felul ăsta, pentru că efortul principal era pentru cea aplicată.
1: Da, da, una fără cealaltă nu se poate.
0: Nu se putea, da. Lucrul ăsta s-a petrecut la nivel național și cei de la București la fel făceau.
1: Parcursul dumneavoastră, domnule profesor, parcursul științific începe în 1969, odată cu cercetările academicienului Eugeniu Bădărău, fenomene de transport în diodele cu plasmă,
0: da,
1: și continuă pe aproape toate continentele, îndeoseb la universități din Europa, dar și în Statele Unite și Japonia. Rezumativ, ce v-au adus aceste stagii și parcursul profesional și științific? Mai multă cunoaștere, satisfacții de moment, stimă de sine, obiectivitate în analiză, sensuri noi unei vieți muncite?
0: Aș deschis o filă foarte importantă și bogată, să spunem, dar aici lucrurile s-au petrecut și ar merita o discuție poate mai detaliată, cu multe nuanțe, pe care nu știu dacă societatea românească de astăzi
1: le poate percepe
0: și judeca la adevărata valoare. suntem în continuare atât de dezbinați și atât de suspicioși și de anatemizat anumite situații, anumite reacții, încât probabil că va mai cere ceva timp până când societatea se așează și e capabilă să înțeleagă acest lucru. Și vă spun foarte deschis despre ce este vorba. Universitatea Iași a fost între puținele unități din țară care a avut în fruntea ei o conducere cu mintea deschisă și și-au asumat niște

0: care oamenii de astăzi nici le imaginează. Răspunderi care vizau până la urmă libertatea persoanei. Mă limitez doar atât să vă spun. Iașul a avut 3 rectori până în 90, până la Revoluție, absolut reprezentativ. În anii 60 până în 71 a fost matematicianul Ioan Creangă, care se referă la perioada de acea deschidere. În anii 70 a fost profesorul Todosia de la științe economice, care era un om, cum spunem noi astăzi, citit. Îi plăcea să citească, să se cultive. El avea și o funcție politică la nivel de oraș, a fost pe la Comitetul Partid Județean pe cultură. Mă rog, deci îi se pot aduce și unele umbre, dar trebuie reținut că a cultivat în universitate cultul valorii și a valorii intelectuale, ceea ce este foarte important. După el a venit academicianul Barbu, care este și acum președintele filialei Iași Academiei, care și-a asumat și mai mult acest rol de element primordial în universitate, să fie valoarea intelectuală. Ei, acești oameni și-au asumat răspunderea și-au încurajat colaborările externe, care era o chestiune extrem de rară la acea epocă.
1: Aici se încheie prima parte a ediției Din lumea fizicii plasmei. Invitat, domnul profesor universitar dr. Gheorghe Popa, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe fizice. Urmarea săptămâna viitoare, miercuri 17 iunie 2026, de la ora 21:05. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Mădălina Nicolae. Regia de emisie Claudia Buzică și Costin Iorgulescu. Domnule profesor Popa, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Academica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Bersuc și vă prezint știrile. În județul Prahova, trei drumuri, precum și beciuri din mai multe localități, au fost inundate în urma ploilor torențiale de ieri după amiază. Potrivit ISU Prahova, pompierii au intervenit în comunele Apostolache, Surani, Podenii Noi și Șoimari, în satul Valea Dulcei și în orașul Urlați. Pompierii acționează de mai multe zile cu motopompe de mare capacitate pentru menținerea continuității alimentării cu apă potabilă a populației din zonele afectate de ploi și viituri, capacitatea de intervenție fiind suplimentată ulterior cu alte două motopompe. O investiție de 90 de milioane de euro într-o capacitate energetică extinsă pe aproape 160 de hectare a fost lansată ieri în județul Mehedinți. Este vorba de un parc fotovoltaic cu o putere de 126 de megawați, care va cuprinde și capacități de stocare de 200 de megawați. Investiția va fi realizată de o companie românească de profil pentru două societăți cu capital austriac și sloven, care au în dezvoltare proiecte de creare a unor capabilități energetice solare în estul Europei. Mihai Bădescu.
2: Investiția este una dintre cele mai importante de acest fel din România și cuprinde capacități de producție și stocare. Radu Brașoveanu, reprezentantul constructorului.
3: Pleacă și cu fotovoltaic și cu baterii de la început. Un proiect important pentru noi. Din perspectiva lucrării avem 126 de megawați fotovoltaici, avem 200 de megawați oră de baterie. Sunt practic două parcuri care se conectează cu două stații individuale și fiecare stație se conectează pe nivelul de 110 kV.
2: Investitorii spun că au un plan și dezvoltarea altor capacități energetice în țara noastră. Suvat Bașirici, directorul companiei.
4: We chose Romania because it has a lot.
2: Am ales România pentru că are foarte multe avantaje. În primul rând, condițiile naturale, apoi sprijinul statului pentru genul acesta de investiții, care este foarte important. Avem planuri de dezvoltare în viitor. Vedem energia solară ca și viitor al energiei, evident combinată cu un sistem de stocare a energiei și poate după 2030 combinată cu energia pe bază de hidrogen. Parcul va putea injecta energie electrică în sistemul național anul viitor, la nivelul lunii martie.
1: Un incendiu a izbucnit în zona din jurul rafineriei Afipski din sudul regiunii Krasnodar, în Rusia, după ce fragmente provenite de la drone doborâte au căzut în timpul respingerii.